bokkuñu ci ulul albab yi ci al uqala lañu bokk wala ci mufakkiruna yi. waaye ulul albab moom yàlla nee na mooy ñi nga xam ne bu ñu xoolee asamaan, xool suuf, xool guddi, xool bëccëg rek da leen daal di wan ne ah asamaan sii am na ku ko def, suuf sii am na ku ko def, guddi gii am na ku ko def, bëccëg bii am na ku ko def. koo kii def yooyu moo ma defaale man, ci def yooyu moo ma defaale man, comme moo ma defaale sant asamaan ne ko defal muy def, mu sant suuf ne ko defal muy def, mu sant guddi ne ko defal muy def, mu sant bëccëg ne ko defal muy def. te ñeent yooyu lan lu ci nekk moo ma gën a rëy man doomu aadama, su ma kooku santee su ma amee jom war naa def, su ma kooku teree su ma amee jom war naa bàyyi. la ayatin la ulil albab, ñan ñooy ulil albab? allazina mooy ñi nga xam ne yalkuruna allah, dañuy fàttaliku yàlla, dañuy fàttaliku yàlla xiyaaman ca ba ñu taxawee, wa qu'udan ak ba ñu toogee, wa ala junubihim ak bu ñu tëddee. ñett yooyu yëpp dañuy fàttaliku seen borom tabaraka wa taala. wa yatafakkaruuna, ñuy xalaat nag fi xalqi samawati wal ard, ci bindub asamaan ak suuf. mas ñu laaj aïsa ci aay ji, dañu ne ko yow day yow a doon soxna ku baax kii ñuy wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaw ni diirub li ngeen nekk lan moo la gën a yéem ci moom rek aïsa daal di jooy. bu ñu ko laajee lii ci sëriñam bii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek aïsa daal di jooy. ba mu jooyee ba noppi ne leen kii ngeen ma laaj tey ay mbiram, mbiram yëpp a yéeme, waaye li ma gën a yéem ci mbiram am na bés ma aye. aïsa mu ne moom mu aye sallallahu alayhi wa sallam ñëw néegam nee na ba nga xam ne tëdd na ci sama lal, waaye mu tëdd rek nes tuuti mu ne ko zarini ataabadu li rabbi aza wa jal, mu ne ko bàyyi ma mu jóg jaamu sama borom. aïsa ne ko man day nga tëbbani ci sama yot moo ma gënal, ndax ku mel ni yow wéttal la salawatullahi wasalaamu alayhi, daal di jóg wàcc lal ba dem jël satalaam daal di jàpp bërilut nag ndox ma, daal di jóg di julli di jooy di jooy ba sikkim ba tooy xet, muy sujjoot di jooy di jooy ba su tooyal suuf si xet, mu tëdd noppi ca julli ga tëdd di jooy di jooy ba Bilal ñëw ne ko assalaatu xayrun min annawm. Bilal ñëw fekk mu di ko muy jooy, Bilal ne ko maa yubkii ka waxad xafara allahu laka ma taqadama min zambika ma taaxar, ana lan ngay jooy? te yow yàlla baal na la say bakkaar la jiitu, baal na la say bakkaar la des ginnaaw, amatoo benn bakkaar. mu ne ko way xaq yaa Bilal, way xaq yaa Bilal, wa ma yamnaunii an abkii wa qad anzala allahu alaya fi hazi layla inn fi xalqi samawati wal ard. mu ne ko Bilal torox nga, naka laay bañ a jooye, munuma ñàkk a jooy ndax aay ji ñu wàcce ci man tey ci guddi gii muy inn fi xalqi samawati wal ard. mu ne ko aaya jooju waylun liman qaraaha wa lam yatafakkar fiha, mu ne alkande toskare ñeel na képp ku jàng aaya jii te xalaatu ci dara. sa demee ca Ibn Mardawiya ak Ibn Kasir génne nañu addis boobu nga xam ne moom laa doon wax. kon way yatafakkaruuna, ñuy xalaat. mbokk yi, nit dafay xalaat, day xalaat fi xalqi samawati wal ard, mu xam ne ki sant samawati ak ard mu ñuy def kooko su ko santee moom war naa def, ndax asamaan moo la ëpp doole, suufu la ëpp doole, te ki leen sant ñu koy defal yow yaa ko xamut, mais ñoom ñi ko xam amul kum ciy sant ngay gantu. doomu aadama nag tabarakallah dadul xalaat foofu. kon ñooñu ñoom bu ñu xalaatee dañu naan rabbana, yow suñu borom, maa xalaqta dundoo haza, lii ñu gis baatilan, ci ay neen, caaxaan taxul de, dundoo ko ib te dara taxul. subhanaka, sell ñeel na la. subhanaka, gàcce ngaalaama yow. faqina, yal na nga ñu fegal azaba naari mbëbalum sawara. subhanaka baatul subhanaka, wala subhana wala subuxun ci alquran mooy ñi ngay bàkkoo. doomu aadama su defee lu yéeme da yëkkati ñaari loxoom ca kaw mel ni koy bàkku. loolu ci yàlla mooy subhana. boo ko waxee suñu borom nee nga ko gàcce gaayaama yow, ndax xoolal soo dee julli soo kàbbaree jàng ba noppi lem sa ndigli nga damm, te su la neexee nga siggiwaat ba mel ni poto bi ci jàkk ji.
bi nga lemé su ndigli kon war nga ne yalla gatcha nga la ma yow mi ma lemé ni tu su la nexé talal ma ni poto ndax poto bi jakk ci buru ko ay rek wa jakk ci ñakko nak non su sujote ba lemu ngal subhana rabbiyal a'la gatcha nga la ma yalla mi ma lemé ni ba melni coupé te su ko nexé mo talal ma ba melni poto bi subhanaka sel ñal na kon fakhina yalla ñu fegal azab an nar mbugul musawa mokki nit ko am xalat sa bu xole gis lam gis lu nek na wax li rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka qolal so xole mus yi nga dekkal sekkur yow sa soxna bu jelle wer nga dem yobbu hopital ñu wutal ko carnet diko top bu 9 mois yi man nga jënd ay ordonnance di tek di jënd ay nangam di tek ñu nan ko bu lekk li lekkal li gudde beccëk te buy bëgg muccu ko ñepp tiit mus mi nga dëkkal sa kër yow benn doom nga yor ci sa biir bi mom mu yor ci neuf te kat du ngeen tassé hôpital mus yi duñ fa dem di ran du hôpital principal du dañ tek du faan xétaw yi duñ fa dem mus yi duñ dem fan di wax ni dama ëmm sétal ma sama kiyep indi jëne ma carnet tabarakallah té su ay wéram maté mu am doom bala nga féral dina fi amaat doom ñetti yoon wala ñeenti yoon so xolé mus mu ñu war nga né yalla ma khalaqta hasa batilan subhanaka parce que da lay jangal naka nonu melantan yu su kër xorondam yu su kër hatta sax mat yu nekk ci salal ci su kër mat yu fi nekk boko xolé rabbana ma khalaqta hasa batilan ndax bëgg na say nelaw du neex mo mat wi bo bu guddé nga mëna jog xum layla ila qalilan bu la kiit ñaar yon ak ñetti yon nga jog dem julli ji waye dédé dang koy xex ba mat wa dé nga tuddu fa nak nelaw ba far bi dënt su baba mom lam bu liggé ci yaqa ndok ba nopi xaw nga yaq la tuddu tabarakal lepp lu fi yalla sak rek ma khalaqta hadha batilan subhanak mo tax ben ku bax ci kilifa yi rewmi dafa amone ganax jum dekk non janax ji sa su nek bu joge mom di jamu yalla janax jang ci teeri di kurkure ko yak ba benn bis ab taara ben dug ci neeg bi rek janax ji na teeri mu beur ko dal janax ja de goor gi am ay fan degul janax ji mu wo talib bi ne ko man dama fi amone ja yalla di mu dekkulon suma nekki tib liggey mu ne tib liggeyam mu ne ko xana di janax ji mako dooru dal goor gi daf ko joy ñenti fan xolal ma lolu rabbana ma khalaqta hadha batilan rawatina ñun ñi nga xamne fu leen seen yalla dal ومن لا يرحم لا يرحم كل يرم دي سكو يرم ربنا ما خلقت هذا باطلا فخنا يلنا ني فغال عذاب النار مبغلم سوار ربنا يسني بروم انك يودي من تدي خيل نار تيب كو دوجال سوار فقد اغفيته توخال نكو يلا بوني توخال وما للظالمين من انصار توني كات نك دو ام كوكو ديمبلي ادنا دو ام كوكو ديمبلي الاخره وما للظالمين من انصار ñan ñoy ton kat yi moy ñi dem ba yowal xiyam ñu set seen dossier ñu am 3 sur 20 bu ñen calculer seen moyenne ñu am 3 sur 20 ñoo ñu ay ton kat lañ kenn bu ñen jëm dimbali sax parce que dafa ñu fi won dara ñi ñi dimbali kay moy ñi am 13 mom duñ laaj dimbali ñom 11 ñi am 12 ñi am 10.5 nga xamne 0.5 lañ té am 11 ñoo ñoy laaj dimbali tay def leen dimbali inshallah rek fa leen jalal leen wa ma li zalimin min ansar ربنا يسني بروم اننا نين دي سمعنا دغنن مناديا بن ووتك فنك دغي ينادي مي ووتي للايمان تي كايلن تي ايمان ان امنو كايلن غم بربكم سين بروم فامننا نيت ني ادغم دنگ ربنا يسني بروم اننا نين دي سمعنا دغنن مناديا بن ووتك ينادي للايمان مي ووتي جمي تي غم ماغ نان ان aminu gëm leen bi rabbikum seen borom fa ci saasa buñ ko déggé rek amana ñun tam ñu gëm loolu lepp jullu wara def bu ko wuré né wax yi waxi yalla wax yi waxi rasulullah sallallahu alayhi wasallam légui fa amana rek mo ci wara tégal gaay tak ci né faghfir lana rabbana yusni borom faghfir lana yalla ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa kaffir 'anna yalla ñu faral sayyi'atina suñu ñaawteef wa tawaffana boñu de ray yalna ñu ray ma'al abrar ñu andak ñu baxña ma'al abrar ñu andak ñu baxña boñu de ray yalna ñu boole ñu andak ñu bax gis na rabbana yoy ni mbari ci alquran karim tabarakallah mat na jurum ñaar ko nangam ci ay ñaan bu fekke yoonu ñaan nak ëpp nako rabbana yasni bara wa atina yalna ñu jox ma wa'adtana lañu ñu digoon ala rusulika ta yunitiya wala tukhina yalla boñu toroxal yawmul qiyamati bisu taxway
ku fa yalla toroxal rek sa musiba dal na la yalla buñu fa yalla toroxal ndax ñew yowmal xiyam yalla toroxal la moy bi nga ñewé mu tek su fi mu ñepp sétan la ruq bo ma sa jaar yalla su lar ci ko bu ñepp gis ko bu ñepp gis ko lolu doyna ci man lol innaka yow yalla day ñu ngi lay ñaan lolu ndax yow la tukhliful mi'ad do wote lepp lo digge dang ko def mbokk yi ñaan nga nonu gu am solo waye programme la modi bo de ñaan yalla ni ngay ñaan yalla na la tay fekk te nga diko ko ñaan bo bëgg mukk ab jinni tok sa neek nan yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni dedet da ngay bëgg jinni ñaan yalla jinni waye nak jog nak sol saw dal liggey lu lay tax may jinni waaw lola moy tax am jinni yalla tabaraku taala degg na ñaan gi fastajaba lahum mën nangul len ay ji ummu salamata neena dafa am benn bis mané yoonent bi waaw man day alquran mom jigen ni duma len ci degg bu gaday ñewé goor ñi lay degg neena yalla daldi wacce fastajaba lahum mën nangul len mom yalla wala mën nangul len rabbuhum sen borom annina ka man yalla la udi'u duma sank amala amilin jifi jëf kat képp ku jëf ngir yàlla yàlla di ko sànq min kum te bokk ci yéen min zakar moo xam góor la aw unfa wala jigéen yàlla nee na du sànq jëfi ku góor du sànq jëfi ku jigéen waaye nag kenn du fa ñëw nag jëfoo mu jox la yëfi jàmbur encore yàlla nee na du sànq jëfi jëf kat du jëfi ku góor du jëfi ku jigéen yow ma la xëyaam doo ñëw indi say jëf nekk jigéen ñu fayee ko góor waaye doo nekk góor indi say jëf ñu fay ko jigéen it nag déedéet lu tax mu ne baadukum min baadin baadukum lenn ci yéen min baadin ñu ngi jóge ci lenn góor ñi ñu ngi jóge ci jigéen ñi jigéen ñaa ngi jóge ci góor ñi góor góor seen muy wax rek jigéen ay yaayam waaye jigéen góor seen muy wax rek góor ay baayam baadukum min baad moo tax it nag jër personnel nit ñi naan góor ak jigéen lu ci gën loolu moom dafay yàq temps góor ak jigéen lu ci gën mi ngi mel ni koo xam ne dafa ñëw taxaw ci kanam otoom nag au lieu mu yéeg dem doxi soxlaam mu naan waaw sama ruuy ci kanam ak ci ginnaaw yi ci gën yi ci kanam bi moo gën parce que mooy xëcc ñaan déedé di ci ginnaaw moo gën waaw cee muy yéeg rek comme ruuy ci kanam munta ñàkk ci ginnaaw munta ñàkk góoru jigéen lañu mel comme dal ndejor dal càmmoñ rek moo gën a bënul nag moom loola moom amul leneen jigéen nag daa am lu ko yàlla sant loo xam ne loola rekk la man ba dàqoo ku nekk góor it am lu ko yàlla sant loo xam ne loola la man ba dàqoo ku nekk kenn ku nekk nag boo bàyyee la la yàlla def di dem ca la lañ def lookee su boobaa nag doo réussi foofu doo fa am mukk 20/20 maanaam góor gu fasan yéene di boot ak a rogantee ka nampal du sotti mukk mukk ndax góor mën ko góor bu téye doom 4 minutes 5 minutes rek du wax sax kaay jël suñ doom ji dangay wax kaay jël sa doom ji moom jën na ci parce que sonn na jigéen nag moom moo man di boot di yëkkati di tëral lu ne mu dugg ci ba muy ñaari at tëgoni gi du daan kon tabaraka wa taala kenn ku nekk fam la teg ngay liggéeyee foofa foofu nga man kon daal fa lazina haajaru ñi nga xam ne dañoo gàddaay muy benn wa uxriju min diyaarihim ñu génne leen seeni kër muy ñaar wa uusu fi sabili ñu lor leen ci sama yoon yàlla mu ne ñu lor leen ci sama yoon muy ñett wa qaatalu ñu xeex ba rey wa xutilu ñu xeex ba ñu rey leen juróom yii ñi def lii la ukaffiranna anhum waat naa ne danaa leen faral sayiaatihim seen i ñawteef ñun ñëpp laay faral seen i ñawteef gàddaay ñu génne la sa kër lor la ci yoon yàlla rey la nga reyee juróomi mbir ak nii moo tax yàlla aljannaam ja dafa yombul dafa seer mooy fokk nga jaar ci juróom yii yàlla faral la say bakkaar wala udxilannahum waat naa ne danaa leen dugal jannaatin ay aljanna te jëri dana daw min taxtiha coron nga al anhaaru dexya allahu akbar mu dugal leen aljanna joo xam ne dana daw coron aljanna ja al anhaaru dexya soo xasee dugg aljanna duutoo fay ndox duutoo rooti déedéet duutoo ñàkku ndox sa foras duutu paan mukk duutoo jaaxle sa rubin duutu tëj te jëri min taxti al anhaaru lii nag sawaaban mu ne tuyaaba la min indillahi bu jóge fa yàlla wallahu te yàlla nag indahu nekk na fa moom xusnu sawaab gëm ji yool moo di baatu sawaab ci alquranul karim
soko dal misal ni dagnan moy moné yowmal khiyam moné ba fay dox moy sawab moy tiyab lañ koy tuddé fi ci aduna ci bo démé amérique la fay dox ci moné bukut ak lay dox france bukut ak lay dox fi bukut ak lay dox gandi bukut ak lay dox mauritanie fenn fu nek xeyna moné nangam moné nangam légui lañ ñu bolé ay réew sax xeyna ñu bokku moné waye nak yowmal khiyam mom tam dafa am moyam monem spécial monem yowmal khiyam nak sawab la tuddu moy da ngay xexé ba bala nga dem kon ci dugg ci frontière bi muy barzak muy sa bamel fi ngay tambalé wécc ko sa moné yow wécc ko nga def ni nak ñaari affaire la moy da ngay liggéey fay ga nek fofa wala nga jël xaliss joxé batay fay ga nek fofa su ko defé ñu defal lako sawab mu téggé fa so démé wawa jadu ma amilu hadiran bal ma fekk fa la nga jëfoon kon sama borom tabaraku taala neena day yi may digge day yi rek ka jara ciow kon nak la yaqurrannaka way way bum la wor taqallubu alladhina kafaru wal batikum ñi weddi fil biladi ci rew fil biladi ci rew mi fil biladi ci dekk bi manam ci weddi yalla ba noppi nga gis ay affaiream bax wala bok melni lu bax muy tukki di dama ko ñew di war auto yu rafet di war ci avion yi di war ci train yi ñun seen yoyu yalla neena loolu buñ tax nga defé ni man dama ko gëreum suñu ngeureum man yalla nekkul ci ay bien yu bari ci nit dedet dedet fa amal insanu iza talahu rabbuhu fa akramahu wa na'amu fa yaqul rabbi akramani ni dedet affaire bi nekkul fofu limay geureume nit moy mu nekk ci lima santane limay mere nit moy mu nekk ci lenen lo xamni li du lima santane lepp lo fi gis te du lima santane xana ñu nekk fi di wal bu tukki dama ko ñew mune mata'un qalil yubal bu tuti le mu jax fuma ginaaw go su jexé nak wajulun jahannama ma wahum jahannamu sen muju way moy sawra jahannama ma wahum sen tap way jahannamu moy sawra jahannama wa bi sabanna al mihadu lal bo nga xamne moy sawra jahannama tabarak ku bax nga la fa yalla subhanahu wa ta'ala mo gën li ngay ñak fi ku bax ku nek la la yalla dencal bu doom adamay amul liñ am yépp ci aduna ci yow so amé la fa yalla lola khayrul abrar mo gën ci ñi nga xamné ñu bax lañ kon abrar yi moy ñi nga xamné li yalla santane ñanga ca lamuy téré mom bu ñuko jégg mukk dara jarru leen ko shaytan mu ñu leena jaye bu dugg ci yalla téré subhanahu wa ta'ala wama indallahi khayrul abrar wama indallahi la fa yalla mu ñu suko misal nit bam xam ko neex na neexit bo xamné kaf ko lo xamné yaatu way bo xamné fiix bo xamné doom adamam mënu ko xam xana ma dem fa masko rek mo tax yunus bin nabi sallallahu alaihi wasallam dañuy fa ben way jeli ko dur sawara dal ne ko duux bir aljanna seppi ko ne ko waaw mas nga mus li metti mënu dede ñu fekk ben way bo xamné bi dafa nekkon ci xewul yu neex ci aduna ci tabarakallah neen ñu bu ko sawara ne ko duux ci bir sawara ya dakoy seppi ne ko waaw naka mas nga mus lu neex mënu mukk limay dund lepp musuma jamat lu neex lutax metti ci sawara rek motax yalla jalla musul kon nak ñu fexé ba bok ci abrar ya ndax inal abrar la fi na'im yalla nena wa inna min ahli alkitab amna ci ahli alkitab muy al yahud wa nasara laman ko xamni wurna ne yu'minu billahi gën na yalla ku melni abdullah ibn salam ak ñi andandom ak najashi ak ñi andak mom te gëm nga mu ne wurna ne ahli alkitab amna ñi ci gëm billahi ci yalla wa ma unzila ilaykum amna ñi ci gëm li ñu wacc ci yentu muy alquran وما انزل اليهم امنا تي گم لا نواتي تام نيوم موي تورات اك انجيل نيوم امنا نيوم ньо خامني خاشعين لله نيغا تروخ لول يالا رادال كو سبحانه وتعالى نيوم لا يسترون دوني ويتو لا يسترون دوني ويتو بايات الله تي اي يالا تامن قليلا نجو نيو ييغا خامني موي القران دوني كو ويتو لنين ناخ لنين لول ويتو اك القران رك لولا سمنن قليلا نجو نيو لا تبارك الله نيوني نك ulaika ñooñu lahum amna ñu ajrum ajruhum sanu pay inna rabbihim fasan baram inna allah li wur moy yalla sari'ul hisab ku gaaw ak rek la yamul qiyamati buñu ñëwé boko dem misal da nga nan suñu xeye bala ñu di jot wala 11 rek sama borom ak na ñepp ba ñay dem sawara dem ñay dem aljanna dem ñu nek la araf nek fa yef yefat ndax yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la gaaw rek la nak kenn ku nek fi na yaa rek la sa bop yalla ay mbirum mo raw ordinateur yi fouf tabarakallah ordinateur li muy gaaw taf taf mu wan la lu yagg wan la lu bari wala lu yaatu indi lepp ecran fi mo jaar fi la dug
la fa yalla ko gëna gaaw fu wuf subhanahu wa ta'ala inna allaha sari'ul hisab yalla la di tej sar bi ya ayyul ladhina amanu yeen nga xamne gëm ngeen ya ayyul ladhina amanu yeen ni gëm alquran ya ayyul ladhina amanu yeen ni gëm sallallahu alayhi wa sallam ya ayyul ladhina amanu yeen ni gëm ni jul yeb dañu wara nek ben ya ayyul ladhina amanu yeen ni gëm ne kep ku ñew ci kaw suuf ci bo deme ci suñu borom dana la regle isbiru mun len yu metti isbiru mun len wasabiru mun len te len warabitu takko len wattaqu allah taragal yalla su ngeen defee yi de la'allakum qayna tuflihun ngeen sawe isbiru mun len sa bu degge muñ rek moy dafa am lu metti dafa am lu metti sa bu digge sabiru moy muñulante da ngay ko yu muñul mu muñal la ñaar ñuy dencant ci neex jëkkeur day muñul jabar ak jabar muñul jëkkeur nday ak bay dom nday day muñul dom dom di muñul nday bay ak dom nonu tabarakallah ki liggeeylu muñulante rek isbiru wasabiru warabitu te ngeen takko nak wala ngeen def ribat ci xex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fasine ko défendre muñ muñulante takko ragal yalla su ñu ko defé rek la'allakum tuflihuna da ngeen xawé ci li nga xamné moy li nit di ragal ci aduna wala li nit di ragal ci alakhirah mbokk yi ali imran fi la yam bu ko defé ñu ñew teunkel leen li nga xamné mo fi jotté yesu ci alquranul karim ali imran moy ñettelu xaar ci alquran kon deglu ngeen fi tafsiru suratul fatiha ci iza'atud dunya buñu jexé deglu ngeen suratul baqara fi ci iza'atud dunya naka mo nit ci jamono yi wessu ngeen tambalé deglu suratul ali imran ci tonk bu gatt bu ko defé lutax fatiha baqara ali imran te fatiha ñeeku taw ci alquran ndax iqra mo ñeeku wacc ko so demé alquran mo iqra ni ci biir biir fatiha yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena moy ndey alquran ñetti xaj la fatiha am modi di nga ko tambalé ni bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin lolu ben xaj la ci fatiha bu ñu tuddé aqida muy pass pass muy pass pass ñaaral bi ngani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muy benen xaj di ñaar la xaj muy sharia ñettel bi ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin muy ñettelu xaj bi muy alhayatul ijtima'iyya la vie sociale adun nak mu rek mako sekk aqida sharia hayat ijtima'iyya lenen amu fi bu ne ci aqida القران فاتحه ام لك لوي سوك نيو شريعه من لا بوجن اياك نعبد واياك نستعين بوكو ген نيو تي حياه اجتماعيه من لا اهدنا الصراط المستقيم يون وجوب مو في نك يون و يالا ميري نيا فا جار يون و خامني نيا فا جار دانيو سانكو لغي نك تامل ساو يون مني الذين انعم الله عليهم المغضوب عليهم اك الضالون ñi nga xamne ñoom la yalla xewal moy ñi am xam xam tay jëfé seeni xam xam yalla ñu ca bokk ñi nga xamne ñoom leuf méré ni al maghdubu alayhim moy ñi am xam xam tay jëfé wuñu seen xam xam ñi nga xamne ñoy adallun moy ñi nga xamne ñoom amuñu xam xam sax ba koy jëfé al qur'an lepp nak dafa ñew di firi fatiha ndax fatiha moy umul qur'an baqara bu ñu wé kon bu fi ñew di firi suratul fatiha nak fatiha yaayam nim nekké yaayu ali imran nim nekké yaayu alquran ji yépp motax baqara nek ñaari timé ay ak juroom ñet fukk juroom ben lepp kat wuy rek ki nga xamné mo né won yalla ihdina siratal mustaqim bu ngay jang fatiha da nga né الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين لوجاتك اهدنا الصراط المستقيم موي نياري بات نار نوخانتك يالا يالا يو رك يا يالا خمنا ني يو رك يا يالا
bu mu wuur ne yow rek yaa yàlla nag, kon ihdina siraata almustaqim. Yàlla tont la ne la siraata almustaqim boobu nga may laaj adduna si yëpp nekkul fenn fu dul ci sama tere bi. Donc sama tere bi ne moom laa ray ba fii xuddal leen mu taqin feneen foo seet hidaaya lil mutaqin doo ko fa gis fu dul sama tere bi. Kon nag sama tere baa ngi nii. Ah mbokk yi xoolal duggalante boobu Baqara daal di ñëw daal di jël kon li nga xam ne mooy bakku bi ne ci Fatiha moom mu jël ko fa.

0: yëpp fenn fugul ci solitaire bi yàlla ne bi ma ko waxee nit ñi lay daal di nekk ñëpp nit. am na ñoo xam ne dañuy ne ah loolu dëgg la moom wërën teetu ni ko lu yàlla digle ñu def ko lam ko rek ñu bàyyi ko donte dañ cay faatu ulaikumul muflihun. am ca xaaj boo xam ne mooy alladhina kafaru dañ ne ah suñuy xalaat doy nañu yàlla ne ñoom lahum azabun azim. ñetteelu xaaj bi umine naasi mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm ñu ba noppi la ñu def mooy gëmuñu. nga gis kon ñett nit ña nekkoon fële alladhina an'ama allahu alayhim al maxdubu alayhim ak addaalun ñoom ñi nekkaat fii rek alladhina yu'minu bil ghaybi li tàmbale ci aaya ñaar ba aaya juróom ina alladhina kafaru aaya juróom benn ba aaya juróom ñaar wa min annaasi aaya juróom ñett ba aaya ñaar fukk. yàlla daal di gestu nag ya yoon naasi ubudu rabbakum ci biir ab sa baqara ii yéen nit ñi yéen nit ñi nite wuur leen ne lenn njub amul fenn furu ci alxuraan ji wa ubudu rabbakum jaamu leen seen borom yéen kon yéen laa faral. groupe bi nga xam ne al maxdubu alayhim mere naa leen groupe bi nga xam ne addaaluna sànq nañu kon yéen rek laa fi am comme yéen rek laa fi am nag u abudu rabbakum daal dugg na ci xarbul jidaal. xarbul jidaal ma al maxdubu alayhim wa addaalin ñi nga xam ne ñoom la yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñu mere ak ñi nga xam ne dañoo sànq tàmbalee ci aaya ñaar ba juróom benn
1: tlaakaal lu ne mu wax ko waaye loolee du jëriñ dara yàlla nee na walaw nasaaw bu ñu neexoon la tamasna ala ayunihim bu ñu neexoon la tamasna danañu far ala ayunihim ci seen bët yëpp fastabaxu ñuy rawante asirata yoon wa waaye fa anna yubsirun nan la ñuy gise te far nañ seen bët yi waaw fa anna yubsirun ku yàlla far ay bëtam yowmal xiyaamati du mën a dem. ibnu abbas ne law nashaau la amaynahum an al huda fala yahtaduna abadan ila tariq al haq tafsir al qurtubi jëkk fukk ak juróom xatum ñeen fukk ak juróom ñeent walaw nashaau bu ñu neexoon la masaxnahum ñu soppi leen ay golo ala makanatihim ci kenn ku nekk fa nga taxaw fa maa yastatiuuna mudiyan dootuñu mën a wéy wala yarjiuuna dootuñu mën a dëpp waaw dem foo xam ne doo mën a wéy doo mën a dëpp nga tàgga témbi. kon nag wa man nu amirhu képp koo xam ne may nañ ko fa nu gudd nu nakkisuhu dañ koy gannaawal fil xalqi ci bind ga bam nekkaat gone afala taaqiluun xanaa yéen jëfandikoo leen seen xel waaw ab liir ngay gis mu nekk ku nekk xale nekk fi ba am ay at def bu amee téeméeri at ak nangam daanaka nekkaat gone ba gone guy nampotane ko yàlla nee na loolu war naa waar ku ne kook boo ci tollee xam ne yaa ngi ci tukki boo xam ne bii bët bu set nga gën a jëriñ sa xabu wa man nu amirhu nu nakkisuhu fi l xalqi afala yaaqiluun mu ndax duñ jëfandikoo seen xel. moo tax bët bu set rek yaa ngi gën a jege li nga xam ne mooy sa bis penc li nga xam ne mooy sa xabru kenn ku nag ñun sa fami bu dee yokk yaa ngi gën a jege ji waaw inna la nafraxu bil ayami naqtauha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajali mu ne dañuy romb bés yi kenn ku nekk bu yàgg ndeysaan ñu daan wax lan 2000 nangam lan 2000 nangam ba tey ji ñun ñëpp tabarkàlla ñu bari ci ñun agsi nañu am na nag ñu agsi wut ndeysaan waaye gis nga ko ñu ne agsee fi nekk nii ñuy dem kenn ku nekk yaa ngi dese te xamoo loo dese. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ne alxuraan dafa neex wala boog ñu ko doon déglu waxuñu sax dafa ne dafa neex waaye dañu ne lii daal ay taaxuraan la yàlla ne wa maa allamnaahu jàng nañu ko ashaara taaxuraan wa maa yambaqi lahu jaaduwul ci moom muy taaxuraan. taaxuraan kat yi kay nañu dem ak seen taaxuraan way kat yi dem ak seen way caaxaan waaye moom wa maa allamnaahu ashaara jàng nañu ko taaxuraan wa maa yambaqi lahu jaaduwul ci moom it muy nekk ab taaxuraan kat. tabarkàlla mission am weesu na muy nekk fii di wax ay taaxuraan. al imaamu shafici rahimahullah mu ne wa innama al insaafu ashaaru kalaamun wal kalaamu minhu

0: حسن ومنه قبيح والقرآن منذ الشعر وما ينبغي له إن هو القرآن نكت إلا ذكر لدل وارات الفتل وقرآن مبين القرآن جلير وقرآن مبين وارات ولير القرآن جلير لطخ لينظر أن من تيوار خبتي من كان حيا كي دندن ويحق القول دقو دقو على الكافرين تيفري كن سورت ياسين مغنونو دفن أي آية ينهو ينكي آية جرم يعرفكين إن شاء الله سبحانه وتعالى دننكي دلسي دنان يعلمو دفن نجام دي زيارة دوامي سخني ينغا خمني تاسنك ني اوبي سيني راديو بي ني دغلو دي ني توپ ني دي ني توپ تي سيني تفسير ني دي ني توپ تي سيني كامل امنا تي جاك جو خامني يغناني بوت تفسير بي تامبلي وان داني ران بوله راديو باك راديو جاك جا تبارك الله ديكو دغلو امنا تي ايمان جو خامني جي ايميسيون بو ني داف داكوي انريستري ان جيلكو ديف كو تي راديو با تيكو نانا نيت يون اك نينت بلا ايميسيون بن بي دي نييو yoyep ñi ngi jéglu ñi nga xamni ñok ñom ñokoy xaq di ñaan yalla yalla nañu fekke deegal
1: rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbok aliou sall andak ci walu xarla wi marcel koli si defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquranul karim tabarakallah di ndokel ñep di ñaanal ñep yalla nañu fekke deewen yalla nañu bokk jarignu ci alquranul karim yalla nañu bokk waru ci waratay alquranul karim yalla nañu bokk xup ragal yalla ci xupatay alquranul karim li ci yalla digge ci aljanna ki xewale ki jarign yep yalla nañu ko yalla defal lim ci dexle ci ay duma ak natoki yeb yalla yalla feewale ak mom ni ngi won ci suratu yasin amon nañ ci jurom ñaar fukki aya taxawon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe li yunzira man kana hayyan wa yahiqa alqawlu ala alkafirin suñu borom fi da fi wax ne yunuti bi sallallahu alaihi wasallam dub taquran kat wama allamnahu shi'r dub taquran kat dub musicien du way kat du tabarakallah yoy yep du ci len wama allamnahu shi'r tayit wama yanbaghi la jadul ci mom yeyul ci mom moy nek len ci yoyu ndax ko am ay responsabilité yu tol ni yim am do nek ko xamne ki sey mbir moy mbiri fecca ka way wa ma yanbaghi la ab julit bu fekke xamna liko fi taxa ñew ci aduna muy sampo mbotaayu jam fexe ba ku marati am lo nan ku xifati am lool lekk ku bëgg a tëdd am foo tëdd ku bëgg a faju mën a faju ku bëgg a jàng gis ku la jàngal yooya ki nga xam ne moom la ko yàlla teg ciw loosam muy ci gëm yàlla te nangul ko nekk ci réewam kooka wama yanbaghi la jaaduwul ci moom muy nekk ab waykat fecc ka way rek tabarakallah lu yàqu yàqu yàq mu ne kon yonent bi وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين من لي موي واخ نكو دول ذكر تي موي فاتلي وقران مبين اك القران جو لير كون لي موي واخ لوم نيه نيه نيه لوم من دي مل دو اي واي القران الكريم لا متخ العلامه ابن كثير rahmatullahi alayhi muné li nga xamné nak mo amone ca yowmal khandakh ta ali sallallahu alayhi wasallam don ko bamtu muy way ibn rawaha allahumma lawla anta mahtadayna wax jojo mo dan wax ak itam yawmu hunayn bam waré baklam ga nan anan nabiyyu la kazib ana ibn abdul muttalib ak ba nga xamé né fakastal won baram bay nacc munako hal anti illa usbu'un dumiti wa fi sabilillahi ma laqiti ak yene meniko yoyu yoyu du shi'ar yoyu ay mbir la yo xamne neena dafa jaar ci lamiñ jara ala lisani hafawan waye yoyu taxul ñu nan shi'ar la rawatin nak alquran ji nga xamne mo la doon wax lolu bo demé ci mukhtasar ibn kasir jukib ñettel ba khatum temir ak juroom ñaar fuk ak juroom ben la ko ci tanke kon nak yoonte bi ali sallatu wasalam yalla mu ne jangalumako ay taquran andewumako fi ay way ñukoy teggal muy way ñukoy gitaral mba xalamal muy way yoyé tax ko ñew wama yambaghila jaadul sax nak ci mom su ko yalla jangalutone sax jaadul mu koy jema jang mom yoonte bi sallallahu alaihi wasallam in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin limi wax zikr la fatli la warate la alquran la mubin ju leer alquran liko tax ñew du way ko ci ay way liko tax ñew du jaxase ko ci ay fent way way fental sa bop la nga fentu jibun nga gaddu alquran dugal ci bir tabarakallah ni mu xewé legi nga xamni nit ki bu de way day jël alquran ba jema dugal ci bir lamuy way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay ayak ñomen ayatul kursi yo ikhlas ak falakh ak nasak yi ci gaay mokal yeb ñu dugal ko ci seen bir yoy waye yemu ñu ci sax de leg leg ñu jël ak kilifa gu bax ak serigne ay mbindam ñu jël ko dugal ci diko jang jang mo xam dañu yaq masiya di sadde fuñu warta sadde di xecc fuñu warta xecc di gattal fuñu war fuñu wara guddal tabarakallah yoy yeb taxul alquran ñew yoy yeb ku bëgg say way way way fental wax sa waxi bop jabutu tabarakallah lo ci xame xam ko ci e ci def na nga bayiko suñu borom tabaraku taala neena alquran in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liko tax ñew nak li yunzira man kana hayya war kep koy dund alquran kep koy dund sa xol nek lo xamne xol buy dund la sa ruh nek lo xamne ruh buy dund la alquran dafa ñew ngir war la yow momu ya ko tax ñew wa yahiqal qawlu ala al kafirin su ko defee wax ja daadi yeyu ca yeefar ya ñewet di yalla te mooy dugal gëm leen ndax dugal sa war moo tax alquran ñi dund ñoo ci war a ëppale ñi dee man kaana xayam ñoo ñoo ci war a ëppale al amwaat waaye safaan bi mooy am alquran gis nga ñu baree bari ñoo xam ni ñi faatu ñoo leen ci ëppale jënn waaye ngi nii di dund joo xam ne la koy booleeg alquran mooy iliman jiitu ko su noppee noppi na ca du ko jàng du ko jàngale du ko lijjanti du ca jéem a xam lenn bu ko defee ña nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca xabru ya tabarakallah moom léeg-léeg ñu daje jàngal leen ci ñett wala juróom mbaa lu ko ëpp te itam léeg-léeg ñi nga xam ne ñoo ci àdduna si duñ ko ci jàngalu tabarakallah doo ci gis kenn koo xam ne kii ñaare da nga am lu matum at nga ñëw ne ko loo mokkal mu ne léegi maa ngi saar sàngam déedéet jën waaye ngi joo xam ne mën naa am ñeenti at yoo xam ne benn saar dong mukklu ko ci ñeenti at yooyu fàllaxeeg naa si daal calayam wala lam ko ëppi bëriwut waaye bu yomal xiyaamatee ba ñu wax tari leen te yéeg su boobaa ku xam ne li nga mokkal ñetti saar la sab étage du kowe moo tax alquran ñuy dunde ci war a ëpp le ñi faatu wa yahiqal qawlu ala al kafirin bi yàlla ne al xayu nag mën na ne al amwaatu wala al mayitu waaye wane ne al xayu mi ngi jàkkaarloog al kafirin te mooy kal amwaati la yaqiluuna ma yuqaatabuuna bihi moo tax al baydawi ci tafsiram ba mu ne وجعلهم في مقابلة من كان حيا إشعارا بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة. تفسير البيضاوي جكيب نياريل قتم تيمير اك فنوير اك جيروم بن فوفو لا ني تخاوان دون كو جاب مخان اولم يروا خنا خمو ني دي انا نون يالا خلقنا لهم نولين بندل مما عملت تي ليغا خامني لغي نكو ايدينا سني لوخو نون يالا انعام اك جور yalla mu ne ñi jinn yonent bi nan ko taxoran kan nga ñi nga xamni ñoo wedd di alquran te ñu war leen ci war mu ne lu waru gu warna yomb nga ne ko luy waru gi mu ne ci bayima gi ci kër gi rek bayima ji ci kër gi xar momu ne sa kër han mimma amilal aydina an'aman xar momu ne sa kër wala bo de gelem gelem gogu ne sa keur bo amé gelem kon ngén balm bo de ku am aw nak wo nek sa keur an'am yalla mune kiyamtan la ngana ku luy kiyamtan li mune fohum laha malikun ñom ñoo len yilif xar mi sa keur gi nga mom ko momel go xamné leg leg nga jël ab pak omut ko ba ci barab ngana ko fa dekk mu teud nga dagg baat ba der ji genn nga dali tagale der ba ak yap wa fa bi yap wa def ci cin togg mu ñor nga lek te do deg ku bind tagge waaw motax ren nim tabaski ba nopi waru wo ren nim tabaski ba nopi waru wo lu doy war la an'aman fa hum laha malikun nak tabaski mi da nga ñew fekk xar mi mu ne ci bir ay soxnam yor ay ñett soxna wala ñent tabarkal la yor ay domam mom xar mu gormi nga ñew amate ko fofé yow ne ko nekkaren bi téralé ko say dom ak sa soxna tabarkal la jëndal aaw bam xar jëndal ñaaral bam xar fu ne nga jënd fam xar rendi len ko teet do deg mukk ci refam ubbi di tagg ñu lu xew ñu ne xar sangam lay tagge gañu na dembu kenn du ko yek te xar yu bare bare ngeen di len ci dekk bu tabaski jotté te kat ben xali bi gëna ñak solo ci kër gi fi nek ni bu ben way ñewon nako dekk reen bi bo muy tuul tabarkal dana am ay fan yu bare bare bare ci bir kasso bi yalla mu ne kon kay way li mu nek na cey waro womatum xar ne ko dekk reen di ay mbokam duñ jël yat kenn du jël yat mu ne lol mu nes na cey waro surtu yasin ay jurum ñaar fuk ak ben وزللناها لهم نيار با مو ني تاغاتال لين كو تاغاتال لين كو با ني نانغو تاغاتو نا فك خالي بو توتي جورم نياري ات جيم كو دو اوماتو گليم سوكو نيهي نكو غورال گليم گي غور سونوكو جوغال گليم گي جوك مو جاب تي ناس با دي اومات تايت سو جورم نياري تيميري گليم topon ci ginaaw gilem gogu xale bi man na amad gilem gi ndeku amad rek ci dess yeb dal di cey top tabarakallah fa subhana man sakhara hadha li ibadihi ibn kasir jukib ñettel khatum temir ak juroom ñaar fuk kon mbokki benen mbir ngok wa zallalna halahum monte yalla tagatu de mënu leen tagat sa keur genn janax ci jaaxal la jaaxal go xamni yoy ni jaay de ko rebb ay janax est ce jindo ci ñett wala ñent nax rek ray janax dong monte ay mbote ngi lakal la lol amna ko sax ay mat ci bopam moko lakal lutax ndax te mat yeek mbodi yeek yoy suñu borom tagatu len wa mus mi ci kër gi nak nga xamne du dem marché du duggi du jëndi yap du jëndi dara mom mus mi ci kër gi tayit leg leg mu am fi juroomi doom wala ñatt nga jël di sànni di ak moolu muus mi mu nekk fi rek te loo togg mu mos ci nag waaw léegi kon li yàlla tàggatut dara lañ leen mënulut moo tax yim tàggat yàlla mu ni wax dëgg yàllam war ngeen ca mën a waaro wa zallalnaha lahum yim tàggatul fi mu nekk nii gañé nek ci all bé ñu tuddé tolu bour tabarkallah park ba su fekkon tay da ngeen ubbi fi sen radio dégg kenn ci journaliste yi tok fi dañ mbokk yi amna xibar bu ñu fi dikkel wala inspecteur joxane tok fi dañ né li xew tay ñu nako lo xew mu né ñetti gañ de ñoore ci tabarkallah park bi bañ nga jëm sand ga dama né tay njaay ma bo moytuul du neex lol lutax ndax te yoyu suñu borom tagatu len xol yi tagam nak fas wi ndaysan nga war tak tek ci sare tek ci ay saako yecc ko di door muy dem ak yenen mune kon wazallalnaha lahum bal lan ko tagatal faminha rukubuhum mune ci ngeen di war wa minha yaakulun ci lañuy lek waaw yi ñu war len buñu dé tukki lu melni gëlem yeek tabarakallah wa minha ya'kulun lu melni xarak nak ak bay waaw lek yi war yi ngop mu bindal ñi yo xamni ngir lek la ak yo xamni ngir war la motax alal mas'abil maliki radiyallahu anhu day wax ne ba yalla ne fa minha rukubuhum wa minha ya'kulun ci lañu yegi ne kon duñ lek yépp waaw motax mom ci masabam duñ lek fas te yeneen masab yi leg nga dem ci masab bo xamne lek fas dañu ne fofa dar neku kon nak yalla neena li doyna ki man ku bëgg waru ku ne waaw jurguna ci kër gi ye ngir war ye ngir lek walahum fiha am ngeen ci jurgi manafi'u yeneen jarim wa masharibu ak nanit nak waaw boisson am ngeen jarign yu bari yo xamne bukut ak lek bukut ak war lu melni der bi deru xar bi deru nak deru gelem dal yeet ak yeneene ci aju lu melni kawar gi kawar gu noy gi kawar gu deugar gi ak ya ci aju yeb ak yañ ca mana def yu melni way yañ ca mana def bi jeni yañ ca mana def ak yeneen walahum fiha manafi'u ay njariñ yu bari wa masharibu ak nanit waaw japp gilem mu andi soomu bari nga nan japp nak mu andi soomu bari nga nan japp xar mu andi soomu bari nga nan xayna legi nak yi tabarakallah seeni soow demetul nona ndax tubab bi dafa mu dafa gëna mus samusi ba tax mu fexé ba ay nagam mom tubab bi di genn ay litre yu bari tabarakallah machine len di rat ndax soomu bari soom yi sam kadi nak mu fexé ñom ba jur gi beretul soow dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi mew sax am ko ciow nak jafé la motax alquran don wax ni min bayni farsin wa damil labanan qalisan sayiqan lisharibin yalla mu ne li mal ko defal li mënes na ci waru afala yashkurun mo ndax duñ wax alhamdulillah mo ndax duñ sant yalla mu ne li ma def lepp binal len ay jur ngeen mom jur gi ma tagatal len ko ya cey war yañ cey war nangu ko len war yañ cey lek nangu ko len lek ngeen am te yenen njariñ tey nan ci seeni soow waaw afala yashkuru mu ndax ñom duñ sant yalla wax alhamdulillah ah kay waron nañ fuñu tollu nan alhamdulillah rabbil alamin te buñu ne hayya ala salat kenn duñu jitu ci jakk ni suratu yasin ay juroom ñaar fuk ak ñett yalla mu ne lepp ma lañ ko defal wa taghasu tehul ñu jël nak min dunillahi lenen lu dud yalla alihatan def leen yalla yalla mu ne li ma lañ defal tewul jël nañ min dunillahi lenen lu dud yalla alihatan def leen yalla ñu te ngi ni kuy tukki ko xamne du ñaan ne yalla na dem ci jamm ñew ci jamm dedet day genn ba ci buntu kër gi ci wetu nday jowaram mu rudd fa juroom ñenti rudd daan ni rudd yi suma ñibise fukkel leen waaw juroom ñenti rudd ci buntu kër gi daan ni rudd yi suma ñibise fukkel leen waaw legi denkatul yalla ruham gi ngir mu tiyel ko ko mu dem ñew mu ne rudd yi ci buntu kër gi nga xamne bala ñew xalé far ko wala bala ñew ngaraw li far ko mu ne rudd yi suma ñewé fukel len dal di dem wattaqasu min dunillahi aliha den way ni joj mom buy dem buñ tourul ndox ci pneu auto bi du dem fokk ñu tourul ko ndox ci pneu auto bi pneu yep toy mu doora joge ci kër gi te ndox mom kat la yalla bolale won firawna tabarakallahu lu dal firawna ndox ko ko tek ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala wattaqasu min dunillahi aliha leg leg accident bu metti am ñaar faatu am gaay jog ñom faatu wuñ wala dara jotu len lañu ñëk def moy lamb ndigli buñ fa fekke len dañi ah sama gor gi naxuma wala nangam nangam wa taqsu min dunillahi aliha la'allahum khayna yoya yunsaruna ñu dimbele len cey khayna yoya yunsaruna ñu dimbele len waaw mune la yastati'una nasrahum yoye mënu leen dimbele la yastati'una duñu man nasrahum dimbele len waaw nasrahum dimbele len li ben mbokk neysan ñu di sarax ay keuyit juroom ñaari keuyit mën nañ nako bo saraxé juroom ñaari keuyit da nga am bab mën nako juroom ñaari keuyit kay wax deug yalla ni mu oyé fi ni keuyit oyé fi nga xamné fajul soxla nga bëgg yalla fajal soxla su tol ni bab juroom ñaari keuyit tut na ci tabarakallah bu fekkon juroom ñaari keuyit yi juroom ñaari keuyit 10000 man na am sax waye juroom ñaari keuyit yu wex yi tabarakallah mën ta dimbalé kenn la yastati'una nasruhu wu hum ñom yoyé ñuy jaamu te du yalla lahum ngir ñoñu leen di jaam jundun ay soldar lañu muhdaruna yo xamne fuñu tew ñu tew fa fuñu dem dañ leen fa yobbu jundum muhdaru manam li ngay jaamu te du yalla nga xamne fuñu dem ya ko fa yobbu tabarakallah waji amu bejeenam tak ko fim ko tak fuñu dem ya ko fa yobbu momul la yobbu fenn tabarakallah mu yow fo dem rek ya ko fa yobale bo amono xerem nit kat xerem bi ci kër gi fuñu dem ya ko fa yobbu waye mom mun ta dem fenn wuhum lahum jundum muhdarun fo tew mu tew fa lutax ndax ya koy yobbu fa nga xamne falay dem motax serigne bi wax xata da muné al mushrikuna yaghdabuna lil aliya fi dunya wa hiya la tasukhu ilayhim khayran wa la tadfa'u anhum sharra inma hiya asnam wal mushrikuna ka'annahum khuddam tabarakallah wax jojo atabari mom la tan tafsir tabari bo ca deme ca dukib ñaar fuk ak ñet mo am non la firé wax jojo al qurtubi muné al ma'na innahum qad ra'u hadhihi al ayati min qudratina thumma ittakhasu min dunina aliha la qudrata laha ala fi'li shay'in aslan yalla muné xol lima def rek lepp tabarakallah bindal len ay bayima ñen mom len ma tagatal len ba yañuy war nanguko len war yañuy lek nanguko len lek ngeen am ci ay ñariñ di ca naan xana koko jarum sant ngeen dem fekk lo xamne lum def dañ ko ko defal ngeen fetele len la nga xamne moy jaamu gaak cant gaak jappel len ay yalla subhanahu wa ta'ala suratu yasin ay jurum ñaar fuk ak jurum yalla mu ñu yonenti bi nak li boko waxe des na la mere muneko ha muneko li boko waxe des na la mere waye fala yahzunka bum la titlo qawluhum wax dañi wax ginaaw ba nga leralé li inna ñun yalla na'lamu khamnañu ma yusirruna lañu neub wa ma yu'lanun ak lepp luñu feñal lepp luñu neub mune xamna ko lepp luñu feñal mune xamna ko suñu borom tabaaraku ta'ala yepp la xam lepp lu nit neub yeen yow dom def ko xamnako lo na ci bir mbolo mi def ko xamnako suñu borom tabaaraku ta'ala surtu yasin ay juroom ñaar fuk ak juroom ben awalam yara xana gisut al insanu nit ki wedd yalla anna khalaqnahu ñun ñoko bind yalla mu ne ñun ñoko bind min nutfatin ci tok tok ndox ndox go xébu ndox go xamné ñu ngi tuddu al maniyu di génné ci barab bo xamné barab bu xébu la tabarkallah suñu borom yi yépp bëgg ñu wëtal ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kaddu yu jibut waye bëgg na nit xam mom moy kan kenn ku ne sa barab awalam yaral insaan xana nit xamul ne anna qalaqnahu ñun ñoko bind min nutfatin ci tokmaniyu wallahi deesan tokmaniyu mu neew doole lol joge ci barab jaar ci barab dem ci barab nek fa dir bu yagg lu mat juroom ñent weer joge ci barab bobé ñew aduna mu ne fa isa bi magge rek huwa mom qasimun mu nek nonu bi yalla mu biin bu leer manam di xulok mom lu yalla wax mu ne waaw waye mu ñu na alquran ko wax mu ne waaw waye waaw shadidul qusuma wal jidal bil batil يقاسم ربه ويكذب بالبعث والنسور أفليس الإله الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث أهكاي لول منكو متى مفسرون اي الله يلا فايلن ينا آية جي مي واتيون تي كوني واخ أبي بن قلف دافا اندي وون بن يخبو فروخ dañu fetax ko ci kanam sallallahu alayhi wasallam fetax ci baram ba yax ba ne kelan mu dadi wax nak da na yonenti bi atazamu ya muhammad an allah yuhyina ba'da an nasbaha rufatan mithla hadha yawm yalla yoni wala bok mu ne ko yaw muhammad ndax yalla dinañu dekkalat ginaaw buñu dehe ba melni yax bi ma ngab yonentibe ne ko naam yabhathuka wa yudkhiluka an-nar muneko waawaw dina la dekkal mom yalla dugal la sawara bo demé ci al-bahr lol lañ ci wax ñuna nazalat fil aas ibn wa'il batay waye bu demé ci ad-doktor ali sabuni muné mom liver dal tem japp ko moy mi ngi wacc ci ubay ibn khalaf bo demé ca sababu nusul da ko ca gis tere bi hiddi safatu tafasir bo ca demé momit ca buntu bo tuddé asbabun nusul momit da ko ca gis manam buy bëgg indi ab xaj diko firi ca lay indi luñu tuddé asbabun nusul da né ay ji li moko taxawacc ak li tubarkallah ba demé ci tere bobu wax nako ca ci jukki juroom fuk ak juroom ñent wala bok xatum juroom fuk ak juroom ñent ci jukki fukel ak ñatt kon yalla ki ci nox la jaar juddu ci ñak solo dali mag nak di dëkk ci ko jaar la ci nox bindi ko ni wa daraba lana masalan yalla mu ne mu ñuy sadal ay misal wa nasiya qalqahu mufattan nañ ko bindi woon waaw di joxe ay exemple naan xam ngeen yax su funu xe ci suuf boko beugé bolé ak yap wi fan lay jogé di indi ay misal yoyu di tek mbir mi ci logique waaw tabarakallah wa daraba lana masalan wa nasiya qalqahu khala wajinan may yuhyi al-izama kan moy dekkalat yahi muhammad la sallallahu alayhi wa sallam muhammad la bepp téré bo demi téré yi nga xamné ñoom la nit ñi di bind bu ñu ubi téré ya salawat ya ngi ci bare bare bare kenn ku ne ak da ngay julle ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam te yépp dagam kon bind ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam moy ñaanal ko xewal waxum nañ la buma kenn ñaanal lu dut li def ni ñi wax leen li ñeneen nit buñ ko gisu ni gisu ñi li buñ waxé lé yépp da fay wër mu tek rek julle ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam الثاني نانا وحكمة الصلاة الملائكة والمؤمنين على النبي تشريفهم بذلك نانا اكما بتحني سنت ملائكي ات جلتي جلتي وانتي بي نانا لول دفع ان بيوكو تران لا موتاخ نرأيكو تي الله تبارك تعالى جلتي وانتي بي ات مقلكو نانا لولو دفع ان صلاة الله نعم لول لولو موتاخ مين دي في bañ la té ci fay yunus bi alayhi salatu wassalam li nga xamne wala yalla sante ñu ne kon yalla ginaaw ñun lepp ñu ci lolu allahumma salli ala muhammad kon wootu ñu jullu ñu ci ñom tabarakallah cheikh alhaji abdul aziz dabakh yalla yalla yok ko yermande ak leer bu dañ wax ni yunus bi leer la ñun lendum lañ bu ñu bëgge jog ñun lendum gi di ñaanal leer gi neena lolu dañ ci lott ñu def kon mu ne kon ñun ñu lendum dañuy jël suñu lendum gog jaar la ko ci leer gi di tabaraku taala ne ko jull ni ci leer gi neena lolu moy allahumma salli ala muhammadin tabarakallah yalla yalla fay ko ci mat ñu bax ñi la bokkon radjalahu anhu kon yalla mu ngi santane julli ci lendum bi ku julli ci mom ben mu julli ci yow fukk ku julli ci mom fukk yalla julli ci yow temer ku julli ci mom temer yalla julli ci yow jinni neena yamal khiyamati ñi koy gëna jégué moy ñi gëna bari lu ñu julli ci mom momit mon julli ci lendum bi ben zikr la bo xamni bi amul ben jafagn jafagn bu ci nek li ñu wax ni zikr amna ay khutura ay danger ñun seen yoyu bi mom salatu ala nabi amu ko fen tabarakal amul ab lim amul def ci fukk def ci fan yar ak deret allahumma salli ala muhammad wa sallim sabu saxal demé rek wala sabu dege ñu ne yunit bi muhammad nga daal ne sallallahu alaihi wasallam innal ladhina nga xamni nak ñu yusuna allah dañuy jema lor yalla ci ko yandi ak diko jema takal nan yaay bayyi diw ak am nga dom innal ladhina yusuna allah ñi jema lor yalla diko tek baat yoyu wa rasulahu di lor yoyent bi ci lo xamne yelluul ñu ngi day la'anahum allah yalla rabbuna len fi dunya ci aduna wa a'adda lahum dancal na len azaban muhina mbugal mu doydi lolu suñu borom tabaaraku ta'ala ni ngoy tontu ñu don wax nan yadullahi maghlula loxol yalla dafa banku ak nasara yanan al-masih ibnu allah ñoñu ak ñi nga xamni dañuy lor yonent bi di yeddi limu andi ak di jam sharia ñoo ñaat ñu ni lay wax ibnu abbas mu ne nazar fi allazina ta'anu ala ar-rasul hina taghaza sufiya bint huyay bi nga xamé ne denc na bint huyay wax je bari ja neena lolu ci ñoñu la ay ji wacc di wax ak ñom li nga xamné moy jiblu way bobu ibnu abbas waxam joju kon nasala bo xamni bi bu wër la ci walu li nga xamni ñoy jema lox yunit bi sallallahu alaihi wasallam ñe walazina li nga xamni nak innal ladhina li nga xamni yusuna dañuy lor allah yalla wa rasuluhu akub yunitum la'anahum allah yalla rabbuna len fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhirah wa a'adda lahum mudanjal len azaban muhina mbugal mu doydi dilen xaar ci aduna dilen xaar ci al akhirah wal ladhina mbolam ñinga xamne yusuna al mu'minina dañuy lor julli ji dilen tek baad yu dogamut dilen tek baad yu len warta tek dilen metijal yusuna al mu'minina di metital ñi gem yalla ilen tek ay kaddu ilen naqaral dilen soufel wal mu'minati ak jigen ni bi ghayri ma tasabu ci luñ deful ci bakar fa qad ihtamalu ñoon nab nañu buhtanan aw sas ñoon yanu nañu buhtanan aw sas wa isman mubina ak bakar bu lera lera kon lor ab julit dagam lor ben julit yalla neena dagam lor ko gëm yalla nek julit suñu borom tabaaraku ta'ala neena deglu ak lor gam ñu di dem nak ak ñu toujouti motax hadith bay wax ne saadab julit ak jibadi la xex ak non ad wa yalla sibabul muslim kufru sibabul muslim fusuqun wa khitaluhu kufru kaaba bi limi mag ay julit dërëm julit jinni julit moo gën a màgg moo tax ku gëm yàlla di góor mbaa mu gëm yàlla di jigéen lor leen daganut lor leen bokk na ci aay ji di bëgg a ñëw insha allah ci darsi bi di ñëw am doom mu dund aaya ji ñuy bëgg di jàng juróom fukk ak juróom ñeent. Nga ne ko nag doo fi dund aaya ji tax nga di ko lor di teg ay matit ci moom di seexam yaayam yu dul noona jaar nga la génne ko kër gi mbaa génne leen kër gi lu tax ndax day dund aaya ji ñuy bëgg jàng insha allah ci bind bii di ñëw mu juróom fukk ak juróom ñeent loola tax nga di ko teg ay lor di nangu yi nga ko mayoon di nangu yi nga ko joxoon yi nga fekkoon moom nga di ko wàññi ak yi demee ni que yooyu suñu borom tabaraka taala nee na yooyu dara dagganu ci walladina yu'sunu almu'minin ñoo lor julit yi te ñuy góor walmu'minati ak julit yi nekk jigéen bi xayri maktasabu ci loo xam ne fa buñ ko maanaam defuñu bakkaar defuñu bakkaar defuñu bakkaar ku ko def faqad ihtamalu nee na ñooñu sëf nañu buhtaanan aw sos wa ithman ak bakkaar mu biinan boo xam ne bu leer la foofu mooy aaya juróom fukk ak juróom ñett ci suratu al ahzab tabarakallah yàlla mu ne ya ayuha nabiyu ee yow yonent bi qul li azwajika waxal sa soxna yi jigéen ñi nga xam ne yaa ngi leen di denc te ñu mat juróom ñeenti jigéen juróom ñeenti soxna na nga leen wax wa banaatika ak sa doomi jigéen yépp nga xam ne moo di fatima raqiyatu zainabu ak ummu kalthum wa nisaa'i almu'minina ak jigéeni julit yépp mboolem jigéen ñi nga xam ne ay julit leen di denc ñoom tam ñu gëm yàlla na nga leen wax ñoom gurub yi yépp yudniina nañuy jotal alayhinna ci seen kaw min jalaabibihinna ci seeni colin jilbaab muy yële bu gudd ci julit bu jigéen. yàlla nee na lii la sant yonente bi salallahu alehi wa sallam ngir mu sant ko ay soxnaam waaye ci ay soxnaam la koy tàmbalee sant soxna yi yudniina alayhinna min jalaabibihin ñu sol lu jot lu yaatu lu fat nga xam ne li ñuy sol dina sàng seen yaram lépp lu lay benn bi sa doomu jigéen yit nag ci kër gi nga wax leen ñoom ñëpp ñu sol lu jot te yaatu te fat ba dara feeñ ci seen yaram lu dul xar kanam bi ak tënk yi yëmale wu ko ci nag ndax day bañ ñu ne aaday naar la wala ñu ne aada la rek waaye du diine comme ni ko nit ñi di waxee léegi di wax ne muuraay ci jigéen du lislaam du diine waaye aada la yàlla ngirum dindi loolu mu ne wa nisaa'i almu'minina mboolem kuy jabaru jullit yow mu jigéen muy nga xam ne yaa na ci kër gi yàlla ne ne soo nii laa sant yunti bi mu wax la ko nga soloo ko yunti bi nag wax na ko bi ko yàlla ne xul waxal loolu moom wax na ko wax na ci abis nee na aljannaa ngi nii neex na lool aljannaa ngi nii neex a dugg lool waaye xam na jigéen ñoo xam ne buñ fa dugg bu yomal xiyaamatee la leen faytee dugg mooy li nga xam ne seen colin ndax seen ñàkk mosóoru wala seen ñàkk muur seen yaram wala yu demee ni que yooyu mu wax ne kaasiyaatun aariyaat maa'ilaatun munillaat ru'usuhunna kaasnumatil buxtil maa'ila laa yadxuluna aljannata walaa jinnariha. jàngale muuraay gii nag moo taxoon bokk na ci li taxoon julli di sant jigéen ñi bu ñu koy def ñu muur seenu yaram di ko def juróomi yoon ci yës bi yaakaar ne léegi tey ñu miin ko far doxi ca demana denc seen yaram waaye cheytaane def boo selmalee rek mu ne mën ngaa sànni muraay gi ndax Dakar dafa tàng waaye tàngoo woowu day suñu waram xamoon na ne fa mu ko doon santaanee foofaa gën a tàng te it bi mu nee wa nisaa'i almu'minina mboolem ku gëm yàlla foo mën a nekk ci penku ci saw bëj gànnaar ak bëj saalum aaya ji dalaa làmbaale ne la muural saw yaram bi nga xëy yonente bi ne ko yaa yoon nabiyu qul li azwajika da ciy santaane waale ne képp ko am soxna dafa daal di jaabi ci yow nekk farata nga ne ko acca bokkal ci yudniina alayhin min jalaabibihin képp ko am soxna
2: dafa nek farata jew ngone ko alti bokal ci yudnina alayhim min jarabibin salatu yalla yaa yalla laaj lako su salatu yalla gatt yalla laaj lako su salatu mu jutut fenn fu nek di feñ yalla laaj lako dina ko laaj nak mom ndaw si waaj ñu lako laaj yeew nak bu fekke taxaw nga ci man ca wara taxaw mel ca xulo ca lu ne nga dugg ca suñu borom tabaaraku ta'ala mom xamna ndax la yukallifu llahu nafsan illa wusaha amma so ci taxaw di len waxamul lo sax waye far bi ci deg diko jëndal yi mu yok ci mabbaam ngir de bop neen suñu borom tabaaraku ta'ala bu la taxawale ëlëk di la sonal sayyidna al-imam tabaarakallah mi ci yof dafa daan wax day wax ne ci khutbaam yi yawmul qiyamati dañu gis goor bu ñu taxawal diko atté jabaram daal di ñew tiyé ca baat ba ne yalla ki di sama jëkkër day moma nara sétan bama dem sa war ne nañu ne ndaw si yalla ndaw si lutax te yalla xam na lu mu daan mu ne ndaxte suma masaane sekk ak noon mbir ci mbirum aduna suma ca ganto dana ma yedd mbaa mu dóor ma su ak bi masaana sa xorom mu song ma su kaani ji masaana ëpp mu song ma su dóol mu song ma suma masaana lank bañ koo fekk ci lalam mu song ma waaye ñàkk musóor musuma cee song ñàkk julli musuma cee song kon nag suñu borom mi ngi nii fokk mu jëlal ma sama àq ci moom sayidna limaamu xutbaam boobu lu am sar la moo di ji góor dengal yàlla wax yonent bi te yonent bi mooy suñu royukaay qul li azwaajika waxal si soxna yépp yudnina alayhin min jalaabibin ni ñu sollu jot kon sollu gàtt daganul ci jigéen ci soxna wa banaatika sa doomu jigéen yi day tekki nag bépp góor boo xam ne denc nga soxna am ca doom ju jigéen mu toll ci gis baaxu jigéen ba baa ñu koy may jëkkër diggante boobu lu mu fi def ci cal gu gàtt lu mu fi def ci cal gu yaraax lu mu fi def ci cal gu sàggan suñu borom tabaraka taala mi ngi fa baaraamam tekku ci sa dënn yow mi nga xam ne yowey papaam di la wax ne ah kii kët li muy solo danga ciy am bàkkaar ñu ngi ci ami bàkkaar moom ñoo ñii di yowmal xiyaamati da nga gis ku seq tànkam di bëgg a dugg ci biir aljanna ja doom ji jigéen ne niir ca loxo ba ne yàlla waxal ci kii jàngalu mu woon li ngay jàngale waxalu mu woon li ngay wax xaw ma ci woon nii lenn mboolem lu ñuy aaye fii tey dara laa ci xamut suñu borom tabaraka taala atti leen ñun ñaar foofee kon nag wa banaatika na nga leen wax ne yudnina alayhim min jalaabibihim wa nisaa'il mu'minina soxnay julit yi kon nag lii ab nasra lii ab yax la bu wér boo xam ne bii doomu aadama munta bind lu ko weddi doomu aadama munta xalaat lu ko weddi lu xam-xamu nit rëy-rëy-rëy lu ay xalaatam rëy-rëy-rëy munta weddi aaya yàlla jii mu ne yonent bi waxal say soxna nañu muuru waxal sa doomu jigéen nañu muuru waxal soxna julit yépp nañu muuru yudnina alayhim min jalaabibihim nga ne waaw yàlla lu tax may muurulu mu ne valika ndaxte colin gii may wax adana an yuarafna muñu gën a suufe ci lu julit di def ñu xam ne julit la colin gii adana muñu gën a suufe ci ñu xam ne an yuarafna ñu xam ne kii julit la mooy li ngeen di wax minimum nag ku ko amul yaa ngi ci zero parce que maximum am na ak minimum minimum moom soo ko amul rek man nga ne man fi ne maa ngi ci zero kon nag yàlla ne ne fii colin gii muy sant jigéen ñi di ko sant soxna yi di ko sant seen doomu jigéen yi di ko sant soxna julit yëpp mu ne colin gii muy gën a suufa ci ñu xam le tabarkàllaa maa ngi ko doon wax ci suñu kase bële njëkk a génn maa borom tubaa radiallahu anhu ba muy jàngale saaritu tulaab di ca jàngale lu ñuy tuddee grand mère ci arab daf caa wax ne walan tanaali diina doo am diine yow kii jigéen xatta tasturi lu dul dangaa suturaal jismak si yaram bi lépp yaa zaynabu yow mi jigéen bi ta xam muy ci musóoru da ngay jël ak musóoru maam borom tubaab mooy wax muur sa yaram yi yépp ba mu def xar kanam bi ak tenq yi nee na lii moom xam na ne ku ko deful nee na lan tanaali diina doo am diine te nag ak diina la wax muy liif ak laam muy al islaam naka nu mu ba dema ca wasiya ba muy tuddee wasiya pi pend job ma nga cee wax yi wax ji mel noonu waaw duumi ala al xumuli wa tafatturi fi sirri wal jahri fa yaghfira laki wala fa yuxfaru laki kon zalika colin gii yàlla santaane adna mooy li gën a suufee ay yu'raf na ci ñu xamne ndaw si ci ñu xamne soxna si julit la fala yu'zayna dootul lor kenn kenn dootu ko lor dootul lor kon ci yaram neenam kenn dootu ko lor ci diko ciokas fala yu'zayna dootul lor kenn ci yaram neenam kenn dootu ko lor ci diko ciokas jigen am ñu bu ko solo dox ci bedd mi rek ñepp daal koy tere yaay waye am ñu bu ko solo ci mbedd mi rek ñepp yapp ko tamar kala togn kari li ñu mëna togn xam na ñu togn moy rek ñuy solo ciol nga xane dañuy bëgg ku leen togn wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima di ko bor yermande yalla ñu balte yeram ñu suratul ahzab aya juroom fuk ak juroom ñent comme suñu borom tabaaraku ta'ala li mu jangale fi muy suko fab nak diko tek ci ay xalaat wala ngoy fab diko tek ci walu nan diir waxu ko na ci borom xam xam wax borom xam xam liñ ci wax moy yalla neena na jigen ñi mur seen yaram yalla neena du ndaw ñi mur seen yaram ndaw jigen yeb yeb tabarakallah yalla yalla defal ñu jamm defal ñu tawfiq ki na kon ci tafsir bu di sen ndoko ali sall and ak yalla xarle wi ndokam sa abdullah jaxate wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh احلل عقده من لساني يفقه قولي بوكي ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي مخوكاي بي سن بوك علي نسال اندك تولو خارلوي سن بوك ابلاي جاخته سي دي فم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران الكريم الحمد لله ني تاخون ديمب تي سوره الاحزاب ايه djurum fuk ak djurum ñent suñu borom tabaaraku ta'ala don ci wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne non la jigen ñi wara solo mo xam ñi ne ci sey lañu mo xam ay jigen lañ ño xamne kenn dencé gu len mo xam ay jigen lañ ño xamne jigenu julil lañ ñana dal li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ñu gisoon ci aya ji suñu borom tabaaraku ta'ala di wax ni nak moy li gëna soofé ci ñu xamé len fala yu'sayna dut ñu lor kenn kenn dut len lor kon jigen ju bañ ko la lor ci mbedd mi bañ ko lay lor ci ëtt bi bañ ko lay lor ci kaar yi bañ ko lay agresser bañ koy nangul li nga yor bañ ko lay kar di la sonal bañ ko lay sonal ndax ñak la yeureum bañ bo nekké fi ngay liggéey lég lég sëñ jittum liggéey kay di la jema sakku ngeen tuddé ay sakku ci barabu liggéey kay té xala jigéen di ko jambat barkal lég lég ngeen dégg fiñ ci def ay émission yoy yépp suñu borom néna ko ci xamne bañ nga mu dal la te ngay jigen neena len rek mo la ci taxama na mucc yudunina alayhin min jalabibihin neena sallu jot rek sallu jot rek mo la taxama na mucc ci yoy yeb waye bu ñepp dajé won teural ay loi teural ay atté teural len lu nek ngir téré lu ñepp di gis te bëgg ko lolou du soti bo fi taajon lu am xar bëgg nga yor saw yeb lo door door xarmi mom loli nga koy téré fokk rek mu ñew mom kay ni def moy dëngël dëngël bob bi nalé pour bañ yadd yu dal ko waye fokk li nga tek té bëgg ko mom xarmi dina ci ñew suñu borom loli la xam na jigeen ñi bu ngeen bëggee mucc mom lenn rek mo leen taxa mëna mucc moy yudunina alayhin min jalabibihin sallu jot rek sallu jot rek yaatu fat ndax cër bi nga yor té goor ñi diko yitté wo ak diko wër so len ko nebbut xana di len ko won fokk rek tabarkalla ñu indi la ay cion te it jot ci cieur bobu jaral na len lu nek jaral na len nangul li nga yor jox ko keneen ngir jot ci cieuram tabarkalla kon fi suñu borom tabaraku taala santan nef lo xamne la suñu goor go don wax serigne shuaib radhiyallahu anhu mune mbir mi dal len rek moko meuna faj wala ñatt yef teela may xale goor yi yu jigen yi téla may xalé yi goor yi soxna téyit sa jissuñu xaf rek tabarakallah yalla yalla yok ko leer yalla neena wa kana allah ghafuran rahima yalla nak ku beur yermund la yalla ku meuna balila moy ki xamutone li yaakar ne ay aaday nar la yaakar ne kumu neex def yaakar ne dafa am mbolo mu ko war def ak mu ko warta def mu dadi yeg li dadi koy tambule def yalla neen dana ko bal yewesu won tey dina ko yeureum buñu dajé ma ak mom limuy tek nak kon moy su fekke defuko nak ah ba ban nak beug khafur wala beug rahim yalla neena lol nak man na def ba tax ñu bax ñi daan solo ni ñu melni ñom mam fa wad welé barkal ñu melni ñom suñu mam jara gusu ñoo ñi ñep kenn ku ci nek ko ci masaama gis barkal waxuma la muuro ak flar wala yoyu way seru dunk lañu daan muuro ñom wara doora tay ci aya juroom ben fukk ci suratul ahzab la in lam yantahi al munafiquna wal ladhina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madina lan nughriyannaka bi yalla neena yonenti la in lam yantahi subayul togn la in lam yantahi subayul togn subayul nafiq subayul def limi def la in lam yatruk haula al munafiqun alladhina yuzahiruna al iman wa yubtinuna al kufr suñu bayiwul sen nafiq gogu la in lam yantahi subayul al munafiquna al nafiqi ad nafiq walladhina ak ñinga xamne fi qulubihim marad sen xol febar ca nek wal murjifuna fil madinati ak ñi rëngë rëngë dëkk bi ay perturbateur lañ leen doon tuddé budé ci lakku tubab ñett ñi munafiquna alladhina fi qulubihim marad al murjifuna fil madina fu diina yaqko ñett ñi ñoko yaq yalla neena fu diina yaqko ñett ñi ñoko yaq ki woti na gëm na yalla ci biti te bir ga wedd yalla ki nga xamne xolam dafa febar ak murjifuna yi mu ñi nga xamne duñu bayyi lenn mu tedd fa mu wara tedd ñom dal yunshiruna al arajif wal akazib li balbalat al afkar wa qalqalat al sufuf wa nashr akhbar as su lool moy seen liggey tasare ay reungereum gi ak ay wax yu dul deug ak jaxase xalaat nit ñi ak jaxase sapesi ak tasare xabar yu baxul ñoñu ci medina lool mo doon seen liggey tabarakalla mu yunti bi ne dagan na rek ñu dox bané haram yunti bi ne haram na nak ñu dox bané dagan nek ay murjifu fu nit ñi jaar buñ fa jaar fu nit ñi jëm buñ fa jëm dana ay julit lañ bu nit ñi jëmé ni ñu jëm dalé bu ñi jëmé ndalé ñu jëm ni rek yalla mu ne nak ñoñu buñ bayiwul lool wal murjifuna fil madina mu ñatt ñoñ la nughriyannakum dañu la khair bihim ci ñom dañu la khair bihim ci ñom manam dañu la jox ndigalu songulen la nusallitannaka alayhim ya muhammad dañu la jox ndigalu jëlul sa jasi te songulen ñom ñep buñu bayu liñu def dina la wax nga songulen summa ginaaw ga nak so len songé la yujawirunaka fiha dutu ñu dekkete ak yow illa qaliran mudul lu tuti tut lañ fi amad rek yakhrujuna min al madina fala ya'uduna ila mujawaratika fiha illa zamanan qalila laysa ma yatahabu al khuruj at-tafsir ar-razi min wa'ada Allah nabiyahu an yukhrij a'dahu min al madina wa yunfihim ala yadihi izharan li shawkatihi at-tafsir al-kabir jukib ñaar fuk joom katum ñaari témèr ak fanwer ak ben mune yalla tabaaraku ta'ala digna yonentem bi mu genné nonam yi medina dakk len ci loxol bopam feñé lako dolem sallallahu alaihi wasallam muné ko kon ñett ñi buñ bayut li leñu jogé fi té buñ fi jogé rek diina ji dox munafiquni alladhina fi qulubihim marad murjifuna fil madina ñett ñi buñu genné medina dox rew buñu neccit buñu fa genné diina ja dox kër buñu neccit buñu fa genné diina ji dox gox buñu neccit quartier buñu nek restaurant buñu nek mëna dal fuñu mënd di nek ñom ñi buñu fa génné rek diiné ji dox waye buñu fa génnul nak doxal fa dara da fay jafé dégam yoonte bi lañ mëna galankor waxuma la kenn ko xamni ki do mom sallallahu alaihi wasallam ñooñu mal'unin suñu di leen dé génné dañ leen di sori yermunde yalla mub'idina an rahmatih aynama thuqifu fuñu leen mëna fekk japp leen ukhisu dañ leen di japp wa qutilu ñu ray leen taqtila ak ray aynama thuqifu fuñu leen mëna fekk ukhisu jappes leen wa qutilu rayas leen taqtila ak ray aynama wujudu

billahi taqtila fu len fek rek bu len genné madina ma nopi ñu nek fenen nak difa def seen yef yoy murjifoon yeek munafiqoon yeek ladina fi qulubi marad neena fu len fek rek jappaleen buñ len jappé ray len ndax diina ji ñiko don galankor man fay jog te kat ñi tabarakallah suñu borom tabarakallah di wax ñu nekkon ci biir diina ji nek ay murjifoona yalla yalla musal ci murjifoon yeek munafiqoon yi suratul ahzab ay juroom ben fuk ak ben sunnatallahi yalla neena li moy doxalinu yalla fi ladina ca gaay nga xamne xalaw ñoo jitu woon wala weyoon nañu min qablu bu ñëk sunnatallahi fi ladina qalaw min qablu li moy sunna yalla li moy teralinu yalla li moy loi suuf wala li moy loi société ni lay doxé sunnatallahi fil munafiqina

0: nafiq ni rek la daan mën a mujj fi rek daan mujj moo tax yàlla ne sunnatullahi fi alladhina qalaw min qablu. Al-Qurtubi mu ne sanna allahu azza wa jalla fi man arjafa bil anbiya wa as'ara ni
1: am bëgg njokk ak dëggam loola mooy maandu li aadila baynakum kenn ku ne lam am ci àqam nga jox nit ñi tamit ñu baax kenn ku ne lam baax la nga nangul ko ak mbaaxam loolu ci maandu la bokk bu jàpp ne ku melul nangam rek dangaa man ci nangam kon baaxuloo nit ñi kii de am fu mu ma ne kee raw fee kee raw fee du boole rawante rek tabarkàlla lépp daal di baax kon nag maandu it dafa war foofu wa umirtu li aadila baynakum li gën a jafe nag mooy maangu ci koo xam ne kii jàmbur nga ci moom mu nekk jàmbur ci yow loola boobu maandu moom mooy bi gën a jafe moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla digal ko ko noonu tam la ndaroon ci diggante sahaaba ya nga xam ne ñoo ko waroon dafa maandu woon lool ci seen diggante daawul parparloo ci seen biir benn bi dafa sédd la ba noppi benn nit ca biir moolama daan ne ko maandul séddale séddale bu jub mu ne ko isa lam aadil fa man yaadil sama maanduwul moo kan mooy maandu kon nag allahu yàlla rabbana mooy suñu borom wa rabbukum mooy seen borom allahu yàlla rabbana mooy suñu borom ñu nurugam wa rabbukum mooy seen borom ñu nurugamul waaw loolu tam foofu jafe allahu yàlla rabbana mooy suñu borom ñu nurugam mu ne yonte bi yàlla ne ko waxal loolu wa rabbukum mooy seen borom yéen ñi ko gëmal ñi ko gëmal ñi ko gëmal ñëpp yàlla mooy seen borom moomoom ñëpp ñëpp ay njabootam lañ lana amaluna ñoom suñ def ñun la ñuy fay walakum amalukum yéen moom suñ def yéen a koy fay nga min xayrin aw char la nastafidu min xasanaatikum wala natadara min sayiaatikum dunu law ci seen ay bakkaar waaye du ngeen jëriñoo suñu tiyaaba yàlla tabaraka taala mooy lam dana wax ci alquran wa in kazzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mima a'mal wa ana bari'un mima ta'malun loolu moo di alquran kon lana a'maluna ñoom suñu def walakum amalukum yéena moom seen jëf ñun ñooy àñe li ñuy jëf ci baax ak safaan yéen ñuy àñe li ngeen di jëf ci baax ak safaan la xujjata baynana wa baynakum amul lenn lay woo xam ne dafay lox suñu diggante ñun ak yéen lépp rek nekku ne dem ci li nga xam ne mooy ay jëfam kon daal dëgg leer na werante amatul allahu yajmaau baynana yàlla mooy dajale suñu diggante wa ilayhi masir te itam ci moom la mujj di yem suñu borom mooy dajale li nga xam ne moo nekk suñu diggante ñun ñuy wute fii

jambaay yalla mo wa zilaluhum sen keri ker gu nek ma ngay sabbal yalla keri garabiya keri etasiya keri nit ñi tak neeri lepp ngi sabbal yalla subhanahu wa ta'ala bil ghudwi ci xey wal asal ak ci ngon su ngon ñi ngay sabbal yalla su suba ñi ngay sabbal yalla ay li di mo tolok sujud di di ñaarelu sujud ci alquranul karim dafa am fo xamne bo jange ba aksi fa ci alquran te fek nga matal sartiya te moy nga lab jublu khibla sang sa awra da nga wara sujud sujud yoy matna ci alquran fukki barab ak juroom ba ci ndek ma nga ci suratul a'raf aya ñaari témèr ak juroom ben way sabbihunahu wa lahu yasjudun bu ñaaral bi mo nek ni ci suratul ra'd aya fuk ak juroom wa zilaluhum bil khudwi wal asal bu ñettal bi mo ci suratul nahl aya ñun fuk ak juroom ñent wuhum la yastakbiru bu ñettal bu ci suratul isra aya timir djurum ñaar yakhiruna lil asqan sujada bu djurum nak mung ci suratu maryam aya djurum fuk ak djurum ñet kharru sujadan wa bukiya bu djurum benel mung ci suratul hajj aya fuk ak djurum ñet inna allaha yaf'alu ma yasha bu djurum ñaar mung ci suratul hajj batal aye djurum ñaar fuk ak djurum ñaar waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun bu djurum ñettal mo suratul furqan aye djurum ben fuk anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura bu djurum ñettal mo ci namli aye ñaar fuk ak djurum ñaar wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun bu fukel mo ci suratul sajda aya fuk ak djurum wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiru wa fukel dak ben mangi ci suratu ssad aya ñaar fuk ak ñent wa kharrur wa kharra raki'an wa anab wa fukel dak ñaar mangi ci fusilat aya fan wer djurum ñaar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillah bu fukel dak ñett mangi ci najmi aya jurum dañu fuk ak ñaar fasjudu lillahi wa'budu fukel dañ ñent ma nga ci inshiqaq aya ñaar fuk ak ben wa itha qira'a 'alayhim alquran la yasjudun fukel dañ jurum ma nga ci suratu 'alaq aya fuk ak jurum ñent wasjud waqtari fuk sujud yi ak jurum sa bo jange alquran ba ag ci ben bu fekk la nga laap tok jublu khibla sanga sa awra dang ko wara sujudal bo sujote nga wax li sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin lolou ngay wax sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bi hawlihi wa quwwatihi فتبارك الله احسن الخالقين لولو موي يالا تبارك وتعالى يمو سانتاني جيوالو سجود بو سي تالي سي بن سي ديف كو ريك شيطان نا خولو دوم ادم ريك يمي ديف تي ني سانتان مكو مالانك دا دا وون لا غيناو سوره الرعد لا نيك ايا فوك اك جوروم ورا تامبل ايا فوك اك جوروم بن يالا نان xul laajal ma nit ñi yonent bi xul waxal ñetti téeméer yoon ak fanweer yoon ak ñaar yàlla wax na ko sallallahu alayhi wa sallam ci alquran naan ko waxal xul xul waxal nit ñi laajal ma leen nag man rabbu samawati kan mooy borom asamaan yii juróom ñaar wal ardi laajal ma leen kan mooy borom suuf yii juróom ñaar xul nee leen allahu yàlla moy borom asmani jurum ñaar moy borom sufi jurum ñaar waaw yalla
dafa mel ni kuy xëccoo fii ndax daf ñuy fekk leen leen ci suñu mënin nekk bi fu ne oto boo ci seen ñaare borom a nga def carte grise te poosam wala mu bind ci wet ga ne diw moo ko moom waaw diw moo ko moom ci wet ga te tag xëccoo wu ko ak man mii xëccoo wu ko ak yow moo mii ginnaaw nag dafa am bànnee ko ni lii maa ko moom ba ci bind ci wetu oto ga yàlla tabaraka taala moomin wala ne asamaan sii maa ko moom suuf sii maa ko moom ku fi nekk maalay moomaale jàlla jëlal huwa azza kamaal sul soo yëgee ne moomam asamaan moom suuf nga nekk ci diggante bi moomaale la su boobaa la muy digle da nga koy def ci kaw xam ne moo la digal waaye su teree da ngay bàyyi xul waxal nit ñi laajal ma le afattaxastum ndax yéen da ngeen a bëgg a wut min duunihi keneen ku dul yàlla awliyaa ñu féete woo seeni ngir maanaam nekk seeni wëy wéeruwaay te ñooña laa yem likuunu njëlifuñu nafaan njariñ wala darran wala lor li an fusihim ngir seen bopp waaw yàlla mën da ngeen a bëgg a jël keneen kur bi yàlla wéer ko seeni mbir te ña ngeen di wéer yàlla seeni mbir ci duñ yàlla ñoom moomuñu njariñul seen bopp moomuñu lor seen bopp waaw suñu maam ca bindkat ba ma nga naan addurr wannafu min arrahmani laysa min albidani waassudani maam bu tubaa radi allahu anhu njëriñ ak lor daal jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo ko yor keneen yëru ko ko dul moom subhanahu wa taala xul waxal nit ñi ne le hal yastawi al a'ma ndax gumba dana yem wal basiru ak njàccaar laajal ma nit ñi ne ndax gumba ak njàccaar mën naa yem déedéet gumba ak njàccaar mënuñoo yem gumba nag ci ñu ngi koy wax ci gumba xol njàccaar ñu ngi koy wax ci njàccaaru xol waaye it yàlla bi muy misaal moom ñu ngi ci jublu rek gumba bët ak njàccaaru bët waaye gumba dëgg-dëgg mooy gumba xol ak njàccaaru xol mooy njàccaar dëgg-dëgg fa innaha la taama al absaaru walakin taama al qulubu allati fi sudur hal yastawi ndax dana yem al a'ma gumba wal basiru ak njàccaar dee wallaay njàccaar ak gumba yemuñu boo ko yeddee nga dem stade bu mag bële nga yóbbu fa fukki njàccaar ak fukki gumba nga def leen ñuy kursu ñaari téeméeri mètre wala junniy mètre nga xam ne bu boobaa gumba ak njàccaar yemuñu gumba nag fii mooy ku nangulut yàlla njàccaar fii mooy ko nangul yàlla subhanahu wa taala am wala boog hal tastawi ndax dana yem alzulumaatu lëndëm yi wa nuuru ak leer laajal ma leen ndax lëndëm ak leer dana yem ba tey déedéet lëndëm ak leer di yem mukk lëndëm leer a ko gën képp koo xam ne kii dugg nga ci lëndëm ba génn ca da nga xam ne ak lëndëm ak leer a ko gën am wala bokk mu ne laajal ma leen ndax boog jaalu lillahi dañoo defal yàlla surakaa ay wujj ndax nit ñi dañoo am fëg wu toll ni wutal yàlla subhanahu wa taala wujj wujj yoo xam ne xalaqu dañoo bind ka xalqihi bind gu mel ni bindugu yàlla laajal ma ko nit ñi fa tashabaha mu jaxasoo maanaam niroo alxalaqu bindugi alayhim si ñoom ba xàmmeewuñ li yàlla bind ak lim ñu bind allahu akbar laajal ma ko waaw mu ne min tamami al ixtijaj alayhim wa taxakkum bihim an ittaxasu haulahi almushrikuna aliha xalaqu maxluqatin kallati xalaqaha allahu faltabasa al amru alayhim yàlla daal li fi nekk lépp xul nee leen allahu yàlla daal xaaliqu kulli shay moo bind lépp mboolem li fi nekk subhanahu wa taala moo ko bind xata appare yeeg machine yeeg li ñuy def lépp yàlla tabaraka wa taala moo ko bind ndax matière bi ñuy jóge ba mën a def loola matière boobee subhanahu wa taala moo ko bind yàlla nii nit ñi def nga xam ne boo defee sa benn modèle wax ne reproduction interdit bu yàlla doon def lépp lu mu def moom tam def ci bërëbam ne reproduction interdit li ma mën a waat mooy kenn def dara ndax kenn amu fi foo mën a dem di fa jëlee loo xam ne lii dulu yàlla tabaraka wa taala bind ba noppi wa huwa yàlla boo ko xamul al waxidu moom mooy kenn ci al qahaaru mooy notaakon bi nga xam ne moo not lépp al xaaliqu li jamii al asiya laa xaaliqa xayra wa huwa al munfaridu bil uluhiya wa rububia al xaalibu li kulli chey
وجميع الاشياء تحت قدرته وقهره سبحانه وتعالى يالا موي كيغا خامني مو بيندي لي فنيك ليب كينن بيندو في لن يالا موي كي ويتو تي اولوهي واي موي كي ويتو تي ربوبيه موي كي نوت لي في نيك ليب مولم لي في نيك مني تي رون دولم اك رون كاتنا موم جل جلاله وعز كماله يالا نين انزل من السماء ما واتي تي اسمان ما انتو بما تيتو بفصالك مدادي ولنغان بفسدل او ديتن اي خر بقدرها تكم نخر وطل يالا ديتو بي خر يب كو ام خر وطوتي فيصل كو ام خر وري فيصل كن كنا نسو خر طل نون لطل مطخ سو دي نيان يالا بلكو نيان لطوتي ndab lo talal yalla suy may da koy ribal def gisuno bi taw da ngay gis djeg buy sey bo xamne budé taw pan gu reureureu lay tata nga gis ko xamne ci ak siwo lay tata wa bu yalla diwi ni ki pan mbam fess ak ndox yow mu dil la sax siwo kula toñ yow mi nga xamne ya taj sax siwo ya toñ da nga warna taj pan ni sa morom ni nim taj pan wala nga taj pan weri pan nak taw buy taw ku taj pan weri pan mu fess waye ku taj ñaari pan mu fess ku taju dara it du te mom tabarakallah muy taw mom jalla jalaluhu azza kamal lolu yalla ngi misal waye ci bir misal mom nga jangawat ci menen misal anzala minas samaa'i ma wa'ata ci asman ma antaw fasalak mu wala ngam ba fess awdiyatun ay khur khur moy ay descente yo xamne dañuy xoot ci bir suuf ci lolu bi qadariha ta kam nukhur watal mom ko defel fastama la tawba da di yenu fastama la mudadi yen kon asaylu wame wa wame moy bu ndox mi di dem dem bi ni dem daw gogu mo tuddu wame su de dem nak day yenu zabadan apuh radiyan bu ko pour moy pouritum tawmi ñaxi mu yobale sagari lu oyof lu nek rek bu ndox mi ñewé daf ko day yobale lola lola mu yobale kya xam nu lay mel likoy yobbu di ndox mi moy deug fu deug fek tiaxan ni ndox momu di def pour bi lay def tiaxan yi fahtamala men moy yanu asaylu wame wa zabadan pour rabia bu ko ben wamma yukhiduna ak lañu talit alayhi tamam fi nar sawara ibtihaa hiyyatin diko sakko takkayu jigen aw mataa'in wala yubliker lola zabadun pokhla mifluhu bu melni pokh be su ne taw pour joy di dem monte ay ora gacha ak ay khalif yo xamne xeway ba taxna do mo adama man nako ñak xam bo demé fele ci geej ci boris mujun da nga fay fekk aw gaay ñi tak tank ci ndox mi de tamé ka lay yow ma ci xamul dara da nga nan ñi dal kenn gën leen ñak fay da waye ñom ñi ko xam dara dañuy fay yag rek nga jëf jëf gis ñu am tuuti ci or mba ñu am ci tuuti ci leneen lola mom tamit pour la bo xamni bi mok pour bi kazalika ñom ñaar ñi la yalla lay bolé yadribullahu li yalla sadd alhaq dug wal batil atjaha fa amma zabdu mun pour banak fayadhhabu mudam jufaan di feey ni dem wa amma ma yanfa'u an-nas wa ila nga xamne moy jeer nit ñi nak fa yam kusu mom day sax fil abid suf kazalika ni yadribu llahu li yalla sabbi al amsala misali mir nit ñi mëna xam li nga xamne mom la yalla di misale kon lokk ñi deglu ak seen ñu fi nga xamne ci lañu wara taxawale tafsir bi insha allah subhanahu wa ta'ala di suratu ra'd ay fuk ak jurum ñaar ñi nga ñaan yalla yalla def jamm ci suñu rew def ko wassalatu wassalam ala rasulillah muhammadin ibn abdullah mbokk ñi deglu yalla tabaaraku ta'ala baax nañu bañu dajewat ci tafsiru suratu ra'd xam ngeen ñi ngi taxawon kérok ci ay fukk ak juroom ñaar bi yalla sadde misal yoy nga xamne mom la sadde ci bu de taw ni nga xamne non la ndox mi
di yobbo pox bi te moy pagn pagnor yu oyof yi waye ndox mi nga xamne mom dafa am ngir ni ngi defé ci souf yalla ne kadhalika yadribu llahu al-amsal ne kon ay fuk ak jurom ñaar ci suratul ra'd mo wara tambule tay ci katunu borom bi tabaarak wa ta'ala ci ay fuk ak jurom ñet di jeexantalu hisbu ñaar fuk ak jurom wara doore ci hisbu ñaar fuk ak jurom ben ci katunu borom bi subhanahu wa ta'ala yalla mi ngi andi fi ci fiñu tollu ben mbir mo xamne mi ak tere li nam la te moy ñi nga xamne ño nara añu ay tirangam la leen koy may ak ñi nga xamne ño nara ñak teranga yoyé la leen koy xañ yalla ñalla mësal ci ñak teranga yalla te may ñu li ñuy may teranga yi subhanahu wa ta'ala yalla neena illazina istajabu ñi nga xamne wuyu nañu seen borom am nañu wala ñi nga xamne wuyu nañu am nañu wala dalan wax ni lazina ñeal na ñi nga xamne istajabu wuyu nañu li rabbihim seen borom wax ni legi nak da nga nan li lazina istajabu ñi nga xamne wuyu nañu li rabbihim seen borom am nañu ba seen borom wote mu yalla subhanahu wa ta'ala yonni yonenti yi alayhimu salatu wassalam ka ca jiitu di Nuh ka ca mujj di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonenti ya woo nit ñi ci tëralinu yàlla subhanahu wa ta'ala ci li nga xam ne moo ëmb doomu aadama ak dundam yépp yàlla mu ne ñëw wuyu ji woote booba am nañu alxusna aljanna wallazina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuyuwuñu law anna lahum waat naa ne bu ñu moomal maa fil ardi li ci suuf jamiican lépp wa mitlahu amaat leneen lu tol noona maanaam li ci suuf lépp ñu multiplie ko fois deux bu ñu ko amal laftadaw bihi daañ ko nangoo joxe ngir mucc ci mbugalam yowmal qiyaama da laftadaw bihi daañ ko nangoo joxe ngir dagge ko bii ngir dugg alxusna aljanna yàlla tabaraka wa taala fiilum ñu fi jàngal mooy alxusna mu di aljanna dugg fa fi nekk nii gratuit la maanaam amul na ñuy fay waaw dafa yomb lool fa sam yassiruhu lil yusra waaw dugg aljanna boo nekkee àdduna di dund dafay yomb lool loo def dugg dañ koy mayee waaye bu ñu demee yowmal qiyaam moom te fàggoowul fii dee kenn munta fexe ba nga dugg ndax li ngeen si da gisee ferme wala gisee fermé noonu la ñuy def aljanna dee yi fii la am xam ngeen ne léeg-léeg fa yi ci xew ci àdduna si ay foyu coupe d'afrique ak ay coupe du monde ak ñeen seen yooyu léeg-léeg nga dégg ñu ni bii jeex na te bii yi bu jeexee ginnaaw bii amut lépp lu amut lu waay yor yor ñëpp mënoo jënd lu jaayut lenn lu nekk mu def na ko ba mu des jënd lu jaayut ndax lépp luy jaay boo wëree da nga gis ko yor njëgu loola jënd ko waaye nag mbokk yi lu jaayut kenn mënu ko jënd te yow mën a xiyaamati malaaka yi doon joxe bii yi di ko jaay ñoom dañuy wàcc kenn duutu jaay bii ginnaaw bii amul nag ku bëgg dugg doo dugg xanaa fii la ñuy fàggoo bii yi fii nag fàggu si bii yi yàlla nee na yomb na mooy lan wuy ji yàlla tabaraka wa taala ci muy woote rek lillazina istajabu li rabbihim alxusna aljanna wallazina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuysiwuñ law anna lahum lam yastajibu lahu wuyuwuñ yàlla law anna lahum bu ñu moomoon maa lépp li nga xam ne fil ardi mi ngi ci suuf jamiican lépp maa fil ardi jamiican bu ñu moomoon li ci suuf lépp mbokk yi li suuf lépp ni mu jafee xam ne ni mu toll xool leen li nekk ci banque yi ci banque fi nga nekk rek yow ci sam réew boo moomoon li fi nekk ci koom-koom ci sam réew rek xool ni muy toll waxuma laa nga génn ko moom li ci Afrique lépp waxuma laa nga génn ko boole ci Asie waxuma laa nga génn ko boole mboolem li nekk ci àdduna si ci wàllu koom-koom état yeeg kër yu baax yeeg banque yeeg oto yu dawak ordinateur yeeg rajo yeeg télévision lépp nga moom ko yàlla nee na
ñu wuy juuti yàlla tabaraka wa taala ci booteem. mu ngi demoon ba yom na xiyam moom loolu lépp wa mislahu maahu wa mislahu amaat lu tol noona maahu boole ja muy ñaar nga ne ko ha mu ne lasta daw bii waat naa ne danañ ko nangoo joxe ngir dëgg bi yëpp aljanna. waaye nag mun ko am dana ko dana leen jaral ñu jox lu lépp pour am ko waaye nag jëg du jaay ginnaaw du jaay nag ulaayika ñooñu lahum ñooy ñi nga xam ne am nañu suul xisaab mbugal mu metti suul xisaab régle gu metti te yàgg yuxaasabuuna bi zunubihim kulliha laa yuxfaru lahum minha shay waaw alxasan ibnu ali nee na dañ leen di mbugal ci seen bakkaar yooyu duñ leen ci baal benn benn ulaayika lahum suul xisaab wa mawaahum seen mujjuwaay jahannamu mooy sawaraw jahannam ya'wuuna ilayhi yawm alqiyam ya'wuuna ilayhi yawm alqiyam almakan alladhi ya'wuuna ilayhi yawm alqiyam naaru jahannam wa bi'sa naqrina almihaad lalbuubu lal boobu ñoo wax sawaraw jahannama ak a naqari bi'sa haada almustaqar walfiraash almumahad lahum fi nnaar xam nga lal bu naqari mi ngi yemoon rek ci lal bu màtt wala lal bu naqari mi ngi yemoon rek lalu dénk buñ lalu dara waaye nag lal boo xam ne bii sawara la ay xal lal boo xam ne ay xal la amul mat la nga tudd ca kaw wallahi wa bi'sa almihaad lal boobu ko naqari yàlla yàlla musal ci lal boo xam ne bii tànk ya sawara la bopp lal ba sawara la mat la ba sawara la dénk ya sawara la lépp nekk sawara boobu lal baaxut yàlla nañ ci yàlla musal subhanahu wa taala foofu mooy fi isi bi jeexee isi bu ñaar fukk ak juróom ñu dugg isi bu ñaar fukk ak juróom benn ci ñu daan jànge ci daara daan wàññi ay isi yàlla mu ne afa man yaalam mu ndax ci nga xam ne gis na ne afa man mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne baatu yaalamu xam na lay tekki waaye ama ja ca kanam bu ko bootee léegi gis lay tekki ndax ama muy gumba safaanu gumba mooy gis soo nee af man yaalamu mu ndax ci nga xam ne xam na ne soo ñëwee ci ama boo ko tekkee gumba diggante xam ak gumba duñu ay safaan gis mooy safaanu gumba kon da nga naan afa man mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne moom la ñu wàcce ilaykat yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min rabbika mu jóge ci sa borom moom gis na ne lii alxaq moom rek koy dëgg mu ndax kooku kaman dana mel ni ki nga xam ne huwa moom ama dafa gumba ba gisu ko yàlla dafa laaj ab laaj ki nga xam ne gis na ne alquran bii moom rek koy dëgg ndax dana mel ni ki nga xam ne moom dafa gumba nanguwu ko gis yàlla nee na ñaar mii ndax daan yem tont li mooy duñu yem ndax alquran mooy ommatukaay bi nga xam ne benn yat dong la benn dokk dong la ku ñëw ci kaw suuf gumba nga boo ci jàppul doo gis waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu benn buum la rek ñun ñëpp ñu ngi ci teen bi amoon nañu fi benn sëriñ bu baax tabaraqalla ñu ko wax sal xaji abdul aziz daan wax ne bu ko daan firi waatasimu bi xablillah ñu ñun ñëpp ñu ngi ci biir ab teen ñu yor ñu benn goj bu rëy bu dëgër boo xam ne du dagg te loxo ba ko yor am na doole bu ci ñëpp jàppoon bu guddee goj bi it ñëpp génn mu ne goj boobu ku bëgg a mucc rek ci ngay jàpp waaye nana ko ci jàppul ku nekk doo mën a mucc loolu mooy buumug yàlla gi nga xam ne moom la ñuy yor cat la nekk ca moom leneen cat la nekk ca suuf ku bëgg a dem ci moom da ngay jàpp ci buum googu tabaarakallah suñu wayjur woowu noonu la ko dem firi radiallahu anhu yàlla mu ne kon afa man mu ndax ki nga xam ne yaalamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne wàcce nañ ko ilayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam min rabbika mu tukkee ci sa borom gis na ne alxaqu lii rek lay dëgg kaman mu ndax dana mel nit nga xam ne huwa moom ama dafa gumba duñu bokk mukk mu ne innama li fi nekk daal yatazakkaru dana waaw ulul albab ñi nga xam ne ñoo am xel innama yatazakkaru ñii dong lay waaru innama lu lay jekk ñii dong lay waaru ñan ulul albab ñi nga xam ne ñoo am xel
al lubbu nak ak al aqlu da nga wote tuti do ma dem jiri sen muy waxu amna aqlu waye ñepp amuñu lubbu do ma dem jiri sen muy dem ñepp duñ ulul albabi waye ñepp ulul uqul motax tejjin wo al qur'an du ko teug bari wut limay wax inma yasakru ulul uqul na ulul uqul du ñom ñepp tay xalat ulul albab ñoy ñi nga xamne yatazakkarun lubbu nak bo demé ci garab boko daggé teurel ko ci digg bi da nga fay gis lu melni ak jeñ lañ koy tuddé nga xamne du melni garab gi mel fofu ban abante diko fa jam fofu ay gënal noy dina am ci gattax ak yeneen

ko ci asaman si day aaji woo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf nekk ab taw. Li koy def nag yàlla ne na ariyaaxa mooy ngelaw yi ku koy yebal mu ne wa arsal naa ñun ñi ñoo koy yebal. Naka noonu garab yi garab yoo gis dafa am garab gu góor ak garab gu jigéen. Garab gu góor gi nekk Dakar gu jigéen gi nekk Pout li leen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mën a jox soxnaam sa nekk Pout ak ay yàlla tabaraka taala nee na man mii maay yebal ngelaw def ko. Da nga gis garab gu jigéen nga nekk Pout tóor-tóor garab gu góor gi nekk fii ci Dakar tóor-tóor seen ñaari tóor-tóor yooyu bokkuñu ndax ku góor ki li muy tóor-tóor du ko tax a meññ du am ay doom waaye ku jigéen kële di tóor-tóor moom day meññ waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko Pout mu daal di jël ak ayam tabarakàlla bu fégalee nga gis mu daal di gëmm la mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meññ tabarakàlla ndax borom këram ziaris woon na ko ko ay ka leen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw lee. Waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy yemb yi mooy saar bi ci tege insha allah furati yemb yemb yi ñëw ca def ca seeni suuk rek ñoom seen yooyu garab dal ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sab sukar sab loolu tabaraka taala nee na mën naa koy def. Xam ngeen ne amul genn garab boo xam ne gii gaa ñi ñoo fay dem di ko cikir pour mu sab sukar wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour muy sab sukar dañuy wat ko rek lekk mu neex noonu la ko tabaraka taala defe wa arsalna riyaaxa lawaqiha moom rek moo ko mën moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. Ndax li nekk ci Sénégal bii ci maango ñun suñu usine bi mënu koo sukar tabarakala yàlla nen fa anzal naa ñu wàccee mine samaayi jóge asamaan maa am ab taw bi nuyu yi demee ngelaw li dem ëf ko yàlla wàcceel ñu ab taw fa asqaynaa ku muuhu ñu mandal leen ko fa asqaynaa ñu mandal kum yéen hu ndox ma fa asqaynaa ku muuhu ñetti dañuy ñoo fi ànd ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate kum koy mandal ñun lim ñuy mandal hu ndox ma wa ma antum nekku leen bi xaasinina lahu di mën a denc ndox ma. Maanaam xasaayin yi nga xam ne ca la ñuy denc yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox. Dangay seet rek di ak ñuy duggee ak rek ak tey katan lu si da tey li nga fi naan ci ndox ku la ne woon yaa ko war a denc wala soo nattul ndëb bi set li ngay naan ci ndox ba nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan ana ban ndab la ko doomu aadama mën a denc amul. Doomu aadama bu nekk li ngay sandoo li ngay naan li ngay jàppe amul ndab lu ko mën a denc. Yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox dana tax ngeen teg na fi ngeen ma war a teg ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox wa maa antum lahu bi xaasinin du yéen yéen a ko mën a denc. Ñun boo fi denc ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox bu commencé forox commencé def ay laraxat commencé def ay verte verte nga daal di tàmbalee seexlu ndox mi doo ko nangoo naan waaye jalla jalaluhu wa azza kamalu moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox ba mu ne foofa te ndox di jóge ci suuf foofu mu ko denc bu ndox génnee ci boppam boo ci baa ci suuf xëpp ca dong ndox daal di commencé ndox tàmbalee salte te foofa la ko denc moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. Mu ne kon bu ngeen seetloo lii na leen defal da ngeen ma teg fi ngeen war a teg ñu ci surtu xijiri ba tey aaya ñaar fukk ak ñaar yàlla nen wa innaa ka ñun yàlla la naxnu waat naa ne ñun dong nux yi ñooy dundal ko dund wa innaa la naxnu nux yi yàlla bu ne woon wa naxnu nux yi arab ji wér lay doon bu ne woon wa innaa nux yi arab ji wér lay doon bu ne woon wa inna naxnu nux yi arab ji wér lay doon bu ne woon wa inna nux yi arab ji wér lay doon mu boole wa inna ak la ak naxnu door ne nux yi li muy tekki mooy ñun dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal yàlla ku dund moom cëpp moo la dundal ndax li dund aajo woo li ca gën a rëy la yàlla féete woo mu di noyyi ji ñuy noyyi ku dund yàlla la dundal wanu nuytu ñooy rayit ku dee yàlla nee na ku dee du kenn du say mbokk du lenn du fenn man mii maa la rey man yàlla
ñun nak ñoy def ñun doom adam yi leg leg nit de ñu jiim ko keneen bi maana leg leg nit de ñu ne dem muyé ko lek dem muyé ko ray wala diwo ko liggey yalla neena bu len togn ken man mi mana ku fi de mana leg leg nga gis nit de def ni ngir de ca nit def ko ci deewu ca gis ngeen batay ku daanu ci ten de ca ten ba waye gis ngeen ku daanu ci ten jinn na cioc dara jottu ko gis ngeen kuñ fetal mu de waye gis ngeen kuñ fetal dara jottu ko kon nit man na def nak sababu li ray motax ci def sababu li ray bukut ak ki nga xamne mom dañu wax ni mom def ko gis te man ray yalla neen wa inna li wurdal moy ñun yalla la nahnu wurna na ñun ñu fi ñoy dundal ku dund won ñootu ñoy ray ku de wa nahnu te ñun nak bu ngeen dexe ba jeex al warisuna ñoy don li ngeen bayyi ginaaw wa nahnu al warisun narithu al arda wa man alayha wa ilayna yurja'u yalla neena yene ngi dund yene ngi de ku de nak say mbokk don sa alal ku de say mbokk don sa alal sa mbokk yoyé ku ca de ay mbokkam don na alal ñukay def nak ndaysan ba benn bis ñun ñepp ñu de li ñu bayyi ginaaw yalla don ko jalla jalaluhu wa azza kamal suñu etas yek suñu auto yek suñu kër yek suñu semis yek suñu dal yek machine ñaw yek lepp subhanahu wa ta'ala ñun dañuy faatu bayyi fi lool lepp ñu koy donante ba ñu jeex tak yalla tabaaraku ta'ala ne wa nahnu te ñun al warisuna ñokoy don don giñ koy don nak bokku te ñun don giñu don ndax ñun buñu demé dañ koy jëfëndiko len ñu ñu dugg ja waye jalla jalaluhu mom don giñ koy don moy mo ñu mujj ginaaw lu lay tek yalla nan buma len ko waxe war ngeen ko gëm ndax wala qad alimna xamnañu al mustaqdamina ñi ñëkka dé minkum ci yeen Allahu akbar ñi ñëkka faatu ci ñun yalla nena xamni ñepp wala qad alimna ti wurna len ne xamnañu al mustaqirina ñi mujj dé ñu ñepp yalla xamna len ibnu abbas mu ne al mustaqdamuna kullu man halaka min ladun adam alayhi salam والمستاخرون من هو حي ومن سياتي الى يوم القيامه ودمتي تمري نانا في مبوبو ابن عباس ديف موم موم لا تان ناخ اجي دا فا بري اي تاويلات وايي موم نانا بوبو لا تان با ديمتي تيري بن البحر بن تفسير لا جوكي جوروم ختم نيل تيمر اك جوروم فك اك بن فوفا لا وخي سيما ابن عباس بوبو نيك نين بال مجاهدت نانا بن سيرين لا نانا المستقدمون موي الامم السابقه والمستاخرون امه محمد صلى الله عليه وسلم نانا نيب جيتو وون نيو خيدو جيتو نيو جنيو موي خيدو يونس بي عليه الصلاه والسلام سكو ديفه نون لنج كو ديفه نيوم ييب ديف كو بامو نيك اي تاويلات يو باري باري وايي فيمو غنا جاب دال تي تبري تانكو موي ني نجا فاتو يالا خامنا لين ني موجا فاتو يالا خامنا لين فيت بو دون دوما ادم يخ دي واخ ني ñu ndëkk faatu yàlla xam na leen ñu mujj faatu dana leen xam bu doon adama doon wax lu lay wax dana leen xam waaye yàlla daf ne walaqad alimna al mustaqdamina minkum walaqad alimna al mustaqir xam-xamu yàlla ci ñu njëkk dee moo xam-xamu yàlla ci ñu mujj dee ñoo yem képp du yokk du wàññeeku waaye bu doon ñun ni nga xamee ñu njëkk dee du bokk ak ñu mujj dee ndax ñuy mujj dee yow da nga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen yàlla moom du jëfandiku fii wala qad a'lamu danaa xam day wax ne xam naa ndax xam na ko ba noppi wa inna rabbaka te sa borom huwa moom rek mooy nga xam ne yaxsuruhum dana leen mën dajale ñoom ñëpp ñu njëkk a faatu duñu mujj faatu ñëpp la yàlla tabaraka wa taala di dajale ñoom ñëpp mu dajale leen ci mel ni pénc pénc moo xam ne ñun ñëpp dañu fa xaj ñu taxaw ñun ñëpp def yaram ñu neen def tànki neen duñ sol mbaxana duñ ñu lalal ay tapi duñ ñu lalal ay sajaada amul ay sées loolu sax war ngeen koo gëm ndax mosu leen a gis ku fi jóge mukk di dem alaxira ñu baaleel ko ay sées mosu leen koo gis kenn du yóbbaale dara ak majji man mosumaa gis ku yóbbaale ak majji mosumaa gis ku yóbbaale sées li may tiim daal mooy juróom-ñaari matri perkaal te juróom-ñaari matri perkaal googu ibu saaxoo yàlla na yàlla yërëm ko nee na moom di xam na ne ko ko bàyyi woon ci adduna si doomu balaa di woon mu rafle waxuma laa ne ñu solaale ko ci biir suuf moom ku mën a jàngale la tabaar kàll
yàlla ñun ñëpp lay dajale kon ci pénc moomee ak yàlla mu ne nag yépp daat ñuy tàmbalee acte ndax innahu yàlla xakim ko xereñ la li muy def xam na ko lenn ne fa muy tege xam na ko alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi moom subhanahu wa taala moom rekk moo ko xam mu ñëw nag moom subhanahu wa taala nettilee tiñu diggante iblis ak adam alquran saar boo dem bu ñu ko nettali woon boo demee ñaar ak ñett fekk yàlla nettilaat ne ko muy diggante cheytaane ak insaan fii dafay wone bu baax lamb ja nga xam ne fa la cheytaane gemboo ak lamb ja nga xam ne fa la insaan gemboo ñoom ñaar bi ñu gemboo dañoo war a bëree ci jenn lamb ji ñuy wax adduna yàlla nag nee na yéen ku ñëw defek dem sa waral dama dama yi fi ne ci benn marché la ñu nekk marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëw defek dem sa waral kon nag ñun amuñu sañ-sañu def defek te nag benn adversaire rek lañu am moom mooy cheytaane waaye nag ku mën a fugal la moom cheytaane am na ay défenseur yu fort ak gardien it moom cheytaane ndax am na sa bakkan bi ab défenseur la moom cheytaane moom ab défenseur la bànneex défenseur la dunia muy adduna bi ab défenseur la kaaya nag daraja moo fa nekk kaaya muy góol bi daraja ñeent ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góol bi yow soo bëggee dugal te nangoo loon nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taq suuf nangu nga ko la padd bëgg nga penalty soo nekkul ci yooyu doo dugg doo dugal moo tax mu tasawu foo ne dañuy wax ne foog nga mën a dirible al yaxasatu al chikratu al basiratu al azmu nga door a mën a dugal booy tàmbale dugal nag al muhasaba nga tàmbale régle bii ngay am ak bii ngay encaissé waaye boo demee defek dem sa war yàlla nee na déglu leen ba ma nettali leen fa nga xam ne fa la doomu aadama ak jemboo walaqad xalaqna dund nañu al insaana nit min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi ban buy keleŋ-keleŋ yi fu mu jógee mu ne min xama'in ci ban boo xam ne masnuunin bu ñu lakk la ba mu ñuul maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu wow ba mel ni ndaa liñ tabax ci ban bi boo ko fëggee sa baaram kaddu googu muy joxe ban bu wow boobu la yàlla tabaraka taala bind doomu aadama comme doomu aadama ci làmb jooju la gemboo walaqad xalaqna bind nañu al insaana nit min salsaalin min salsaal bi maana min tiinin yaabisin yusmaau lahu salsala boo ko fëggee dangay dégg sawtu isaa muqiya naka noonu min xama'in ban boobu nag ñu ngi jógee min xama'in ci ban boo xam ne bi masnuun aswad mutaxayir dafa ñuul ba pare te dafay soppiku alhamdulillah suñu borom tabaraka taala wan nañu làmb bi nga xam ne fi la al insaan gemboo muy min salsaalin min xama'in masnuun wal jaan jinne ji nag jinne jan jinne ji mooy iblis moom xalaqnaahu ñi nga ko bind min qablu bu yàgg lu jiitu ñuy bind doomu aadama maanaam foofu min qablu jooju dalay wan ne jinne moom ak insaan jinne moom ak insaan moo tax fu yàllay waxe ci alquran mbaa boog li cëg day jiital jinne door caa teg insaan wa maa xalaqtu l jinna wal insa jinne moo mag insaan te ku la mag ëppalee sagar sagar yooyu nag nga xam ne moom la ñu ëppalee ku làqwul ci ginnaaw yàlla mu mag la aaudu billahi min shaytan rajim kon wal jaan jinne ja nag nga ne ko jinne jan mu ne iblis laa bëgg a wax xalaqnaahu ñu ngi ko bind min qablu lu jiitu ñuy bind insaan fi ñu ko bind mu ne min naari samuum ci naaru samuum naaru samoom mooy sawara woo xam ne samoom yi ne ci doomu aadama muy bën bënn yi ne ci aw yaramam te kaar yi di ci jaar fu lakk nit fuufu la sawara wi dugg sawara waawa
bu doom aadama duggee ci biir sa yaram wi fi fi kawar yi di génne bën bën yooyu bën bën yooyu fi la sawara wi di solu di la lakk, ndax yàlla xam na ne ab der fi lay métit di nekk. Kon nag dégg ngeen, foofu la seytaane gemboo minnaari samu kee gemboo fële. Ñoom ñaar nag ñu war a bëri làmb joo xam ne ji wala boog marché boo xam ne bii bu mën ko tuddee baax na, ñoom ñaar ñoo ko séq. Yàlla nag insaan la faaree te it mooy arbitre combat bi. Léegi nag koo seen mu daanu da ngay dégg ne seytaane moo bari doole. Yàlla nee na seytaane inna kayda seytaani kaana daifa, seytaani bariwul doole. Pexem seytaani bariwul doole, pexem jigéen moo bari doole. Waaye ku daanu rek nga dégg mu ne seytaane moo bari doole. Da ngay gis ci fubalkat yi ku yëq bal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jiñ, nga si muy defaraat aw dàll. Te fekk na dàll wa difu ko moom la tànkam dëng. Waaye gis nga doomu aadama ci kaw suuf lu dalwaay rek ñu ne seetaane, lu dalwaay rek ñu ne ko muñal, lu dalwaay rek ñu ne ko yàlla ko dogal. Loolu benn làqutukaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyiloo xel. Kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insaan min salsal min amayin masnun al jaan min xablu min naari sa moom. Ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar. Yàlla mu ne wa fàttalikul iscale ba nga xamee ne qaala rabbuka sa borom wax na lil malaikati malaaka yépp, malaaka yépp la yàlla dajale. Dajale leen ci benn réunion boo xam ne da leen doon jox ay xibaar. Xibaar ya mooy inni man yàlla xaaliqun kuy bind laa basharan mbindeef, bind naa ko ba noppi. Min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafa am kaddu. Ban boobu nag min xama'in mi ngi jóg ci ban boo jóge ci ban boo xam ne mas nuunin bu forox la, bu ñu lakk la ba nga xam ne dafa ñuul. Malaaka ne ko waaw. Muy la fa isa sawwaytuhu su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk mu'tadil na wa nafaxtu fiihi mawalja min ruuxi ci sama ruux su boobaa faqacu lahu na ngeen daa di rob ngir moom saaji dina di way sujuud yéen ñëpp sujuudu taxiya wa takrim la sujuudu ibada. Moo tax bi yàlla bindee kon su imam aadama moom daal nay def la nga xam ne moom la féetewoo ca réunion ba muy ñaari tâcham te mooy yemale ko ak wal ci moom ruux. Ba mu ko defee daal ni malaaka ya noppi naa ci de fa sajadal malaikatu malaaka ya sujud kulluhum ñoom ñëpp ajmaun ñoom ñëpp baatu kulluhum ñoom ñëpp lay tekki ajmauna ñoom ñëpp lay tekki. Kon ajmauna dafa ñëw nekk tawkid di dëgëral kulluhum, ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëw nañ bokkuñu. Léeg-léeg baatu fedd li lu lay tekki kulluhum ajmaun ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ. Ba noon ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg, waaye boo ne ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg ba tey, waaye nii ko waxee nit ñi ci dégg ne kenn dësu. Loolu mooy tawkid arab da koy faral di jëfandikoo. Waaye li ci yàlla jublu subhanahu wa taala ak waxinu alquran mooy su waxee ñun ñëpp bu génnee kenn rek day feeñ fang kulluhum ajmaun ba yow sa xel nee na kon nag ñëpp a sujjóot mu ne illa iblisa illa iblisa ba mu des ku ñu fàllas ka. Iblis du turu iblis, waaye al mublifu mooy ku ku tus. Olof bu ne ku ku tus mooy koo xam ne tey dafa jëf li ñëpp yi jëf fayu jot ñëpp fayu ba mu des ko, ñu ne ko yow da ngaa ku tus. Yowmal xiyaamati dafay am nit ñu ñëw seeni julli mat, seeni woor mat, seen yépp mat, waaye ci àdduna si dañ fi daan nekk di tooñ nit ñi, di leen jëw, di leen pas, di leen def lu nekk,
bañu dikkee yom alqiyam nit ñi siddu seeni yiw ñu dem ak loxoy neen loola mooy ku ko tos salawatullahi wasalaamu alayhi mas na koo laaj saxaba yi ndax xam ngeen al muflis iblis kon ablasa yublisu al mublisuun mooy ñi nga xam ne dañoo ku tos illa iblisa waaye su déggee ni alquran waxee léegi fa sajada al malaikatu kulluhum ajmaun daan ne illa iblis yow li ngay dégg ci siira bi ci waxin wi da nga naan kon kat iblis ci malaakay la dokk ulamaa yi ne la déedéet al istisna munqatiun istisna bi nekkul muttasil dafa nekk munqati dafa daggatoo istisna bu daggatoo bukkutek istisna bu jokkaloo ci lakku arab istisna bi bu jokkaloo woon iblis si ñoom lay bokk waaye bu daggatoo iblis bokku ca ndax iblis moom xalqun axar gayra al malaika ba deme ci alxasan albasri dafay wax ne wallahi ma kaane iblis min almalaika ta tarfata ay mu ne giñ na ci yàlla iblis musta nekk malaaka waaw mu ne iblis moom giñ ci yàlla musta nekk malaaka ba deme ci benn téere boo xam ne docteur ali sabouni moo ko liggéey mu tudde ko an nubuwatu wal anbiya ci xetum téeméer ak juróom wala ak ñaar ko juróom nat boo fa demee bayaan na fa bayaan bu am solo ci wàllu iblis ndax ci malaaka yi la bokk wala iblis bokkul ci malaaka yi xam nga ni iblis dañ koy bind min naarin ci sawara ni ma ko waxee léegi malaaka ñoom ñu bind leen min nuurin ci leer ki ñu bind ci lan sawara bokkut ak ki ñu bind ci leer kon iblis bokkul ci malaaka yi beneen lay bi malaaka yi la yaasuna allah ma amaruhum duñu may yàlla iblis fii aba wa asa mooy na yàlla bañ na kon fa laysa huwa min al malaikati bi yaqin li wóor mooy iblis bokkul ci malaaka yi aba bañ na an yakuna ci mu bokk ma assaajidina ñi nga xam ne ñooy sujjóot sujjóot bi yàlla tabaraka wa taala santaane iblis kon bañ na bañ nga nag rëy moo ko ko yóbbe agit xam ne am na wujj bés naka tey moom moo fi nekkoon ku bokkul ci malaaka yi te am garaatu na ci seen biir gis na nag keneen koo xam ne waxuma la moom bokkul ci malaaka yi mais am na pouvoir malaaka yi iblis doon naw ñoom far la ñoo si jóotal kii maanaam loolu benn keneen la boo xam ne yow yaa ngi nekk ci benn mbooloo waaye dañ laa yëkkati woon boole ci seen biir ñaari kooku mooy gën a am keñaan mbooloo ma ci boppam ndax koo dégg mu naan suñu mbooloo mi lay jariñ mbooloo ma ñaare du moom moo koy def iblis bi mu gisee aadama ñëw ci mbooloo mi yëmul ca mbooloo ma mbooloo ma yëpp wal bëtiku di ko sujjootal moom ah mu ne kii nag moom du si jóg daal di lànk laanatullahi alayhi daal di taxaw fële yàlla tabaraka wa taala xaala mu ne ko yaa iblis maa lakk yow li la jot allaa takuuna ba nga bañ a bokk ma assaajidina ànd ak ñuy sujjóot suñu boroom ko bëri yërmande la fii bu iblis ne noonu daf maa rëcc mën naa mu baal ko dangaa juum mën naa mu baal ko waaye déglu leen rek iblis xaala def na suñu boroom lam akun nekkuma fi li asjuda di ñàkk fayda bay sujjootal li basarin ci mbindeef moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban bu am kaddu min xamain masnuun ci ban bu funx loolu la wax nee na moom daal fullaam ak faydaam weesu na mu sujjootal ay ban te boroom ban bi boo ne ko sujjootalal ban bi waaw boroom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi su boobaa bu dul sujjootal ban bi du gis ne ban bi yu sujjootal waaye boroom ban bi ko sant yu sujjootalal ban bi loolu la war na gis moom iblis malaaka yi de la ñu gis mooy bi yàlla santaanee santaane yàlla la ñuy gis ca la ñuy def waaye duñ ko gis ci kii te loolu ku ko dugal ci looy def lu nekk day am solo gis nga ci sëy jigéen da ngay gis yaa ngi sëyal sa jëkkër waaye li ngay sëy yàlla la ko sant ci moom ne la dee ko defal lii ak lii bis boo yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal
bis boo ko defee weer ca lay yem. waaye yow ku góor ci buy suy ku jigéen li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal du ngeen suy weer. waaye bu ci ku ne yëgee ne li ngay def yàlla nga koy defal du ngeen tàggalikoo mukk ci du ngeen xuloo. lu am solo la ci nettali bii yàlla tabaraka taala di nettali jaar-jaar bi nga xam ne le cheytaani jaar ak suñ man aadama. moom daal nee na lan akun nekkuma li asjuda li basharin di sujootal mbindeef moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay kelen-kelen yi boo ko fëggee min xama'in masnuun ci ban boo xam ne dafa lakk ba soppi. loolu la wax. xaala suñu borom ne ko faxruj faxruj dalal dalal di génn min xaa ci aljanna jii wala min xaa ci asamaan fii fii ngeen koy wax. fa innaka yow iblis rajim ku ñu dakk nga ku ñu dakk nga ci yërmande yàlla. loolu la ko yàlla fayee ba mu ne ko defal mu lànk mu ne ko acc. yàlla nag ñaar yi rek laa defal ak bul def. daf ne woon suñ maam aadama bul def iblis mu ne ko defal. suñ maam aadama def na ko bul def mooy bul lekk ca garab bi. iblis def na ko defal muy su jóotal moo ko yi fi nekk affaire bi buñu wal bëccikoo ci adduna si fi mu nekk bul def moo gën a jafe defal. defal xaw naa yomb waaye bul def dafa jafe. bi ma amee fi mu nekk suñu kilifa yu baax yi bu ñu ne kaay leen def ñun ñëpp dañuy sawar ci def comme ñëw leen ci tool bi ak yu demee ni ko yooyu. waaye bu ñu ne bu leen def dafay diis ci ñun. bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo jégg. bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo jégg amul na yàlla bàll ñu ci ëpp bopp. bu leen def boppam neen moom jigéen ñi mënuñu koo jégg ndax bul def dafa jafe. def leen nag moom dafa yomb léegi. ñaar yooyu yu am solo la ci wàllu digleeg suñu borom. daf ne woon suñu maam aadama fakula minha raqadan xaysu shi'tuma wala taqraba haasi sajar lekk leen ci tool bi lu leen neex te bu leen jege garab gi. waaye léegi gis nga ko tabarkallah nit ñu ni ñu naqaree tere. suñu maam aadama kon bi iblis lankee yàlla ne ko faxruj minha fa innaka rajim. rajim mooy koo xam ne ku la seen yéene law xeer. rajama mooy sànni na ko xeer rajamu mooy kuñ sandi xeer. moom iblis xam ngeen ne fi nekk bu ñëwoon fii ñu jàkkaarloog moom man mii ak yéen ñooñu wóor na ne dana dëgal ay xeer. loolu mooy rajim. wa inna te nag li mu mën a waat mooy alayka wàcc na ci yow allaanata rabbum yàlla ila yowmi diini ba bis bëcc. yàlla ne ko rëbb naa la wa inna alayka laanati ila yowmi jaza wala uquba. bu bis ba ñëwee fii ba booba rëbbum yàlla day nekk ci iblis. waaye mbokk yi bu ñu demee ci kanam tuuti ngeen gis ne cheytaane rëbb moomu ko yàlla rëbb. ñun ñëpp dana fexe ba ku mu ribis la ci rëbb moomee ba nga am ci sa wàllu day sëkk. bu ñu demee ci aaya fanweer ak juróom-ñeent da ngeen ko gis. ñoo ngi ci suratul hijri aaya fanweer ak juróom. wa inna alayka nekk na ci yow allaanata rabbum yàlla ma ba kañ ila yowmi diine ba bisub fayante ba muy bis bi nga xam ne ci la yàlla fay kenn ku nekk say borom. moo tax yàlla bis bii la ne moom xaw ma ban bis de waaye moom moo ko moom maliki yowmi diin. waaw xaala iblis daal di ñaan. iblis mu daal di ñaan rabbi yow sama borom. yàlla mi yàlla mi ko fent ma lànk de lay ñaan mu dégg ko ñaari loxom ne ko rabbi yow sama borom fa anzir ni maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd.

0: fofuna ba ba ngay dekkal nit ñi iblis ñaan na fi ñaan gu reuy daf na yàlla maa ngi la ñaan nga may ma fan wu gudd gudd ma nekk fi ba ba ngay dekkal nit ñi. Imam Qurtubi
1: lool dana metti lool yàlla na ci yàlla mosal ba ñu fa duggee yàlla ne leen haaza lii nag mooy sawar falyazuquhu nañ ko mos xamimun wa qasaq xamimun ndox mu tàng jër wa qasaq ak dët ju jaxasoog deret ñu koy wax wànjar loolu la waa sawara di naan xamim wa qasaq xamim ndox mu tàng la qasaq nag maa yasil min sadidi ahli nnar mooy góom yi waa sawaray am la cay seebe di toq di tooy loolu la ñuy dajale jox ko ñu dugg sawara ñu di ko naan yàlla ñu ci yàlla musal. Atabari mu ne aaya ji nag dafa am taqdim ak taaxiir mu ne haaza xamimun wa qasaq falyasuquhu noonu lañ koy firee mu ne dag naan haaza lii xamimun ndox mu tàng la wa haaza lii qasaqun dëtti wanjar la falyasuquhu nañ ko mos ñoom ñu dugg sawara. Noonu la ko Tabari firee boo demee ca tafsir Tabari jukki ñaar fukk ak ñaar xëtum téeméer ak fukk ak ñett. Wa aaxaru am na meneen mbugal min chatlihi mu bokk ak moom waaye azwaaj te nekk xeet am na meneen mbugal mu fa nekkut mu bokkut ak mii yàlla wax mu leen haaza lii it fawjun mbooloo la moo xam ne muqtaximun day bët dugg sawara maakum ànd ak yéen laa marhaban bihim ba ñu ñëwee nuyuwuñ leen ne leen marhaban bikum xanaa ñu leen laa marhaban bihim maanaam dalaluñ leen ca bañ dikkee ca sawara innakum ñoom ñëpp ànd nañu saalu naar dugg sawara yàlla ci yàlla musal. Ngeen teg seen baram ci suratu Saad bi mu amee juróom fukk ak juróom ñeent ñu leen di jox daje insha allah àjjuma biir ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Salif Sow si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir ñu leen di indil àjjuma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu Saad ngeen ñi nga xam ne yéen ngi topp jataayu tafsir bi ñu woon nañ ba am ci juróom fukki aaya ak juróom ñeent wa aaxaru min chaklihi azwaaj haza fawjum muqtaximum maakum laa marhaban bihim innahum saalu nnaar. War a doora tey ci qaalu bal antum laa marhaban bikum antum xaddamtumuuhu lana fa bi'sa al qaraar. Di ñaan suñu borom yàlla nañu defal dégg ak topp te may ñu tawfiix ba ñu fekk diwante dégg alquranul karim. Kon fii ñu toll suñu borom subhanahu wa taala dafay nettali xuloo yi nga xam ne dafay am bu nit ñi duggee sawara ñee dugg sawara yàlla buñ ca bokk. Bu ñu duggee sawara da ngay gis ñu jox leen fa xamim ak qasaq. Xamim mooy ndox mu tàng jër qasaq mooy dëtt joo xam ne dafa jaxasoo ak deret di ko jox ña fa nekk ñu di ko naan ak a lekk. Suñu borom ne am na yeneen xeeti mbugal nag yu bokkut ak yii mu leen wax niroo nañoo ak yii nag mu ne groupe bu ñu dugal rek ñu bëtt fekk si fa beneen groupe xuloo ba tàmbali naan leen laa marhaban bihim kenn du leen fi dalal ndax ñoom ñëpp ñoo bokk dugg sawara. Waaye ñeen fa fekk it xaaloo ñu ne leen bal antum laa marhaban bikum yéen it day laa ahlan wala marhaban bikum fii du ngeen fi am ndalukaay du ngeen fi am ku leen fi gàttandu

0: la marhaban bikum antum yeen qaddamtumuhu lana luñu dal tay yeen ñuko tek antum yeen qaddamtumuhu jital ngeen mbugal giñu dal lana ngir ñun duggu sawara giñu duggu ñu ne len yeen yeen ñuko yobbe motax la marhaban bikum luñu dal yeena lolu moy nu yonte sen mbolo yoyé ci bir sawara suñu borom tek ci fa bi'sa al qarar fa bi'sa naqarina al qarar sen saxway bobu wala sen ak bobu nga xamne fa lañ akki bañu fexé ci aduna daw ba téy sawara fa bi'sa al qarar sen qarar bobu nga xamne fa lañu wara nek mudi sen manzil di sen al mustaqar ñu ne li leen ko yobbe moy ñañu andalon te wuru ñu wona andak ñom ñu duggal leen ci mbir yi ñu wartona dugg won leen mbir yi ñu leen wartona won ñu and ciat ñom ba dugg sawara yalla ñu jalla musal suratu saad aya juroom ben fuk qalu ñu daal ne ñom ñu neewon dole ndaysan te dugg sawara rabbana yow suñu borom dañu am luñ la bëgg ñaan rabbana yow suñu borom dafa am luñu la bëgg ñaan donte ñi ngi ci biir sawara am nañu genn ñaan go xamni gi dañ ko bëgg jëma ci yow subhanahu wa ta'ala yalla ku bax la ku bari yermande la mu deglu leen ñu daldi def seen ñaan ga lañu yaakar ne mom lañu fasiyene ñaan ñu ne man qaddama lana hadha فزده عذابا ضعفا في النار من قدم لنا هذا كيغا خامني مو ني يوبي لي ني نك تاي دوغ سوارا دي نان دوخ مو تانغ مي دوغ سوارا دي نان دت جي اك ديرت جي لي داي كي نيكو يوبي يالا نيو لاي نان فزده يال نان كو دولي عذابا جنن مبوغل ضعفا غوتول ني جي غا كو يمبوغل في النار سوارا يا سلام deugal jow jogu ñaan dem ba nek biir sawara lañu lay mbugal metti nga diko mas sa maram ni yow diko mas waye maram ni koy mas nga diko mas jeppi nga ko jeppi go xamne bo sañon yalla du yem rek ci diko lak ci sawara muy naan ndox mu tang di naan deut waye so sañon yoyé yalla def ko fulende ko ba muy ñaar man qaddama lana hada فزيده عذابا ضعفا في النار موتاخ لا لن كو يوبي موي دانيو اندوتون سي يالا اك غير يالا ناخ ليك ليك بو نيت اندي سي يالا غير يالا كو سي جاخله سي نيوم ñaar لو متي متي دو ñaanal sa morom lu baxu do ñaanal sa morom lu yiwu waye bu ngeen ande ci lo xamne lu jubul la nak tabarkallah da ngay ñaanal sa mbokk lo xamne li lu baxul la lo xamne li leer la tay du neex ci mom man qaddama lana hada fazidhu azaban bi'fan fi an-nar motax ñi and ñu nek nañ fexé ba and ci yalla and ci yoonent bi ali salatu wassalam and ci yu demé ni ki yoyu waye nak and ci yenen dana tax ñu jébenté dafa am ñaari silmax yo xamne dañu andon di wuti luñu am ci guddi li nit ñi di wax sacc ngeen bal ma ci misal bañu démé ba fañuy jëlé loolu ci biti gu waaji ci ginnaw fi martinis mi nek ñu bënd fa benn bën bën di fa duggal seen loxo nak di jël ci yafa nek caisse sécurité ak yoyu kenn ki duggal loxom borom bitik bi daali japp ci loxo bi ndeysaan daal nit loxo ba tip daal koy dagga ca cionju ba mu gënne loxom xana mëna na wax waaji nan ñibbi dede limu wax li alquran wax man qaddama lana hadha fazidhu azaban dhafan fi an-nar nan la def daf ne mbok wajim wala do daf ne wajim andal diw muna ko miskit mi dey tay ji dafa deugal muna ha muna ko waaw dal di genn loxom ne ko lambal ne san mom morom gumba mi xamu ci dara mu dal duggal loxom borom marxisme mi tiewat ci loxobi commencé nak di dag bi mu metti lol mu ne ko diw mu ne ko li day dug deug ray dong mu da koy tek loxo bi ndeysan biñ dagon ne ko bala waje ba dafa melni sama loxo bi waye lolou am jangale la donte ñu ñuy tuddé ay filma duñu def lolu waye njangalé la ci ñi roy wax jiblu té modi and biñu and ki bimu yëgeen li baaxut bu fekkon and aduna la da koy wax da yemal fofu ndax té kat luy gañé fi nek waye daf nek duggalé sa loxo mu duggal loxom ñu tambali ko dag mu neko bala ba dafa melni sama loxo bi ñi tam and ak seeni ñu bokkolon di nek ci ndëngëte ba dem sawara ciow kenn ku nek ñu la marhaban bihim ñeel leen antum la marhaban bikum luñu dal yeena ñu ko tek waye man qaddama lana hadha fazidhu azaban di'fan fi nar bari na ko xamne la ko yobbu sawara du mom ci bopam rek ndax kullu mawludin yulidu ala alfitra bu shaytané ak nit ñi kele nit ñi bayyi won nit ñi rek kenn du dem sawara waye da ngay jël nit duggal ko ci yum warta dugg jaar la ko fu warta jaar moñ ko nuñ ko warta moñ jadd la ko fu warta jadd yoy yek ko fa dugg ku nek tabarakallah yu melni rek mo la fay duggal waye nit ñi goné gu judd gu nek yaangi judd al fitra jub lol bax lol and ak ñet waye dañ lay duggal nak ci yenen jaddal la ba sey jikko yaqku def yunuti bi ali salatu wasalam neena nit ñu koy jël nak ci ñaari wajuram fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kon fexé nak ba dem yowal khiyam mucc ci wax ji lolal lu am solo la ku nek war nako jema taxawé waxalo ñu ne ñom ñu dugg sawara ngay waxtaan nak legi mbugal mi metti na ñom ñepp ñoy mas masay ba legi nak ngay waxtaan ñom ci seen bop waxtaan wo xamne do waxtaan wu neex deug la waye xeyna mënuñu ko ñaka waxtane ndax ci aduna dafa am lu xewon ak bëd buñ doon xolé ci alakhirah bañu toxoño bay xol liñuy xol bokku tek lañu doon xol wa xalu ñu danni wa ñu malana lan mo ñu jot suñuy bëtte neexu tam dañu wanen tam pënd bi bareen malana lan mo ñu jot ñu ne lu xew ñu la nara rijalan gisunu ay gaay yo xamne ci aduna kunna na'duhum dañ leen daan wagnu walé min al ashrar ci banni waaw ñun day tay ji ñoo ngi fi ci sawara xol nañu am na ño xamne gisunu leen leen te ñun jappon nañ ne bu fi joté ñoo ñom cëndul fi jitu waaw malana la nara rijalan kunna na'duhum min al asrar fañu nekkon ci aduna amna ño xamne ñun jappon nañ ne ñoñi mom lañu nekkon du njub lañu nekkon du lu bax lañu nekkon du yu ñu wutal leen ay tur nuna ñu tudde leen ko kunna na'duhum min al asrar waaw sen natukay mo baxut mu fasiro ni dañu day wax ne ña nga ca nam bu yowal khiyamate ku melni Abu Jahl moy wax lol nan ana Bilal ana Suhayb ana Ammar ñine len ulayka fil firdaws non la ko Ibn Abbas di firé radhiyallahu anhu Ibn Kathir mune hasa ikhbaruna anil kuffari fil nar innahum يفتقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون يقول أبو جهل ما لي لا أرى بلالا وعمارا وسهيبا وفلانا وفلانا ويقولون نقول لك ابن كثير في ريم ومت مختصر جوك ابن يتال كتم نار تمير أك جرم فك أك جرم نار ويقول القران لو جرا باي خيل لا رجالن رك لا واخ سوكو نتي تي بلال شهيب نتكو تي عمار اك ني ملني نيوم القران موم دو تود سيني تور كون كو ملني نيوم با الى يوم القيامه يو سو تور لا ني رامبلير في مانام نا نيوني ميلون كوكو مل ban yaakaare la lañ leen yaakaare won mbir mi du doon Bilal kesse rek waye Bilal la cëpp ku melni mom Suhayb bo kepp ku melni mom ak Ammar ak kepp ku melni mom waye du mbir mi rek day yam ci Bilal kesse wala mu yam ci Ammar kesse wala ñooñu. Alquran sa bu amé sababu nuzul ba lenn wacc ci rek ñam wacc la wacc ci ñoom loola nañ koy tekke moy ku def lu melni lañu def la len dal dal la nam len dalé dëpp gañu dañu waxtaan attakhasnahum sikhriya attakhasnahum nax lañu leena jakk won sikhriya di len rétan té fekk ñoo ni ci dëgg am zaqat anhum al absar wala bok gis biñuy gis mom moy gis bu jeng ba lim wara gis gisuko lol lan yaaka ndax fofa ci alakhira bo fa xole nit ci listu ñu nek sawara boko fa gisul xamal ne ma ngal jann waye bo demé aljanna bo fa sété liste ba ko fa gisul ciom mom jorul laaj ginaaw ñaari keer yoy fa nek ginaaw la araf البيضاوي من إنكار على أنفسهم وتأنيب لها في الاستفقار من المؤمنين كأنهم قالوا ليسوا هنا في النار أما لد عنهم أبصارنا فلا نراهم نكوني في ده نا دماء دفن لن ينكي سرق وهي نيون نيون نيون منو نفين نكا نك نكي تيو نكوني في نيون من نلتا تراني سني برامي سبحانه وتعالى سورة الصاد آية جرم بن فكو أتنيب yalla neena inna zalika li malainatil nak la haqqun deugla inna zalika khulubi la haqqun deugla inna hadha khaw khaw bi la haqqun deugla lan moy khaw khaw bi taqasumu ahli an-nar khulub wa sawara taqasumu ahli an-nar khulub wa sawara lool mom yalla neena deug la dana am su baba ñom ñep ñi xolo la marhaban bihim bal antum la marhaban bikum yoyep taqasum ahli an-nar da fay am su yema khiyamati ba dem ci tafsir al-kabir jukki ñaar ko juroom ben mom tam noon la ko netale kon nak yalla netal nañu xolo yi di am yema khiyamati bëgg ñu maytu ko ñun ñi ndax neena la haqqun deug la dem ba bir sawara ku nane sama rab ya mu fi indi waaw suma xamone ni nga mel duma fi ñew ki ne yaw de ya ma fi indi ndax ya ma doon wax li suma xamul li duma fi ñew waye nak wessuna tabarakallah lolu day am sa su nek yalla ñu yalla musal qul nal mune yoonte bi waxal li male bëgg wax innama ana munzir man warate kat rek la innama ana munzir warate kat rek la lolu bo demé ci hal ataka hadithul ghashiya inma anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir moy sultatu da'i lañ ko tuddé pouvoir wote kat ndax wote kat ci diiné pouvoiram dafa am fu yalla né fa lay yam moy lan inma ana inma anta mudhakkir waye nak lasta alayhim bimusaytir fi nga yam fi aglofa waaw fi tam mo qul innama ana munzir munzir rek la wama min ilahin illa allah alwahid alqahhar wama min ilahin amul ben yalla illa allah kulul yalla batu min gogu da fay indi amul len luñuy takpal garatu bi yalla nga yeyoko illa allah kudul yalla subhanahu wa ta'ala kudul allah laysa lakum rabbun wala ma'budun illa al-wahid al-ahad al-ghalib min al-wahid al-qahhar al-ghalib ala khalqihi al-qayyur li kulli shay wa ma min ilahin amul ben yalla illa allah kudul allah ganako nak wa kuy allah min al-wahid moy ken al-qahhar mo not ñep moy daan ndur yep yalla moy al-wahid moy al-qahhar gina bi nekke allah nonu la tege ite suratu al-fatiha dafne bismillah tabni ar-rahman ar-rahim fi mu ne wa ma min ilahin illa Allah al-wahid al-qahhar. Al-qahhar moy ko xamni ci moy not ñep tabarakallah lu way meuna ub lamb nek champion bi di tej lamb ji roi des arènes da ngay dem ba benn bis ndeysaan ah legi so ñewon lamb do ñu mesam bu ndënd mu wor ne legi bu fekkon lamb dafa teug lu xalé ndaw bu xasse ñew ci lamb ci gem rek mo la man ngay gën nak di ñew doole di gën di ñew doole bu duto ñëmé taxaw ci lamb jey bakku di ñew doole ba far duto mëna dem ci lamb ja di ñew doole bu duto mëna wacc sa blal di ñew doole ba benn bis ñebal fa benn malaka mu ñew nak ne la yow mi dan ub lamb ji de tay la sa lamb di ko koku moy al wahid al qahhar mom subhanahu wa ta'ala motax lu waye am ay xajji lu way am ñu wër lu bari mom subhanahu wa ta'ala bu la soxla de ñu rek jël ñi la wër ñepp naan kenn mësul gis li mom mu yebal kale jël ci mu jël ci la lolu motax ñu tuddé ko al qahhar moy na takon bi lélé mu fekk ku cietal mu jël la nga bayyi fa seed ba lélé seed ñew aksi bayyi fu jëkër ji monté lélé sax seed jogi fi di dem di wuy ji jëkër ji ba mi la ta ag fara yam ci yoon wa subhanallah yoy yeb da fay am yalla ci yalla musal len ci yeen ñi deglu waye misal la kum jangale mo xamne day wone rek kan modi al qahhar modi subhanahu wa ta'ala xam ngeen ni muy def leg leg mu liw lol ñepp di sol ay pleuver ak di tal ay cioraay ak lenn lu nek te du deg ben greve contre sedd bi wala greve contre tangor wi wala ñak rek mboy ne pousser bi do ci deg ben greve lutax xamnañu yalla moy al qahhar moy nota kon suratu saad ay juroom ben fuku ak juroom kan moy yalla yalla rabbus samawati moy borom asaman juroom ñaari asaman la fa nek la ko wër lepp moko mom wal ardi ak sursi moko mom wama ak lepp lo xamne baynahuma nek na ci seen digeunte ñom ñaar lepp yalla mom mom asaman mom suuf mom li nek ci digeunte asaman ak suuf kan moy yalla al aziz moy ci tedd ba lu ne sañ nako def al khassar moy balé kat bi bu ko neex lu bakkar reey man la ko bal yalla ñu bal suñu bakkar gis nga fi kon dina fi allah al wahid al qahhar al aziz al khassar mu juroomi baat yo xamne ben bu ci nek subhanahu wa ta'ala aw turle ci mom yani nak ay dakantal ci mom wala ay melo moy allah bokku na ci melam nak al wahid al qahhar al aziz al qaffar subhanahu wa ta'ala yo yeb mom moko mel ben tur bu ci nek nak am lu muy tekki ci mom ñu war ko gëm ci loola muy tekki ak itam fexé bu dund tur wa yegne ki nga xamne moy not ñep comme not ku nek nga notu ku mom ku nek nga wamatu mom jalla jalaluhu wa azza kamalu khul nala huwa alquran ji huwa alquran ji ma andi naba'un azim khibar la buray khibar la bu am solo day khibari lu am solo waye antum yeen do ma adamay lepp ci yeen mu'ariduna anhu da ngeen ko du moy naba'un azim antum anhu mu'ridun xibaar la bu reuy mom alquranul karim yimay xibaar nek xibaar yu reey te deggu yawon dembu yu tay ak yu suba yep nek lu deggu te reey nabawun azim motax bamuy xibaar alakhirah mu tudde ko annabawul azim amma yatasaalun an annabawul azim annabawul azim muy alakhirah moy xew xew bi gëna reuy ci kaw suuf buñuy fubal ben fubalu nawetan day xumbu lol waye buñ ci joge di fubal ben championnat da ngay ñew mel da gëna xumbu budé coupe d'afrique nga né ah yeuf yi kat gëna xumbu budé coupe d'afrique des nations mu far gëna xumbati bu coupe du monde ñewé nak mu gën fa xumbati nak waye gis nga xumbu xumbu yoy buñ len bolé it tabarakallah gis nga dimi mel su at mak ñewé mu xumbu xumbu ba nga né li mu xumbay du ko wess waye ak makk li muy xumbu xumbu ren ji man dem yeen ni may deglu amna ci ñu dima kon xumbay bi manke ngenta ama yowmal khiyamati yeen ñi may deglu da ngeen dem man mi dana dem ñu bare bari fekk ko xale yi ci biir suuf ak yi ci bitte nak ñi goor ñi jigeen ñi ñepp fekk ko lool nak moy nabun alim waye neena antuma anhu mu'ridun yeen ñepp ko bari ginnam bari wul ñu xey tay ngir wajal al-akhir amna ñu bari ño xamne biñu xeye tay aduna len tax xey luñu añe mba luñu réré mba luñu ndeké mba luñu salu yi ëpp ci ñi xey tay luñu len tax xey amna ño xamne ñi ngi gontu ji yi len tax ak gontu la ci ëpp it moy luñu añe luñu réré luñu ndeké luñu salu kon nak antuma anhu mu'ridun du moyu al-akhir kon ñu neew koy xeyel ñu neew koy gontal ci def ñepp yu ëpp ci nit ñi dañuy bayyi di xeyal lele ak diko gontal te annabul azim bobu antuma anhu mu'ridun mu di alquran mom rek moy xibar yo xamne dana jëm ci nu ñuy wajjal ëlëk ndax yenen journaux yi nga xamne ñam lañuy lire titre yi lu mu reere du la wan wala mu xibar la jëm ci bisu ëlëk ba tabarakallah kon lu jara bay xel la alquranul karim mune qul huwa nabuna azim أنتم عنه معرضون سورة الصاد آية جرم بن فكعت جرم نت يالا نين ميوخ ينتبه عليه الصلاة والسلام موخ ما كان لي من علم من محمد دي أمم من علم تبن خمخم بالملأ تأسام لبا الأعلى بغن كوي منام تنبولو مغن كوي te nek ca asaman wala bok ca aras wala fa ñu nek is yaqtasimun ba nga xamé né ña ngay xëccoo min ayna li al-ilm bi ikhtilaf al-mala'ika fi sha'n khalq adam lawla al-wahyu al-munzil alayya muy ñew di firi inma ana munzir aw mu ben xam xam bil mala'i al-a'la inni jazimu ne lañ ca jublu way بني نتلي قصة آدم إني جاعل في الأرض خليفة من دكو أمبال كبير كي بختاني القرآن ونن لولي وحي موك خمل صلى الله عليه وسلم ويدون التوايم كفوفة الملو الأعلى بيخم يفيقو من إن يوحى إلي إن يوحى إلي إلا أنا إلا أنما annama ana naziru mubin mune nekuma ludul ko xamni ki dañ koy wahyu manam ma yuha ilayya illa li anni ana naziru mubin in yuha ilayya wahyu wunuma illa ludul ne annama li fi nek man mi ana nazirun man warata katla mubin te lol lerna nañ nga xamne yalla ko yoni diko wax muy xam lim koy wax diko wax yu muy deug ma yuha ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzilakum azab allah mune nak lolou moma fi taxajew war len fatali len waye lenen taxuma ñew motax suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu netle lay xew bil mala'il a'la bi yonent bi waxe li nga xamne mo ci xew mu ñew nak war ñu andil li nga xamne moy khisab adam ali salam ak abul bashar wala bok iblis lamtullahi alayhi salatu wassalam ala rasulillah ñangi won ci suratu sad aya jurom ñaar fuk yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin yalla di nak ci nak jaar jaar bo xamne bi suñu maam aadama jaaroon na ca ak iblis laanatullahi alayhi yàlla benn bis ca ëzël wala boog ca bu yàgg mu woox malaaka yi benn réunion boo xam ne leen di yëgal mu ne it fàttalikul qaala mas naa wax rabbu ko sa boroom lil malaaikati ci malaaka yépp ne leen inni xaaliqun basharam min tiin inni man seen borom xaaliqun kuy dund la basharan mbindeef min tiin bu jóge ci ban loolu laa nar yalla mune malaaka yi li la bëgg def tayit woohuma leen ngir laaj leen lu ci seen xalaat woohuma leen ngir
1: dafay tek ci yërunt di tek ci bejaay. Al-Imam Bukhari fa waja'akum an-nadhir bi nana bi ma'na bejaw nek lañ ko ci Ibn Abbas mu tekke ko bejaw ikrima mu Ibn Kathir mu tekke ko bejaw mu nek ci Qatada min an-nadhir mo di Rasulullah sallallahu alayhi wasallam matax ko melni Dr. Ali Sabouni daf ni ko sahih lolu moy liir waaye mën nga ne ñaar yépp wér bay xaadima jaxate kala radiallahu anhu nee ñu dafa ñëw ci kër góor gu baax bi ñuy wax moom Cheikh Alhaj Malick Sy yàlla na yàlla yokk li yërëm li ñoom ñaar yépp wa radia anhuma ñu toog di waxtaan ba mu gis kawar gu weex ci bopp góor gi Cheikh Alhaj Malick nee na ñu mu teggi kawar ba daal di ko koy jox wala mu joxoñ ko ko yëgal ko ne daal bëg bi am na ay weex-weex ci la gunde téeram bu rëy boobu ñu tuddee Zajur Al-Xuloob ci mun naa sa bëgg rëy rëy halidahru in taara alxuraabu yatiibu wa jaa rasulu lmawti baadu yanuubu araaka nasita almawta walmawtu mawridun fa lilkulli min baxri almamaati nasiibu radiallahu anhu allahu akbar mel ni daf ne bay xaadi gis naa la nga fàttee dee wala mu ne ko xëlit demru intaara la xuraa bu yokk yi est ce que bu bejjaaw est ce bu baaxaañ naawee ci bopp nit dundam dana neexati lan mooy bejjaaw wala boog lan mooy baaxaañ mooy kawar gu ñuul gi naaw ne ku fi ñëw léegi toor-toor na fi ñëw wala naat te mooy kawar gi jii ñuul kii weex mu ne ku mu afdal ndax su dugg dana neexati yow law dut neexati ndax bejaaw tàmbalee feeñ ci yow sa kawar bi tàmbalee weex bu la joxatee lëwal nga na man de seen ataa yi dafa wax bu la joxee yàpp ba màttee naa moom day nangam boo tiimee li ñu marine def ci ay sablaat yu demee ni ko yooyu ndaw ko ndaa yi tiim nga na man de su ma ko lekkee duma nelaw moo tax mbir mi dafa gàtt adduna fi muy neexee ci yow ak fi muy naqaree ci yow daana ko mutul ñaar fukki at ndax fi ngay dégg fi ngay déggee ñu lay yónni te sa ñoo bañ ak fi ngay yónni ku sa ñu ta dañ du dara du dara waaw diggante boobu gàtt na lool tabarakallah moo tax góor gi daal ne ko araaka nasiital mawt gis naa la nga fàtte dee wal mawtu mawridun dee nag teen na boo xam ne fa lil kulli min baxri almamaati nasiibu kenn ku nekk am na ca cër boo xam ne da nga ko rooti yaa koy naan yow kese génn àdduna ba tax góor ñooñu seen njàngale yi rëy na seen njàngale yi rëy na tabarakallah booleen toppee ñoom ñëpp ñu lañ mel góor gii ci yoof tabarakallah mu ne bàyyi leen xel ci àdduna ñii li ci des bëreetul te ndox mu néew tàmbalee ndox taxut bamba bàyyi leen xel ci àdduna nii li ci def bëreetul te ndox moo xam ne la ci def bëreetul ñu ñu ko yomb ko mu ne moo tax àdduna neexe nii tabarakallah góor gi imaamullaay almarhum wa radiallahu anhu moo ko wax yooyu yëpp ngir tekkil ñu alquran weddil ñu ko ba misaal yi gën ñoo jege ba ñu xam ne ñu ñu lay waxal loolu rek la ci góor ñu jublu woon tabarakallah yàlla na yàlla fayal ñu leen te bëri ñu mel ni ñoom waaw fa jaakum an-nadhir kon ko bejaaw ku ne yëgal ne bind nañ la lettre boo xam ne bi dañ lay yëgal ne ah yow kat mën ngaa daal di waaj takk say bagage xëy na ci at yii di ñëw wala fan yii di ñëw malaaka mi dina fi jaar pour jël si la loolu saa su ne bejaaw bi gën di yokk lettre yi gën di tuur ci sa bopp bi rek ba gaaw malaaka mi ñu ne ah pare nga am nga naan ko xaaral la 15 ak xaaral ginnaaw si baat fekk na loola weesu nag yow kay fu ne bis boobu moom dem rek aw lam nu amirkum maa yi tazakkaru fiihi man tazakka wa jaakum an-nadhir fa suuxu aco mos leen yéen ñu sàggane woon seen dund ba ñëw fii bëgg fee amaat geneen fa suuxu mos leen fa maa li zalimina min nasir toñkat yi duñu am kenn ku leen dimbale surat fatir aya fanyar ak juroom ñaar inna allah yalla aalim moy ki xam ghaibus samawati kun tab asman wal ardi ak kun tok suuf aalim ghaibus samawati moy ki xam kun tok asman wal ardi ak kun tok suuf innahu yalla alim ko xam la bi zaati suluri li ci bënd yi bënd bu ne jëmm ja lam ëmb la ca nekk la cay nox noxi la ca borom nëbb suñu borom tabaraka taala moom xam na ko lépp bi fàttiwa ni ñu wal jumlatu li taakidi ma sabax min dawaami azaabi alkuffaari fi nnaar لأن الله تعالى يعلم من الكافر أنه تمكن الكفر في قلبه بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبد فالعذاب الأبدي مساو لكفرهم الأبدي فلا ظلم ولا زيادة ولا يظلم ربك أحدا تفسير كبير من اسم برهم تبارك وتعالى moom jumla jii mu wax dafay dëgëralaat sax ji yéefar yi di sax ci sawar mun ndax yàlla xam ne yéefar yi dañoo jàppandaloon ak wedd yàlla ci seen xol yi ba mu sax ca dakk ci àdduna si diirub li mu fi nekk te su leen fi yàlla bàyyiwaatan luñ fi yàgg-yàgg duñu gëm yàlla duñ ko jaam moo tax mbugal gii sax ci ñoom dakk dafa tolloog seen kufur gi nga xam ne dafa saxoon dakk kon yàlla tooñu leen yokkalu leen wala yadlimu rabbuka ahada sa borom du teen kenn courtubi moom it mu ne wa ma amal aaya alima annahu law raddakum ila dunya lam taamalu saaliha yàlla xam ne bu leen dellu woon adduna it duñ def lu baax wala ruddu la aadu lima nuhu anhu fuñ leen delluwaatin adduna it ñu dellu ci la ñu nekkoon nii la ko xurtu bi firee ca jukki ñaar fukk ñaar xatum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom yàlla ne na wala si yàlla ki nga xam ne jaalakum moo leen def yéen niti tey ñam doon waxale ku dégg aay jeeg ku alxuraan ak sikyo xalaifam yen di wuutaakoon ñeneen ñu fi nekkoon fil ard ci suuf xalaifa fil ard ku fi nekk ku nekk rek xalifa kenn nga waaw xalaifa al ard mu ne baada aadin wa samud newe yoon ku ñëw wuute leen xar jiilum baada jiil wa qarnan baada qarn waaw tabarkalla mu tax góor gii sëñ abdul ahab yal ne yàlla yokk ko yër ne de mu toog fejal ba mu ne ah fii la mooy ku fi toog ku ne boo jéggatee ñu ne xalifa bi gaa ñu ne yawa warkàlla njàngale moo am solo waaw boo nekkee xalifa toog boo déggee ñu ne xalifa ba gaa ñu ne mu ne yawa warkàlla daa di taxaw taxawaay ba mu taxawoon ba ñu wàcc ab liggéey radiallahu anhu kon xalaifa mooy kuy wuutu ku fi nekkoon booy seetaan ñuy fëddal dañuy ne ci biir fowkaay bi toolu fow bi nekk mbooloo ñuy indi fukki nit ak benn ñuy indi fukki nit ak benn nga gis ci koo xam ne moom daanaka du laal bal bi day daw rek di indil entraîneur bi xool ko daa di koy ñedd mu génn mu indil ko benn xalifa xalifa boobu nag bu ñëwee dañ koy séentoo mu def lu wuuteeg la kam nekk xalifaam def maanaam lu ko ëpp mooy tax dëgg mooy tax moom xalifa boobu nga xam ne moom la ñuy indi wuutal ko mu wuutu ki nekkoon ci biir toolu fowkaay bi di daw rek ka jëw dañ koy séentoo mu def raw la koo ka def ne buñ xamoon ne bu ñëwee du def lu raw la koo ka def wala du def lam def kon kenn du ko fa dugal moo tax bu dee ca Louga sooy daw di bëgg dugg tabarkàlla ñu lay wax ne boo xamoon dara teel a dugg wax la jox ñu solo boo xamoon dara téel a dugg doo nekk xalifa, kon damay téel a dugg, maanaam doo nekk remplaçant ñu mun ko ci dañoo. Moo tax boo ñëwee nekk remplaçant, comme ñun ni ñu nekk ay remplaçant ñëweesu woon, kenn ku ne foo nekk rek dama faa wóotul kenn, xalifa nga fa ku fu ne dafa gën a daa yaatu lool. léeg-léeg dañ waaye nekk fa ne directeur ba mu yàgg ñu jëlee ko fa indi fa keneen, kii daa remplacé ka fa nekkoon, da koo war a tane te gënli ko. léeg-léeg nga jiite fenn ñu jël keneen teg fa la ñu indi la fi yow, ah tabarkàlla, soo melee ni ko jiite woon mbaa koo katan la, tabarkàlla loola du baax. moo tax suuf si ay jinni fi jiite woon di fi yàq yàlla jëlalin fi, yeneen jinni mu indi leen fi ñu fi di yàq mu jëlaleen fi indi fi nit di xool nag nit nan la fi def. moo tax fa man kafara ku yembare fa alayhi kufruhu, ak yembareen ci moom lay wàcc. remplaçant ba nag yembare, fa man kafara billahi fa alayhi wa baala kufri laa yadru bi dalika illa nafsuhu. waaw nekk remplaçant dugg ci terrain bi yembare, wutu kenn tolloo ni moom feesoo place ba. fa man kafara fa alayhi kufruhu, ku yembare ku ne tabarkàllaa sa ko yembare ci sa ko la wàcc. moo tax Aboubacar Sadiq ba mu remplacé yonent bi ba mu ko wootoo ba mu fa jógee sallallahu alayhi wa sallam, mu toll na wuliitu alaykum wa lastu bi xayrikum atiuni ma ataatullah fa in ataytuhu fala taatu li alaykum qumu ila salaati yarhamukum allah. wala yasiru du dell nag alkafirina yembar yi kufruhum seenug yembare inda rabbihim fa seen borom illa maqta lu dul ak ñar seen yembare wuutu nekk remplaçant ba nag yembare loola du la dolli illa tardan min rahmatillah wa buxdan shadidan min allah ndax yàlla bëggul nga wuutu ku jàmbaare ba nag yembare tabarkàlla ku wuutu ku jàmbaare ku ne dangaa war a jàmbaare waaye wuutu jàmbaar yembare tabarkàlla suñu cheikh nee na mooy mujj pëse mu réer walaa yasiidu du dolli nag alkafirina yembar yi kufruhum seenug yembar illa xasaara lu dul ak perte lu rek la di dolli tabarkàlla walaa yasiidu kufruhum illa halaakan wa dalaala wa qusraan al umri alladi ma baaduhu sharrun wa qasaara. abu xiyaan mu ne aa jiitan bii la de bu tabaraka taala def mu ne istaxlafahum badala man kaana xablahum daf leen fee wuutal ñu wuutu fi ña fi jiitu woon bu ñu waaruwut ci xaalu ña leen jiitu woon te weddi woon yonent ak la wàcc ñoom ci alko waaruwuñ te ñi nga xam ne dañoo wuutu woon ay jàmbaar te jàmbaaruwuñ waaruwuñ te ñi leen jiitu woon mer mi ñuy mer ci ñoom muy gën a tar xeebal gaag meraleen ak ñu perte perte seenu dund mel ni ku ne war naa xam ne kon ak dund capitalu dund la adduna la su wàññikoo ci lu dul ak topp yàlla perte gaa ngay am. moo tax duutoo ci jotaat benn yoon mun la ko tafsir bahr al muhit tekkee mun la ko firee Abu Xiyaan. kon yàlla tabaraka wa taala wax na fi wax yu réere yu am solo ci suratu fatir ay fanweer ak juróom-ñeent. yàlla mu ne xul waxal nit ñi araaytum soloo leen ndax gis ngeen shurakaakumu alladina seen nangandan bokkaale ña nga xam ne tadcuuna yéen la doon jaamu min duunillahi te duñu yàlla. waaw alladina nag lu am xel lañ koy jëfandikoo bi maanaa nit axbiruuni an haulaay shuraka wa an mastaxaqu bihim ilahiya wa shirka tafsirul kashaf jukkib ñetteel patum ñeenteemeer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar. soloo leen ma wan leen ma seen shuraka li nga xam ne doon ngeen leen leen jaamu te duñ yàlla. aruni wan leen ma maa zaa xale xoo luñ bind wan leen ma ñoo ñu ngeen di jaamu lan lañ bind, ku bindul dara yeyoo woo ku la jaamu. Léegi nag ñoom wan leen ma lan lañu bind. Waaw, aroni ay shay in xalaquuhu fi haadihi dunya min al makhluqat hatta abidtumuhum min dunillah. Li tax ngeen leen di jaamu xëy na dañoo bind dara. Léegi nag wan leen ma lan lañu bind, ñu ne la ard ci suuf si, ñu bind ñu fi dara. Am lahum shirkun fi samawat, wala boog dañu am ak bokkaale gu ñu sañ ci asamaan, nukku ñoog yàlla ca asamaan dara, joxewuñu dara ba yàlla yi def asamaan. Am aataynahum kitaaban, wala boog dañ leen jox ak téere, fi hum ala bayyinatin minhu, ñu nekk ci lu leer ci li ñu def, bal déedéet joxuñu leen téere, amuñu bokkaale ca yàlla, bindñu dara ci kaw suuf. In yaidu zalimuna, tonkat yi duñu diggante baaduhum lenn ci ñoom baadam ci lenn illa xurura, lu dul wor. Tonkat yi ay wor lañuy diggante, kenn ku ñu dig sa morom alaxira nangam rekk tabarakallah. Moo tax suñu borom tabaraka wa taala li mu noppee ci loolu suratu Fatir aya ñun fukk mu ne inna allaha, yàlla rekk yumsiku samawati, moo tiye kaw, wal arda, ak suuf, an tazula, ci ñuy dajjeku, ci bañ ñu dajjeku. Yàlla ci kàttanam ak xikmaam montee asamaan ak suuf, kenn ku ne wiñ sa barab kee daanu kii mabbu. Wax na ci alquran wa yumsiku samaa an taqaa ala al ard illa bi ismi, ci biir alquran. Alqurtubi ba mu koy firme lama bayyana anna alihatahum la taqdir ala xalq shayin min alsamawati wal ard bayyana anna xaaliqahuma wa munsikahuma huwa allah fala yujadu xaadisun illa bi ijaadihi wala yabqa illa bi baqaihi. Tafsir alqurtubi jukki fukk ak ñeent. Suñu borom bi mu leeralee ne lu dul yàlla defoo fi dara amoo kàttan, bindoo asamaan bindoo suuf, ci la leeralee nag ne kon moom yàlla moo bind asamaan bind suuf, téye leen ba asamaan bi dajj ku soobu dajj. Inna allaha, yàlla dong yumsiku samawati, moo tiye asamaan yi juróom ñaar, wal arda, ak suuf yi juróom ñaar, an tazula, ci muy dajjeeku, maanaam ñu fiy jóge. Asamaan si suuf si lan mu ne fa nga nekk yàlla rekk. Wala in zalaka, buñ jóge woon fi ñu nekk asamaan dajj ko wala suuf ji mabb, in amsakahuma, kenn du leen mooy tiye min ahadin, ci kenn min baadihi, ginnaaw yàlla. Li xam-xam di avancé avancé, li xam-xam di yaatu yaatu, tabarakallah suuf si dajj ko tremblement beeg yooyu bëgg sa moom xam-xam si gëm rëy. Barki dem boo mbaay bi ngeen dee seetaan ci la yeeg di déglu rajo yi, dégg ngeen ngelaw lu rëy lu jaar Europe, tabarakallah daj ji fay garab yu baree bare bay, tasaare fa ay mbir yu baree bare bay, rey fa nit ñu baree bare, kenn mënu ci woon dara, dara lañ ci mënutoon. Yàlla rek mooy wane foofu ne maamam asamaan, maamam suuf, lu ma fi bëgg a def dinaa ko fi def, kenn mënu ci dara. Waaw, moo tax tabarakallah la nit ñee xam rek mooy ngelaw li vitesse bi téeméer la juróom benn fukk ci kilomètre par waxtu, loolu de la ñuy xam ak leneen. Amma taxaw ni du fi am ndox mi bëlli nga ni du fi am, yooyu suñu borom tabaraka wa taala nee wala in zalata in amsakahuma min ahadin min baadi, kenn du ko tiye ku dul moom jàll jëlaalu ko. Inna hu, yàlla kaani nekk na xaliman, di ko teey yàkkamtiwul, ghafura, di ko bëri njëggal, yàlla ñu njëggal. Teey moom la olof di tuddee laabiir, moo tax ñu xalimun laa yuaajilu l uquba. Waaw, loolu moo di teey suratu Fatir ay ñun fukk ak benn. Wa aqsamu, ñu giñal billaahi, ci yàlla, yëfër yeeg bokkaale kat yi, ñu giñal yàlla jahda aymanihim sen deug deug gi di ngi deur ne la in jaahum bulen dikale nazirun ab yunent la yakununa ñoom dañu bok dañu nak ihda di gëna jup min ihda al umam ci lenn ci ñaar xel yi bu ñu amé yunent dal kenn bu leen gëna jup falamma jaahum bam leen dikale nazirun ab yunent ما زادهم دلولا الا نفورا لدول اب داو لدول اب فل واو دا نيوخون ني بولن يالا يوني اب يونت نيوم وا قريش ني جيت ني يوني رسول الله كون نيوم وا مكه موي گنا جيب يهودي موي گنا جيب نصراني لول لا نيوخون بني يالا يوني يونت لا يكونن احدى اهدى من احدى الامم موي گنا جوب اليهود موي گنا جوب نصراني تبارك الله تفسير ابو سعود جوكب نينتل بلن يالا يوني ابو يوننت دي محمد صلى الله عليه وسلم اشرف المرسلين گن تي يوننتي ما زادهم الا نفورا ني گنا سري نيب گن فا دنگ تبارك الله ما زادهم الا نفورا ñu gëna dëng dëng lool ci barkal yahudi ak nasarani xamna bu fekke gënu ñu leen dëng nit barkal la fam xalaat ak xel ku ne tay welbati ko ko fet ak rombo histoire ak diko yeur da nga xamne ah dëng ci dal amna waye lutax nak yalla yonne leen yonte ci dëng te ñu won duñu dëng yalla mi ni istikbara reey reeylu fil ardi ci suuf ci استكبارا في الارض ري ري لك في الصف ومكر السيء اتخم ناو ومكر السيء اتخم ناو سبب النفور هو الاستكبار والمكر السيء مريت للي يوب داو جيني داو نجبجي دو دارا لدل ري اتخم ناو لولا مولان تبغل taxam ñaan ñu nek moy jéema laalal li ñunti bi alayhi salatu wassalam ay tax ak laalal ko ak jëm ko faada dal alayhi salatu wassalam tafsirul bahr al muhit lañ ko wax tabarakallah muy waxu abu hiyam wala yahiqu biwatna wala yahiqu biwat lu ane al makru sayyi'u taxam ñaaw illa li bi ahlihi te ñako taxaw taxam ñaaw لا يحيط بال المكر السيء الا بمن مكره ودبره كخولهم من حفر حفره لاخيه وقع فيه كما سلف مكو تخ دغوت بارك الله وي كان خاو خاو يي خاو بي يغوت بارك الله جانال نتي لو باري باري باري تي ديغنت نياري نيت ولا نيت اك كو تطون تي مام دم بام يغ مونيكو بوكوتو تي ريو مي دكوتو تي ني لما دم بالاغي kane won bokkoto ci rew mi dekk wala dekk ko ci tabarakallah legi mom nekkatu fa jël ñe bagasam kam ne won dekkato fi diir ñet yar jëlam ñe bagasam ba jël ci wat tabarakallah kam na ne bi mom ci dekk ba la fanan kane ko won dekkato fi bokkoto fi fanan fa li may wax ñepp xam ni ko tabarakallah wala ñi tapu medaay wala yahiqu biwatch al makru sayyi'u tahmu ñaaw illa bi ahlihi ludul tanya lalon pexema kon koy lal pexe kul na nga fexe ba na pexe ma rafet ndax fo lal pexe suñu borom tabaraka taala innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda fo lal pexe ma nga lal am pexe mo so lal pexe ñepp rek yalla wal beti pexe ma tek lako motax bu de pexe mu bax nga am jam bu de pexe mu bax nak do am jam muk wala yahiqu al makru sayyi'u illa bi ahlihi fa hal yansuruna mu ndax ñi pexe dañ ñu xaar illa la bi sunnat al awwalin fañu jëk ñu jaaroon bëpp xéer bo xam yaa ñu lal al pexe ñu jéema teural lu safaano yalla neena li tax daano go li tax dalagu ci sa kaw moy da ngay xaar la gaay dañ xaar sa waxtu jëta gu dal waye falan tajid li sunnati llahi tabdila da fek mukk ay loi yalla yu mu teural ni am ak xat ko walan tajid li sunnati llahi tahwila da fek mukk
2: ay loi yalla ñu mën ko walbati teurel ko ni nan loi yalla nak moy ni mu teurele ngurum aduna ci nga xamne kuy toñ nga ci sa kaw kuy def ñam wa ci sa kaw kuy def ak jibadu ma ci sa kaw yoyu lay wax ni falan tajid li sunnatillahi tabdila lool mom nam ami won rek lay ami sa bo gisee kuy toñ bangis kuy def nak sudun non bangis def kuy walbati yeneen bir rek lamuy mujj rek moy famu jaaroon suñu borom tabaraka taala jaar faak ñam jaar lan famu jaar nak ñam al-qurtubi mom lay fi mun ajra Allahu al-azaba al-kufar فلا يقدر احد ان يبدل ذلك ولا ان يحول العذاب عن نفسه الى غيره والسنه هي الطريقه كون يالا جار لا تي نيت ني نلان كو جار في جار في فوفو كو فا جار كون دا نغا اني لام نيوان كو فا جار مام غاي اني كين مون تي فخه با جار في يالا تيرا با نك اني جام لول تامر كو سوره فاطر اي نين فكو اب نينت اولم يسيروا مون داخ دانيو توكي فينظروا ني خول كيف كان نك لاي نك عاقبه الذين مجنتل ني خامني من قبلهم نولن جيتون وكانوا ني دانيو نيكون اشد منهم قوه اوبن لن كاتن وما كان الله يلا نيكوت ليعجزه ديكو لوتال في السماوات في اسمان ولا في الارض ولا في صوف دارا لشيء amul lan lay lakkal yalla ci asaman ma ci suuf yalla soxla lolé du ci jot wala muy jot lolé te jotuko wala mu bëgg lolé te amuko lolu amul ci asaman amul ci suuf innahu yalla kana aliman nakna ko xam qadira nek di ko am katan mom subhanahu wa ta'ala yeb jalla jalaluhu ci suratu fati ay ñun fuk ak ñent ñini won fi yu am sala ci walu ni aduna tedde aduna ñun tedde moy kuy togn ku ne la woor ne la ngay togn da ci ci kuy teural ku ne te pexe yu ngay teural nek pexe yo xamne du jël pexe yo ye day mujj rek wat ci yow bi mako jindi won sank ci xew xew yi nga xamne moy xal ci aduna ci legi ak ñu mëna dal ci yoy yalla men wala yu akhisu Allahu an-nas bu yalla dañ fayante nit ñi ولو يؤاخذ بدن فينتو الله يلا الناس نيت ما بما كسبو تي ليپ لوني داف ما ترك دبي على زهرها تي كوسوف من دابة تي كوي دوخ الله اكبر يلا نين بو فكون ني داي فينتو كوم موي دير نانا كون كوسوف نيغي نيت ليپ جاخني bu yalla dañ fayanto lu way def ci lu baxul ci saasu ma ci sa kaw yalla neena kon ko suuf molam lu dukkat dara du tu fi def du dem adama du bayyi ma du dara walakin way akhiruhum tan kan def len bi yexe ila ajalin musamma ba ab bam len wara japp yow mu japp len fa isa jaa ajaluhum ay bu sen ap ñu we fa inna allaha yalla كان مكنا بصيرا بعباده بغيث دولم جامعي كن لول مو نكون سنو بلتاي دي سورة فاتحي تم لك آية فنوير اك جرم بن بس آية من فك اك جرم نغان تسين بارم فوفو بحانه وتعالى سيسن تفسير القرآن الكريم بنين بي ام نغان جد تي وقتي تي بير ويركاري نوان نن بجيخل سورة الأحزاب ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بارك الله وربرتي Surat Yasin ci sar yi wacc ci Makka la bok nek fan yori aya ak juroom ben wala bok fan ye juroom ñet fukki aya ak ñet nek suñu fan yorelu sar ak juroom ben di indi ñetti tomb yu am solo mu di gëm yalla gëm dekki gëm ne dañu tafaro suñu dekké ñu ñep inani xefatu ahli alqarya ñetti li bois dekk ba ak kalen dañ wo ci diine ak ay tektal yu leer yuy wone ne yàlla kenn la moom mooy rabbul aalamin. Sar bi tomb bi njëkk day tàmbalee ci

ni lu wër la daal di waxtaan yéefari quraysi yi nga xam ne dañoo yëy di fetteerlu ci ak baw ak ndëngte weddi ki nga xam ne mooy sangu yonent yi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax mbugulum yàlla wàcc ci ñoom ñoom ñëpp ñoo ko weddi woon. ci ñaarlu tàmb bi mu indi issatu qissatu ahli alqarya dëkk boobu ñu naan ñu ngi tudd Antakiya ñi nga xam ne weddi woon nañ yonent ya ngir mu moytu la mujjantalu ñuy weddi waxyu ak ñuy weddi ne yun yàlla yónnu yonent bi mu def ko ni alquran daan def di jëfandikoo ay qissa ci buy waaraate ak bu dee jàngale. ñetteelu tàmb bi surtu Yasin dina tudd taxawaayu wootekat ba nga xam ne ku gëmoon yàlla la woon ñu ko tuddee Habibun Najjar mi nga xam ne dafa laaye woon biir nitam ña yoon woo ci diine ñu rey ko yàlla dugal ko aljanna. ba mu leen dug ba mu ko dugalee aljanna nitam ñu nag

ya bi sesa yi ci biir xer bi yeneen sesa yi ñoo deugul motax sesa yi ñoo deko ne sesa yi deugul sesa yi deko nak ñoo ne la ta khatalna al yawma bi jaluta wujunudi tay dal mënu ñu gol yaata asallahu si wallahi dessa qala wa allazeena ñinga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum yawm mulaqul lahi dañu de ak yalla ñom yaakar dañu de ak yalla fa wax ba tambali ba fi mu suñu ne ko ne mooro stud nañ lay waye mooro stud fu stu ñor yalla ko soxla parce que legi ñom ñor nañ gis nañ ñu ne fi xiyon jinni ba legi seen jom ci leen motax ku mësa bëggal ci xare gëw di taxaw ci ginnaw jox ñu la baram wax lay baam ñu tekk waaw ku mësa dal ci xare rek amoo gëwal lay saat wallahi ndeysaan ñun sàmm sekk moo ñu daan wax loolu ku mën a way koo ci rajo bi wallahi ndeysaan bu ñëwoon fi wax ma ko rek ngeen gis ma simi soo bi mu jox ko def ayoru ceddo tabarakallah ñoo ñu ne kam min fiatin ñaata la mbooloo mu tuuti mbooloo xalilatin mu tuuti qalabat gañe ba dàq fiatan mbooloo moo xam ne kasiratan mu bari la biisnillah ci coobar yàlla aw ñu ne nan dem mbooloo mu tuuti yàgg na dum mbooloo mu bari biisnillah waaw badar fe badar feñal la ko 313 dàq junni ak lu topp mu lay desa mboolo su tuuti dàq mboolo mu bari bismillah wallahu dina ngeen xam ne yàlla maa saabir na mi ngi ànd ak muñ ko ji kon lañ muñ desaan gars yi daal di muñ falamma barasu ba ñu jàkkaarloo li jaaloota ci jaaloot muy Goliath wa junudi yi ak mbooloom ma ñu daal di taalal seen ñaar loo ñoom ñëpp xaaloo ñu daal ne rabbana yow suñu borom afriq alayna yal na nga tuur ci suñu kaw sabran muñ yal na nga ñu tuur ndoxum muñ lu jaasi metti metti yàlla bu cëndalu ginnaaw wa thabbit aqdamana yàlla yal na nga dëgëral suñu taxawaay ba bu cëndalu ginnaaw wansurna yàlla yal na ñu dimbali alal qawmi ci kaw nit ñi alkafir ñi nekk yëfa malaakayni amin fahazamohum ñu daqaleen biisnillahi wallahi fahazamohum ñu daqaleen biisnillahi oo xoolal 500,000 ñoo daq xool bu 8,000,000 yëpp ñëwoon kon xanaa ñoom bu ku nekk ñëwee jàpp kenn rek ñëpp dee wallahi ndey sax suñu borom kon tabaraka wa taala jàngal na fii dars bu am solo ci yonent bi ak gaayam yi moo di bu genn farata ñëwagul jàmbaari day naan kor bu farata ñëwee nag nga xam yaafu si wallahi wa qata daawudu daawuda rey jaaloota jaaloot gis nga fi ne yàlla baatu daawuda la jëfandikoo te ñëwut dafa yebal jaaloota moo di kilifa ndekete lu xew ci njabootam moo ko res daawuda ñëwul de waaye di nga waqata la daawudu jaaloota daawuda ko rey lu jaara bàyyi xel la looloy tax léeg-léeg yàlla wax ku dëng maa ko dëngal nga dégg ci yow ne yàlla moo wañ loxoom bind ko ci ndëng daa war dëng ba dem sawara non fi ne su ma amoon 15,000,000 ba tabax fi kër dañuy wax ne oustaz tabax na kër te muuruma dajalew may birig damaa tabaxlu waaw terme boobu lay wax moo di kon lépp lu xew ci njabootu nit rek kooka ko res moom lañ koy wér lu jar bàyyi xel wa ataahu llahu yàlla jox ko al mulka nguur wal hikmata ak fiq wa allamahu mu xamal ko leneen mimma yachaa ca la ko neex
xamal ko leneen ginaaw yàlla yow yaa moom jaami moom David ak Goliath lu tax nga bàyyi ñuy xeex yàlla mu ne xeex daa baax ci mu réew waaw mu ne xeex daa baax de walaw laa dafu llahi bu yàlla doonutoon di jëñ annaasa nit ñi baadahum ca ñun am doole bi baadin ci ñi néew doole la fasadat al ardu kon suuf yàqu mu ne bis bu ngeen toogee ba kenn ëpp fi doole kenn munta leen ci kaw rek suuf yàqu waaw waaw bu ngeen toogee ba kenn toog fi te kenn ëpp ko doole ci yéen rek suuf yàqu fokk daa war ku fi nekk rek am ko ëpp doole bu waxee ngeen bëj ba nii walaw laa dafu llahi nnaasa baadum bi baadi la fasad al ardu kon suuf yàqu moo tax ñi fi xeex kenn yebu leen ñi dul xeex kenn respecté wu leen yàlla ko wax walaw laa dafu llahi nnaasa baadahum bi baadin la fasadat al ardu kon suuf yàqu parce que jenn waay moo fi nekk rek nekk gendarme aduna siya international ku wax mu ne si waaw wallahi ndeysaan walakin allah waaye yàlla zu fadlin borom ak mbaax la alal aalamin ci mbindeef yépp tilka yii muy wax nag ayatullahi mooy wane mandarga mi lay xamal ne yàlla kenn la natluha alayka dañ koy jàng ci yow bilxaq ci fulla wa innaka te waat naa ne yow la min al mursalina yaa ngi bokk ci yonent yi ndax daa am ñu naan yonent muhammad dub yonent yonent yaa ngi yem ci isa mu ne ko wa innaka la min al mursalina waaleykum salaam wa rahmatullah tilka rusulu looloo bopp isib la tilka rusulu yonent yooyu yi yàlla am yu tedd yi faddal naa tànn nañu may leen góor gi mu wéeru ci ñu baadahum lenn ci ñoom ala baadin ci lenn yonent yi faddal naa baadahum ala baad gënante nañu tuuti yëmuñu waaw yonent yi yëmuñu dañoo gënante nit ñi kon la nga ci jàngee ne yëmuñu dañoo gënante léeg-léeg nga jël ñun ñëpp a yem loolu wax du yàqu la waaw loolu wax du yàqu la nit ñëpp yëmuñ sëriñ si yëpp yëmuñ taaliba yëpp yëmuñ yonent yëpp yëmuñ soxna yëpp yëmuñ ah jëkkër yëpp yëmuñ yàlla daf ñoo jëlale ñun dem ca yonent ya tilka rusul faddal naa baadahum ala baad nga ne ko aca mu ne minhum am na ñoom man kallama allah koo xam ne yàlla wax naa ak moom dama ne mu ne ha koo koo gën kenn wallahi li ma am kenn amu ko dama ne mu ne ha loo yor mu ne aw yor laa yor dama ciy bàcci liin di ci aajal sama xar yi am naa ci yeneen njëriñ moo tax ni Moussa sañ a waxee ak yàlla kenn suñu ko wax ak yàlla ndax yàlla wax ak moom moo tax léeg-léeg mu toog ne yàlla yow doxaloo démocratie yàlla ne ko baax léeg-léeg mu ne ko da nga maa añaan yàlla ne ko baax da lépp alxuraan la keroogam ne ko dama laa bëgg a gis rabbi arini anzuru ilayka feeñal ma gis la yàlla ne ko lan taraani doo ma gis ci àdduna doo ma fi gis de mu ne waaw comme doxalu démocratie mën naa la ñàkk gis mu ne ko wala kenn unzur ila aljabal yi li tax ma leex doo ma gis du ñàkk démocratie fu ñuy gisee maag yow moo amul ci àdduna lu rek la xoolaa dañu bi ma wax ko ne ko maa ngi yow ba yàlla feeñu dañu rek daju ma kër ma Moussa xam ba mu xamul ko ne ko baax na merci wallahi ndeysaan ñun
منهم من كلم الله كنت بموسى أم بلك كلم الله كدر من أملك ورفع يلي كتب بعدهم لنتنيهم درجات أي درجة تنلين منك كل العزم ها؟ إبراهيم شلبك نوح شلبك تدق محمد عليه الصلاة والسلام أك عيسى تبارك الله أك موسى من يوسف كل العزم بس يسمى برمي ليون نيون تيرا وانت واتينا عيسى يجوخنا نجو عيسى بن مريم البينات ما مدر لنك لهم ويجوخنا نكو إنجيل بنا وأيدناه ندول لكو بروح القدس تخل مسلمة جبريل جبريل من يكون يونان تي غنان تنين ولاي تنجد يجوخنا نجم جمبين ديف نجم جيونان صلى الله عليه وسلم مامت يالا دوخي سيني واخي لي لو في فنيال تيرم فنان لاكاي فنيال داك بوكو فنيال في تيتر لي دون تي داك كو تيرل لو خني كو ايه ان الانسان لا يطغى راهو استغنى او نيت بو تيلي خام لي ام داي تيتر ولاي داك بوكو واخ في وايي ليم يوني وون موسى yoniko isa yoniko shuaib yoniko lut yonte lim len yoni won la bolé jamono yakko na yonte sen jamono dal yakko yeb ñu bolé ko tek ko ci loxom mu rek la ko ci 23 ans sallallahu alaihi wasallam ko mo ngeen jimi def te ba malaaka ñewé ne ko dañu tukal aduna mu ne upp na def ala mu fi qawmi fa innahum la ya'lamun baye rek baye ma ci kanam ba xam lay lesan yalna yalla julli ci mom ay yoni yon walaw sha Allah bunay khon yalla maqatatal du khair allazina min ba'dihim ñew ginaaw yonenti yalla na suma neexon kenn du fi khair min ba'di ma ja'atuhum ginaaw len dikali al bayinat yulari walakin waye ixtalafo dañu wuté ndonga ya wuté waminhum amna ci ndonga ya man amana ko gem waminhum amna ci ñoom man kafara ko wetti ñaar ñu jongal nak ndonga yoonti yalla leena fofu la jori nak way du ci yoonti ndonga yoonti amuñu problème batay fi nek ni serigne ci ni am problème talibé ya problème wallahi serigne ci ni am benn talibé waye talibé ñoo ñol ñali ndax bu serigne nekké benn affaire talibé di xawa wañiko té bu serigne ci doon tan di tejju talibé ñam xaliss ma tax ñu lañ tej ay affaire la yo xam yu am solo ci wala sha Allah bu neexon yalla naqatatalu duñu xex walakin Allah wa yalla yaf'alu day def ma yurid lepp lu mu bëgg def ya ayyuhallazina amanu ñi ñew nak ci tambalé bëgg jéxal sar bi bëgg jéxal nak da koy wajal lu yagg légui day tambal rek ñoo ci walu économique tambalé won na don la fil fatiha fatiha nek ñetti xaj tawhid sharia ak social ngirum li doxal society bi nak comme faade lu la jexale won ila sirat al mustaqim ba ca jexlu ba legui nak mom tam day tambali indi walu li doxal society bi li tax and bi bax te li ci gëna reuy moy alal ji di joxalante sun digënté walay motax nga newon ihdina siratal mustaqim mun la bal siratal ladina an'amta alayhim ñeñ xewal ba seen xam xam ñuko jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bobo yalla bobo bolé ci ñiñu méré nga xam na dañu am xam xam te nanguñ ko jëfëndiko wala dalil yalla bobo bolé ci ñi sanku ndax ñoom amuñu xam xam lolay tabali fi dalil sina amul yeen ñi gëm nak légui waaw xassal na len tubabi bañu sonu mo ngi len fiq legui na xana war ngeena gem
أرزنا منه أنفقوا جفلا مما رزقناكم تلا وسقلا من قبل أن يأتي بلا مينيو بلا مينيو يوم بسبوع خمن بني لا بيع فيه جنة جاي أمفا ها لا بيع فيه جاي أمفا واو بسبب نيوه جايون بيلي فر الجنة بيلي دي جيح لا بيعون واو جيسة فرمي لا بيعون فيه ولا قلة قريت أمفا بسبب فكبنا عند بكوتك خير نقصد عام دار ولا قلة ولا شفاعة انترفاسيون أمفا شيتت والكافرون نيتونيون يالا دال تيجي هم الظالمون نيتون كاريرك نيتون يالا نيتون كاريرك وسلام وانت قاتت جيني تقود لول تياتو والله يتسا يالا يالا ديمبلي أجل الله يالا نجا جابنا باتو شفاعة رم لي فوق في الشكر القرآن من يودي في المرام آية الكرسي يغني يرنت من أنا صلى الله عليه وسلم القرآن جب موجدن آية الكرسي جكنا جاتي سمعي كبير آية الكرسي دفنف اسم الله الأعظم nena sa boko ci ñaané ñett yoon rek yalla nangul la lan ko ñaan wala boko ñett yoon nit ñew na ko ci bir alquran ismullahi a'zam ñew na ci baqara ali imran taha ismullahi a'zam loolu hadis la mo ne ci baqara moy allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ci ali imran الله لا إله إلا هو الحي القيوم تطاها وعنت الوجوه للحي القيوم ابن كثير من تبارك الله فكي فراس الجروم لا أفر ببطن آج الكرسي أدسنا نبولي دفسابو سلملي جلي جنكو بوي ديرك ندوغ الجامع waaw dalen ci ala bolé ñun buñ dañ dox guddi buñ dañ yalla wañ mom lañu jangalo bo gënë kër gi rek jang ayatul kursi bo nopi dañ né salamun ala nawin fil alamin inna kazalika najzil muhsinin rof sa baram ci sallox sa tank ci suuf sallox suuf ci lay koy tibbu def sa poisse ah da nga dem bu ñëw té do jom inshallah ndo nga dara wallahi ni sa gina bu jang ayatul kursi motax kero bu ñu ma saraxé tib mu daw ci bool ba te mënu mako lek do na war lol wallahi leesa lar bi laara ñu jox ma tibu ci rek ñu def ni ci sama bir bool bi mako def ni mu muy kilise di ma fente ni sa tabarakal ayatul kursi do na war lol yalla ci kala diglo programme nak wallahi ayatul kursi allah yalla la ilaha illa huwa bin yalla amul kulul koku boko xamul al hayy mom rek moy dund rudul mom day la musul dund leen ko yow hayy ngay don mom nak al hayy dund ci amul fumu tambale amul fumu yebi al qayyum mom rek taxaw luddul mom da nga ma sa jiddan kon lu fi taxaw ne qayyum ngay wal nek way ne ko al qayyum motax kuy wër day séti ginnaw borom dayo ya suñu baro ko daan wax kuy wër da nga dem ci yalla wër ci ginnaw mom du daan do daanu way bo wëro ci li daan bu daano sa ndong tax suuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatun gemintu ولا نمن وخم لا لا
waxuma la di nelaw waaw yalla bu newon ni ben bes dajent xam nga yow bo yoro sa kursi bo ni ni le mod waaw o sa dara na ci yak ni ci yum nag rek mu ni dajje rek kene bay ni gaay farko nak o sa wallahi ndissan way xide mo dajento rek li nga wara mod lu mu tout suite la yalla fi ne bu ne won dajj rek ak do tukki billahi sa demé ke nga lim lay bëgg def ko da ngay wut ben pot nga bënn fi def ci nox tak ci boom fi fi ak fi nga bu ci boom bi di wëndel nox mi du do waye bo defé ni ñu fil ci sa loxo ñatt na lox lu mu tout suite nak ba tax vitesse bi aduna yi dawe dem ba tay fi ngeen ngal ni mel dem ba tay mu taw parce que da am bi yu bu ne fa digé ci souf bu gëna digé souf légui tay bu mo tul ñu togal li ci mo xam la ci bi yalla bayyi won ñet ak ñent ñu fu ñep la akbar yalla la ta'khudhu sinatun wala naw yalla lahu mom ma fi samawati lepp ci asama wa ma fi al-ardi yusufu fi moko mom momam li ci asman momam li suuf mo len di sami man zalati ana kan moy ki nga xamne yashfa'u dala be intervention bu yowal khiyam indehu fa mom illa bi ismi lu do ci tawale ku ngeen yaakar ne sañ na yowal khiyam mu juk amul ndigal amul len ne yalla yalla ne waw mu ki aljanna ak yeer ki yalla mu ne laj na len kan do am illa bi ismi dina joxe nak ndigal isni yi dina koy joxe waye kep ko dem yom xiyam te say not mutul 20 sur 20 du lako jox mom kay dagay jambaré ba am 20 sur 20 mu do lako jox ah new na nga dem ci école fekk élève bu joxe pi inspecteurie gouverneur yi ñu ñoo joxe pi parce que jaar nañ ci waye élève jox fi morom ata yo ma xiyam ñun ñam tres ak ay set ak nit ak yoon kenn du jaram kenn ñam 20 sur 20 rek xawma ñam bala ñu yaram kenn nit da nga am 10.5 waaw 10.5 yoon la dese mom bu amé ñu am 20 sur 20 ñu boole li ca kenn mu ñew yapp sa loxo dugal la aljanna waye ay on ay set ak nit ak ah si se trois ko ko mom yalla ngay wax ca sarba fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ken mo lenaram te ken lenaram mala ko xale ma takku yebbi gor gor def ci kess gi waw ma mel ko yebbi gor gor le wallahi ndeysan bo demé nak set ba xam bi li joxe ci fiis da nga am même det fa ma man oti kitabo bi yamini ma fa yam wa man oti kitabo wara azari mu jaxbat yalla ya'lam mom rek xam ma bayna aydihim la ci sen kan wa ma khalfuhum ak la ci sen ginaaw mbolim ñu nek aduna ku ne ci ñun yalla xam li sa kanam kan la ci ginaaw waye ñun nak reer na li sun kanam ha li sun ginaaw leg leg ñu am lu ci xam histoire na ci ñu ko mu soorañu fatte waye li ci kanam suba kep wala tay ci ngon xamuñu ko umpu lañu def wallahi ndeysa wala yuhituna kam muntabbiq nak ba xam lepp bi fi in ci dara dara min ilmihi ci xam xam yalla illa bima sha lu dul ci la ko neex lu way xam ci xam xam yalla mo la ko te mosal was'ad binna ayat kursiyuhu siyasan bi as-samawati djurum ñaari asman wala arda ak djurum ñaari suuf he seus yalla mo gëna yaatu djurum ñaari asman gëna yaatu djurum ñaari suuf te ñu la mang ko tek asman cete la na xare deg mo taw ulama yi buñ duggé ci tiif yi mi na bu len ko tawli bu len ko jima fi bayi len ko non te yalla waaw waji da ñew ni imam malik yalla non toge fek muy fi bene yalla nga tok asaman mu ne ko
yalla num tole munuko to dañu ñepp ko am munuko am nam toge rek ken amuko munuko munuko salat bi nak laaju bi di ala acc dongay jog dal di jappaji nako acc wajj

0: alkala ay ay ñu bëgguta ay ak ñu sedd ñi di ani ay gerté tiaf ñi di ani ay dajjiti muru ñen ñu duñ ci jot ñi yor sandwich ñi di lek gaawal lek te dem defna fast food lay tuddu gaawal lek te dem ñi di ngamb di lek di waaw yoy yep ñukoy yendo di kasson kass bi bu yalla defute ñu guddigi li tass ko ñoo fi ni kon legi tay nit eskanté ndax du mëna boole guddé bu ci diko liggéey kon nak ci kiim taal yalla la bok mu def guddii te ko seen ñu laaj lu yaas kat bu ci taxul ko fi gis ci dëkk bi muy fay lu yaas di ci fay lu xaar appartement bi mëna ci 50000 balu ko ëpp bu ci taxul bu ci moom bu ñëwé kenn ku ne mëna am fa nek mën nga fété garam place ba tok fa ci nit nañ ñoom seen yoyu kon cipp ko xamni yaa ngi fay lu yaas guddii ga motax ja'al lakumul layla lutax litaskunu fi tabarakal والنهار مدفلن بتكبير مبصرة مبصرة ولا مبصرة موي لو خامني دنجي غيسانت مولير ناني نيت نيب دادي جوب فاسيني ووت لو خامني موي نيك سين ورشه ني ديتا اني ديتي رير ديتي ليك والنهار مبصرة مدف بتكبير مو نيك تبارك الله لو لير مو خي دي ووت نيك لو خامني سومواني بو ني نيواتي سي كيرغي مان كو جوخ نيغا خامني نيو ني سي كيرغي سيپورتير يي ci fonter yi moy soxna yi ni ci keuy yi tabarakallah diko defaraka di def yoyu tay xaar borom keuy yi liggey ñom ñoy supporter yi bu kan fi bo ñew ci bundu keur gi beure gi nga dum beure reer ak nekk ak añ bu indi leen ci watote leen indi leen ci keur gi so ñewé ni daal lay taccu daal tanko ndox mu sedd may la ñala combat bi daal metti won su ko defé nga daal di nan daal di fiix tabarakallah motax soxna bu nekk ci keur gi nga deg ni li taskuno ilayha ñeen ñen man ta nopiliko motax ñaari neesan ñi nga xamni amuñu jabar yalla nañ ko am leg leg seeni coono moy gëna bari coonay gaay yi nga xamni ñoom duñu bayyi ay soxna ci kër ga motax tabarakallah ni ñepp deñ ci ay soxna te na ku nekk fexé ba deñ ci lu xawa am solo mu ëpp ben tabarakallah sura tuqafi ay juroom ben fuk ak ben inna allaha yalla nak lahu fadlun kubakhla yalla lahu fadlun borom mu bax la ani nas ci ñepp ñepp la yalla bax ci ñoom walakin akthar an-nas way li upp ci nit ñi ñoom la yeskuna baxun ci yalla inna allaha yalla lahu fadlun ala an-nas ku bax la ci nit ñi walakin akthar an-nas way li gëna bari ci nit ñi la yeskuna ñoom baxun ci yalla wa ñoom duñu sant yalla la yeskuna allaha ala ihsanihi su len defale duñ ko delo ñukkal ndax da len di may liggeeyu kay may len gudd ñu tay noppul way ñoom la yeskuru duñ ko sant lutax da ngay yenn ci liggeeyu kay bi do julli mo dem ci kër ga bëgg boole julli ya fay ko yaa la santuma naka nonu so wacce ñew ci kër ga tok bu ci ñu ñu nodd ci jakk di ñew leen julli ci ñu tok ni man kay damay doora wacce dama sam te añuguma wala yoy su gene joté buñu ne ci hayya ala salati jakk je ñew leen ñena man ka journal bi day doora tambali te bugguma nangam rawma su fajar joté ñu ne hayya ala salati ñew leen julli ci ndax julli ge gën na law nga ne man kat legi tar bi moy jël ci tar bi yalla mu ne yeen de baxna ci yeen way yeen baxu leen ci man inna allaha la su fadlan ala an-nas walakin akthara an-nas la yashkurun baxna ci yeen way yeen baxu leen ci man tabarakallah yalla ko baxna ci nit ñi bu ni jot nga teud tabarakallah sa jarat ji delu ben fenn fu nekk fa nekkon mu nekk fa ngi jog sango ndax mu sedd tabarakallah dali fiqat bu la woxe ci dakk ja yalla non na war nga ñew de mu ne waye walakin akthara an-nas la yashkurun li upp ci nit ñi day duñu sant yalla motax teewal yi di gën di ñak ndax la in shakartum la azidannakum ñu gëna santé yalla xew yi gëna bari ñu gëna ñakk santé yalla xew yi gëna neew kon neew xewali ci ñakk santé yalla bu nit ñi ñakk santé yalla ndax nit ñi fi ne ko tafel ne ko mi ngi dox da lay wax dede wala doxu sénégal la lay wax wala ak tuti rek té ñu ngi waxé nit dafa yor machine bo xamni ci mom la nek nga xey xol sey bat nangu ngay dem ci wana wa sey tank nangu nga dem tour ndox ñu fanaano ci sa bir bi tamar kala ci ñu nangu nga xol sey bat mu nangu nga na def ci sa gemmi ndik ci mu nangu ba nopi la dox na nga ne doxut tabarakallah yow ya doxut waye mbir ya ngi dox waaw yow ya doxut waye mbiri mom mi ngi dox tabarakallah nonuko al ustaz haji omar si ca tijin di waxe mune len len ñu nax mi nax dox ni nga ni doxut mune fekk ni yow ya doxut waye mbiri mom mi ngi dox nax su mbiri doxuton li fanan ci sa biir di non ca fanane won nek ci wala makal non rek lay mel waye mbir yi dox taxna su fa joge du mel na melam walakin aksara an-nas la yashkurun surtu khasir ay jom ben fuk ak ben kan moy yalla zalikum kilen di defal lolu kilen di defal lolu allahumma yalla zalikum sen kuku len di defal lolu defal len guddi ngeen li ci noplo mu defal len beccug bi ngeen di gisante kilen di defal lolu te bu ngeen ko sentul do tax moye len ci safa kuku allahu moy yalla rabbukum moy sen borom khaliqu kulli shay'in moy ki bind lepp la ilaha illa huwa kulul mom do yalla kulul mom do yalla khaliqu kulli shay la ilaha illa huwa kulul mom do yalla fa anna tufakun man lan len di wal beten bu beug leena jaamu lo lenen mudul mom nan la ñu ngi walbeete ba bëgg leena jaam lo leneen ku dul mom kon suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek mo yayo ñu yétal ko mom rek mo yayo ñu jaam ko tabaarakal kazalika ñi ñi walbeete nit ñi bañ jaar feneen yu fakku lañuy walbeete allazeena kaanu ñi nga xamne dañoo nekkoon yajhaduna bi ayati llah bi dagg sante ka weddi ay yalla yi subhanahu wa ta'ala asali mo ne wax ji muy wax fi nak da fay dalal xelum alayhi salatu wassalam nan ko la tahzan ya muhammad ala inkari qawmika fa inna man qablahum fa'ala dhalik waaw hajjatu sawi dik ni ñentel xatum fuk ak ñet mu ne yow yonent bi yow bima yonni bu jaq bu nar su nit ñi sa mbokk yi di la yeddi yegal ne du yow lañu jëk yeddi ñu jitu won weddes na len kon na fexel dal surtu ghafiri ay juroom ben fuku ak ñatt kan moy yalla allah yalla boko xam allazi moy borom katan gi nga xam ni ja'ala lakum mawlan dafal al ard sufsi qararan mu nek ab saxway qararan mu nek mustaqaran lakum fi hayatikum wa ba'da mamatikum ab saxway so de dundu ñu sampal la ci neet nga samp ca lal tek ca éponse di ca jaaxaan di sang so de dundu xanaara so faato nag lal ba gën faa neex ñu waqi ba mu xóot tëral la ca gegganaayal la ay doñ ñu suuf fab suuf sa delloo ci sa kaw nga am ci nit bu xat boo xam ne doo ci fay liyaas gratuite nga cay dugg dootoo fay courant dootoo fay ndox waaw jaala lakumul arda qararan su nekk ndeysaan boo demee ca fa gaayo tëddi te génn adduna duñu fay luyaas tabarakallah te ñoom duñu buuxante waaw ñoom duñu buuxante ndeysaan ñi nga tëddi ñoom ñëpp am seen jàmm amul buuxante tabarakallah duñu rey ay matt ak yoo ñu ngay tëdd rek ñii nag ci kaw suuf ñoom ñu ngi ci coono boo duggee ci pendre su xat a xat fay ca lu seer tabarakallah yàlla mu ne ci am kattan ba defal leen loolu moo di allahu mooy yàlla kenn mënu ko ca wuutu nag wasamaa mu defal leen ñu leen féy ca kaw lépp dinaa am mu ne dëgg mel ni tabax mu defal leen li lay féy ca kaw mu ne dëgg mel ni tabax asamaan nag olof moo koy wax arab nag samaa la wax olof daa di koy jël daa ne samaa asamaan asamaan nag ci arab mooy rek lu ñu féete kaw lu nekk moom asamaan lay tudd li ñu féete kaw lépp daal yàlla ko def mu ne dégg xeer yaa ngi ci kaw poussière baa ngi ci kaw bidiw yaa ngi ci kaw jant beeg weer wi tabarakallah lu ci yàlla yabaloon ci ñun rek tuy jii li ñu fiy jële maa la ko wax waaw yàlla wa sawwarakum moo leen bind fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindi moo leen bindi fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindi moo leen bind bind leen nim bindi xayawaan bal daf leen bind suura min al insaan ngeen bind mu bind leen bind lu rafet laqad khalaqna al insaana fi ahsani taqwim nonu la ko waxe moy len bind fa ahsana suwarakum motax bind gi bind nit ñi nak ci seen melaw wi ñu mel fa ahsana suwarakum moy kenn ku ñu nit ñi yobbu nga rafet na fa ahsana suwarakum suratu ghafi ay jurum bi ñu fuk at ñent ci la ñu nak kenn ku ñu nit ñi yalla bind rafet na yalla bi bind goor gu rafet ndax kon aduna day yaa ndax bu jigen ñi toilette goor ñi toilette liggey daal di atarde kon yalla du bind goor gu rafet waye yalla du bind jigen di ñaaw ndax bu jigen nepp ñaawon seen toilette ñu nekk di rafet rafet lu kenn dem marché ndax kon di ñu xey nekk seen ñi di toilette di fal moko defaru te man kan la leg leg bi di nekk di xaar moy mu naaje lol ndax sul mu gaak defaru gaak ñoom seen yoy lolu tax yalla bind goor yépp ñu ñaaw mu gëm jigen ñepp ñu rax leg leg bo yegul sa tar bobu yow jigen bu bëgg rafet nak da ngay tambalé ñaaw bo xébé lim la bindal ci kaar bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëgg bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëñ bu bëgg bëñ ya soré nga diko sakkal ay sakkal du baax bo bo xébé lim la bind ci taay nga bëgg mu yok nga wut dal yu ko ni étage du baax da ngay bayyi mu ñu bind rek ndax ta fa ahsana suwarakum kon lenen lo ci yok rek ya ngay indi sa bop ay jafeñ jafeñ yu la mëna jural ay jafeñ jafeñ motax jigeen ni tabarakallah ñu ñepp la yalla bind ñu rafet so jappé ñu rafeto di wut ay pamat di diwo di wut yenen ba dar bi ngay yoron bo bu jëk ci dañ ñew su baba nak suñu borom tabaraku taala neena yow ya ngi bëgg mbi indi mbirum ciune waye du man ma ciune tabarakallah suñu borom mu ne kon moy ki nga xamne ja'ala lakumul arda qarara was samaa binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum motax nak fi ci sawwarakum mo di ñu bind nit mu am jëm bu nit jëlé lu melni ak mat wala lu melni or ma khalis wala lu melni sima rapid wala yu dem ni ko yoy tabax ci ak nit mu nekk jëm yalla nena su allah fara bala nga dugg ay jann dang ko wutal ruh ma nga fas ci ay kawar ndax lan ndax te mom sawara legi ba ta sawara bi ne leg leg ñu fiye ko tawakkal la photo yi nga xamne mom lañuy am su baba nak da ngay daldi indi ben buntu bo xamne da fay daldi indi jafay jafay kon yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam mi ngi wax ni kep ko xamne ki da nga def tasvir su allah fara dang ko wutal ruh modi boku bule djum la don yo xamni djum la djot ni ñuy def legi ben ngir taxawal ko diko fatiko nit mu nek djum ju nek sima wala mu nek or ma khalis ma bant mu nek djum ju taxaw lolé kuko def yalla ni su alakhira nit ñeen su alakhira ba nga dugg aljanna dang ko wutal ruh wala nga fas ci ñaari kawari africain ñari tawri afrika manam sama kawar gi ñu gatte ñu dox la ci ben kawar nga bëgg ko faste te xam ñu ñu dafa jafé lool ci barkal amna nak bu fekke ni sura bi amul ab takandeer xana moy sura yi nga xamne photographie mom lañuy taal mu jël sa jëm ji taxawal ko loolu top lo wo yalla waye li yalla defon mom nga taxawal mu jëm mu def nak mom photo gogu bu lu ko jappé nak na photo yele ndax da la di ulil buntu bo xamne bi nak dañu buntu lay doon bu naqare te tabarakallah kan moy yalla yalla moy nga xamni bu ñu bindé ba nga pi ngeen mel ni ngeen mel wa razaqakum moy ñu wursagal min at-tayyibati ci yu tay yi wa razaqakum moy ñu wursagal min at-tayyibati ci yu dagan yi tay neex waaw gis nga ni yalla bindé nit ñi kenn ku ni mu gënal la ñu la gënd sa gënd gi mu la gënd ci la sa wursag gi nek lay bindé ko ñuul bindé ko xex waye goor yi ñu bind ci goor go xamni gi mom bu sa ñoon jigen di ñuul lay gis mu bind ci goor ñi goor go xamni bu sa ñoon jigen ju xex lay gis naka ñoon yi bu bindé ku ñool tabarkalla ñoolay gogu dafa am lu mu tay def bu bindé ku ndama mu fexé ba nga saf xorom ndax nga mëna and ak ñool yi mu ñu yalla lay def su bindé ku yeex mu wutal la lutax nga man di lek su bindé ku gaaw mu wutal la lutax nga man di lek motax takkatar limuy yeex yeex mi ngi andi reer di lekki lëg yi muy gaaw gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk kenn ku nekk ak la ngay lekk wa razaqakum min at-tayyibat zalikum ki len di defal lolou allah moy yalla rabbukum
1: takkatar limay yeex yeex mi ngi andi reer di mukki leug yi ni gaaw gaaw du lek lu kakkatar wara lek kenn ku nek ak la ngay lek wa razaqakum min at-tayyibat zalikum ki len di defal lolou allah moy yalla rabbukum moy sen borom moy ki nga xamne mo len di jox xewal yoyu rabbukum amul ben borom budul mom fatabarakallah iske yalla rabbul alamin mom mi borom bi defi fatabarakallah iske yalla rabbul alamin mom mi borom bi defi suratu ghafir ay jurum ben fuk ak ñent kan moy yalla yalla huwal hayy mom rek moy dund go xamni amul fumu tambali amul fumu yam motax mu def ci alif ak lam huwa al hayy al mutafarrid bil hayat al zatiya al haqiqa al baqi alladhi la yamutu la ilaha siwa huwa al hayy motax ci ayat al kursi ngeen di deg ni nan allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum bu don ñun nak hayy ni ñi wax rek ndax ñun fi nit dund day am fu muy tambalé am fu muy yam sallaw fi ñi may deglu amu ci kenn ko fekke 1800 ak ci lima yaakar bok ngeen bal ma ñu bari fekki wu ni 1800 ci ñi may deglu tay kat l'an 1999 ci ñi may deglu yaakaru ma dina ci am ñu bal ñu ko fekk kon ñun hayy nak ñi doon duñ am ay fuglam yalla nak al hayy mom moy ki dundu amul fumu tambule amul fumu yemi la ilaha illa huwa kulul mom do yalla kon nak ginaaw xam nga ne huwal hayy te kulul mom do yalla legi fad'uhu jamu len ko mom dom mukhlisina lahu ddin selal ko dinu gi selal ko toroxlu gi selal ko top gi ata'atu zahiran aw batina bu ko defé ñun ñep ñu and fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ni alhamdullah rabbil alamin waaw fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ni alhamdullah rabbil alamin nima ko wax won kéro su neexé su naqaré su metté tabarakallah alhamdullah rabbil alamin ndax alhamdullah yoyu bu ci nek bu ko nit ci waxé neex na ci mom ci naqari ci kenen tabarakallah ndax tuyu bi nga xamné nangu ubi garage sam tok yor ay yefam bu fekke benn auto du dal ci morom ja ba nor lu mel non dem ci te ko sa auto dal ci benn auto ba mu nor yow initi bu am na ci yow ndax fokk nga jëne xaalif nga ñew ci tele bi yëkkati xaalif jox ko mu alhamdulillah rabbil alamin ba auto fenko ci moramam ndax ma am dépense kon nak fokk yalla fenkale auto yi ndax tuyi bi am lu mu yëg sukkay ci kër ga manam soxnam am lu mu yëg xale ya am lu mu yëg wa kër ga am lu mu fayal ya kon fokk auto yi fenko ndax tuyi bi ni alhamdulillah rabbil alamin yow mi yor sa auto yi lan nga dawal ko waay waay mu paan mécanicien bi nga andil ko ko mu am ca suwe cet ndax mu man ne alhamdulillah rabbil alamin yow mi yor sa rajo it nag bu fekkee ne batterie bi du jeex mukk doo jëndi batterie mukk kon ñay jaay batterie fu ñu amee ñoo ñu seen waa kër kon loolu it fokk mu am tabarkàlla waaw gaa yi ubbi hôpital nag di faj ay bët bu fekkee kenn du wañant kenn du sattu mu ñëw fu ñuy jëlee dépense gaa yi nekk hôpital ci hôpitaux yi fas yéene ñoom toog yor seeni tëni sol ko tëni weex yaag yu werte ya sol seeni mbaxna ñabbu seeni siso ak panque ñuy xotti biir yi bu fekkee kenn du feebar bañ xotti biiram mu ñoom ñu yóbbu seen kër mu tax fokk ñu xotti biir opéré ko génn ya ca nekk ne alhamdulilahi rabbil alamin waa morga bayit noonu waaw ka ca armée ya di gas bu fekkee ne kenn du faatu ba mu gas xabru bañ summi mbaxana daan ne la waaye man ci ki doon gas mu kon moom muy jël lu mu yóbbu këram kon nag alhamdulilahi rabbil alamin yooyu rek lay tekki tabarkàlla di ngeen naa ko accident day am tabarkàlla benn waay daanu deret tuuroo ci moom aw wañ ñëw taxaw ca kawam naam ca deret ja ba noppi ne yàlla alhamdulilahi rabbil alamin moom ci waa ji di bu sañoon du daanul jëlam bii waaye su daanuwutoon weñ ñi du añ te yàlla bëgg na weñ añ bëgg na mécanicien añ bëgg na tolier añ bëgg na uude bi añ bëgg na kenn ku nekk ñun booy liggéey ngay añ moo tax tabarkàlla kenn ku ne toog fa nga toog yàlla di programme yi yëf yi bëgg ñëpp mu dundal leen ñii nag lañ dundalee waaye kon daal bi ñu xamee ne yàlla huwal hayy moom rek la ilaha illa huwa ku dul moom doo moom kon kay fadauhu jaamu len ko mom dong mukhlisin lahu din te ñun ñep ñu and naan alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin suratu ghafir ay juroom ben fuk ak juroom yalla ne xul yalla nit ñi man miizu muhammad day sallallahu alayhi wasallam inni nuhitu tere nañ ma an a'budu alladhina may jaamu ñi nga xamne tad'uuni yini yini len di jaamu min dunillahi tedduñu yalla fi nag yàlla waxut li ngeen di jaamu def ni ñi ngeen di jaamu ndax baatu alladhina lu am xel lañ koy jëfandikoo lil aaqil an a'budu alladhina kon alladhina fii aw nit lay tekki ndax lu am xel la ndax lu amul xel maa lañ koy jëfandikoo inni nuhitu an a'buda maa ta'buduna maa tad'uuna su boobaa kon lu amul xel la waaye bu ñu ne an a'budu alladhina mooy aw nit la woo xam ne tabarkàlla dañuy tëral lu wooteeg la yàlla tëral wala ñu tey woote ñu di leen jëf rek min dunillahi te dun yàlla yàlla ne yonent bi yow waxal ne man loolu dañ ma koo tere yonent bi daal di wax ne loolu dañ ko koo tere ndax tabarkàlla astaawi mu ne yàlla daa digal yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ak nit ñi jajj leen soññu leen ci nañu saxe woon ci jaamu leneen lu dul yàlla bi tegtal yi leeree tegtal aql yooyu ak tegtal naql yooyu xaalisatu saaw yi alal jëlaale yi ni lañ ko wax ci jukki ñeenteel ba xatum fukk ak ñett yàlla neen qul inni nuhiitu an a'buda alladhina tad'uuna min dunillah lamma jaani ba ma dikkalee albayinaatu bi leer yi min rabbi jóge ci sama borom léegi ginnaaw mbir mi leer na duutu ma nangoote mukk di jaamu yi ngeen di jaamu الفقر الرازي مني والبينات هي أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفا بصفات الجلال والعظم مني للاهر دعال موائل خل كي بطم سخل مني أدن شي كي نخم موائل لجيك موام ميرو مدسك تيك مقا يكو غري لا لخل وور لكون لول أمن وتقن رجي نيات ak bant yi ñuy wéer ak ñu demee nekk yooyu tabarkàlla dem ca di ko def yàlla loola xel mu gàtt lay tekki waaye du xel mu njir tabarkàlla tafsirul kabir lir razi jukki ñaar fukk ak juróom ñaar xatum juróom ñett fukk ak juróom wa umirtu te digal nañ ma it an uslima ma ommatu li rabbil aalamin ci ki moom mi ne fi dañu maa digal ma ommatu ommatu nag an uslima istislam mooy ommatul yàlla ommatul rabbil aalamin ommatu nag mooy li yàlla yi digle nga di ko def li muy tere nga di ko bañ nga di ko bàyyi léeg-léeg booy seetaan film yi ñu jaar la ci télévision bi bu ñu génnee pistolet ci poche jën ko ak ni joxañ ko ko ñi muy def mooy ommatu nan lay def da yëkkati ay loxoom ne dootu yëngatu waa ji buy làmb ay poosam mu nangu su ko jañax mu nangu su ne ko toogal mu nangu loolu fi ñuy def day jàngale tabarkàlla loolu nga xam ne moom la suñu borom tabaraka taala di junni fi kon nag ommatul yàlla mooy nga nangu ba bu la ommatee fu mu la jaarloo nga jaar ba léegi aay yi day mi ngi waxtaane màggaayu yàlla ba léegi aay yi mi ngi waxtaane benn gu yàlla nekk benn gis nga bi mu tuddee yi mu tudd ba noppi ci màggaaya kattan ak wan la gox yi la wër mu ngi nii di tudd nag loo xam ne moo ne day indi luy wanewaat màggaay suñu borom tabaraka wa taala te it mu ngi nekk ci waaju tëj lii nga xam ne mooy saar bii di suratu ghafir tabarkàlla ñu ngi ci aaya juróom benn fukk ak juróom benn yàlla neen wala si yàlla mooy ki nga xam ne moom dong dong xolaxakum moo leen bind min turaabin ci suuf moo leen bind min turaabin ci suuf nga xam ne doomu aadama yépp ñu ngi jóge ci suuf si leen suñu borom tabaraka wa taala bind te itam suuf soosu nga xam ne ci lañu jóge doomu aadama yépp yàlla nee na ci lañu jóge min turaab tabarkàllaa cheikh alxaaji abdul aziz yàlla na yàlla yokk ko tawfiq yi yokk ko leer tabarkàllaa na daana wax ni waa ju sin muy waaxu bu dul ab karot nawe la mbaag suppame nee na mbaa dankub ceeb tabarkàll waaye min turaabin lay firi foofu mu ne ndaxte nit ki day lekk karot ba mbaa nawe mbaa dankub ceeb loola nekk dara ci moom dara ja bu yàggee mooy def lañuy tuddee almaniyu loola su yàggee su affectee nit ki am na soxna bu toxoo ci moom dem ci soxna sa loola mooy sos doom kon nag min turaabin summa min nutfa barkalla ku mën na jàngale la yàlla na yàlla yokk ko yërmale min turaabin summa min nutfa nutfa nag mooy li nga xam ne dafay jóge ci ruxumu jigéen bu àndee ak li jóge ci góor ñoom ñaar bu ñu àndee mooy tudd nutfa summa ginnaaw ga su amaatee ab diir min alaqa mu jóge ci loo xam ne day wékku ci ruxumu jigéen waaw lonku ca wetu faariya lonku ca wetu faariya jàng nañ ca saar ba yu njubi njëkk a jàng iqra bismi rabbika alladhi khalaq li ci yàlla te khalaq al insaan min alaq mu ngoog alaq nag soo demee ci tabarkàlla ñoom Moussa Gaye ñoom ñi nga xam ne ñooy yëngutu ci wàllu xam-xam yooyu ñoom ñoo koy duñ ko firee ñoom rek daat ne aw lumbu de rek waaye ñoom dañ koy firee loo xam ne day yëkku ci roox mu jigéen nekk ca yetu faar ga nekk ay mbir yoo xam ne su jógee ci turaab dem ci nutfa ci alaq lay dem nee nañu it saa bu ñu nee summa rek ab diir la benn muy ñiin fukki fan wala ñaari ñiin fukki fan wala ñetti ñiin fukki fan loolu la summa di jël moo tax bu fa amee rek daa jegee waaye bu summa amee ab diggante moo ca am summa ginnaaw ga ba mu fa amee ay fani fani fan ba muy juróom-ñeenti weer yuxrijukum mu génne leen xiflan gis nga mu ne yuxrijukum mu génne leen boo doon wax arab da nga ne atfaalan waaye moom mu ne xiflan ngeen nekk ab léer gisoo njowul atfaalan mu jël baatu boo doon seet baat bu nekk sa ngi léeg ngeen baal ma ci jéem a tubaab ji xiflan mu ji ngeen nekk ab léer waaw kenn ku ne génn tabarkàlla daal di nekk ndeysaan ab léer xoola rek si yàlla jaar nit min turaab suuf ba dara toxoo ci suuf dem ci wajur wu góor boo xam ne ci lekk nga jaare jóge ca lekk toxu dem ca yaay nekk ca yaay juróom-ñeenti weer jóge fa nag yokkul ji comme xifla ngeen ñëw nekk xale ngeen nekk xale dina ñu nekk xale ñuy jox ween ngay mëcc ñuy boota ka wàcc di roggandee ka fab tabarkàlla soo jooyee guddi sa yaay jub nga am doole nga néew doole lool yàlla mu ne summa ginnaaw ga nga dem ba am ñin fukki at li tabluqu asiddakum ngir ngeen jot seen kàttan ñin fukki at

0: tarsu
1: ni gaay doon def jaay ka ci xar ya di lepp xar yi noo tudd mu ne tarsu naar bi bind yow nag mu ne roox nga siiw naar bi bind ba fay jonn mu ne ane kotus waa fii ko fi tudd kotus nekkat yow gaay ki ko ndax noonu la iblis def ko tus dafa tarsu xoolal lim liggéey ci jinn yu njëkk ya mu jàll ci jinn yu ñaaral ya mu jàll damaa dama ñëw mu daanu mu tax yàlla it loo jëf li feer sa bakkan baa ngi dama ko ñëw wéegoo yàqule ndax boo bàkko rek du baax fasajadoo illaa iblis lu ko tee si jóot aba bañ na wa takbara mu réyréelu wa kaana min alkafirina mu bokk ca ñu wetu yàlla. Léegi lànk naa si jóot yàlla nag jàngal naa adama kero tey nag aw jàng dong doyut mu ko koo yóbbu nag Canada mu def stage aljanna na ko bëgg a dugal waaye aljanna gii dugg fa ngir toog fa ak bay déedéet

ku jang ba nabi dem sesté espéxu man nak seen yoy ñuy dem waaw ben nga def formation bo jëne nak stage loko may li nga jang du soti ne kon jangale kat yi bari jang kat yi lay yëmu jang ba nak ñu bëgg école normale normal li sé jang bi ba jang mi normal ndor ko tek ci biir jangukaay yi mu doora jangale loko may rek aduna tukki ndax leg leg na tukki jangale kat bo xamne bi nim de jep tuwab lay lak olof xalé yi xalé ñu xon du ko xol waaw ni nga déggee tuwab lay lak ñun xalé yi du soti motax dañ lay jangal noy jangale yalla day duggal adama biir aljanna loko ben stage ne ko am nga xam xam na mu ne ko dam lay développer ben stage ngir ñaar ndax nga xam jëfël ak bayyi nga xamé le ba suma la defal nga suma la bayyi nga bayyi sëriñ bi wooté waye bo fi téré tuk mbaam mes kam du bayyi laj ko sëriñ abdullah buy tok buy ruñ le belam day fess del waye ram ne bayyi len tok mbacke dañuy taxaw ci digënté mbacke Touba di lamb ko ci gaay yi ñi tok ci batay la jappa nit jëfé ndigal mo gënu yom bayyi té rek ci dem sa gën la ko ndax arab bi ne ko lekkal lu la neex te bu la garab gi lekkal la ko neex ba na fi laal na garab ko waxuma la laal na ay lekk na loolu tam nang ko wara xàmmee sa kër toujours booy digal xale yeg balen di tere yàlla nee na waxul naa wax nañu yaa aadam e yow aadam uskun dëkkal an ka yow wa zawjuka yaa sa soxna si aljannata àndalak sa soxna dëkk aljannata aljanna fu mu la wax léegi ci bi may tàmbali mooy xam-xam ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee xam-xam ni ko jigéen ñi fekkee la ko góor ñi war a fekkee wala ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee stage bii day xam nga bu ñu wax ba léegi kenn tuddi gi awa tey na dañ koy tudd parce que daa war a fekkee affaire yi jigéen yi nag seen xam-xamu diine moom mooy fàlla rek naa si ak la ma jàngoon fàtte naa ko toog seen kër nag tey nelaw mënuñoo lire mënuñoo bind tey biñ fekk fu ñuy waxtaane yonent bi ni la leen defaloon sallallahu alayhi wa sallam lee sax amu fa woon mu ne fànn alhamdulillah yeneen jàkka yi ñoom duñ bàyyi xel sax ci lii ko ñuy def mu def ab giryaas nii ñoom xam nga nu ñu koy def ñuy fateet loolu bidaa la muy bidaa wala jàkka ji nekk fële jàkkay góor ñu nekk fii loolu tam bidaa la bu quran ko fee jigéen loolu ñu bokk encore ber giñ ber jigéen ci xam-xam moo tax du ñëw ci xam-xam waaw boo fa dem di waxtaan fi nekk ni jàkka ji fiisu nga ne àndu si leen daal ni jigéen ñu dugg leen fii léegi te benn fekk ne kenn fa acu fi nekk dagan na bu ñëwee benn sàpp ñaar dagan na troisième bi nekk jigéen dagan na bu dee ñeent juróomeel bi nekk jigéen looloo tax hadis ba naan sàpp yi gën ci sàpp yi mu bu góor ñi mooy ba féete kanam ndax mooy sër jigéen sallallahu alayhi wa sallam kon jigéen ñi nañuy fekkee waxtaani diine yi ndax li góor ñi am ci waxtaani ñu ko ciy am tey jàng seen diine wa yaa aadam waxul naa yaa aadam uskun anta wa zawjuka aljannata dëkk leen aljanna waxulaa lekk leen yéen ñaar min haa ci aljanna raxadan ci neexaay xaysu sutuma fu mu leen neexe fu ngeen gis lu ngeen bëgg rek lekk leen fu ngeen mare rek naan leen gërëb yëpp dagan ci yéen ha wala taqrabaa bu leen jege nag haasi sajarata garab gii garab gii seetete lépp dagana bu mu des garab gii bu jëfandikoo sa xel jëfandikoo sa

0: fas fas doote lekk mukk. Boo jëfandikoo logique nag kenn mënu la koo tere, parce que logique da lay wax pourquoi ñu tere la ko. Logique loolu lay wax pourquoi ñu tere la ko waaw. Logique baaxul wala boog logique yëpp baaxul. Wala taqraba hadhihi shajara, bu leen jege garab gii fa takuna, bu ngeen ko jegee da ngeen bokk min azzalimin, ci tooñkat yi. Dégg nga de, yàlla waxut du leen ko lekk de, du leen ko jege la wax. Ndeysaan ñu nekk ca aljanna ja, aadama nekk ak soxnaam nekk ci espace bu am solo, yàlla bourse ko bourse bu am solo, mu mën cee lekk, mën cee naan, mën cee sol, am ci fu mu fanaan xanaa doy na tabarkàlla bourse marié la. Seytaane xëy benn bisi rek ñëw na ko aadama, ma jàmm nga yendoo, ñu jàmm rek ci loo nekk ne stage ah ana sa waay yàlla koy wax di ana sa waay. Moo seewu lay wax nga dëgg mbaa stage bi jeexee dig na la dara, man day mu mu ne mu ne ko lii ma dal moo ma ko teg loolu defal naa ko loolu defal naa ko waaye mu lii ma dama ma ko teg andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko waaye gis nga ni ma def yow mbaa dig na la dara. Xelum aadama commencé njaxa soo mu ne ko ah baal dig na ma dara de ne jërëjëf lum la wax mu ne nee na day bu stage bi jeexee dana ma ambosé may lëggéey mu ne ah loolu de tane na waa dana la fay weera mu ne waaw waxtaan ngeen ci weer ba jiba mu ne déedéet mu ne moom yow nan la nit di waxtaanee ak patron te di ngeen waxtaan weer bu dee lu mu lay fay daal ni fii ñibbi aadama nekk fa ne naan fii waa ji moom xel kii moom mën a jàng kii daal yàlla na fi ñëw suba rek suba jot rek mu séen ko muy wax mu ne ko ñëw nga iblis na ko waaw noo fanaane ak ñoom fi rek suñu waxtaan démb laa bëgg ñu àggale ko commencé na dugal lu si baaxuñu mu ne ko waaw. Léegi yow soo liggéeyee nee nga dana la fay ndax mu ne fu mu lay fayee mu ne nee na su ma dee du gis daal nii ne ko dee daal nii nangal affaire dee mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dee maman dama daal di seetlu guy ne ko déedéet ñu koy ñàngalal dee bëgg a xam ne aadama ngi loxo mu ne ko nag est ce que laaj nga ko pourquoi mu tëral la garab kii mu ne ko noo àggumu fa ak moom kon nga ko laaj moom garab gi lay consommé moo tax du dee aadama ne ko mu ne ko wax naa ko ci màggaayam laa wax garab gii lay lekk moo tax du dee yow xam nga ne lu si nanguwul mu lekk ci garab gi rek parce que daa bañ ngeen bokk mu gaaw a jeex aadama ne ah ne sa way man fii la ngoom ne dee félicitation la ilaha illallah aadama ne ñeet dal di mat sàq ni aadama ne daa leen doon mu ne ko kaay lekk ba suur naka ma xool rek gis yaram mu neenam mu kii xam na ne def na musique waaye bi mu koy def yëpp yëgu ko woon nekk li bii nag ba chrétien yi nettalee du bokk bu ko chiv yi nettalee du bokk bu ko salafie nettalee du bokk waaw bu ko ñoom ñoom Seydou Kone bu nettalee du bokk. tank awa mo jël garab ga lek motax chrétien du tak jaba ndax dañu bañ jigen ne ko luñu dal yañu ko tek bu ñaké dara ba koy tak téne bu ñu lañu sol ndax mer ko bu ñu ko ndax mer bu ko yahori netlé dañuy wax né awata lek bam jall adamay lek jibril tifi kon tay likut ñu na motax li né kon kay likut andi da lek ba giox ñu na ñom yahudi lolu mo waral jigen ni gis baxu jigen yoyu wax yeenul mana momit musuko yenu donc lolo waral netti li bi na ci deg ay version yu bare bare iblis no bayegut batay ji waye patron mi ñaan raay patron daay ya ko man ki ya dakh jang diplôme bi dam am ko la wax iblis lolo yaa kay ko ñu ñaan patron bon man dama yokol ha wala ma gëraw ha te gëraw dakh la ñewul liggey wallahi ndeysan dama dama mo sey fa xesta la gënon ci tank bu gas yalla mu ne kon fa azallahuma mutarakhis lawlan ash-shaytan tafaya anha cha'al jannaja fa akhrajahuma mu jinni len ñom ñaar mimma kana fihi tanas kan ne kon ah waxul na yalla mu ne ñu len ihbitu wacc len ihbitu wacc len بعضكم لنتين عدو النعلة لبعض كلن وكلن لأين ينجل نواج آدم النونو إبليس إبليس نونوك ما تقصد ما آدم كيس جاندا غير بدل ولكم أمجن أمجن يو آدم يو حواء أخين دوم في الأرض السوسي مستقر سحوكاي ومتاع اكو بيبل الى حين بجمن متاخ ني دغنا البرايفيت فاميليال بون جانغون اي جي خامن دغلوت مانام يالا نينا ولكم امجن في الارض السوف مستقر دكواي ومتاع اكل نين دي لك كنان ديكو سول الى حين بابا نين دي كو في جودو مالا فريسال بان في جوي كون لي في يالا اندي نونو سوك مستقر ومتاع ياري دي مانتي موك يوم مي گنا نيو ارال ولا فاما مان مي گنا نيو ارال سوما ديمي با ديسمبر بي فا بوما كالكولي لي ما في ديباسو دامي واخ واو لي فم جوغي داج ني بن كوندام نيم 200 لي سارو سوخلي رب اسرائيل صدري 200 مونتال الاسلام رب اسرائيل صدري 200 سيمين بي دار موم لو غات غات 600 bañ jëkë dañ jox na ma 55000 néma li moy condamné bi la dajalé gum ak jallabi bi manako jëra jëf jax yalla dinkani wul kenn ñepp lay wax bopam wa dinkani wul kenn ñepp lay wax bopam kon walakum am ngeen yene fil amit sosi mustaqarr sahway wa mata'un ila hin dak adama ya rechuna de yalla ne ko waaw da nga bëgg mu dal la mu ne mu ko baluma namay balaw mu ne ko ni la ilaha illa anta subhanaka ngamay wax inni kuntu minaz zalimin lolla motax yalla ne fatalaqa adamu adama jog min rabbihi joge ci baramam kalimatin ay baal yalla mi baale moko jox baal mi baalo kon kay da ko nara baal oto yalla bax mom mi balé moko jox baat yi nga xamné suko waxé la koy bal xam nga sulu waji ne won ñaan ma moñu defon na ko dang ko na ram parce que mom la yor yalla ne ko da ngay wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin ah adam ne ko duma ko yagal soxna ci mu na mako kay
1: waxal ñu daal di wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimina fataaba alayhi yalla baal ko fa ca saasakat taaba alayhi yalla baal ko innahu naqt yalla huwa tawwab moy baalekat bi arrahim moy ki yeureum ñepp baal akhira ñako yoyoo yalla ñu baal ci yeureum ñako baal na la waye nak fam nga ñibi fam nga wacc dem nak stage bi dafa jeex toñala nga ma ci baal na la toñ waye mo lay xamal ni stage bi jeex legi nak ila la ardi nga jëm ci suuf nga jëm qulna ñe ko ihbitu wacc len ci suuf minha jogu ci aljanna jami'an yen ñep acc wacc len ndeysaan ñu la di wacc fi tam yoonte bi nan ay jeeramtul da fa imma yati yan ko ay jeeramtul na yalla xam na ne sheytaan yi ko genn fi jitt na ko aduna bi yaa fa nek ca lamb ñaan sa bunu ko nuk di ko xaar waaw yalla xam na lolu adama ci misal commencé tak ay bagasam walis mu ngënd ak beneen walis fële ak ñaari saar bëgg gàddu yëpp ba pare soxna si moom yor saagam su ndaw si soxna yi yor li lay jàngal ne jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna si nekk fële naan adamaa jënde ma ko maa ngi ñëw yow lakkale nga lool loolu la jigéen ñi def seen jëkkër yi léegi ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëmtu jàppaat ko parce que kii xoolal li nar a gàddu bagage ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu moo nar a arrêté taxi moo nar a fay taxi sinu ci dégg merci plus lu métti ñi ko nag léegi plus dafay xaar ja làmb ja métina de ah walaay métina yàlla ne ko fa imma yaatiyannakum naa la yónneewaat naa la yónneewaat hudan beneen sens naa la yónneewaat beneen sens tey waa ji dañ la ci lamb gi naam na ko naa la yónnee beneen sens fa man tabia hudaaya ku topp sens boobee falaa xawfuna alayhim duñu tiit wala hum yahsanuun duñu ragal dara la ma lay yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yunent yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëree waa ji sa waa ji baaxul leen aaram na ko wax nga dëgg dëgg kon nag maa ngi dem mu na ko demal ndeysaan aadama daal di jël kàtt si ndeysaan moog awaa daal di ñëw daal di installé Arafat commencé tasaaroo am ay doom di am ay doom ba doom yi bari mu commencé di leen takkale ay sëy coow daal di am benn doom ba daal di gàddaay dem fële si nekk tey moo jur si nuraay ñu xonk ni wallaay ndeysaan yëf yi tasaaro ba ñun ñu juddoo ci doomu Noox waaw daal di ñuul nii tabarkàlla nekk fii nga xam ne mooy fi jant bi lakkee gaa yi ma lakk ñu ba ñuul kukk waaw bi demee Europe commencé xees sama borom ay karim affaire bi tasaaro na ba ñu ñu ñëw tey waaye xista bi nettali bi ma bisu tey bi du xeli lépp lu ñu ci nett rek ngi ci walladina kafaru ñëwee ci sens boobee nag bañ ko topp wa kazzabu bi ayatina wéetu si alquran ji ulaika ñooñu ashabu naari ñoo nar a nekk waa sawara ndax ku tuppul ci téeri bi rek sheytaan daam la genn gàllaaj a fi am genn gàllaaj dong la fi am mooy téeri bi rek boo ko toppee daal daal sheytaani boo ko bàyyi sheytaan daam la parce que gàllaaj na ba noppi ndax mag la te bala mag ëpp lay sagal ulaika ashabu nnaar hum ñoom xaaliduuna way sax lañu fiiha ca sawara wa yàlla nañu jàll musal yonente bi daana jàng fu mu toll sawara rek ne yàlla nañu jàll musal fu mu fekk aljan rek ne yàlla naa ca dugg
0: motax ñaar rakka me yag lol ci sahaba ba usayf ñaar rakka yo yag ba mu ne assalamu alaykum rek assalamu khairun nawi ñaar rakka yalla nak ñew tambali fas yene qasbanu israil fas yene sikkel tubab yi wax len seeni sukk waye nak lepp di firi suratul fatiha fasurat nas legi yani ci firi fatiha waxon da legi idna siratul mustaqim siratal ladina anamta alayhim lojete won ghayril maghdubi alayhim wala dhalin ñaar ñu la yalla tek yani yalla dama bëgg jaar ci yoonu ñu jub ñu waye yalla boma jaar la ci yoonu ñu mere ak yoonu ñu sank yalla la wax nga deug de lolou li jaar na ñaan mom kay sax ma netti la gaay yi sank ak ñu mere ba la xam leen nga ne ko ay ci mune ya bani israël ya bani israël e yeen do mi israël israël mo yaqub israël moy yaqub israël moy abdullah jamu yalla yoonte bu ñu wax yaqub moy seen bay ñom ñet fuk lu ñu abdan ak yusuf muy fukal ñaar ci kanam legi da nga deg fukki ba di ndax yaak ñaar ba mu balé fam bu nekk am fo naan yaqub moy seen bay motax sa bu diga xala ya bani israël moy ya bani yaqub e yeen doom yaqub yi tay tay gal tam lu ci bañuy pexel yusuf di wey ba bisu tay kep koy say say ak ñu bëgg la say say do bisu tay ñom na yalla bëgg nekk li seen seen mbokk seen jubati seen tay tay ba ba ñi am 148 ay ma tax dañu mu sax banu israël bu doon sapp sapp la waaw ben oustaz di fil les amiens de ñi ñi ki dañ waaw oustaz xana banu israël la xam mo banu israël banu israël oh merde banu israël fekk na dafa demul introduction walel ni yalla yakhulo yalla yakhulo daf la bëgg won banu israël ba do bëgg islam ya banu israël ñu na ñu uskuro fatile ko len ni'mati sama xewal التي سما خيول ليغا خامني انعمت عليكم خيولنا لنكو يين بان اسرائيل ناخ دفنا لن نين نيك اي دوم يونت واوفو بعدي مات لن سما كولري اوفي بعدكم ما ماتل سن كولري ويا يفرحون غغلن من دوم بان اسرائيل وامنوا واي واي كم لين بما انزلت تي ليغا خامني واتينا musaddiqan muy deugal lima ma'akum li ngeen yow gëm leen alquran ndax bu ñëwé wéti wul li ngeen yow wala takunu bu leen bok bu leen nek awala kafirin bi ñi ko jëkawé kel wé dégg ko waya bu leen ko jëkawé wala tasalu bu leen jëndé bi ayati sama alquran ji tamanam qalila ñeggu neew wa iyaya fattaqun ragal leen ma banu israël lank wala talbisul haqq bu len jaxal deug bil badli ci jaxal bu len fekk deug ngeen jaxal ci jaxal wa taqtumul haqq nepp deug ga feñal jaxal wa antum ta'lamuna tiina ko tay ba banu israël nepp deug feñal jaxal nepp alquran nepp muhammad ali sallatu wasallam feñal jaxal moy injil bo xamne ben waye ko bintu wa aqimus salat taxawal len julli wa'tu zakat ngeen joxe zakat wa rak'u te ngeen di ruko dima jamu ma rak'in and ngi ruko dima jamu banu israël bañ banu israël bañ banu israël at'amuruna an-nas ndax di ngeen di digal nit ñi di dir ci mbax وتنسون أنفسكم فاتسين بوب وأنتم تتلون الكتاب تيجان القرآن لأي أفلا تأخلوا قال أمر خل بن إسرائيل لك بن يوي كاي نانسين كاي gëm leen Mohamed mi li muy woote baax na ah
1: yàl na yu ñu ci di dugg yëpp
0: comme li muy woote baax na kay yéen ci wax na jiitu ñu leen tuddee ulama su borom xam-xam yi baaxu ji digal nit ñi lii def lee ulama su mooy borom xam-xam yi nga xam ne dañuy fekk lu xaram ñu daganal ko que lu xaram ñu daganal ko wala digal nit ñi mel ni mbir ne leen baaxut ne ca pii mi daa xaram ba na fii pii gisaam daa xaram ba na fii gisaani yonente bi nee na yowal xiyaam dañuy jàpp benn borom xam-xam ne ko biir sawara dëll buddi yi génn waa sawara ñëw ne ko grand yow yaa nekkoon koñ ba di waaraati mooy la sii si ñu ne ko ah bi nga yaa ko doon digle lu baax di ter lu ba mu ne sii ñu ne ko lu la indi fii mu ne lu baax la ma doon digle daawu mu ko def lu bon la ma naan kee rek ca laa nekkoon waaw booy daal di koy xool booy kon moo tax looy digle rek gaaw a nekk looy tere nga bàyyi ko Banu Israil daawu ñu ko def Banu Israil wastaaynu tee ngeen a dimbali ko bi sabri ci muñ wasalaati ak julli wa innaha te ngeen xam ne nag julli la kabiratun lu jafe la illa ala alxaashiina lu dul ñu ragal yàlla julli ñaa ñeenti raat am na ñoo xam ne 90 minutes 120 minutes moo leen gën a yomb ñu daw ko ci football julli ci jàkka ji ñaar rakk ah wallaay ndeysaan am na ñoo xam ne fanaanee baal moo leen gën a yomb julli ci nis waaw fanaanee baal di fecc rek xale bu góor fecc ba doole beneen jël te dégg naa xale jigéen bi demee ci baal ba moom kenn bu ñemee sañe fecc waaw yow ku baax nga waajal suñ bi le góor day bëri jabar wax nga dëgg dee mooy way na xaati julli nag la kabiratun problème bu rëy la illa ala alxaashiina lu dul ci ñu ragal yàlla ñu ragal yàlla ñoom julli dafa yomb ci ñoom te it dañ koy bëgg bu ñu ñëw dee rek ñu àgg si waaye am na ñoo xam ne ñaari rakka ay ba lañ koo def dañu sonn lool tabaarkal ñan ñu ñan la julli yomb àndal si ne ñi nga xam ne yàlla

0: asaman suutu man ko taxal mudi lu melni ko tabak yoy wal arda mudinu durum ñaari suuf mu ñaar yef wa anzala mu'atti min as-samaa'i jadi asaman ma'an taw mu ñet yef fa akhraja bihi mu jenn ci tawba min as-samaraati ci am nit ñet mu ñent wusa ñent bi رزق لكم من ورشب من جنوم يالا بيند اسمان بيند سوف واتنا في اسمان تاو بيما تاي با توي غانتاخ بي صح لولا مو جيم في ان منيت منين ما نك رزقا ورشب سولان امنا مني موم من نكو ليك نونو امنا مني موم دنجكاي توغ دور كو ليك امنا مني موم دنجكاي جاي سب خالص با ديف سي سفوس من كو سب كي مو نك لنين yalla jalaluhu wa azza kamal ci tambale ay yi kon dafay woné walu may len man ci defarum rew akum kom kom lu dudu ngay mën ko motax mu tambale ndik ci nga xamni fofa ñaka pexé rek mo ci wara jël nit asaman suuf taw ñun nit wërsa dali am bu asaman tay suuf dekk taw ma ha gancax tambale gen wursa tambula am asaman nak ak suuf dañu nek ñaari jaam yalla yo xamni suñu jikko ni muy mel day def jeexantal ci ñoomit ni muy mel suñu jibe rek asaman na nga taw suuf na nga sax suñu jibe de nak asaman lank suuf lank wala istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an qadqa nuna lako alquran wax yalla mu ñu juroom kon yumta yoyam ni defal mu joge ci walu nak may mu dem nak ci walu ngirum transport mu joge ci may ngir defar kom kom legi mi ngi dem ci walu toxal mbir yobbu ci mbir ni wa sahara lakum al-fulka mo len tangatal gal yitajiri ngir gal daw fi bahri ci djiji di amri ni ci ngeegul yalla subhanahu wa ta'ala lol di ben gal man na jogu fu sel def ay ton ci walu lu nit ñi di soxla te suñu leen koy yeb ak fa ñu nekk sore te ndaal nekk lu dess lo xamne ci ko mu ndox lañ tege jogu fa nekk yam lam yor bu indil ko nit ñi fi nekk te mo jele ci sa sami ci jogi mu sox nga jelo xeer sami ci mu sox yow ci sama pungani ci puy ci bir sox gal nak nek yow ngi yit ci kaw gal gi yak say morom ba ngeen mat juroomi timiru nit ngeen tege ca kawam mu dekk di ñew yalla neena loola mi sama musa yi man mi la mako jox ndigal jox na ju ndigal la suma neexon mo mu ngelaw ba du ngeen ñew tabarak wa sahara lakum mutaggatal al anhara ad-da'i mutaggat dakh gi ñu man ci jop di ci am ndox mu neex di ci nan tabarakalla di ci mëna wuté ay jëmmé soy soy nak quran di ci aji yépp tabarakalla yoy yalla tangat ko wa sahhara lakum mutangatan lan ash-shamsa jant bi wal qamara aghyarni daibayni ni ñaar ni dukkat ta saxfi ku ñew fekk ko fi ku dem bay ko man dama ñewé ci la fekk jant bi ak yar yi te maa ngi yaakaar ne bu may dem filaal ngi bàyyi ndëgu wóoru ma sax alchamsa walqamar ñu nekk daa ibay ni ba dena ci benn bindkat bu ñuy wax sayid xutub rahimahullah ci téere bu ñuy wax zilaal ab tafsir la jukki fuk ak ñett xatum téeméer ak juróom benn fuk ak juróom benn nee na wa huna يفتح كتاب الكون على مصراعيه فنطق سطوره الهائله بنعم الله التي لا تحصى ينسي يالا دي واخ دا نغا ملي كو تيم اب تيم دا ديكو تامبلي اوبي دي كو اندي تيم كو بيندي تامبلي واخ ياو نك دي لي من خيول يالا سبحانه وتعالى سيد قطب منه السماوات والأرض الشمس والقمر الليل والنهار البحار والأنهار الأمطار والثمار من هذه الصفحات الكونية المعروضة على الإنظار، ولكن البشر لا ينسون ولا يقرؤون. من أسمان في أكسوس جنت بي أكوير قلت بي أكبتد جيت لي أكدحي تولد من نبني من اليوم ويطاشي لما يشوي ندخل من أدن الموقع يقارل نان خولين من وين بنديشي ننغو نيو خول ننغو نيو لير ننغو نيو خلق ننغو نيو سنت يالا ما تخيل تجيكون إن الإنسان لظلوم كفار نيجد فليالا عندن تمام ما يكبند تيوسدلي نيجد فليالا عندن تمام ما تقدد كون بيند خمي دوم آدم موغن التوتي تيجد خمي موفنك ولا تيجد التوتي لبوك ينكون yi nga xam ne moom la def lépp yàlla nga ko defal doomu aadama li ne te doomu aadama laa yaskuru wala yaskuru say xutub ma wax loolu ca zilaal. Kon yàlla mi ngi lim li mu ngi defal ci ay xewal wa saxara lakum ash-shamsa jant bi mi ngi nii rek suñu xëyee mu ñëw su ngoonee mu dem leer it nekk si ñoom ñaar ñëpp ñuy dem ak a ñëw. waaye ñoom ñaar ñoo ñuy dem ak a ñëw nag saa bu jant bi ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar saa bu weer ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar yii nekk say gan suba kii nekk sa gan ngoon rek gan yooyu nag jar nañu bàyyi xel lool ndax jant bi looy yendo dina ko fiime te du to jot ca kaset ba xanaa yëmal xiyaamati buñ koy teg. kon nag wa saxar lakum shamsa wal qamar daibay jant bi leen ñuy defal ndax mu ngi ñuy tàngooral mu ngi ñuy leeralal leer it noonu waaye am na yeneen liggéey ñuy def. yàlla mu ne wa saxar lakum mu tàggatal leen alleyla guddi gi mu tàggatal leen guddi gi wan nahaara ak bëccëg bi su guddi gi ne ñépp àgg seen tërukaay fas yéene noppal seen yaram su bëccëg bi ñëwee ñépp jóg kenn ku nekk fas yéene am loo jox ki nga xam ne mooy soxna si ci kër gi mu mën koo tàngal yàggu ne ngeen tim ko yàlla mu ne yépp maa leen ko tàggatal asamaan si suuf si taw bi meñ nit ñi wërsëg ñi tàggat gaal dex yi jant beeg weer yi bu dég bëccëg muy fukki yëpp ak benn mu ne nag wa aataakum mu jox leen moom yàlla min kulli ma saaltumuhu ci lépp la ñeen ko laaj lépp la ñeen laaj yàlla am na lu mu leen ca jox waaye baatu min kulli min googu day tegtale ne la yàlla yor ñoo ëpp suuf lim ñu jox ndax baatu min saa boo ko déggee rek dafa am lu mu jóge te loo ne jox na ci la waajay desee ëpp lim la jox waaw jox na ci la la waaji jox lam des mooy ëpp lim la jox wa aataakum min kulli ma saaltumuhu yàlla jox leen lépp lu ngeen ko laaj rek mu am lu leen ci jox waaw lépp lu ngeen ko laaj wa in taudu bu ngeen fi nekkoon nag dilim ni'matallahi xéewal yàlla yi bëgg xam nu mu toll xam na mën ngeen a wàññi de waaye laa tuxsuha du ngeen ko mën a xam ñaata la maanaam wàññi ko ba xam ne xéewal yàlla yi nangam la mu ne loolu moom mënu leen ko wa in taudu ni'matallahi laa tuxsuha fa hiya akbar wa akthar min an yusiha adad mu ne su ko lim ndax ñun fis ñu lim yam mooy dafa am foog boo fa say zero tollee rek wala say chiffre du toog xamati ñaata la waaw ndax ba juróom benn nit bindal ko ay chiffre ba bindal ko juróom benn téeméeri junniy chiffre dafay xam ne ay yéen ñoom sama jàng ak bucc te xéewal yàlla yi chiffre yi ñu yor ñun mën koo bind ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq ñu ne chiffre yàlla yor ñun chiffre yi ñu yor mënu koo bind moo tax boo ko multiplier ci li ñu yor ñun ngay jeex waaye la yàlla yor boo ko doon mënu su ko caa multiplier ndax chiffre ya dafa am ñu toll loolu doomu aadama ko bu ko innal insaana nit nag ku yàlla def lay xewal yii la zalumun tooñkat la kafaar suulkatu jëf la waroon na dëkk fu mu toll alhamdulilahi rabbil aalamin loolu la doomu aadama waroon a dëkkee waaye doomu aadama du dëkkee alhamdulilahi rabbil aalamin lu tax ndax moom zalum la tooñkat la kafaar fakkatu jëf la suulkatu jëf la moom doomu aadama ndax yii yàlla def yëpp tey ni ma koy junje léeg-léeg benn waaye bi ñu xëy ciiram yépp nangu mu xëy wu ci dépense am wàcci te dara jotu ko mu ñëw ci kër gi soxna si tàng ndox jox ko ne ko nigaay mbaa nangam mu ne ko te daal dara ndoxut su boobaa sant yàlla daan na jóg foofa kii nga xam ne moo ne tey dara ndoxut santul yàlla aha kay mbir yaa ngi dox moom moo doxut yàlla tabaraka taala ceeb bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waaji wala ndox mi nga xam ne moo fanaan ci biiru waaji yàlla def ab mësin ci biiru waaji mësin boobu di liggéey ba ndox moomoo ceeb boobu mu def ko na nga ko war a def ba noppi mënu doxut yàlla ne ko yow yaa doxut waaye mbir mi moom mi ngi dox bi yàlla nekk ne lii nag wan yii ay xéewal ak ñun ni ñu ko fayee mu ne kaalay ma nekk leen Ibrahima alayhi salaam moom mi nga xam ne xam ne luy xéewal moom nam fay xéewal yëpp su ngeen ko royoon day da ngeen ma defal li may santaane waaye ñàkk koo roy tax na ngeen nekk si naan li ma fa ci dëyub ñu naan nañ sàkk pexe ñu naan koom-koom bi nit ñi da koo ëpp leen lu nekk mu ne waaye kaale ngeen def ci Ibrahima alayhi salaam yàlla nee na wa fàttalikul izkara ba nga xamee ne qaala Ibrahima Ibrahima waxoon na rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan ijaal yàlla na nga def haasal balada dëkk bii muy màkka aaminan di nu wóor mu ñu wóolu bu fi kenn di rey bu fi kenn di sàcc bu fi kenn di jël àq ji moomut wajlub ni yow yàlla maa ngi la ñaan nga soreel ma wa baniya ak samay doom an maabudal asnaam ci ñu jaamu xiram moom xéewal yi nga xam ne mooy nar a am lay tax mu nar a mën a lekk xéewal ya ca yooyu lay njëkke te mooy mu am kóolute te mooy mu jub ba ñu jaamu ay xiram al asnaam xiram nag yu màggat ya moo doonoon ay matt ay yet ay orake xaalis yooyu mooy xiram yi màggat ya xiram yi tey nag moom mooy xam-xam wala judd wala seefa wala yi dem liki yooyu mooy xiramu tey mu ne rabbi yow sama borom innahunna xiram yële adlal na kasira sànk nañ ñu bari min an naas ci nit ñi fa man tabi'ani ku ma topp nag bàyyi jaamu xiram fa innahu waajooju min ni ci man la bokk wa man asaani ku ma moy fa innaka yow yàlla xafurun baalekat nga rahim ku bari yërma ni ga yàlla nañu yàlla baal ca yërëm ñu kon Ibrahima mi ngi ñaan suñu borom tabaraka taala ci sañcam bii mu bëgg a sañc sañcam bii mu bëgg a sañc muy màkka fas ko yéene jaamu suñu borom subhanahu wa taala mu bëgg lay xéem mu dàq ko fa mu bëgg lay li ñuy ragee mu dàq ko fa gaynde bañ faa am ndeg ñant bañ faa am teneeg ñoom seen yooyu waaye jaamu xéeram bañ faa am mu dal dikk ñaar loxee na rabbana eyo suñu borom inni man sa jaam bii di Ibrahim askantu dëkkal naa min zurriyati ci sama njaboot gi di waadin ci xur woo xam ne xayri si zarin amul mbay Ibrahim alayhi salaam mu ngi ñaan kon ci sancam bii ndax dafa nekkoon ca yeti Misra am fa soxnaam suñuy wax Sara yàlla dogal doom yóbbu ko ba mu am at yu bari mu jël benn jaamam may ko Ibrahima alayhi salaam Ibrahima am ca doom bu ñu wax Ismaïl nee na ñun njurum siiraa ngi dikkal ko ba kër ga xawaxat yàlla sant ko mu doxal soxna siidi Hajara yóbbu ko Makka ba mu ko yóbboo Makka nag mu nekk fa moom ak Ismaïl yàlla tabaraka taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag Ibrahima nag di ñaan ngir dénk ko soxna si ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jaam bii di Ibrahima askantu sancal naa
1: min zurriyati ci sama njabot gi wala lenn ci sama njabot gi ndax ñu def ñewuñ bi waajin ci xur gayri zi zar'in xur woo xam ne du xuru mbay xur woo xam ne du xuru mbay ndax see kaa bëgg a nekk tabarkàlla ku ne xam ne du xuru mbay xata màkk sax ci boppam tàlli jom tàlli bu mees koo bay defu ko lool mu ne ko xayri zi zar'in xinda bay ci ka ci sa néeg bii al muharrami bu ñu ormaal bii fii laa dëkk dëkkal ci sama njaboot rabbana yow mii suñu borom maa ngi lay ñaan liyuqimu salaata ngir ñu mën a taxawal julli fajcal yàll na nga def afidatan min annaasi ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di leen bëgg di bëgg ñëw ci ñoom wala liyuqimu salaata dama dëkk fii ngir ñu mën di julli kon nag fajcal yàll na nga def. Ibnu Abbas radiallahu anhu nee na bu fekkoon Ibrahima ba mu ñaan def ne fajcal yàll na nga def afidatan min annaasi dindi nit ñi nee na su waxoon loolu dindi nit ñi lasdahamat alayhi farisun wa rum wa annaasu kulluhum mu ne bu fekkoon waxutoon yàlla min annaasi ci nit ñi lenn ci nit ñi xanaa mu ne afidatan min annaasi xoli nit ñi nee na kon faris dana ñëw rom dana ñëw nit ñëpp dana ñëw nee na kon makka dana fa gën a xumb mu ne waaye nag daf ne min annaasi fahumul muslimuna ba dama ci alqurtu bi noonu la fa dikke mu ne kon afidatan min annaasi ay xol ci nit ñi maa ngi surat ibrahim aya fanweer ak juróom ñaar fajcal yàll na nga def afidatan min annaasi ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di bëgg ñëw ci ñoom di leen xemme ma seer si di am sawq ci gis leen xam ngeen ab jul fi nekk ma see dem makka ba demaat jot mu dégg nit ñi di tiiroo ko wut ay këyit xelam yépp màkk lay nekk teyit su amee paas kenn ko fi bàyyi yow yàlla maa ngi lay ñaan warsaquhum yàll na leen wërsëgal ñoom sama njabot gi min athamaraati ci meññit laallahum xay na sore wërsëgale ci meññit ñoom yeskuru na ñu sant la bi ñu mbokk ak ñi nga xam ne bi ñu sant tabaarakàlla ñaanam boobu nangu na lool ndax boo demee màkka lépp lu ñu jaay ci adduna si boo fa demee gis ko màkkalaa ne gerte caaf bii nekk ci seen marché yi sax boo demee màkka suuq Bani Malik gerte caaf yaa ngi fa bëri bëri bëgg dee tabaarakàlla kon ñu ne tamaraat ci meññit lépp nga fa tey meññit yoo xam ne yi tabaarakàlla yu yomb a yomb la yu jot a am la yu jàppalee am la loolu ñaan gu nangu la ca Ibrahim mu ne ko rabbana yow suñu borom innaka yow jata'alamu xam nga maa nuxfi li nga xam ne ñu ngi koy nubbu ci suñu xol wa maa nuclim ak lépp loo xam ne ñu ngi koy jural ci suñu làmmiñ lépp lu ñuy nubbu ci suñu xol xam nga ko lépp lu ñuy jural ci suñu làmmiñ xam nga ko te wa maa yaxfa du nubbuti nag du nubbu ala llahi ci yàlla min shay in ci dara lu dara tuuti tuuti du umpu yàlla subhanahu wa taala fi l ardi du ci suuf wala fi samaai du ci asamaan ci suuf amu fi lu mën a umpu yàlla ci asamaan amu fi lu umpu yàlla ñu may lim nag nit mu njëkk fi l ardi ndax suuf moo ñu gën a jege ñun yàlla mu ne di nekk yu Ibrahim alhamdulillah cant ñeel na yàlla allazi yàlla mi nga xam ne wahaba li may na ma alal kibari ca ba may màggat ismaila doom ñu wax ismail wa ishaqa ak doom ñu wax ishaq loolu mooy sant yàlla Ibrahim na ñu jiitu muy am ismail am na juróom ñeen fukki at ak juróom ñeent ni ko Ibnu Abbas radiallahu anhu waxe ñu jiitu muy am ishaq am na téeméeri at ak fukki at ak ñaar boo dema ci tafsir bi ñu tuddee zadul masir te jukki bi ñeenteel ba xatul ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett wax jooju Ibnu Abbas radiallahu anhu moo ko wax ca lañu ko toxale mu ne kon alhamdulillah sant ñeel na yàlla allazi yalla mi nga xamne wala bani mama may mayna ma alal kibari ci magat ismaila dom ñu ismaila wa ishaq ak dom ñu ishaq ismaila ci ay fitum ci la sallallahu alaihi wasallam gel ishaq ci ay fitum ci la yusuf ñom ak ñu dem ñu ko ñu gel kon ibrahim nek kon ciar bu maga mag ci walu shajaratu an-nubuwa wala shajaratu al-anbiya ibrahim mo ne tey ñaan ngi ne inna rabbi sama borom la sami'u du'a ku deg ñaan la yalla la sami'u du'a ku deg ñaan la motax fo soxla rek deg ko señar lo mom subhanahu wa ta'ala fo soxla rek mo xam na ngay yeb mo xam wetu mo xam guddi la mo xam beccel la mo xam waxtu wu meuna nek yalla sami'u du'a sami'u du'a ku deg ñaan la bo ne ya rabbi rek mu jox la leen ñu ne ya rabbi mu jox la kessa sa leen ñu ne ya rabbi mu am yo xamne fajal la yoy ak mu gën mu jox la yi ngay ñaan jenn way ni fu mu toll yalla may ma permis yalla may ma permis nek permis gënul ci mom bes diko yalla maye permis bañ am wax ko ci bis bobu la ko ca dal gënul ko ñu ñu ne ko am ni ci yalla mom xam na ni permis gënul ci mom mo koy xañ rek te ko xañ rek waye lo ko ñaan ñaan ñaan nang lay defal leneen lo xamne su yugul lolé ke lay ñaan waye yalla yunus ci bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ku dik su na rek defal na la ca rabbi ya sunu borom ibrahim mu ne ko rabbi ya sunu borom ijalni nang la ñaan nga def ma muqima salati may koy taxawal julli fu meuna nek sourate ibrahim ay munfuk rabbi ya sama borom ijalni nang la ñaan nga def ma muqima salati may koy taxawal julli wa min dhurriyyati ak lan ta sama njabot ñu nango and ak man ñu and ñun ñep di taxawal julli ñom ñep ñu taxawal julli ijalni ممن حافظ على الصلاة واجعل من ذريتي من يقيمها أيضا نعم دو أن صلى الله وخم نجي جم بنك ورم دي بيخي ربنا يسمي برم وتقبل ما لي نعم يلنا ننغو دعاء سمن نعم وتقبل دعائي ما لي نعم يلنا ننغو سمن نعم ربنا يسمي برم يجي نعم بطي يخفر لي ما لي نعم يجيجل مو wali walidayya ak sama ñaari wëju sama yaay ak sama papa wali mu'minina ak julli way gëm yëpp yawma yaqumu al-hisabu bis ba nga xamé ne ci lañuy taxawal régler ga bis bu ñuy taxawal wëñu ga bu kérogé bis ñuy taxawal wëñu gi ñu ñaan moy juroom ñaar lu ñaan Ibrahim te ci la tege ñaan yi nga xamné mom la doon ñaan lu la ñaan nako waye jëng suñ ko tege yawma yaqumu al-hisabu yalla taxawal dama adamay gi set ku ne lam la santone la nga ca def ak lam la ngere la nga ca def ya nga ca bayyi yoyo suñu borom tabaaraku ta'ala fay ko nit ni fasiruna nañ ne nañ jeglu na bayam ginaaw ba nga xamé ne nak xamuton ni bayam aduwallahi nonu bi yalla la waye mo xamné ne bayam bokku ñu gëm yalla nak da ko dal di bayyi ku ñu wax al-khusayri nak neena moom bu déggee ñaan ji alquran wax ba nag ci daal di kiri ñaan nga ca bàyyam tuur ko ca yaayam mu ne moom li mu ci jàpp mooy yaayam daa bokkoon ca ñenn ngu woon la ibrahima doon ñaan loolu ba deme ci tafsir bi ñu wax al-qurtubi katum juróom ñeent katum ñeent téeméer ak juróom ñaar fukk juróom ci jukki juróom ñeent lañu ko fa wax mu ne wala yu'budu an takuna wala yub'idu an takuna ummuhu muslima ummuhu muslima li anna allah zakara usahu fi istighfarihi li abihi duna ummihi yalla tabaaraku ta'ala bi ibrahima ñani neena wala tahsabanna bil yaqari mukkul allah yalla bil yaqari mukkul yalla dafa nek ghafilan liku sandane amma ya'malu kimi def az-zalimu tonkadi tonkadi ni toy sunu borom tabaaraku ta'ala buñu yaakaar ne ñu buñu yaakaar ne yàlla daa sàggane la ñuy def déedéet inna ma li fi nekk yu axiruhum daf leen di yeexe rek li yow ñu ci bis boo xam ne tasqasu fihi al-absar ca la gis ya di génn ca la gisee di boqeeku doomu aadama yi di xool ndax tiitaange ñu tiit. Kon boo gisee doomu aadama di tooñ mu ne bul yaakaar ne yàlla daa sàggane loola wala muy def loo xam ne nii naka su dul noonu la. Bu keral yooyu muhti'iina dañuy sëgal muhti'iina wala boog dañuy waaxu te duñu gestu muqni'i ru'usihim sëgal seen doxe bu yàlla wootee jóg leen yow mu yàqu mu naas li rabbil aalamin ñëpp jóg muhti'iina di ñu gaaw kenn du gestu muqni'i ru'usihim sëgal seen doxe laa yartaddu di dellu si ilayhim ci ñoom tarfuhum seen xef ya maanaam bu ñu xef yow ma xëyam bu ñu gisee yafa nekk sawara nga seen waaju ñu tal aw lenn ñun ba mu jëm ñu dagg ko nga seen kuñ juutal di bënn diir ba nga seen kuñ juutal ci ndox mu koy marte du mën a naan yooyu day tax nit ñu tiit ba kenn duutu mën a delloo sab xef wa asilatuhum seen xol ya nag xawa di la oyof toy yéeti yéet dar bi ca nekk xuluubuhum xaaliya min al aqli li siddatil safar yàlla yàlla mosal ci tiitaa ngir ceram loole bi wa anziri nnaasa mu ñu ci bi salawatullahi wasalaamu aleyh surte ibrahim aaya ñu fukka ñeent wa anziri nnaasa waaral nit ñi waaral nit ñi xuppu leen yow ma yaatihim bis bu mu leen di dëkkal al azab mbugal nga na nga leen ko wax na nga leen wax gaaw balaa loolaa ñëw ndax ñu mën koo waajal fa yaqulu dana wax allazina ñi nga xam ne zalamu tooñoon nañ dana ñu ne rabbana yow suñu borom axir naa teel ñoo bàyyi ila ajlin qaribin ba àpp bu jege yàlla nee na léeg-léeg malaaka yi di jël si nit war ko jëlee aduna mu ne dañ ma daa bëgg ñu bàyyi ko ba ngoon am koo xam ne dañ ko jël ci ngoon mu ne nañ ko bàyyi ba suba am koo xam ne ci bësa ñun bàyyi ko fi ñett fan rabbana yow suñu borom axir naa teeŋe ñoo yeexe ila ajalin qaribin ba ci àpp bu jege soo nit bàyyi ba suba sax day mu ci daawataka danañu nangu danañ wuyu sa woote bi wa nattabiu rusul ñu topp yu nen ti yàlla ñu leen déedéet loolu du ma ko def afalam takunu xanaa nekku leen woon aqsamtum ngeen gineen min qablu bu njëkk ngeen ne woon maa lakum amu leen min zawaal ci tàqaliku adduna xanaa waxu leen woon loolu di ngeen woon di ngeen dee wa sakantum xanaa dëkku leen woon fii masaakini ci dëkkuwaay allazina dëkkuwaayu ñi nga xam ne zalamu anfusuhum tooñoon nañ seen bopp ngeen ñu wuutu leen fa wa tabayyan lakum xaaliru leen woon kayfa faalna bihim nañ defoon ak ñooña wa darabna lakum al amsal misaal mu nekk jox nañ leen ko wa qad makaru fexe nañu makarahum seen pexe ya wa inda allahi waaye ma nga fa yàlla yàlla yëpp nag makaruhum seen pexe ya wa in kaana doon ca dafa nekk makaruhum seen pexe ya li tas wala minhul jibaal ngir dajji daj yi bu tee yàlla yëpp ne pexe ya te mën na koo yosaxal kon fa laa taxsabanna allaha bul yaakaar yàlla mukk muxlifa waadi yi muy wuutee digb ba mu digoon rusulahu yonentam ya inna allaha yàlla azizun ku tedd la zuntiqaam boromu fayantoo la ca ñege yow mu fayantoom yow yow ma tubaddalu l ardu bis ba ñuy weccoo suuf sii xayral ardi sunul suuf sii bis ba ñu jël suuf sii indi ki seneen suuf su bokkut ak suuf sii wa samaawaati ñu jëli si asamaan sii indi si seneen asamaan sunul asamaan sii wa barazoo ñu génn ñoom ñëpp ñu faatu wa lillahi ngir yàlla yàlla man al waahidi yàlla mi nga xam ne kenn la al qahhaar yàlla mi nga xam ne moo not
2: surtu sukuf ñëpp ay ñin fukk ak ñeent yàlla neen wasal laajal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man arsal naa képp ku ñu mos a yónni min qablika lu jiitu ñu lay yónni min rusulinaa ci suñu yonent yi na nga laaj yonente par yonent téeméeri junni lañ ak ñaar fukki jooni ak ñent jooni na nga len laaj ben par ben lolu arab di wax ala sabil fard ala sabil fard na nga len laaj kenn par kenn lo len di laaj aj'alna nakhmasna ñoo def ñun yalla la tambule ci nohum ba ci yawmi min dunir rahman ci kenen ku dul yalla alihatan ay yalla yo xamne yu'baduna bisna len jamu ci tekko ci ngi muneko lol la beug nga lajal mako yonent yeb alayhi msalatu wassalam na nga len laaj ndax ben yonent masna ñew ne nit ñu na ngeen jamu yalla ak waaw nga lajal ndax da ngeen na ngeen jamu yalla ak motax ci al isra wal mi'raj ci amon ci fan yi ba mu ñewé baytul maqdis tabarakallah jitu yonent yeb alayhi msalatu wassalam te kenn ku nekk defon ci su khutba ba wax ak mom waxtaan ak yonent ya ñom ñep ñu deg ko lolu ñu jara bay xel la tey lu am solo la ci ngir mom was allajal man arsalna kep ko xamne mas nañ ko yoni min qablika lula jitu mir rusulina ci suñu yonent yi nga laaj ko aj'alna mu nax mas nu ñoo def ñun yalla min dunir rahmani kelen ku dul yalla alihatan ñu nek ay yalla yo xamni yu'baduna des len di jam laaj len lolu yalla waxon nako ci alquran fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik kon lolu suñu borom tabaaraku ta'ala la wax yunus bi alayhi salatu wassalam waye bo dajale won mbolem nga xamne ñom la yalla yunus tabaaraku ta'ala laaj len ndax xamnañu ben yonentou bu yalla ma su yonni te bam ko yonne muneko na ngeen jaamu yalla ak nangam yonentou yeb dañ lay xamal ne musuñu ko def ci mbirum yonentam gi ci sababu ne dal amul alal faqir la ci sababu ne dal ñoom gis nañ ne amul daraja ne dal ñoom buñ sañoon bu yalla yi wacc alquran

te bo jeglo mu jegal la yalla ñala jegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut an yaati yawmullahu yalla dikal len fi zulalin ci ay mir mo ndax lu gaay di xaar yalla dikal len ci ay mir min al ghamami ci bir ay xim wal malaikatu te malaaka yi dik ñoomit waxo di al amru ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an yati yawm allah yawm al qiyamati li fasl al qada bayna al khalaiq dara lañuy xaar manam seen dundite bala dañ yawm al qiyam da ñew yalla ñew malaaka yi ñew ñu dor na yalla kan diga deug la waye c'est trop tard wa ila allah ci yalla turja'u lañuy delo al umur mbir ya tabarakallah yalla nena sallajal bani israila bani israil kam ataynahum nyaatal len andil min ayatin ci ay aya bayinatin yu leer min ayatin ci aya kimtan bu yonane yalla amna bayinatin yu leer nyaata la barina lol ba ken mun ko lim on yu badil kep ku wetchandiko ni'matallahi khawl yalla min ba'di ma ja'at ginabum ko dikale fa inna allah li wor moy yalla shadidul iqab ko tar mugal la yalla jala musal zina lin nas walay zina lil ladina kafaru mo wa zina rafatal nañu lil ladina kafaru ci ñi wedd yalla al hayatud dunya dunduk aduna ñi wedd yalla dunduk aduna dafa fat ci ñom setan ne ko rafatal ci ñom motax lepp luy rafetaru aduna rek ci lañuy nek zina lil ladina kafaru al hayatud dunya day rafet ci ñoom day neex ci ñoom bañ far pat du ndugale way yaskharuna ñu tambule retan min ladina amanu ñi gem ñu tambule retan ñi gem bo waxe ben way ne ko muñel ñu re bo ne aduna yagut ñu re waaw bo ne aljana neex ñu re pour ñoom da nga tardé ndax dang ko amut bernawa jo xamni ji bo rewata bu neex sax bo waxe la man dang ko amul waaw yalla mune baxna wal ladina amanu te ñegam de fawqahum yuran li fete kaw de yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé waaw ñegam yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nek seef yi fete kaw wallahu yalla yarsukh may wursagal mayasha ko ko neex bi ghairi hisab ci lu dul regle wursu bu bare bare bare do am fu mu yeb kanan nas nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wenn xet fa ba'atha Allahu yalla yunni anabiyina yunanti mubashirin ñi bëggal nit ñi ci duggu aljanna ñi na nga top yunanti wa munzirin ak di leen xop ci duggu sawara te mo ñewel di yunanti kana an-nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala wache ma'ahum bolale nak ñoña al-kitaba tire kuy wacc rek am tire bil haqq ci fulle nak tire wacc rek wacc fulle lu fa mukk wa li yahkum ngir yunanti boba atte bayna an-nasi digeenti nit ñi fi makhtalafu fi ci lañ yew wote lepp lu ñuy wut rek yoonte moy ñew wax ci xar xaru bañ mu jall motax yoonte yi mu ñu ñak waye tiri ñi andi mu ta ñak lepp lu ñuy wuté ñu atté len ca min al haqq ci deug bi ni ci ndegalu yalla wallahu ta yalla nak yaa di moy jubal may shaaw ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim yoon wu jëf yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax da ngeena yaakar wala bob da ngeena yaakar anta dukhulul jannata ngeen wax rek rek duggu al jann wala ma yaatikum tidikal bu len masalul ladina la dikalon nga xamne xalaw jitu nañ min xablikum lu jitu ngeen di ñew waaw yalla mu na yeen wa jamono legi yeen dal def ngeen al jann ci yeen lay gënu yomu dal dundu ba dundu sappi la nga dagu dem al jann

ni ma wasa bihi nuhan lañu gisoon ci ayja yalla mune walawla kalimatul fasli dugun ko nak baat bu takalo ba baat bu leer ba baat bi yalla waxon te du ci delu ginaaw wax ne buy atti nit ñi modi al-akhirah mu boole ña daan togn ak ñañ daan togn goor ñi ak jigen ñi mak ñi ak ndaw ñi ñu xess ak ñi ñoon ñepp suñu borom boole leen benn barab atte leen mu ne su fekkoon du waxam jooju la qudiya baynahum fii ci aduna lay attee nit ñi nga xam ne kon léeg-léeg nit xëy rek suñu borom tabaraka wa taala song ko ci xëy moomee daal di ko fi jëlee mu ne waaye baat ba li mu waxoon moo tax ndax xam ngeen ne daanañu ko wax ca ba ñuy nekk ca daara ja picc bu julliwut suba rek dina faatu ci bis bi yàlla mënoon naa wax ci nit ñi it lu mel noonu wala mu tëral ko ci ne ku tooñ-tooñ gu mel nangam ma teg la nangam waaye kalimatul fasli bële suñu borom wax da cay yàkkamtiwul dara looloo tax waaye dugun ko nag kalimatul fasli kon la qudiya baynahum fii la ñuy àttee mbir yi kon ku sàcc ku ne sa loxo day newi ñu xam ne yow yaa sàcc ku jëw ku ne ñu gis sa dëm tàmbalee xasan ñu xam ne yaay jëw kuy rambaaje ku ne ñu gis sa ginnaaw tàmbalee xasan yow yàlla tabaraka wa taala mënoon na ko waaye kalimatul fasli bële mu waxoon nee na moo tax te moom bu ci dellu ginnaaw te it àtte bi ñuy àtte yàggut fii biir bu gàtt rek ñun ñëpp ñu dem ci moom fi mu nekk nii li des ci àdduna si bariwul lool ca suñu borom tabaraka wa taala ndax soo dee seet ba àdduna soseeg léegi ca suñu borom tabaraka wa taala mën nga ne mëtagu fa deux heures de temps waxuma ne deux heures de temps sax waaye tabarakàlla bariwut lool jegewu ko loolu nag tax na ba suñu borom yàkkamtiwul ci mbir yi dara loolu moo tax lu waay mën di def fooy mën di jaar ma nga rek di la déglu rek di la xaar fa nga xam ne moom mooy jaaru kaay ba inna rabbaka la bil mirsad wa inna zalimina mu ne tooñkat yi lahum am nañu azabun alim mbugal mu métti mu leen di xaar wa inna zalimina tooñkat yi ñan ñooy tooñkat yi fii mooy ñi nangu ay shuraka di leen rëddal lu yàlla rëddul ñi nangu ay shuraka maanaam jël yeneen def leen yàlla ñu di leen rëddal lu yàlla rëddul ñooñale yàlla tuddee azalimuna fii ñi nga xam ne diine yàlla jaa ngi nii yàlla rëdd ko ne nii la ñu bëgg a jaar neneen wala ñu bëgg a jaar feneen mbaa ñu bëgg a doxale neneen ñooñale yàlla tuddee azalimun te zalimun yooyu lahum am nañu azabun alim mbugal mu métti yàlla nañ ca la musal tabaraka wa taala suratu shura aya 21 yàlla mu ne tara da nga gis bu keroogee wala tey jii azalimina tooñkat yi mushfiqina ñu nga tiit mimma fiihi la nekk ca téere ba wala mimma kasaba ngeen baal ma ci liñ fàggu woon tara da nga gis azalimina tooñkat yi mushfiqina ñoom ñëpp ñu tiit mimma kasabu ca lañ fàggu woon ci bakkaar wa huwa ca kat luñ ci tiit mbir ma waaqicum bihim dina daanu ci seen kaw yàlla nee na tooñkat yi dañuy tiit ci seen bakkaar yi waaye nee na lu yàgg yàgg bakkaaree dana daanu ci seen kaw tara zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waaqicum bihim waaw ñu taxaw xool tooñkat yi ndeysaan ñu tiit lu ñu tiit seeni bakkaar mu ne waaye lu ñu tiit tiit tiit nañu xam ne bakkaar yi dina dal ci seen kaw fekk leen fi nga xam ne fa la ñu nekk mu tabbi ci seen kaw alak leen wallazina amanu ñoom ñi gëm yàlla wa amilu salihat tey def lu baax fi rawdaati aljannati dañuy nekk ca tooli aljanna ya wallazina amanu wa amilu salihat fi rawdaati aljannati moo tax mbir mi tànn la soo bëggee bokk ca zalimina da nga añe wa huwa waaqicum bihim ba góorgóorloo bokk ci allazina amanu wa amilu salihaati fi rawdaati aljannati jannaati ca ngay nekk mu ngoob moom daal avion baa ngi taxaw jëm ak ñun alaaxira te it ñaari wàccuwaay ñoo fa am benn mu ne cëpp
buntu naari jahannama gaaya wàcc dugg, wala mu ne cëpp buntu jannaati naim gaaya wàcc dugg. Léegi nag nit ki mooy seet fan lay dagg biyee, mu ndax day dagg biyee ci bii nga xam ne ila naari jahannama la jëm. Ëpp naa def de nañu jéem a dagg biyee ca ba li nga xam ne mooy jëm fii jannaati naim. Kon gis nga suñu borom saa bu waxee ci tooñkat yi wala yéefar yi wala yooyu bool bëttikoo daal di wax ci ñi gëm, ndax ñaari groupe yooyu rek ñoo am ci kaw suuf. Wala bokk allazina amanu ak allazina kafuru ñoo fi am, xanaa bokk seen diggante almunafiqun. yàlla yàlla musal ci ñoom. yàlla mu ne lahum am nañu maa yashauna lépp lu leen neex. maa yashauna suñu demee alaxira dugg aljanna, ña fa dugg ñëpp dañuy am maa yashauna lu leen neex inda rabbihim fa seen borom. loolu nag kenn mënu koo firi. maa yashauna daal ndax kenn ku ne ak la nga xam ne moom nga bëgg. lahum fi ljannati maa yashtahunahu min anwaai llazaiz walnaim walsawaabi alazim inda rabbil karim. biir aljanna lañ fay bëgg di ko fa xemem ci ay xeeti bànneex, xeeti xéewal, ay tuyaaba yu rëy danañu ko fa am. ibnu kasir mu ne fa ayna haza min haza ayna man huwa fi dhilli walhawaan min man huwa fi rawdaati aljinaan fii maa yashaau min maakalin wa masharib wa malaas. ba dema ca muxtasar ibnu kasir jukki bi ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom lay wane, mu ne ñee yàlla dig la mu leen dig wa waaxiun bihim, ak ñii yàlla dig li mu leen dig te mooy fii rawdaatil jinaan. mu ne xool bi diggante bu soree, ndax ñii lañu añe dafa neex lool ñee añe safaan ba yàlla ci yàlla musal. li tax nag maa yashauna inda rabbihim mu ne su ko firi moo di nit ñi bokk li bëgg-bëgg, nit ñi ñoo bokk li bëgg-bëgg. mooy tax su àjjuma jotee bu ñuy julli ji ñun ñëpp dañuy bokk benn bëgg-bëgg. fasaw ila zikrillah, benn rek la ci yàlla wax fasaw ila zikrillah. waaye bu ñu salmalee fantashiru fi l ardi, ndax dutuñu bokk ay bëgg-bëgg. moo tax it bëgg ñu ilimaan ji bu salmalee boole ñëpp seen bëgg-bëgg jox leen ak ñaan, day bàyyi rek kenn ku nekk jabbatul sa bopp. ndax man buñ salmalee oto laay ñaan, sama technicien buñ salmalee mën naa amu ñaan kër, keneen ñaan leneen tabaarakallahu, keneen ñaan leneen, keneen ñaan leneen. moo tax bu yàlla di indi ci julli gi mu ne fasaw ila zikrillah, buñ salmalee mu ne fantashiru fi l ardi, tayeer bi dem ca place am di ñaan ay client yu bari, docteur bi dem fa nga xam ne fa lay faje di ñaan ñëpp feebar, ndax bu ñëpp feebarul affaire am du dox, wala boog bu ñu bari feebarul. ka nga xam ne mooy tolee moom tam di ñaan ay oto fenqoo, ndax mu mën a noddan ci tuuti ci ay oto. ka nga xam ne mooy liggéey ci wàllu dénk moom it noonu, kenn ku ne ca la ngay dem nga dem ca. loolu moo tax maa yashauna neexul firi, ndax gaañ ñi bukkuñu ay bëgg-bëgg tabarkal. zalika loolu nag huwa alfadlu alkabir, mooy baax gu rëy gi nga xam ne yàlla ko baax subhanahu wa taala. zalika huwa alfadlu alkabir, loolu mooy baax gu rëy gi nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala baax. alqurtubi neena alfadlu alladhi la yusafu wa la tahtadi alcuqulu ila xaqiqatihi ila xaqiqati sifatihi li ann alxaqa jalla wa ala isa qala kabir fa man dha alladhi yuqaddiru qadara. tabaarakallah ci tafsir alqurtubi jukki fukk ak benn fukk ak juróom benn xatum ñaar fukk nee na mbaax gi yàlla baax fii wax ko fii alfadlu alkabir, nee na xéewal la yu rëy rëy rëy yoo xam ne xel munta daj na mu toll. mu ne ndax tey yàlla tabaraka wa taala bu ne ak rëy, nee na loolee kenn munta na te rëyaay wa. yàlla bu ne sama mbaax géek rëy, rëyaayam boobee kenn mënu koo natt tabarakallah. moo tax nga dégg olof buñ ne diwa am xam-xam, mu ne ndax borom xam-xam yaa ko wax. buñ ne diwa mën a bëri, mu ne ndax mbër yaa ko wax. tabarakallah ku mën a bëri, ku ne mën ngaa bëri rek mën ngaa bëri. suratu shura aaya ñaar fukk ak ñaar, yàlla ne na zalika li mu waxoon aljanna ju neex ji
mbaxam gu reuy gi allazi moy li nga xamne yubashiru llahu ibadahu yalla day beggal jaamam yi ci lolu zalika allazi yubashiru llahu ibadahu li moy li yalla day beggal jaamam yi dencal len aljanna ju neex dencal len mbax gu reuy yo xamne ma nga len ko dencal tabarakallah ñi doon gor gor lu ba dem ci am ko ñi gor gor lu ton nak buñ ca démé duñ ca am kon nak mom gor gor lu mo ci def jëfé ndigal yalla yi te baye ay téram mom subhanahu wa ta'ala kan moy jaam yalla yi mu jaam yalla yi alladheena ñoo nga xamne amanu gëm nañ ne yalla amna gëm ne kenn la gëm ne moy yoni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñoo ñoo gëm alladheena amanu wa amilu salihati tay def lu bax nak modi di gis li nga xamne lu jot la nga necca lepp lu jot dina nek lu bax leg leg nga necc mbir mu bax leneen ñew gën ko bax masalan man nga kabar di julli sa dom ramuti prise courant bi te nga xamne bu deme mën na ko jël sax ko islam da lay wax ne ah waxul dem dindi ko su jare dag julli gi dagal julli gi te dem ndax le moy al amul salih moy jëf ju bax fi ndax mo xew kon bu ca tolle tollu ca lolu moy jëf ju bax bu ko defé ko gis te war ko yërem yërem ko ko gis te war ko baxé baxé ko lolu moy jëf ju bax allazina amanu wa amilus salihat gëm yalla te sax ci jëf ju bax baye nak jëf safan mom fele ci Allah kon waxal ma nit ñi leen man mi leen di wo man yunitib yalla ne ko waxal lolu man mi leen di wo man yunitib la as'alukum alayhi duma leen wo ci diine duma leen laaj ci diine ji ma leen di wo ajran ak pay duma leen ci laaj ak pay qul la as'alukum alayhi ajra xam nga kilay defal lum la dul laaj fay bokku te kilay wax fay ma ma defal la fay ma ma defal la boko fayul dula defal kilay wax nak kay ma defal la te fay la koku moy ki gën ci nit ñi yëti bi mu ne la as'alukum alayhi ajra luma len laaj genn pay ndax diina bu fekkon bala kenn duggu joxe dara bo moy tul du bari client fa ñuy joxe kay moy fa safan fa fa tecc ma nek da ngay dem joxe julli ngir nga duggu fa daw ya nek rawante ak yoy da ngay dem joxe dugg fa nga xamne fa la mbiri natal ya nek fofu nga dem joxe dugg waye fi aljuma fi ne bu imam ne won bala kenn dugg ci juma joxe sans bo muy tul mu nuyo ay client lol ñom kay dañuy bëgg dugg nga jox len dañuy dugg nga jox len waye ñew joxe ci dugg mom ñaari ci barab bi diine yi lolou mom nit ñi duñ ci sawaré nonu yonenti bi kon motax du laaj genn fay ndax bu laajun genn pay ba muy tul du bari ay dong laajul genn pay te tabarakallah gis ngeen ko ni mune kon la as'alukum alayhi ajra illa ludun ñaar rek la len di laaj al mawaddata wal qurba ñaar yi rek la len laaj al mawadda wal qurba la laaj mom yunus bi alayhi salatu wassalam ci jëfum joji ibnu kasir mum koy firi mune la as'alukum ala hadha al balagh والنصح مالا انما اطلب ان تزوروني حتى ابلغ رسالات ربي لن لا لن دي نان موي لا جملن علال دا بغ نين بايما با ما مانا جوتلي يما سما بروم جوتلي لو نين باج ما لور باج لور سما ديغنتيك سما يي مبوك نون مختصر ابن كثير جوكيب نياتل خاتم نيار تيمير اك جيروم نيار فوك اك جيروم ابن عباس رضي الله عنه nga xamne mo ne kon fori xel wi mune yunus bi day wax fi ne yaqulu illa an tasilu ma bayni wa baynakum min al kharaba wa tawadduni fi nafsi li qarabati minkum la jumalen dara ludul ngien jokk mbokk gi dox sama digeunte ak yen te am ak tefel ci man ndax lima nek sen mbokk mu ne ñaar yi la bëgg ngeen mayo ko waye lajuma len alal lajuma lu ngeen def ci da'a bi salawatullahi wa salamu alayhi ñaar yoyu ku nekk ko wara may al mawadda sopp ko lol
fil khurba ci ni mu nekké ay ni mu nekké seen mbokk arab bi ñu ko kamayon tabarakallah lamu doon wote dina yaatu lol ca gën nga yaatu te gaaw gën nga gaaw salawatullahi wa salamu alayhi suratu shura aya ñaar fuk ak ñett ci lañu nekk yalla neen wa man yaqtarif kep ko def hasanatan lu bax ku faggu lu bax nazid lahu danañ ko dolil fiha ca lu bax lolé husna lu bax mu ngok ku gor gorlu ba faggu lu bax wa man yaktasib wa yaf'al ta'atan min at-ta'ati nudaa'afu lahu thawabaha ku gor gorlu ba def lu bax lolé ñu dolal ko ci lu bax no aduna gëna jëme kanam nak def lu bax gëna jafé lañuy fayé ko def lu bax di gëna jëf di gëna bari fi nek buñu doon wër soxna yi waddu di leen neexal tabarakallah ñun ñoom ñoy am ay prix xana ñu xam né siiw na légui xewna tabarakallah mo tax fi ne jigen ju waddu ju ne sol lu jot buñ la doon fay fukk ci jamono yele tay témer lañ lay fay ci jamono yi ndax itam xewi nga xam ne xewi na ko wala bok ñu ko koy jema xewil tabarakallah mo tax def lu bax ci boba ak def lu bax tay tabarakallah la gëna jafé mo tax boko defé nasib lahu fiha husna ñu dalal ku lu bax té buñu démé ci suratul waqi'at inshallah gis ngeen ci yalla wax nan sunnatum min al awwalin wa khalilun min al akhirin mu ne légui ñu tuti ñoo bëgg tiyaba bu ñëk nak ñu bari ñoo bëggon tiyaba tiyaba jarloon nit ñi lu nekk waye légui mom jaralu len dara dara mom kay lu ñu dugg yax ndax dagan nak dagan wala yoy loolu lañuy sét waye ndax dana ci ami tiyaba ndax bari na yi mom duñu ko sét wa man yaqtarif kep ko faggu hasanatan lu bax fexi ba faggu ben bu bax nazid lahu danañ ko doli fiha ci lu baxam loola juroom ñent lu bax ak bu bax bi muy fukk yu bax husna fukk yu bax tabarakallah inna allah yalla na qafurun balikat la bakar yeb waye shakur ko sant la ndax lamu yor doyna ko sekk du ñun ñi la soxla lo xamni la koy def ci posam mom subhanahu wa ta'ala muneko wote bima gis na nga diko wote mu jafini am yaquluna ndax dañuy wax ni aftara ala allahi kadhiba ndax ñu bëgg na da nga sosal yalla lu dul deug lool am laaj la ci ay ñaar ko ben waxon nako legi am lahum shuraka fi laajan nako ne ko am yaquluna bi ni ma ci tori ci lay gëna bare am ñu koy tuddé am ya ci tori bari nañu lool tabarakallah am yaquluna aftara ala allahi kadhiba ndax dañu bëgg wax ni yow yoonent bi dana sosal yalla lulul deug fa in yasha illah so bëggono sosal yalla lulul deug su neexé yalla yaxtim ala qalbika di tecc sa xol bi ba loola ngay bëgg wax do ko far wax de ngeen ko ci alquran walaw taqawwala alayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin yalla kon mune yunit bi ali salatu wasalam lim nit ñi yaakar ne da nga def diine ji yow ya sas alquran lim yaakar ne ya sas alquran so demone yow bu bëggoon ko sos te sax lool amut man yalla man na tej sa xol bi ba la nga bëgg xalaat ba nga bëkk ko genné do ko genné waaw fa in yasha illah yaxtim ala qalbik yalla ko bëggoon sosal su ko neexé xalaat ma ngay sosé ak xelma mu tej ko do genné benn xalaat do genné benn sos mom subhanahu wa ta'ala lolu tax alquran ji di wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax yalla gis nga fimné jamono yalla quran di wacc bo demone ci lak kat ci tubab ya jamono yoy tubab yi ndan lak ngi indi ko tay fi tek ko fi jox ko abdoulay sako fay ñom ñu def ci journal bo moytul bu ko nit ñi déggé duñ xam lan lañuy wax wala bok france bi dana naqari lool mu upp kon bu alquran wacce jooni ak ñent mer naka tay arab yi di lak arab ti mu ñu lak arab bu genn arab bi dal quran karim ko ne xam na du wax ay du wax nit te bo delo ginaaw ci arab yi
lañu daan lakk bu njëkk ak li ñuy lakk léegi am na wuute boo xam ne bii ñu ngi ci biir. taalif koy di it noonu. kon suñu borom tabaraka taala alquran ji moom mooy ki ko wax, waaye alayhi salaatu wasalaam du ko wax. fii mu ne fa in yasha illah, bu neexoon yàlla ñëpp bëgg koo sosal, mu ne kon wala yow nga bëgg maa sosal, yaxtim ala qalbika, dafay tëj sa xol bi su ko defee doo mën a waxati. wa yamxu llahu lbatil, yàlla daa di far caaxaan ya. wa yuxiqu lxaq bi kalimaatihi, mu daa di dëggal dëgg ca ay baatam, mu daa di dëggal dëgg ca ay baatam. far caaxaan bam set wecc, mu daa di dëggal dëgg leeral ko nañ tabaraka allah ba mu leer. loolu suñu borom tabaraka taala nee na ku ko naraloon a dugal ci diine ji loo xam ne bokk ca foofu lay jaar ak yow. suratu shura aaya ñaar fukk ak ñeent, yàlla mu ne innahu alimun bi sawati sudur, moom yàlla ku xam la li nga xam ne moo nekk ci dëni nit ñi. lu dëni di xalaat rek yàlla xam na ko. nit ñi nag duñ xam li ci dëni yi, amul kenn ku xam sa xalaati morom wala sa gëwanti morom. waaye yàlla bu ñëw ci jàkk ji bu ñu ne allahu akbar, la ilimaan di xalaat, la bilaal di xalaat, premier naayib, deuxième naayib, troisième, mboolem ñu ci jàkk ji kenn ku ne li ngay xalaat, suñu borom alimum bi zaati sudur xam na ko. te su fulli woon mbóot yëpp bala ñuy jóge ci jàkka ji ku ne jël yat, bu ñu demoon ba ci jàkka ji di bëgg julli, ñu génne mbóot yi nga xam ne moom la nit ñi di xalaat ci biir jàkka yi ba moytul yet dina fa jóg, wala ci biir marché yaa ngi demee ni ko yooyu, wala kelal am pexeem bay pexe meneen bu yàlla sullee pexe rek du baax. léeg-léeg nit dugg ci benn super wala benn oto bokk dendeeg nit fas yéene jël li ci poosam, bu yàlla génne woon li ci xalaatu nit ki ba waa oto bokk yëg ko ba moytul foofa danañ ko sonal lool. loolu moo tax suñu borom moom xam na li ci dënn yi daal dina tekk, ndax moom du rambaaje tabarkàlla. loolu moo tax innahu alimum bi zaati sudur, waaye nit ñi buñ xamoon bi zaati sudur boo moytul ci ay xeex ki xuloo la ñu dëkk. loolu moo tax alqurt bi mu ne wal muraadu annaka law xaddasta nafsaka an taftariya alkaziba la alimahu llahu wa tabia ala qalbika tafsir abi saoud la ñu jëlee wax jooju, wala boog tafsir alqurt bi jóg ci fukk ak juróom benn xatum ñaar fukk ak juróom. yàlla mu ne kon ku naroon a jóg fas ko yéenee sasal, xam na li ci sa xol, bu ko neexee mën na koo tëj bàyyi ko fa. waaye it léeg-léeg nit jëm koo sasal mu bàyyi leen sos, te xam ne sos yoo ceew lay daanu si tabaraka allah. kan mooy yàlla? wa huwa alladhi yallaay ki nga xam ne yaqbalu tawba, mooy nangu tuub ani ibaadihi ci jaamam yi, nañ ko tuubal ñun ñëpp. yaqbalu tawba an ibaadihi, mooy nangu tuub ci jaamam yi. doomu aadama bi li feeg ruu gi nekkul ci diggante boli gi ak put gi, su tuubal ñu nangu ko. lu nit jubadi su tuubal ñu nangu ko. la baaxut nag mooy xata yahdiyani llah, nekk ci nga bu ne laa tuubal nga ne ah su yàlla nemee ci man ma jub wala damay bàyyi ba yàlla jubal ma. loolu nag moom deesu ko wax, tuub daal yàlla nee na moom moo koy nangu. moo tax boo nekkee ci yoo xamut ba mu yàgg nga yëg ne li ngay nekk ak jubadi la, yàlla nee na daal di gaaw nga daw ñëw sama kër te bàyyi fi kër seetaane ma bëgg ci yow. lu waay saggan bu tuubee suñu borom tabaraka taala nangu tuubam. wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibaadihi, mooy nangu tuub ci jaam bi. jenn waaye nekk na ci dëkk di rey aw nit, ba rey juróom mille fukki nit ak juróom ñeent. ba mu ñëw ci benn sëriñ ne ko man damaa bëgg a tuub, nettali ko bàkkaaram, kooku daf ne ko ah gisuma sag tuub, mu rey ko daal di am téeméer. ñëw ci beneen borom xam-xam daal ne ko ah man de damaa rey aw nit te it damaa bëgg a tuub, mu laaj ko ne ko ndax sama tuub yàlla mën na koo nangu, daal di koy nettali. waaye ne ko yàlla mën naa nangu sag tuub, waaye ginnaaw Dakar nga nekkoon di def lu baaxut loolu, da nga fiy jóge nga dem Tamba, boo fa demee boo tuubee yàlla nangu la sag tuub. waa ji jóge fii di dem Tamba naka mu dem ba Kaffrine, wala boog ba génn Kaffrine mu dee fa. bi mu deexee malaaka yërmande yi di ko jëli, malaaka yi mbugal yi di ko jëli. bi ñu demee ñu far daje fa, suñu borom tabaraka taala daal ne malaaka yi natt leen diggante Tamba
ak fi mu déxé ak digënté fi mu déxé ak fi mu déparé su féké né fu mu jëmone mo gëna touti rek mu jéggal koy bakaram malaaka yi nat yalla fasté malaaka yi nat yalla fasté bu digënté tamba ak fi waji déxé gëna jégé digënté fa mu déxé ak dakar ci borom tabaaraku ta'ala jéggal ko wa huwa alladhi yaqbalu tawba an 'ibadihi kon nak nañu ko tuubal bayyi yi nga xamné yu ñuy térala luñ ci doon def lu nekk ñu bayyi ko tabarakallah ñi nga xamné dañu saggan ba li yalla naan denc leen seen ciiri denc leen seen yaram yi defuñu ko ñu delu ginaaw sukk ta di tuubal seen borom tabaraku taala ndax aduna si kat ku fi xeyuti dang fi ma soggonte benn bis te ku fi jëg ku nekk bu ñu sonu yëre yu jot say mbokk mer ku joge aduna ku ne di ñibbi alakhirah bu ñu sonu yëre yu jot say mbokk mer yalla yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu moy balit an sayyiati ci bakar moy balay bakar yalla ñu baal suñu bakar wa ya'fu an sayyiat yusaffihu an adh-dhunubi saghiriha wa kabiriha liman yasha yalla ñu baal wa ya'lamu ma taf'aluna li ngeen def lepp xamna ko wa ya'lamu ta xamna ma taf'aluna lepp li nga xamne yeen ngi koy def tabarakallah mom suñu borom tabaraku taala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom suñu borom tabaraku taala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom من هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب مويوي الذين آمنوا نيكو گم بو نيكو ووهي وعملوا الصالحات تبولا تاي ديف لو باخ سولن ويو با نوبي ويزيدهم من فضله مدل لين تي ماخام نغوك ويستجيب مويوي موم يالا الذين امنوا نيكو گم وعملوا الصالحات تي داف لو باخ ньоญا فوญ كو ووخ رك موي لين ويزيدهم من فضله مودلن دال تي مباخم بولن فاي ويو با نوبي ديلن دال تي مباخم والكافرون نيكو ود دي نا لهم ام نيو عذاب شديد موغل مو متي يال نيو يال مسل والكافرون لهم عذاب شديد ام نيو موغل مو متي yalla bi ñewut na ci mbir mu am solo ci walu magayam ak wetu gi wetu ci yimuy def yalla neena walaw basata allah bi yalla yatalon arrizqa warsak li ibadihi ngir jaamam yi ñepp am la baghaw fil ardi kon ñeppay daw ولو بسط الله بيالا ياتلون ارزق ورسك لعباده تجامم لبغوا في الارض كون نيباي بيو كون نيباي بيو كون بغوا في الارض وافسدوا في الارض بالمعاصي والآثام لان الغنى يوجب الطغيان اكثر احيانا متخ ابن كثير من لو اعطاهم فوق حاجتهم من رزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعدهم على بعد اشرا وبطرا وقال قتادة خير العيش ما لا يلهيك ولا يتقيك دمالتي مختصر ابن كثير جكب نتل خاتم نياري تيمير اك جروم نيار فك اك جروم نيار نانا بو يالا تبارك وتعالى جوخون جامي نيوم نيب لو اوب سيني اديو دينا لين يوبو سي ديك خيخ رك سي ادمو سي اخلو تيتام خاتا دا موني ام لو دوندت دولا تخابيو داي مو گن ام لو دوندتم تخلا بيو ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض يلا مي مونيو داف نونو گن نين نيپ تاي بوني امون اي مليار نين نيپ سنغال ييپ ام اي مليار كون دو گيس كولا نسال كروش

amma yushrikun ñing koy tekkalel yalla sore ñan ñing koy tekkalel kep kuñ tekkal ak yalla sore nga yalla sore na la mo la gëna kawé mo la gëna reey mo la ëpp dalé was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun motax kuy jullu ku ne boor ko ay wax fa ay subhanallah kuy jullu ku ne bo su joté wax fa ay subhanallah ndax lan ngir tagge ko suñu borom tabaaraku ta'ala ibnu kathir من وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية والطريق فيها وفي أمثالها مسألة السلف وهو إمرارها كما جاء من غير تكييف ولا تحريف وفي الحديث يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أخرجه الشيخاني واللفظ للبغاري ابن كثير ni biñu degge ñu naan yalla day dang ko soof ci day lan asaman ci mu ne ay hadith yu bari ñew na ci ay ji yoon wi ci nek nak ñu war ko ca jël neena moy yoonu as-salafu salih ñu bax ñew wootu woon sahaba ya lan ca japp lan ca taxawé woon muñ taxawé woon moy rek ñun ko gisé ñu jappé ko nonu duñu jima seet nak nan la yalla yi dang ca soof ci nun lay ngebe asaman ci lolé duñ ko sétlan duñ ko def tahrif di ci jëm wal bëti ak nan ay ji ni lay diké ak yoyu ñom dal niñ ko jëf ci diax non lañ koy jàngé rek motax hadith bañu né yalla day dang ko soof ci tiyé ko len asaman ci tiyé ko ci nday joram bu nopi nak daal né anal malikum man rek may bur légui nak ayna mulukul ard ana buri soof ñene won ci suuf ñoom ay boor lañ ñene kon ci suuf moomon nit ñi ana ñoñe ki borom laaj bobu tontu daal jëfé lool tabarakallah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ñu dem nak wonu fi khafi suur ñu wal buftu wonu fi qa ñu wal fi suuri ca buftu ba yanfuqu fihi israfil ali salam bi amrillah wal muradu بالنفقة هنا نفقة زحق موي ولا بيه ولا بوكتي بفتو بل بجنل مي بجنل مل من ملاكا كيور نكو تشو مو يور لمل اللي تري لول أم أدنى لولو خالي دفاع نحن نكو يسبب تلو مل نمنخ يكتكو ولكو مينا ويف دي دم bu malaka ma wolé ñun la aduna di oyofé ci mom di dem dina am bes nak wonu fi xati sur ñu wal buftu bi suñu ko wolé fa sahi qamude man fi samawati mbolam ku nekkon ci asaman ak lu nekkon ci asaman waman fil ardi ak mbolam ku nekkon ci suuf ak lu nekkon ci suuf illa man sha Allah ba mu def kan yah yalla kon nak ñaar wala ngi ni wal go xamne gi ngir del waye lu jitu walu degi dafa amone nafqatul faza moy wal gitital nit ñi wa gi nak moy an nafqa thaniya allati yamut biha al ahya'u min ahli as samawati wal ard mutafar ibn kathir jukib ñettel wal gi mëna am nak ñu bari mëna leen ñu ñak lañ fay fek wal buftu waye dal fi ñu raju bi ngi deglo nonu ni ko yokke bu mu fess say nopp da koy meuna ñak deku waxuma la nak su fekkon bafal yi mak yoy nga xamne voltage yi dafa gëna fort nga yok bu mu fessit da nga gis ñu deglu na la wañ ñu di way li gogu nak malaka mi di wal voltage bo fi gis ci kaw suuf nu mu fort mutul afakay boba motax sama bobu nopp nit ñi mënu ko deku kuko degg tip kuko deggat de buñ ko deggate dekk suma nafiqa fi ukhra ñu walat ko fa isahum ta saasa mbolam ko deewon ñom ñep qiyamun ñu taxaw yanzuruna di xol qiyamun yanzurun mbolam binde fi yaqumul amwatu min al qubur yanzuruna ma sa yu'maru kenn ku ne di xol waxna la ne doom adama ay noppam moy ñeuk fonctionné buy ñew aduna ay noppam moy mu jëfonsene bu fi genn waye su dé dékk ay bëtam ñoo ñëk fonctionné
moo tax xiyaamu ngeen ko woon ku nekk rek xool liir dina judd ba ci kanam muy door a mën a gis dem ba mu ñàkk muy door a mën a xàmmee waaye alaaxira ku nekk gis tabaarakallah xiyaamu ngeen ko woon ñëpp di xool wa asraqat al ard suuf daal di leer bi nuuri rabbiha ci leeru boromam wa wudia al kitaabu ñu teg téere ba téere ba jëfi ñëpp nekkoon wa ji abi nabi yi ne ñu indi yonent yëpp wa suadaa indi ñuy seede wa qudiya baynahum ñu àtte seen diggante bil xaq ci dëgg wahum la yuslamuna te kenn du leen tooñ tabarakallah jamono yële ngeen weesu amoon ngeen fi benn xale bu fi ñëwoon gane si woon fii ci réew mi aay ji jàngaloon na ko nit ñi wa asraqatul ard bi nuuri rabbiha waaye ak si nañu fi ñëw war a yëkkatee suñu jataay insha allah di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm defal ñu tawfiq ngeen teg seen baram ci aaya juróom benn fukk ak juróom ñeent te danañ jël si ci aaya jooju insha allah buñ yàlla mayee fekke katal barakallahu dellu si nañu ci jataayu tafsir bi taxawoon ak yéen ci aaya juróom benn fukk ak juróom ñeent waaye war koo jëlewaat ci aaya juróom benn fukk ak juróom ñett ci suratu zumar di ñaan yàlla yàlla nañu defal dégg ak topp boole ñoog alquran fi dunia suñu génnee àdduna nekk ak moom fil barzaqi suñu dekkee ànd ak moom yàlla ci aay yi ñu toll mi ngi waxtaane mashahidu yowmal qiyama lenn ci bala bokk ab mashhad ci mashahidu yowmal qiyama mu di xew-xew yi nga xam ne dina xew mi ngi ci suñu kanam di ñu xaar ñun ñëpp ñi di góor ci ñun ak ñi di jigéen ñi di mag ak ñi di aw ndaw ñi nga xam ne tabaarakallahu ñoo ne ci kaw suuf ñëpp loolu mi ngi leen di xaar loolu nag

0: mu daldi won ñu ko ñëwaat mom suba lay ñëwaat waye bi muy lata dem amna malaka mu ñëw mom fas yene fanan ak yow lo def mu bind lo def mu bind ba ba set mu joge fu mom tam yobul la nga yëndo bind lepp ñu assuré ci téré bobé téré yoy ñun ñi ñëpp kenn ku ne lo mësa jëw mama ñu bind fa lo mësa wax ci lu jubadi mama ñu bind fa lo mësa togn mama ñu bind fa togn yalla bakkar yu mag yak yu ndaw yi lepp mama ñu bind fa kenn ku ne fo mësa jiyok alquran mama ñu bind fa fo mësa andek alquran mama ñu bind fa téré bobé lañuy indi nak dari koy tek muy registre bu maga maga maga maga kam naane bu lan ci jamono ye yele ci ginaaw boko beugé misal day jëfé lol waye fi ne gis ngeen ordinateur yi tabarakallah yiñ ci ngabak yiñ ci tek ci barabu kay liggéey kay ak yoyu yiñ ci doxëñ ci ay document kenn xamul nu mu tollu ci bari way téréb suñu borom bobé nak xéet bu mel noon rek la wa wujal kitab ñu ak tek téréb wajii abin nabiyina ñu andi yonenti ñu andi yonenti kep ko xamne nabi yu nga won wax diñ waxul nak wal mursalina xana ne won nabiyina moy yonenti lu jitu ali sallatu wassalam ak borom xam xam yi ginaaw yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wajii abin nabiyina moy yonenti ak ginaaw lu jitu yonenti yi ginaaw yonenti bi ndax ulama ummati ka anbiya ibn israil tabarakal wajji ñu andi bi nabiyina ci yoonenti yeb ndax ñu man leena laaj tabarakal li nga xamne mo fi xew wa shuhada ñu andi shuhada yi neenañu mo ñi nga xamne dañu wara sédé mo ñi nga xamne dañu wara sédé amna ñu ne ñoy al hafaza alladhina yashhaduna ala an-nas bi a'malihim ñi nga xamne dañuy sédel nit ñi seeni jëf lolu wax la jo xamne ibnu zayd non la ko firé te bo demé ci ak docteur ali saboni mom tam néna wax joju mom la tan ndax waji waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid tabarakallah ñaari malaka yoy sa'iq jital nit ki shahid di sédé ñu la di koy indi ba indi ko fi nga xamne fi la ko suñu borom soxla kon nak waji abi nabiyina wa shuhada su yep xewé nak wa khudhiya ñu atté baynahum seen digënté bil haqq ci maanu ñu atté seen digënté bil haqq ci maanu yalla atté digënté yeb tabarakallah ci démocratie bo xamné bi bu leer nañ lay doon modi ku ne dana ñu la indi wan la nga jëfoon atté la ca kento ñu la waaw wa khudhiya baynahum bil haqq wohum ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn duñu togn kenn su kéro gën ndax togn day xewi ndax suñu borom moy atté té du togn suratu zumar aya juroom ben fukk ak juroom ñent yalla neena wu fiyat ñu matale ak fay kullu nafsin ma amilat bakkan bune lam jëfoon ñu fay ko ko ba ma sukk duñu togn kenn wo huwa yalla li tax mu mëna fay ni a'lamu mom rek mo xam bima yaf'aluna ci mbollem lu doom adam yi di jëf kenn ku ne li nga doon jëf mu daal la koy fay fay go xamni gi fi nga nek da nga xamni xel li ya ko fay ya ko defal wuhum la yuzlamun ibnu jubayr mun la yunqasu min hasanatihim wala yuzadu ala siyatihim kenn doon kenn buñ fekk kenn wañ ay tiyabam waye duñ yokal kenn nak ay toñam manam mene nit ba yokal ko ay toñum du fa am bëgg nit ba yokal ko ay tiyabam du fa am tabarakallah ni limuy nekk ci école leg leg ñu ne sa professeur daf la méré may la zéro wala dafa bëgg ci yow defal la ni fofu yow mal xiyamatu du fa am mom kenn ku ne la nga jëfoon rek lañ lay fay wuhum wa huwa a'lamu bima yaf'alun suratu zumar aya juroom ñaar yalla nena wasiqa ñu jital alladhina kafaru ngolem ñu weddi won alladhina ngolem ñi nga xamne kafaru weddi won nañu yalla yonenti bi alquran sunna yo yalla ñu weddi won kafaru batu kafaru nak waxon nako ci bir ne len febar la al kufru maradun ken du ko judduale da ngay ñew milieu bi nga nek walu le virus bi nga nokki ko wala nga dund ko febar bi dal la bim lay ñëk dal nak mom kafaru daf lay dal ci shirk tabarakallah buñu teye faj mu yokku wala bok nifaq la lay ñëk andil yokku ñew ci shirk yokku ñew ci kufru nun lay def mom febar bi ku nek ci milieu bu mu amul nak dula dal milieu kufru manam virus bi ku nekul fu mu nek dula dal ni febar yi walé la nit di nekké fu ko febar bi di al kufru di walé ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisani kon ko fi deggu ñu nek kafara rek modi kon marabu bi ñuy tuddé al kufru daf ko dal ñoñu nak ñu jital leen fu ñu leen jëme ila jahannam ca sawaraw jahannam yalla ñu tallu musal zumran ñu nek ay mbolo jamaat ñu jital leen tabarakallah melni ci aduna ni ñi jital leen nit jëme ca kasso ba ndax jital siha dana ñew ñaar yoon allazina kafaru allazina amanu waye ni allazina taqaw waye ni jitalé ñaari jiti yu bokut ndax ñaari ay seeni baat lu tuutu ko wutalé wasiqa allazina kafaru ila jahannam zumra da nga gis legi wasiqa allazina taqaw rabbahum ila aljannati zumra waaw ay niro la buma aggalé ci be dana jima woné seen nironté ñom ñaar wasiqa allazina kafaru fulen jeme ila jahannam zumran ñu nek ay mbolo bari lol ndax li iblis di liggey fi ne moy fexé mbolo moma bari lu rek moy liggey iblis fexé ba mbolo ma nga xamne dañ leen di jital ila jahannam ku leen xol gis bari way ga lol la iblis di liggey motax su xeye ma ngay lal ay fexé su ngone ma ngay lal ay pexé fu nit ñi lalé pexé yu xatali nit ñi mu lal fa pexé yu leen di duggal mom wa khala la attaqizanna min ibadika nasiban mafruda motax fo wote lu jëm ci yalla iblis dina fa wote lu jëm ci aw yonam momit fi lu dajé reey dajé diiné fop nga gis ñu ne ci wét ga def fa ndajëm po bo dé sétlu bu tabaski jotté wala korité pota lampi ci koñ yépp xalé dañ koy taf ay koladarak ay kermes ak yoyu mak ñëna ca lé sheytaane fexé ba ñom ñu na ca lé motax sheytaane bëgg na ba bu boba mu bari lé lool yalla ñu jall musul ci suñu jabot ñu jëm ak ñom ila jahannama di dem hatta iza ja'uha bag bi yagge futihat ñu ubbi abwaabuha buntu ya wa gis nga baat bobu it bo demé ci allazina taqaw rabbuhum wa futihat dafa am ak waw ñi dañ leen andi bañu ak ci jahannama ñu doora ubbi buntu bi ñi bokk la ñele nak lu jitu ñi ak ci fekk na ubbi nañ buntu yi bu yagg am ngeen leg tabarakallah ñom mansour kanje ak abdoulaye sako am fi ay fubal bu fekkee dañuy dimanche la ñu doon tàmbalee jaay yañ cay demee alxames ajjuma samedi balaa bis ba ñëpp dañ am la ñuy duggee bu ñu demee mën naa am bu ñu ubbee seen bunt yépp ñu dugg na ñu bëgg a dugge waaye bu leen bàyyi woon ba dimanche ñëpp ñëw bëgg a dagg noo biyee ñu ubbi leen benn bunt la ñuy dugg bëgg nañ ko ba noppi dañ fa booxante bu dee fële nag gis nga ko moo tax ñay dem sawara suñu borom bëgg wone ne léegi dañuy am ay jafeñ ñu indi leen bañ taxaw ci buntu ba futihat abwaabuha ñu door ko ubbi yàlla ñu cal musal kon dama doon misaal fu ñuy dugg te teel koo waajal ci ubbi buntu ya ak fu ñuy dugg te waajaluñ ko ubbi wuñu buntu ya mu misaal ko ci ab fowukaay wala ab terrain ndeysaan bu ñu ubbee buntu ya malaaka yi day gardé sawara xol leen waaw ñu bari lool ñu dal leen di laaj nak laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkalla da ngay gis ni sawara aduna wi tang te wosu al-akhirah wi gën ko tang lir yaram mi nim mel nim noye yaramu doom adama nara mel nonu ëlëk ñu nar ko duggal ci sawara wu tang we rek ndeysan malaaka yi xol leen wa qala lahum wax leen ghasnatuha ñakoy garde ñay wattu sawara nga xamne ñoo ne ci buntu ba ku ñew yow ñom nga jox sa biye waaw wa qala lahum ghasnatuha ku ñew ñom nga jox sa biye ñoña dal ne alam ya'tikum rusulun minkum xana yeen amulen won yonent bu joge won ci yeen ha alam ya'tikum rusulun minkum xana amulen won yonent yu joge ci yeen motax bi ñu don jema tafsir la qad ja'akum rasulun min anfusikum min anfusikum xol nga bi laaj laaj bi nga ci degge moy kon kuy amone yeg yegu ne rusulun minkum ñewon na ko amone yeg yeg gogu te nangul lamu andi bil mu'min raufur rahim te nangul lamu andi malaka yi ñom yeg nañ ne ku def lol da nga sawé ñak ko def nak day té sawé alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum di jang ci yeen seen ayay borom yi seen diglay borom yi seen téréy borom yi ayati rabbikum seen loy borom yi ayati rabbikum mandarga yi len di wonne yalla ken la xana amulen woni yonenti bu len don jang lolou وينذرونكم مدلن وار دلن فاتلي لقاء يومكم هذا سين دجي بيس بي خانا نيو داول لي واخ ني سين دجي بيس بي دي نين تي مسا نيو قالو ني بلا احكاي يونت نيوون ياغنا نيو وار ياغنا نيو واخ ميروم الاخر سا سنن نكوي دغ دنجكو دغون نك نانغلو نيو لين dañoo waxoon ak ñun lañu doon wax ñu defene ay kaf la lañu doon wax ñu defene du noonu bala hakay walakin haqqat kalimatu al'azabi 'ala al-kafirin waye dal baatu mbugal moyay 'ala al-kafirin te moy la al-qur'an ne won la am la anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in al-qurtubi mune هذا اعتراف منهم بقيام الحجه عليهم من لي اك نانغولا بو خامني لاي بيني لن تك نيوم وورلن لاي وويرل تفسير القرطبي جوكي فك جوروم خاتوم نياري تيمير اك جوروم نيت فك اك نينت قيلا ني لن نك ادخلوا دغلن يين نيو ديوان يالا تي ديغول لن وون سين يوننت deglu wulen won lam len don war ci mbirum al-akhirah dugulen abwaab jahannama bunti jahannama su ngeen ci duggé khalidina fiha ci ngeen di sax fa bi'sa akan qari maswal mutakabbirin dekku wayu ñi dan reey reeylu maswal mutakabbirin dekku wayu ñi don reey reeylu surtu zumar ay juroom ñaar fuk ak ñaar lolay guru biñu ñëk ko amat yobulen dugal len jahannama ni ko yalla suñu borom tabaaraku ta'ala netile daal ñëw ci benen groupe bi wasiqa alladheena taqaw rabbahum ila aljannati zumra gis nga baat bi lañ tuddé saar wi zumra nana wasiqa ñu jital الذين اتقوا نرغالون ربهم سين بروم الذين اتقوا ندان مويتو ربهم سين ديغل سين تري بروم الذين اتقوا ربهم ندان مويتو ديف لي ميرلو سين بروم ني جيتال لين فني لين جيمي الى الجنه تي الجنه جا زمران نيوم تام ني نك مبولو مو باري ثلث من الاولين وثلث من الاخرين مبولو مو باري waye jital geñu jitalon ñe ila jahannama bokut ak jital giñ jital ñi ila al janna jahannama baadi boko waxe sax baadi mo gëna naqari janna ya ñaari baadi ila jahannama ila al janna ku ne xamne ne bo di tuddu baadi dong al janna mo gëna neex ci tuddu jahannama waaw lool rek motax ñi biñ leen jitalé bokut ak ñi biñ leen jitalé ndax kiñ jital jëmé kasso bokut ak kiñ jital diko won kër gum wara amé tiranga ñi dem hatta iza ja'uha ba'ak ba'aksi wa fek nu jitu ñu aksi futihat abwaabuha ubinu ñu buntu ya gis nga bé amuton wa araf wi limuy li ngi koy xeb xeb amuton fe motax ci walu teural ñu arab boone bu soobe yalla ak waaw gogu yoonte bi da ko daan aya sahaba yi bu soobe yalla ak insha allah wa bo waxe wa gogu rek yoonte bi da ko daan aya sahaba yi ndax musharaka la def ci day and cefele bañu akse ñoomit wa qala lahum ghazanatuha ña nga xamne ñoy wattu buntu ba te moy buntu aljanna di laaj biir ya daan len di wax nel salamun alaykum yeen day jam ma ngi ci yeen fi ni di fi def alifun nan assalamu alaykum ndax kon dañ len di ñaanal yalla na jam mu nekk ci yeen waye ku yor sax biir
1: mom aljanna gëna neex deret geej mom mi nga xamne moy dex yalla tabaaraku ta'ala defal ñuko ak yeen ci mëna jël yépp ci walu xam xam ak itam ni nga xamni fi lañu nekk fi ci dëkk bi mëna am xam xami jokkale ay tiwa jëlé ko fa dex ga nekk diko lonkale di indi ba fi so xeye ubbi mu xel li nga naan so xeye ubbi mu xel li nga sango xewal yoyu tabaaraku ta'ala moñu ko defal mu ne wa anharan ak dex wasubulan mu ne mu defal leen nit ay yoon yoon dama dama da ko min motax jappul sax ni xewaluk yalla la ndax yoon nga xamne fi da ngay jog rek xamne yoon wi mo jëm mur jog rek xamne yoon wi mo jëm ties dem ba ties xamne yoon wi mo jëm boru mbacke yoon wi jëm boru ndar lolou ci kentani suñu borom yi tabaaraku ta'ala la bok waye dama dama lu mu min ñaare dootu ko jappani li ak xewal la motax mu ne la'allakum khayna suma len tegalé yoon yi tax te doona ngeen mëna jup ba fu ngeen jëm man fa dem gis nga tay fofu dugon ben auto mu dem ba jam ñaajo mu jadd ci wetu nday joram da ngay daldi xamne ki bokul ci yexte doona yi ndax fi ñu bëgg jaarale te ñun ñu jëm ci as du fi mu ne wa alamat mu defal len nit ay mandarga wa alamat ay mandarga yo xamne yastadilluna biha ala turuq kal jibali wal anhar alamaati moy lolou ngeen di tudde ngeen ay repère modi koñ bo dem di fa seti nit da ngay xol gis ne fi amone étage bu guddu fi kër gi dafa amone genn garab nangam nangam yoy nga gis so delu ci watone te fekko ko fa rir dalay yomb yalla tabaaraku ta'ala yoyu nak mu def ci yoon yi nga xamne ci lañu xamne fi ñuy jaar neena lol ci ay kiyam tanam la bok ndax su doone lepp lu mu samp bo fu ñewate do ko fa fek xam ngeen ne ñi nga xamne dekk ñu ci dekk bi te leg leg ñu gëj fi suñu ñewé ñaare fek fu amutoon étage ñu yëkëti ko fek fu amutoon kër ñu yëkëti fa kër ñaare loolu reer da na leen yomb waye subhanahu wa ta'ala ngir yoyu taxna ba mu defal ñu ay alamat kenn fu nekk so fa jaare xamni fi fi la jaaroon bima jaare barab sangam yoon yoon sama nday jor ci la jaddon ba mu ñewé barab sangam yoon sama chamoon ci la jadd noné ngay def ba ba ngay ag fi subhanahu wa ta'ala dogal nga war fa ag mu ne wadun nek ni ak ci bidin yi hum ñoom ñene ci geeg ga yexte doon ci lañuy jibe mu di ñoom mol yaak napp kat yaak ñoo ñu nga xamni ñoy ne ci geeg leg leg ñu xol bidiw xamni bidiw bi mi ngi tim barab sangam lolu nga xamne da ngay joge lu melni nar ñew dak jëm ci Dakar te jaar ci biir geej gi bidiw mo lay won fi ngay jaar lolo tamit ña nga xamne ño nit geej gi am nañ ci ay xam xam yo xamne tabarakallah yu am solo la te it gis ngeen ni sa buñu de sampu yu ñu tuddé jakka wudun nit mi hum yahtadun da fay fay ndax mag ñi dañu daal di téye ndax xool ñaari bidiw yooyu, wala boog ñeenti bidiw ñuy wax bunti këri Makka, wala bidiw ñuy wax dubbul asqar wala akbar, wala yooyu ñuy wax njëg meeg ndox mi, wala ñuy wax ñeey ak ñox wi, muy ay yépp nekk ay bidiw yoo xam ne boo leen xoolee xam fan la penku féete. Wa bin najmi hum yahtadun, kon suñu borom tabaraka wa taala ci xéewalam defal nañu suuf si, defal ñu ci daaj ngir bañ mu jàng di ñu daaneel, mu defal ñu ci ay dex, defal ñu ci ay yoon, defal ñu ay mandarga yoo xam ne fu ñu jaar daañu xam ne fii jaarul nañ fa, defal ñu bidiw yu it bu ñu dee dox mën caa jaar, mu ne laalakum tahtaduna, xëy na ngeen mën a jub. Yàlla nee na afa man yaxluqu, mu ndax ki bind, ka man laa yaxluqu, dana mel ni ki bindut. Afa man, mu ndax ki nga xam ne yaxluqu day bind, ka man laa yaxluqu, dana mel ni ki bindut. Maanaam yow doomu aadama ji, sa borom mi la bind, ndax am na ko war a mën a am sañ-sañ ci yow bu ëpp moom sañ-sañ mi mi la bind. Déedéet kenn ku nekk yi nga bind yaay ëpp sañ-sañ ca loola ka ko bindul. Moo tax kudd yàlla, yàlla la ëpp sañ-sañ ci ñun. Ñun fi nekk nii da ngay jëndam xar rek daal di indi sa kër yow, am ci sañ-sañ boo xam ne da ngay am ngénte dem jàpp xar ma daal di dagg baat ba der di génn, nga tàggale der beeg yàpp wi daal di lekk. Sañ-sañ boobu nga am ci sa xar mi te yow bindoo ko, dangaa génne xaalis dem joxe ñu jaay la ko. Tabaraka wa taala, war ngaa xam ne am na ci yow sañ-sañ bu ëpp sañ-sañ bi nga am ci xar mi, ndax yow bindoo xar mi da nga koo jënd rek. Naka noonu boo jëndoon tey gerte caaf, ñu defal la ci këyit, nga lekk ba sa gerte caaf jeex, da ngay am sañ-sañu këyit wa mu mën di mel, nga boxom ko ba mu nooy nga di koy sànni. Sañ-sañ ba nga am ci këyit ba boxom ko sànni, yàlla am na sañ-sañ bu rëy bu toll moom ci yow. Moo tax dana am benn bis moom it gars yi laxas la ba mel nga mel ni gerte caaf, ñu daal lay sànni ci biirum pax, daal di ñëw togg ay ceeb lekk. Kon afa man yaxluqu, ka man laa yaxlu, mu ndax ki bind dana mel ni ki bindut. Mu ndax ci bind dana mel ni ki bindut, ndax kenn ëpp mën naa ëpp sañ-sañ ci yàlla tabaraka wa taala nit ñi moom mi nga xam ne moo leen bind. Déedéet moo tax ba soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am, góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am. Soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am, góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am. Léeg-léeg da ngay gis nit da lay jëyi loxo, nga ne ko du ma jox jigéen loxo, ñu ne lu tax te yaa ngi ci soxna. Dafay fekk ne ni ngay am ci sañ-sañ ñi de say njaboot, doo ko am ci sañ-sañ njabooti jaamu yi. Afa man yaxluqu, ka man laa yaxluqu, mu ndax ki bind dana am, dana mel ni ki bindut. Afa laa tazakkaruun, mu ndax du ngeen waaru. Yàlla mu ne mu ndax du ngeen waaru ba xàmmee ki bind sañ-sañ yim war a am ci kim bind, ak ki bindut fi ay sañ-sañam yem. Yow mi bindul doomu aadama, loo am ci moom ay sañ-sañ dafay am fu mu yem. Sa njaboot gi loolin yilif yilif yilif sañuloo diter di fappaa kay teg ci baat yi, loolu sañu wax dafa am fooy yem ak ñoom. Tabaraka wa taala nag moom, moom mi bind dafa am sañ-sañu tabarkàlla bu weesu sañ-sañ yooyu nga ci am. Yàlla nee na wa in taudu, bu ngeen bëggoon a wàññi ni'matallahi, xéewal yàlla yi, laa tuxsuuha, du ngeen ko mën a takk. Wa in taudu, bu ngeen bëggoon a wàññi ni'matallahi, xéewal yàlla yi, mel fi xéewale, laa tuxsuuha, du ngeen ko mën a takk. Lu ñu bëgg a bëgg a bëgg wàññi xéewal yàlla yi mënuñoo wàññi ba takk ñaata xéewal lañ yàlla tabaraka wa taala xéewale. Moo tax xéewalam googu nag du jeex ba baa doomu aadama yi jóge ci kaw suuf. Xéewal gi du jeex du manqué. Xéewal gi yàlla defal doomu aadama ci kaw suuf du jeex du manqué mukk. Doomu aadama kay mooy am tayalu génne xéewal gi. Waaye xéewal yàlla yim fi def daf ne wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mataa'un ila xiin. Am ngeen ci kaw suuf saxukaay dëkkuwaay, waaye da ngeen am ci kaw suuf lu ngeen di lekk ak di ko naan ak di ko sol ilaa xiin ba baa ngeen di faatu. Loola du jeex mukk. Léegi nag nit kuy boole yi nga xam ne moo fi nekk pour mën koo jëriñoo, yooya la doomu aadama yi nangoo def ba tax ñu naan xéewal yàlla yi doomu aadama yi da ko ëpp ci kaw suuf. Déedéet xéewal yàlla yi moo ëpp doomu aadama yi. Doomu aadama yi ku ñëw fi ngay fekk xéewal yàlla yi, waaye buy jóg fi ngay bàyyi xéewal yàlla yi. Ndax tabaraka wa taala mooy jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu, yaa ngay dégg ca law angal naa muy bàkku ci biir tabaarakallah naan huwa allahu alladhi laa ilaha illa huwa almaliku alquddus assalaamu almu'minu almuhaymin alazizu aljabbar almutakabbir ba teg ca subhanallah. Kon wa in taudu, bu ngeen bëggoon a wàññi ni'matallahi, xéewal yàlla yi, laa tuxsuuha, du ngeen ko mën a wàññi. Inna allaha yàlla la gafurun baale kat la. rahim ku bari yermande la kon bi neme ba xamne joom nañu ci ne xewal yalla yi da doñutut yalla neena bu ngeen jeggalo de ma jeggal len bu ngeen yeeramtalo ma yeeram len waye bu ngeen weeriye ci lol nak ma weyel limay weyel na nga ci suratul nahl aya fuk ak jurom ñent wallahu ta yalla nak ya'lamu kham ma tusirruna li ngeen di neub wallahu te na ngeen xamni yalla ya'lamu khamna ma lepp lo xamni tusirruna yeen ngoy neub dama dama bu nek ci ñun lo wedd fo meuna nek ñoo meuna nek li ngay neub suñu borom tabaaraku ta'ala xamna ko gogi ibsaako yal na yalla yeeram ko bu dan fiñ fi ci ay jima toll muy suratul nahl ay fa juroom ñent ak lu melni mom da lan wax ni da ngay fekk ben xacc dama adam yu top ko ñom ñep diko yu wax nan ko sacce ñep diko yu wax waye goor gi ibsaxu ne ci biir mbolo mi amna ci ko xamne yalla xamal nako lol bu ko waxon nit ñi ñi baye sacce ba top ko allahu akbar wallahu ya'lam ma tusirrun kon lu way di neub ci ñun di bañ nit ñi xam ko nako woor ni jalla jalaluhu wa azza kamaluhu xamna ko wama tu'linun li ngeen di feñalit xamna ko subhanahu wa ta'ala min ñu neub xamna ko min ñu feñal xamna ko yiñ gëm diko def xamna ko yiñ gëmut te diko def xamna ko yépp la xam mune wal ladhina ñi nga xamne nak yad'una yeen ngi leen di jaamu min duni laahi te du ñalla lepp lu ngeen di jaamu te du yalla al ladhina dañ koy jëfëndiko ci lo xamne dafa am xel ism mawsul la lu ngeen di jaamu te du yalla ñu leen di teeralal di leen sétal yeen wax bayi len li def len li jog len fi fi la li moy doxal mbir mi li du ko doxal yoy yep ñukoy teurel yalla tabaaraku ta'ala neena te du yalla lepp lu meuna don la yakhluquna shay'an bindu ñu dara wa hum te ñom sax yakhluquna yukhlaquna des leena bindu bu de ca mushrikuna ya ca nekkon muy jamono ali sallatu wasalam moy al asnam ak al awthan moy di xerem yaak yeni dan sam yo yalla tabaaraku ta'ala di wax ne la yakhluquna shay'an bindu ñu dara na xam ngeen ni ak mat ak bant mënu ñu bind dara wu hum yakhluquna te des leena bind defar sa mbir ba nopi nak def ko yalla loolu la yalla wax ne la yakhluquna shay'an wu hum yakhluquna bu de tay ji nak nga xam ne legi tek ay bant diko jaamu deug la yaatutut waye ni wutu yoya nak moy lu melni ay franc CFA lu melni ay dollar lu melni ay ugiya yoyu moy wutu banti yeñ don samp lu budon ci jigen ni lu melni ay moddu ay cholin ay doxin ay waxin yoyu moy nek li nga xamne moy wutu la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun xam ngeen ne bo jëlon ben jigen tay moddu cholam nga xamne mom moko mom mom mom mom khalis bi dem jaay ko jimmi ci lum sol waye mod ba mom ko bané ko nak su la nexé da nga ma sol bu la nexu da nga ma sol lola moy kon la yakhluquna shay'an wa hum yakhluquna moy yow ci sa bop ya dem ci boutique bi né nan ma jaay luma sol waye t-shirt bi jëndu la fayu la né la fokk nga sol ma waye yow ya dem jëndal ko sa bop solal ko sa bop la yakhluquna shay'an wa hum yakhluquna tayib yalla né na amwatun yoy dañu dé ay metti lañu ghayru ahya dunduñu ghayru ahya dunduñu budé ci xéram ya moy bant ya bant mom dundul ndax dafa déxé ci dimbuga mba mu déxé ci yirga ñu andi ko ci kër gi nga yett ko bam jekk def ci diw diko jaamu lolu xamna ni amwatun dañu dé ghayru ahya dunduñu waye bu doon ci modi bonon junju légui wala ci xaaliss ak yoy dañu dé dunduñu wama yash'uruna tayaguñu nak ayyan yub'athuna kagn lañ leen di dekkal yeguñu ayyan yub'athuna kagn lañ leen di dekkal ci yeen de gog kon suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak mushrikul arab wala mushrikuna yi waye batay al'abaratu bi'umumil lafz la biqususis sabab modi kon bu tambale wax moy nit bu yewo ba bayyi jaamu ay bantit warna yew ba bayyi jaamu lu melni ay khalis jaamu lu melni daraja jaamu lu melni am am jaamu lu melni yu demé ni yoyu nga xamné du jeriñ dara yalla dal neena ilahukum sen yalla ilahum wahidum ben yalla la ilahukum ilahun wahid sen yalla di jenn yalla rek la modi la ilaha illahu amul ken ben yalla budul mom fal ladhina tan nga xamne nak la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah ñom qulubuhum sen khali munkiratun dafa fak nitel yalla wahum tan ñom mustakbiruna falen fek ñi ngi reere mustakbirun falen fek ñi ngi reere bi maana mutakabbiruna muta'azzimuna an qabul haqq ba'dama satahat dalailuhu mustakbirun moy ño xamne duñu nangu deug kep ko xamne bu deug ñewé do ko nangu rek mustakbir nga kep ko xamne nak fo toll buñ la waxé deug ak lum reey reey nga jog nangu ko yow mama mutawaji nga ko oyef nga kon reeyilu da fay feñ ci jëflante ci ay wax bu fekke sa buñ la waxé nga lank té doon ci xam nga li deug la nga lank nak def na ni lay tutal ñoñu mustakbiruni dina dem nak ci dama diko feñal ci man nangam la tollu ci wax dina koy feñal ci ciol dina koy feñal ci doxine dina koy feñal ci ay barab fi ma fa ra tok yoy yeb istikbar la té yalla tabaaraku ta'ala diko wax fi di wone ne ñepp ñi nga xamne mustakbirun lañ ñom buñu len la ilaha illallah rek dañuy lank yastakbirun yalla mo ne la jarama amul sik sak ni anna allah yalla ya'lamu khamna ma yusirruna lañuy neub ñom ñe reereelu wa ma yu'linuna ak lañuy feñal ñom ñe reereelu mbolem kuy reereelu li ngay neub ci sa xol ak li ngay feñal li ngay neub ci say jëf ak la nga tay feñal yalla mo ne lepp la xam te legi la waxon ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun bobu ñun ñepp la joxagn mu ne ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun bobu mustakbirun la joxagn bim ci defé tane ma tusirruna moy ñun ñi ñepp man mi wax ak yeen ñi deglu la joxagn wa ma tu'linun waye bamu ne ma yusirruna su baba kep ku reey reey li yow la joxagn bu fekke ñun reey nañ ci lañuy duggaat bu fekke yeen reey ngeen ci ngeen di duggaat innahu yalla nak la yuhibbu mustabig al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reey reey motax ko woy fek la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala innahu yalla la yuhibbu bëggut mukk mukk al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reey reey yalla ko oyef la bëgg olaf daana wax ni bu ñuy roñ bagage lak lu oyef raw lu diis def ca ku diis diit ko oyef raw gis nga bo de gas janax bo fekke janax ju reey reey ju bari titeur day xootal taxma bu ko xootal nak bo gasé ba ag ja bu tebe di genn mom bu tebe plonger bu ga genn tax mi du ko man day daan wat ci bir su daan wat ci bir nak fekk tax ma nga don gas te mom tax ma sak na yanax ji kenn du ko man du raw waye su fekkon dafa nek yanax ji oyefal tax mi tondal ko tabarakallah bo gasé ba ag ci mu mbokk ko genn xamna bu rewuti dan la sonal tabarakallah kon reey reeylu baxul safan ba nak moy oyef yalla ñoyef la bëgg ginaaw neena bëggul ñi nga xamne dañuy reere suratul nahl ay ñaar fuk ak ñen wa isa qila lahum bil lan masana wax ñom ñi reere ak cipp ko reere wa isa qila lahum bil lan masana wax ma za anzala rabbukum lan la seen borom wacce ñu reere lu xalo dañuy wax ni ah asatirul awwalin net li ñu jëk ya rek nak ci reere lu su xamé né bu waxé alquran né li la wacc ak li ñu ne ko monté yow dé li ngay def ak li lolay tax day bañ wax né li la alquran wax ndax da ci bëgg feñal li nga xamné mom bokut ak mom limi wax gis lo tay bu ñu nekkon ci benn né ci misal ñun ñëpp ñu def yaramu neen kenn solul mubu kenn solul tubay ñen balma ci baat bobu ba noppi nag courant coupé wala ñu fay lamp bi benn waaye ci ñun waaxu wuti lamp ba fas ko yéenee taal dama ne ñun ñu ci néeg bi ñun ñëpp ñoo koy def noonu jàpp ci loxoom ne ko doo fi taalee lamp bi lu tax ndax xam na ñun ñëpp ne bu taalee lamp bi mboolem ñun doon nëbb ci biir néeg bi kenn ku ne dana gis sa morom moo tax dañ koy jéem a aaye ne ko doo fi taalee lamp bi mustakbiru ne ñi réeree lu ñoom it bi ñu leen ma sa anzala rabbukum lu seen borom wacce muy alquran xaalo ñu ne ah wàccewu dara asatirul awwalina rek la wàcc mooy nekk luy njëkk yëpp nekkoon nek lu ñëk yef nekkon am na ño xamne nuñ leen jappé alquran muy mustakbiruni moy dañu def ne buñu nekk li ay qissay isa ak ay musa ak yoyu alquran lolo ko taxaju dede alquran qissa dong tax ko jox waye qissa da am solo go xamne bu ko nekk le nit nga def sa programme yoonent yoyu sa programme nga def ko programme nuh wala nga def ko programme shuaib wala nga def ko programme lut ñooñu bo jëlé seen programme deppalé ko jamono ji ngay dundu fexé ba ni nga xamné non la alquran santane nga jaar ca loolu la alquran di jublu ci diñu neté waye asatirul awwalin ñom lañ koy tek moy ah neti la won rek gaay jaar nañ ca wessuna lutax yahmilu ngir ñu mëna yanu awzarahum seeni bakkar kamilatan mu mut suk kan yawmal qiyamati bisu taxaway ومن أوزار ينوال التوت بكاري الذين ينغا خامن يضلونهم نولن سانكون بغير علم تلو دي بن خامخام داما داما بو سانتي مروم جا واخكو اي واخ بام توپ كو تي لامي واخ موم لامي واخ نيك لو خامن دي يالا واخ لو يالا واخ لو مو اندك ياو تي سانكو تي غوغي yow ñu ko sank da nga yenu say bakkar kamilatan yawm al-qiyama su ko defé yenu walé seeni bakkar ñom manam ci da sank bo yeno say bakkar bo nopi da ngay yenu ay bakaram mom bi ghayri ilmin ndax ya ko sankon ci teggu ci xam xam motax wax ci xam xamit lu wara jafé la lu ñu wara sét la lu ñu wara jox ñu wara wax ci xam xam lañ ndax melni man tabarakallah ñu jox la ngay wax man nga sank bi ghayri ilmin ci lu dul ben xam xam bu yom na qiyam nga yenu say bakkar yenu walé lu toll ni bakkari gaaya lan yenu te say bakkar du wagneeku bakkari gaaya du wagneeku ala daman saa disna ma yasiruna lañu nara yenu ba ta saa ñaawna lay tekki waye yen bu dis tabarakallah al maqsud bihi modi al mubalagha ala saa ma yasiruna lañuy yenu dal ñaawna kon lañuy yenu disna ñom ñinga xamni ñoo reeral gaaya yenu seeni bakkar yenu wal bakkar gaaya yalla neena qad makara lalon na pexé fasuniyene contre ñinga xamni ñoy yonenti qad makara lalon na pexé fasuniyene fay l'islam qad makara lalon na pexé fasion yene dello ginaaw ñu bax ni ko la doon joxe allazina min qablihim ñet jitu won sa mbokk yi yow ali sallatu wassalam mudi arabiy wala bok mudi quraysh wala bok mudi mushrikul arab fa atallahu yalla dikke bunyanahum sen tabakh ba lolu misal la fa atallahu yalla dikke bunyanahum sen tabakh ya mom la ñu jangale bala xadi wax al isti'ara at tamthiliya modi kilal am pexe yalla da fay wax wonene dafa melni kuy tabax fondamana dina fer dina sima fasiyene tabax nak degeural tiaxan yoyu nga xamne cial nek bamu tabaxe ak pexem ba degeural ni tiaxan yoyu cial nek fa atallahu bunyanuhum yalla dikke sen tabax ba fum ko dikke min al qawaid ci fondamana ba la yalla dajiti numu def fa kharra alayhim mu daani ci seen kaw asaqfu teeg lan moy teeg moy terrasse bi nga xamne mo lay tim ñu ko wax jimbal wala ñu ko wax teeg mu nga xamne mom mo lay tim loola ba yalla daane fondement wu tiaxan loola mo kepp ci seen kaw motax fo fek mbokk yi lal katu tiaxan bu yeba nga ne ko da ngay yendu bes ci misal da ngay nekk ci keur ben nit ñew fa nekk ab buqabaka kër gi nek ñaari soxna nek ci di sey muy wax ak ki luko bolé ki waye di wax ak ki luko bolé ki bis buñu gëndalo ñoom ñaar rek da ngay daal yegg ne faqara ali musaqfu mom teek ba daal na dal ci koom fatahum al azab buugal ma dikkal len min haythu ci fo xamé ne la yash'uruna duñu ko yeb ndax tabaarak wa ta'ala moy kep ku la sam pexé da nga and ak pexé momé daal ci kaw suuf si borom subhanahu wa ta'ala kep ku la sam pexé neena diko la lal diine ji ba ngay lal pexé diko la lal jaamum yi ba ngay lal pexé diko la lal soppem yi neena dana dikkal benn bis daani sa fondement sa terrasse daanu ci sa kaw pexe yépp daanu ci sa kaw mu ne min xaysu laa yashuruuna foo xam ne dañ ko yëg sama ginnaaw ga yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba ñu ngi ci suratul naxli aaya ñaar fukk ak juróom ñaar bisub taxawaay ba bis la boo xam ne li tax ñu tudde ko taxaw mooy kenn du toog bis booba kenn du toog amul ay sées amul ay fauteuil amul basang amul sajaada tabaarakallahu ñëppay taxaw bis boobu nag bu ñëwee ba ñëpp taxaw ña nga xam ne ñoo doon lal ay pexe yi ma doon tund léegi yuxsihim dana leen geccil moom suñu borom tabaraka wa taala gecc nag mooy nga dugg ci mbir suñu borom subhanahu wa taala seetaan la bañ a def benn intervention wa yaqulu su keroo gee dana wax moom yàlla laaj ko gaaya ayna shurakaa'iya ana ña ngeen ma daan boole di la di ma jaamu di leen jaamu ñu ne ko ñan mu ne allazina ña nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tusaaquuna doon werante fii jëm ci ñoom wala tusaaquuna doon wuute fii jëm ci ñoom kuntum tuqaasimuuna wa tucaaduun min ajli alambiya qaala wax allazina uutul ilma ña am xam-xam ñu ne inn alxisya gecci alyawma tey wa suua ak ñaawteef ala alkaafirina ci yéefar yi lay wàcc allazina uutul ilma ñoo wax loolu ñu xam ne ñii li tax yàlla di leen laaj laaj bii du laajub ñàkk a xam du laajub bëgg a xam waaye laaj la boo xam ne laaju tawbiix la laaju taqriic la moo di xam looy laaj ba noppi laaj ko léegi-léegi koy def sa doom maanaam day xeex ñëw ñu dumu ko ba mu sonn nga ne ko naka mu baatu naka mu boobu danga koo bëgg a naqaral tabaarkàlla moo tax bi yàlla laajee laaj bi rek ñu am xam-xam daan ne ah innal qisyal yawma wusuha ala alkaafirin jàll jàll musa ana ñoo ñooy ñan allazina ñoo ñooy ñi nga xam ne tatawaffaahum dana leen rey almalaa'ikatu malaaka yi ba leen malaaka yi rey ña nga leen fekk zalimi anfusihim ñu tooñ seen bopp zalimi anfusihim ñu tooñ seen bopp taqbidu almalaa'ikatu arwaahum alqabisa xaala kawnihim zalimi anfusihim bilkufr tafsiru albahr xatum juróom wala boog jukkib juróom xatum ñeent téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent moo di zalimi anfusihim tooñ seen bopp te tooñ yi gi ci gën a métti mooy tooñ gi nga tooñ sa bopp nga ca tege mooy tooñ gi nga tooñ sa morom ndax ñetti tooñ ñoo am tooñ gi ngay tooñ yàlla tooñ gi ngay tooñ sa bopp ak tooñ ngay tooñ sa morom tooñ gi ngay tooñ yàlla yàlla moom baalekat la innahu huwa tawwabu rahim tooñ gi ngay tooñ sa bopp nag ak gi ngay tooñ sa morom ñaar tooñ yooyu moom tabaarakallahu yàlla day bàyyi rek ñu rek bi leen malaaka yi rey ña nga fekk zalimi anfusihim fa alqu salama ñu daal di sànni la nga xam ne mooy nga nay ya istaslamu wanqaadu inda almawti ala xilaafi aadatihim fi dunia fa alqu ñu sànni assalama nga nay ya bi maana yàlla tabaraka wa taala fii muy toll dalay nettali toñkatu yàlla bu dee dee toñkatu yàlla bu dee dee fa alqu salama léeg-léeg booy seetaan film ka booy yeex yooyu ci télé da ngay seen jenn waaye ju ñu yëkkati ngànnaay te mi ngi yor ngànnaay ñu joxoñ ko ngànnaay mu teg ngànnaayam ci suuf lu tax ndax ku ko ëpp doole mbaa ëpp koy pexe da koo ji tàllal ngànnaayam moom mu fàtte ngànnaayam moom doomu aadama ñuy tooñ seen borom subhanahu wa taala bu jibril ñëwee ngànnaay lu ñu yoroon pexe yu ñu yoroon lépp lu ñu yoroon dañ koy daj teg ci suuf lu ñu koy teg maa kunna naamal min suu ñun mosuñoo def lu ñaaw maa kunna naamalu min suu mosuñoo def lu ñaaw ñun mosuñoo bokkaale mosuñoo carte mosuñoo naan sàngara di lim rek lenn lu nañu wax ko ni mosuñu koo def allahu akbar te it koo fi dégg lum am am doole lu mu rëy rëy rëy rëy benn bis yàlla tabaraka wa taala dana yebal kenn ku ñu wax malakul mawti qaabidul arwaax mom bu ñëwé ci kër gogu jël wa joju ndomba tank bu waji mëna am kën du jël ngeen waaw mom rek mom malakul mauti mo tax ñëw ci kër jël fa ku ne mo tax baye Moussa ko mu ne lo xejj xejj du té dé ñëw sa kër bi sa gan té loko berndel lu dut sa ru du gën sa kër ko man nak mu ne lo xejj xejj la du té dé ñëw sa kër bi sa gan mo tax leg leg nga dégg tabarakallah ñu tagge diw nangam mo jitté won nangam diw nangam mo nekkon barf sangam diw mo nangam mo dékkon soxna diw diw nangam mo nekkon jëkëri diw yalla mom yoyu tabarakallah lay dem nak waye sa bu ñëwé dal bu fekke da nga toñal sa borom yalla neena dañuy fa alqaw salama dal ni ma kunna na'mul min su musuñu def lu ñaw bala hakay yag ngeen ko def alquran bala hakay yag ngeen ko def inna allah yalla alimun ko xamla bima kuntum la ngeen nekkon ta'mul don ko def lu jitu tay kon ñoom dañu bëggul neub seen borom ne daw ñu def toñ lol manes lu ko neub doom adama ni yow waye yalla manes ko neub li nga don def ndax sa ciir yaangi fekk li ngay def malaaka yaangi fekk li ngay def jant baangi filmé li ngay def munkar ak nakir malakal maut yoyu yenen ak yenen kenn ku nek nek ay xéde ci li ngay def kon yalla ne bala kay yag nga def luy toy inna allah yalla alimun bima kuntum ta'malun acha fadkhulu dal len di dug fadkhulu moy dere dal di dug fa fadkhulu dal len di dug legi abwaaba jahannama bunti sawraw jahannama khalidina ngendi yag fiha ci sawraw fa labbi sabbanna fa

génné la nga xamné moy fay ñako doon jullé su fekké dañu fayu génné la nga xamné moko doon sang génné la nga xamné mo jar la ko lañ ja génné la nga xamné moy ndëgu ñako sang génné la nga xamné moy ci ru faqir yaak miskin yaak mbokk ya fekké mirage ma ñoña dañuy jël ba nopi la dess nak lañuy tambalé mirage motax ni min ba'd wasiyatin yusi biha aw day yalla néna man nak ma mëna sédélé ndax yeen aba'ukum seeni bay wa abna'ukum ak seeni dom la tadruna xamulen ayyuhum kanti ñaari gurub yooyu aqrabu mo gëna jage nafa'an njariñ lakum ñeleen yeen doom aadama xamulen seeni bay ak seeni dom ku ci seen njariñ gëna jage ci yeen mu ne man yalla man mi ko xam moo tax ma defee nii ne bàyyi na am nangam doom na am nangam rawatina doom yi nga xam ne ci lañu toll bu seen bàyyi amul cër bu ëpp buñ am xanaa doom yi jël alal yépp ñoom mën nañ koo pasar pasere waaye seen bàyyi mi nga xam ne alal ji ci ñoom lay dund si waat ak seen bopp su boobaa li mu jël lu bari moo ëpp xel ci ñoom ñu jël lu bari lii nag faridatam min allahi farata la ab cër la bu yàlla farataal ne na ngeen ko doxalal yii ndaxte inna allaha yu wóor mooy yàlla kaana aliman nekk na ko xam xakima nekk na ko mën a atte gis nga aajo ji ni ko yàlla tëjee dafa boole al xik ilmu wal xikma ñaari yu la yàlla boole muy dafa am xam-xam ba fu alal di jariñee foofa bu ko fa tegee rek mu baax dafa nekk xakim ba du juum moom yàlla bay teg mbir fu mu wërta tege yàlla ñaar yooyu la tëjee aajo ji alim nekk ak matt suñu borom xakim nekk ak matt suñu borom ñaari mat su booloo daa di juraat geneen mat muy ñetteelu mat tabaraka wa taala noonu la matee mu ne walakum am ngeen noppi ne ci xale yi gis ngeen yàlla it nag ni mu def xale yi ñoom la njëkk a jukki ci mirage ba noppi ndax dañuy wax ne ci mirage yuqaddamul faraw alal asl mooy faraw bi ñoom la ñuy jiital ci asl kon yàlla mi ngi ne jiital na xale yi wax na seen mbir ba noppi xale yi buñ dee ay góor ak jigéen nu mel bu dee jigéenu kese nu mel bu dee benn képp naka la yaay ban cër lay am noonu la ko def ba noppi door nañ léegi nag walakum am ngeen yéen jëkkër nisfu maa taraka genn wàllu li muy bàyyi azwaajukum seeni jabar bépp jëkkër bu jabaram faatu moomoom genn wàllu alalu jabaram maanaam bi sa jabar faatoo ñu jaay alal yi bool lépp jël ko ci benn barab jaay ko ba mu nekk xaalis xaalis boobee la nan pàcc ci ndig ba su ko defee su boobaa genn wàllu li nga xam ne mooy cër bi yow yaa koy moom yow mi nga xam ne yooyu jëkkëru kooku in lam yakun lahunna walad su fekkee amuñu doom maanaam bi ngay amee genn wàllu alalu sa jabar mooy booba dafa fekk sa jabar amul doom moo di loolu mooy benn xaal bu njëkk bi kon axwaal yooyu jëkkër gis nga dafa am genn wàllu alal waaye sart bi mooy su fekkee jabaram ji faatu bàyyiwul doom du ju góor du ju jigéen doom jooju nag moo xam jëkkërim ji wala boog doom jëkkër ji kon moo xam jëkkër ji moo moom moo jur doom ji wala juru ko wala boog jabar jee ko jur wala juru ko waaye képp koo xam ne sa jabar faatu na bàyyiwul doom yaa moom genn wàllu alalam fa in kaana lahunna walad su fekkee jabar yi dañoo am doom léegi du ngeen amati genn wàll déedéet fa lakum rubu yéen a moom bu ñu xaajee alal ji ñeent cër benn cër ba ngeen di moom min ma tarak na ci li nga xam ne jigéen ñi bàyyi nañu ko maanaam sa jabar bàyyi na ko kon jëkkër moom ñaari xaala rek lay dugg ci mirage dégg nga ko foofu leer na nañ foo xam ne genn wàll lay am ak foo xam ne un quart lay am maanaam su jëkkër jabaram bàyyee 20 millions ñeenti million su bàyyiwul doom jëkkër jee moom ñaari cër yi su bàyyee doom nag benn cër lay am muy benn million wala muy 5 millions ngeen bal ma min baadi wasiyatin ginnaaw dénkaane yuusiina biha bopp jabar ya daan ko dénkaane aw daynin wala bor moom tam balaa ñuy dugg ci mirage mi nan génne ndax dénkaane woon na luñ koy defal bu fekkee génn dénkaane woon na ko ñu génne ko ca ndax bàyyi na bor su fekkee bàyyi na bor ñu fay ko ca door na ga séddale la ca des nag
jëkkëram do wara mëna am genn wala alal wala muy do wara mëna am kaaru alal. Yàlla neena wala hunna ñoom jigéen ñi nag am nañu arrubuu kaaru alal, muy alal ñu xaaj ko ñeent cër ñoom tam ñu jël benn. Mimma taraktum, ci li ngeen bàyyi yéen jëkkër yi. Képp koo jigéen joo xam ne jëkkëram daa faatu bàyyi ko fa, moom moom alalu jëkkëram buñ ko xaajee ñeent cër

bi ci kanamee ñu muri bëccëg bi muuraat fi ak guddi muurante googu yàlla moo koy def subhanahu wa taala. Te doo dégg karang karang yu kawiru layla ala nahar wa yu kawiru nahara ala layl. Te ñun kat fi ne ku sa soxna di lal lal bi rek nga dégg liñ ciy lal karang karang ji wala tëfër tëfër ji. Avion yi bu ñu fi jaaree léeg-léeg bu fekkee ngay waxtaan da nga naan cell ba mu romb ndax riir mu foor, waaye jant bi ni mu rëyee, weer bi ni mu rëyee, guddi gi ni mu rëyee ak bëccëg bi li muur lépp. Te xam ngeen ne bëccëg bi baas bi koy baas du baas bu ndaw, guddi gi baas bi koy baas du baas bu ndaw, waaye baas boobu li muy rëy rëy rëy yàlla dana ko muur guddi gi ba bëccëg bi du feeñ, wala mu muur ko bëccëg bi ba guddi gi du feeñ, te doo dégg benn karang-karang. Moo tax alqurtubi bi mu ne wa takwiru layli ala nahari taxsiyatuhu iyahu xata yusiba daw'uhu wa yuxashi annahaara ala layli fa yadhhabu zulmatuhu wa haha manqulun an qatada wa huwa maana qawluhu taala yuxashi layla annahaara wa yatlubuhu asisa. Ba demee ci tafsir alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ca la alqurtubi di tekkee yukawiru layla ala annahaar wa yukawiru annahaara ala layli. Yemu jëde wa sakhara samsa, mu tàggat jant bi mu nekk luy tàng saa su nekk di tàngal, wal xamara ak weer wi moom tam muy leeral te tàngul si ñoom. Kullun képp ci ñii nag yajiri day daw li ajali musamma ba ci ab boo xam ne bii moom lañ ko àppal te xam ko ala dama ne huwa alazizu moom mooy ki nga xam ne moo sell ba lu ko neex sañ na ko def alqafaru mooy baale kon bi yàlla ñu baal suñu bàkkaar. taalamin suñu borom mu ne wa saxara samsa wal qamar kullun yajri li ajali musamma, moo ñu tàggatal jant bi wal xamara ak weer wi kenn ku ne ci ñoom yajri mi ngi daw. Jant baa ngi ci liñ ko sant, weer waa ngi ci liñ ko sant. Doo dégg geraw bu jant bi def, doo dégg geraw bu weer wi def. Keroog ba ñu fi ñëwee ba léegi ku fi ñëw fekk leen fi, ku dem bàyyi leen fi, su jant bi xëyee na ca lam nekk, su weer bi gontee na ca lam nekk. Ñoom ñaar kii di liggéey guddi kii di liggéey bëccëg, ci ñun ñii nag laa wax. Waaye boo demee ci àdduna si mooy saa su ne rek ñoom ñu ngi ci lenn, ndax fu mu soyee fi yow rek am na ñoo xam ne soogul fa ñoom tabaarkàlla, boo wëree fi nekk gis ñoo xam ne ñu ngi ci guddi. Waaye nag li ajalim musamma, am na ab boo xam ne bi nag foofu lañ jëm, nga xam ne bu fa agsee rek léegi ñoom seen i mission daal di jeex, wa jumia alchams wal qamaru daal di am, ñu boole leen ñoom ñaar tabaarkàlla mbir ma jeex suñu borom tàmbalee àtteni ji. Alaa dama ne xanaa xamoo ne huwa al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne, al ghafaru mooy baalekan bi. Benn tafsir kat muy assaawi mu di xaasiyatu shaawi ala jalaalayni mu ne suddirat al jumlatu bi xarfi tanbih ala lidilalati ala kamal al i'tinaahi bi madmuniha ka annahu qaal tanabbahu ya ibadi fa inni ana al ghalibu ala amri assataru li dhunubi qalqi fa akhlisu ibadatikum wala tushriku ibadatakum wala tushriku bi ahada. Aishatu shawi jukib ñetteel xatum ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn nee na ni yàlla waxee jumla ji njëkk ci jiital xarfu ala day wane am solo guñ jox jumla ji wala aaya ji. Mu ne ndaxte dafa mel ni koy wax ne yéen sama jaam yi jóg leen bàyyi leen xel ci ñaari mbir. Bu njëkk bi mooy man maay notaakoon bi nga xam ne suma mbira féete kaw lépp. Bu ñaaral bi may ki suturaal bakkaari sama jaam yi, kon nag sellal leen jaamu gi te bañ maa booleeg dara. Ala huwa al azizu al ghaffar, yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñëpp min nafsin waxida ci benn bakkan. Xalaqakum ayuha nnaas min nafsin waxida hiya aadam, waaw xalaqakum moom dong moo leen bind min nafsin waxida. Jumla ji day tekkale waxdaaniyatuhu subhanahu wa taala wa infiraaduhu bil izzati wal qahr wa jamici sifaat al uluhiya xalaqakum min nafsin waxida.
bo demé ca jak ja buñu dé tak ab sey iliman bi budé khutba da nañ ci di bolé jumla ji ci diko jël ca ay jël nek ci suratul nisa khalaqakum min nafsin wahida wa di won nit ki mom mi tak ak ndaw sañi tak ak mak ñay fekke tak ga ne ñaar ñi ñuy maye min nafsin wahida tabarakallah motax buñu ko fekke ñom ñaar joxante lay aqya yomb len buñu ko wuté ñom ñaar nak joxante aqya jafé len waaw ndax legi buñu dé maye bay wax khalaqakum min nafsin wahida jëmele ko ci ki tak kay tak mom ma ngay fekk mu ne ca ay yenen mbir kañi tak muy ndaw sa mom ne ca salon ba mom di defar bobak yu demé ni ki yoyu leg leg mu ñew fekk nak ñepp ñibi mu dara ñibi ci tabarakallah def fa mok jigeen ñak xalé lool nak mom dana tax yeen ko don wax du ko jegg ma tax xol bu bobu ñu ci bolé khalaqakum min nafsin wahid nang ci suratu az-zumar ayeb juroom ben sama ginaaw ga ja'ala sakna minha ca bakkan boobe zawjaha la ko tollandi zawjaha la ko tollandi mu di khalaqa min adam hawa liyahsula at-tajanus wat-tanasub almaana khalaqakum min nafsin waahida yani adam thumma khalaqa minha zawjaha yani hawa khalaqaha min dil'i adla'ihi nako ajiba waxe wax diin ba demay ca tafsiru tabari jukib ñaar fuk ak ñett khatum temer ak ñaar fuk ak ñent ca la waxe waxe moowi summa ginaaw ga ja'ala sakna wala bo bindna minha joge ca bakkan bu ñëk boobe te moy adam zawjaha tullantam mom la olaf di wax jabar motax baat bi zawja danañ ko di def ta zawjatun di ci dindi ta bi nan zawjun lepp lu tollanti rek lola lay tekki kon nafs wahida mudi adam thumma ja'ala minha zawjaha mudi hawa lol tam gor gi koy yek ñu waxe ko ni yone tax ba soxna si mu yor mu yek ne soxna si ci far lañ ko bind te itam far tabarakallah ali sallallahu alaihi wasallam neena ak ndeng lañ ko xame mu ne waye deng gogu nak du sik ci mom dañ ko bindé nonu mu ne kon nak nit war na mëna yor ak far tabarakallah bu dem ndaw kunda mu mëna dindi la ca nek ci ay soxi yap te du dem farga summa ja'ala minha zawjaha ay ji kon day deggal day dektal gor wala jigen nek yin ci bir keur gi ku gor yek ne ki mu nekkal ci faram la joge ku jigen yek ne mom mi mom tam ci far la joge te xam ngeen ak far ak jimmuto lowuñu ak jëm mo gëna bari far waye jëm warna mëna yërem far ndax far ki mom la joge motax yërem na joju bu khutba bi léré seen digënté rek yërem da je mën na dox su leeru na kenn ku ne day def ne nawale sa morom nga tabarakallah ko ci barma dafa ñew di fekke fi ab tak ba mu ñewé ba tollu ca booru kër ga mir ba dégg kay yeb dom ja naan ko bu ngeen démé ngeen nako ab nawlem la ko jox ko ci barma daal di ñibbi ñu nako lu tax do dem ca waral ga mu ne ndax ci ki da maye domam ba nopi tas ko door ko yebal musa yi mo tax jorul fekke ndax kuy sey fekki wo sa nawle tabarkal yalla mu ne wa anzala mu wacce ba mu bindé adama bind hawa wa anzal lakum waccelem min al an'am ci jurgi thamaniyat azwajin jurum ñetti xeer min al an'am ci jurgi mu waccel ñu ci jurum ñetti xeer yu am solo waaw ñu man diko lek te moy gelem nak xar ak bay mu di jurum ñetti xeer ben bu nek goor ak jigen motax xataale mu ni min al ibli ifnayn ومن البقر اثنين ومن الدعن اثنين ومن المعز اثنين كل واحد زوج نون لكو تفسير القرطبي وخه جوكي فوك اك جوروم تي خاتوم نياري تيمير اك فانوير اك جوروم كون جوروم نيت مبير اك نونو يي نيالا بيندال نياري گليم گو گورا گو جيگين نياري نك گو گورا گو جيگين نياري خار نياري بي ولا گليم نك خار اك بي yoyu lañu yalla bindal samaniyat azwajin jurom ñetti xet jurom ñetti xet ñaari gelem ak ñaari nak muy ñent ñaari xar ak ñaari bay muy ñent
xet yooyu mu leen def nag moo tax ñu man fii nekk. Mu ne wa summiyat azwajan li anna zakara zawju al unsa wal unsa zawju zakar. Ñoom ñooñu xar mi am soxnaam, nag wi am soxnaam, bay weeg nag wi kenn ku nekk am sa soxna. Soxna yooyu ñi am nag mooy tax ñu mën fee nekk ñoom tam, ñuy am ndawal ci ñoom, di am meew ci ñoom tabarkàlla. Ñoom tam xam naa bés bu ñu duggee nag ci wàllu di soreele seen amum doom wala di ko planifier, xam naa doom aadama yi dinañu xaw a am ay jafañ-jafañ foofu. Moo tax suñu borom xam naa moom bind leen noonu, ñu nangul ko rek, bàyyee ko boppam, bàyyee leen boppam tabarkàlla. Samaniyat azwaaj. Yàlla mu ne yéen doom aadama yi, yàlla yaxluqukum moo leen di bind fii butuuni ummahaatikum, ci seen biiri yaay. Xalxan ak bind mu am ñeen fukki fan, min baadi xalqin geneen bind, ginnaaw geneen bind, fii zulumaatin salaas, ci ñetti lëndëm. Allahu akbar. Yaxluqukum fii butuuni ummahaatikum xalxan min baadi xalqin fii zulumaatin salaas. Di maana ñetti lëndëm yooyu, biir bi ci boppam, ruxum bi ci boppam, ak mbuus bi nga xam ne moom mooy def liir bi. Ñetti lëndëm lëndëm, mbuus bi def liir bi, ruxum bi mu nekk, waaye biiru yaay bi mu nekk, ñetti lëndëm. Loolu day yàlla it bëggoon ci sutura, ndax foofee mu nekk sutura rekk moo ca baax. Moo tax jigéen ji ca masaana toll wut yëre yu mag a mag a mag di ko sol ba kenn du xam li nga xam ne moom nga nekkee. Léegi sii nag tabarkàlla loola xaw naa dañ, moo tax gone yi léeg-léeg ku judd rek ñeme. Tabarkàlla cer sa xaw a néew ak yi dem ni ki yooyu. Góor gi Ibou Sakho rahmatullahi alayhi danaan wax ne xam naa kii di bind day fii butuuni ummahaatikum xalqa min baadi xalq fii zulumaatin salaas, nee na atelier yim gisagum atelier suñ borom bi moo ci gën a xam. Waaw Ibou Sakho rahmatullahi alayhi mu ne atelier suñu borom moo gën a xat ci atelier yi. Ñaar ba moo ci gën a lëndëm ndax amul courant. Mu ne it doo fa dégg benn marte buy kékk kékki, nee na doo fa gis benn nattukaay buñ fay natte, te itam nee na yorul ñëw di sumeeku xëy gontuwàcc wala yooyu. Mu ne déedéet yooyu yépp du fa am, te itam bu nit génnee nee na yii tolloo yéppay tolloo tabarkàlla, te nattukaay amu fa, yeneen amu fa. Waaw suma sawaaka rajula Sayyid Qutub ca tafsira mu ñu tuddee Zilal radiallahu anhu nee na fi zulumaatin salaas hiya zulmatu lkiis allazi yaxlufu ljanin wa zulmatu ruxum allazi yastaqiru fihi ljanin wa zulmatu lbatn allazi yastaqiru fihi ruxum wa yadu llahi taxluqu haadihi lqaliya alsagira wa aynu llahi taraha haadihi lqaliya wa tuwaddicuha alqudra wa tuwdicuha alqudra ala nnumu walqudra ala tatawur walqudra ala lirtiqa kama xadara laha baariuha ca Zilal jukkib juróom-ñeent xatum ñetti téeméer ak ñett. Nee na ñetti lëndëm yooyu mooy lëndëmu mbuus gi nga xam ne mooy muur liir bi. Mu ne geneen lëndëm gi di ruxum bi, te mooy fi liir bi di tëdd. Geneen lëndëm gi nee na mooy biir bi, te mooy fi ruxum bi di tëdd. Mu ne loxo li yàlla nag di bind ci silil bu ndaw boobu di bind nam ko bëgg a bindee. Bu bëggee mu xees foofa la, bu bëggee mu gàtt foofa la, bu bëggee mu ñuul foofa la. Fa lay def yépp ba bu génnee rek tabarkàlla, du génn mukk ñu ko yóbbu fenn naan nañ ko couleur wala nañ ko def nag. Mu ne bëtu yàlla di ko sàmm foofee, di ko jox kàttanu yokk, di ko jox kàttanu màgg, di ko jox kàttanu niru nit. Nee na na nga xam ne noonu la ko nattee moom suñu borom tabaraka wa taala. Zalikum ki leen di defal loolu Allahu, kooku mooy Allah, kooku mooy yàlla. Zalikum ki leen di defal loolu Allahu mooy yàlla. Rabbukum moom rekk mooy seen borom. Lahul mulku moom rekk moomam nguur. Lahu al mulku
lahu al-mulk wa at-tasarruf at-tam fi al-ijad wa al-i'dam lahu al-mulk mom rek mom am ngor zalikum allah muy uluhiyya rabbukum muy rububiyya lahu al-mulk mom rek mom am ngor malik yawmiddin motax ngoram gogou mom ay election duko fal ay carte duko fal du campagne mom suñu borom tabaraku taala mulk la yor motax tabarakallah leel nga nek bur mu jeki jeki djel ngor ga ci yow tek ci loxol kenen tabarakallah leel nga nek bur mu xey xagn la neki wala nga nek bur ngon djel mu do fi rere ak yu dem nek yoyu ndax ti mom la ilaha illa huwa kudul mom do yalla la ilaha illa huwa kudul mom do yalla la ma'budu bi haqqin illa allah wala rabb lakum siwahu la ilaha amulen ben yalla illa huwa kudul mom ken du sen allah illa huwa kullul mom fa anna tusrafun nakal len di walbeete nak ngeen dem di topi lenen kudul mom fa anna tusrafun nan lañ len di walbeete ngeen di topi lenen ludul mom suñu borom tabaraka taala suratu zumar ay juroom ben yalla neena in takfuru bu ngeen weddi won yeen ñepp

0: tantam najayam papam mamam ak yayam bo jile yet song ko rek ci mamam lay laq ci ndax xamna ne mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifte fi dem ci mam jilay seus motax buy laq mom xale li ci ep ci mam jilay laqut ndax bu laqo ci yaay papa mën na ñew laqar ci bu laqo fenen nun waye bu laqo ci mam ñaare bu sa dom laqo ci sa yaay wala ci sa papa tabarakallah bo ñewé mom sañnal ni nga bëgg def sa doom mu def lako ndax ni nga nekké papa ay xalé bi mom nu la nekké sa papa ci loolu xalé yi xam nañu ko Musa it li la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun suratu ad-duhan ay ñaar fuk wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al imanu dana def ta'addi ci lam ci ba manam al imanu bi wa illam tu'minu bi mun wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut gëmulen ma bum tax ngeen bëgg ma galankor fa'tazilun na ngeen ma beru bayima te bayima ak banu isra'il ma wax ak ñom ñaar yoy bum ci am mu bax gëm ko wala gëmuñu ko baye ko ak banu isra'il ma wax ak ñom ñom nak gëmuñu ko nanguñu ko baye ak banu isra'il mu jotali lam bëgg jotali banu isra'il dox digënté mak banu israël ba nopi gëmuñu ko yef ya daldi metti lol fa daa rabbahu mu daldi ñaan boromam talal ay loxom tabarakal daal ne yalla anna haula'i ni qawmun nit lañ ño xamne mujrimun ñom ñep ay kacior lañ ñom ñep ñu jubadi lañ ñom ñep ñu baaxut lañ legi nak defal ma ci ñoom li ñu wara def ku baxul yalla ne acca ginaaw def nañ la ni te yow sama nit nga mala yoni bëgg nga ma def intervention acca legi nak fi makoy defé do fi nek fa asri rañanal bi ibadi ci sama jami waaw manam ñi nga xamne nangul nañ leen ñepp na nga xamne duñu sey jami yow samay jam lañ man waaw fa asri bi ibadi rañanel sama jami yobul sama jami ndax yima bëgg def banu israël ñom wuñu ci bok duñu sey jam nak yow samay jam lañu man laylan ci guddi muy doxub guddi muy rañan subhanallahi asra innakum yeen bu ngeen genné dekk bi su ngeen genné rew mi di tam muttaba'un des na len top manam so genné yow yak ñi nga andal fir'auna dal top fasiyene andak yow yak ñi nga xamne ñom nga andal innakum muttaba'un Musa daadi ne dekk ba jog len ngeen tak seeni bagage ñu daadi tak seeni bagage kenn ku nek daadi jëllam amone waajay wa ma sekk ñu daadi and fasiyene dem biñu dem nak firawna mom fasuna yene tok du ko tappi ndax lim xam ci Musa di lim ci gis taxna ba ragal nako waye xeman ne ko upp na def nguur si lim def ci dekk bi su xey xey genn ko ni rek yow sa politique bi tim rew da yaqku bi rew mi yaqku fokk ñu topiko muy innakum muttaba'un ja ñu dal di tak topi len yalla mune Musa so demé ci geej ga ba door ci sa yad bi ba mu nek ay yoon watruk na nga bayyi al bahra geej ji watrukil bahra bayil geej ji rahwan muy lo dal manam so demé yow bul ko tié wat ak sa yad bi na nga ko bayyi rek dina del ci wat innahum ñom firawnak ñam andal ak ñepp jundun mukhraqun soldar lañ so xamne ñom ñepp lañuy labal suratu duhan ay ñaar fuk ak ñent watrukil bahra rahwan innahum jundun mukhraqun ñom ñepp ñoy lab firawna aksi taxaw ci buntu ba geej gi yeketiku mu nek ay yoon ci bir deugal keñ monsieur ñepp jall mom mu taxaw mu yag xamane ko non jall biñu jallé ba ci bir géej gi tàmbali nag di ñëw. Bu xëpp woon ci seen kaw dégg day gaaw, waaye muy wàcce ci suuf nag, ndox mi di wàcc ci suuf ba foofu tooy, muy ndox mi nag di yéeg, di wàcc ndànk di yéeg nag, wut si oom yi, wut si ndigli, wut si biir bi, jëm kaw. Ba mu agsi ba ca put gën ak ndeysaan ca la waxee aamantu bi layli si aamanat bi hi banu israil, waaye foofa du sotti. Yàlla bi mu alagee banu israil ci nii ca géej gi daa di ne kam taraku min jannati, ndaw tool yu bari yuñ bàyyi ginnaaw. Kam taraku min jannati, ndaw tool yu bari yuñ bàyyi ginnaaw. Seen tool ya tabarkàlla na mu rafete woon, nem bëree woon mbay, nem bëree woon meññit, wa uyunin ak ay sewnde, bu doon tey nga ne ay foraas, ay robineux yoo xam ne branché nañ ko, ndox maa ngay sotti ca dex ya, ma ngay sotti ca tool ya, kon tabarkàlla lépp bëri. Kam taraku min jannatin wa uyun, dalatuñu ko, bàyyi nañ tool ya daw, bàyyi nañ sewnde ya daw. Wa zuruin akum mbay, mbay mu sew sewaan mi, ñoomin karot yeeg newe yeeg, maanaam mbay yu gàtt gàtt yooyu mooy zuru. Wa maqamin karim, ak place garam place yu am solo, garam place yañ daan tooge di dem ye, di fa toog di bëlëb ay nekk, di fa toog di waxtaan, yooyu yépp boo fa demee yàlla mu ne ba ma labalee firaw na fi ko fa kenn, ñoom ñépp ñoo demoon. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuruin wa maqamin karim, suratu Duxaan ay ñaar fukk ak juróom-benn. Wa naamatin, ak xéwal goo xam ne kaanu fiihaa ca lañ nekkoon, kaanu fiihaa nekkoon nañ ci, xéwal gu bari kaanu nekkoon nañ faaki fiihaa faakihin, nekkoon nañ ca doon foytu, doon lekk ci furiw ja tabarkàlla. Mu ne aljannat wal uyun wal zuruu wal maqami alkarim wal majalis wal manasil alxasana, noonu la ko al imam Faqr toftalee benn par benn ca atafsirul kabir jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xëtum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn. Yàlla mu ne wa awrasnaaha, ñu féetale dëkk ba nag, wa awrasnaaha, ñu féetale pouvoir ba xaw man aaxarina, yeneen nit, yeneen nit, nit ña faro nag Moussa xibti ya daa di féete woo la nga xam ne ñoom ñële ca lañ jooyoon, ca lañ nekkoon. Kon nit ña faatu tabarkàlla ñëpp daa di génn àdduna di moola mu toll nii, yàlla teg ca fa maa bakkat alimu samaa wal ard, asamaan jooyu leen, suuf jooyu leen, wa maa kaanu munzarina, te kenn xaaru leen. Asamaan nit dina dee faatu, asamaan joy ko, nit dina faatu, suuf joy ko. Tabarkàlla suñu góor gu baax googu Cheikh Alhaji Abdul Aziz benn bindkat a ngi nii bu ñu wax Serigne Moustapha Saliou, kero bi mu génnee àdduna mu ne ko rajulun bi yum ni xayaatihi daxika al wara wa li faqdihi bakati samawaatu al ula. Waaye lu jiitu loolu tabarkàlla maam borom tubaar di la anhu ma ngay wax ne fa qalbukaawu ala saadaati amwaatin tabki al araadi alayhim ka samawaati, nit dina faatu kon asamaan joy ko, nit dina faatu suuf joy ko. Ndax ku nekk da ngaa am ci asamaan ñaari bunt, bunt boo xam ne ci la sa wërsëg di wàcce ak bunt boo xam ne ci la sa jëf ju baax di yéege. Fi sa jëf, fi sa wërsëg di wàcce nag ak fi sa jëf ju baax di yéege, bu fekkee li nga daan jëf lu baax la boo génnee àdduna dina lay jooy, waaye bu fekkee li nga daan def naka sa dund noonu la wala amutoon solo, boo génnee àdduna duñu la jooy. Mbokk ñuy déglu, teg leen seen baram ci aaya ñaar fukk ak juróom-ñeent ci suratu Duxaan. Suñu borom tabaraka wa taala, ñu ngi sant yàlla bu baax. Ñu ngi woon ci suratu Duxaan, di saar boo xam ne mooy ñeen fukkeelu saar ak ñeent ci alquranul karim. Jàngoon nañ ko ba am ci ñaar fukki aaya ak juróom-ñeent. Fi yàlla doon nettalee fa nga xam ne fa la firaaw na mujj, ak itam gàcc gi ko dal bi mu génnee àdduna, ndax fa maa bakkat alayhimu samaa wal ard wa maa kaanu munzarin. Moo di firaaw na génn na àdduna, te àdduna yëgul ne firaaw na génn na àdduna. Asamaan jooyu ko, suuf jooyu ko, bëri na nit ñooñ dinañu génn àddina, te àdduna du yëg ne génn nañ àdduna. waye am nañu fuñu génné aduna rek aduna yépp nañu génn nañu aduna waxi alquran ji lu bari la cey tekki ndax firawna génnuk adunaam fama bakat alayhim as-samaa'u wal ardu wama kanu munzirin dekete kon amna ñeneen ño xamne buñu génné aduna bakat alayhim as-samaa'u wal ardu lola mom firawna titeur ba lam doon wax Musa ci tambali ga di wax ni mo gën Musa ndax Musa amul lum takka mom jeexlul aduna yépp tabarakallah yalla won nañu ne lolé du dara mom bimu génné aduna dal aduna yegut ne firaw na ngi fi won wara doora tay inshallah ci aya fanwer mudi wala qad najjayna bani isra'ila min al'adabil muhin suñu borom tabaraka wa ta'ala bimu ñu netlé ni mu alagi firawna ak itam ñi déggalon firawna and ak mom mu alagalé len mi ngi ci tofal nak yu rafet yeek yu bax yeek teranga yi nga xamné mom la defalon banu israël bëgg ñu sant ko ci xéewal lim leen xéewal ak teranga yim leen defal bu ci joggé daldi moytulo kuffaru makkay dolem mom suñu borom tabaraku taala ak mbugalam budé tej sar bi mu leral ñu al ashqiya te moy ñette xedi was-su'ada ak ñette xe su al-akhirah yalla ñu yalla defal deg ak top yalla neena wala qad najjayna sawé nañu musul nañu banu israël di seti yaqub ya ya ci aju nekkon ño xamné firawnu sonalon na len lol luñu mësa jur ci dom budé goor mu rendi budé jigen mu bafa bu rafeté mu jabaro fukki junni jabar amul nako ak ñaar bu may ray lire ya ray na ci fukki junni lire ak ñaar tabarkallah ko am doole mu jël liggeelo mak ñek ndaw ñi lakkal rew mu wit mom firawna nit ñi politique bu nek jël nañ ko pexé mu ne jël nañ ko ndax mucc ci mom yalla daal di fay feñal ben lire bu ñu wax Musa mag and ak banu Israël ba banu Israël muccu ci Firawna wala qad najjayna musal nañu banu Israël min al azab ci mbugal ga al muhin mbugal gu doye diga moy mbuguluk doya dal ak mbuguluk toroxal te moy rey sen dom yu gor ya di jefandiko jigen nya di tasare alal ja min Firawna te lepp tukki won ci Firawna innahu fir'aun mi kana 'aliyan dafa nekkon ku bew basari kaw ci ak bew mutakabbiran jabbaran mutajawizan al-hadd fi at-tughyan wal-ijram innahu kana 'aliyan min al-musrifin mi ngi bokkon ci yakkat yi te yalla la yuhibbu al-musrifin beggul yakkat li bi ko yalla tuddé tafsir kat bañuy wax asawi mi ngi wax né suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lim xéeti teranga yi mu defal banu israël ndax li jenen teranga la waye def ko tasliyatan li rasulih sallallahu alayhi wasallam dalale ko am xelam yegal ko né fi nga jaar fi la njamme jaaroon suratu ad-dukhan ay fanwer ak ben yalla neena wala qad ikhtarnahum tan nañu len ñom banu israël ala ilmin tetek ko ci kaw xam xam ala alamin ci seen binde fi jamono seen binde fi jamono ndax su fekkon ba aduna tukki banu israël ñoo fi gën kon kuntum khayru ummatin ukhrijat linnas du delu ci wat kon ay joju moy firne banu israël balen yalla di wax ne wala khad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin moy ci sen jamono la yam waye kuntum khayru ummatin basabay ñewé top ci ba jamono ji kep ku nek ci nit ñi te gem yalla di degle lu bax di ter lu bon da ngay nek ci khayru umma ukhrijat linnas wala qad ikhtarnahum ala ilmin yalla itam na xel bu bëgguñu tan la na nga gor gor lu ci xam aw xeet lamuy rawe moram jëm moy jima xam lepp lu ñuy xam nga xam ko ndax ne ci xam wute na lol ak ne ci ñak xam ki xam sa su nek tabarakallahu dana wute ak lol ak ci xam wala qad ikhtarnahum ala ilmin على العالمين واتيناهم ني جوخ لين نيوم بنو اسرائيل من الايات تي اي تكتال ما تكتال يو خامني فيه نك نتا بلاء مبين نات يو خامني نات يو لير لا لير ناج لمن تدبر وتبصر الرازي بمي تفسير من أول آيات مثل فلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وغيرها من الآيات الباهرة التي ما أزهر الله مثلها على أحد سواهم تفسير الكبير للرازي جكب نيار فك جرم نيار قطم نيار تمير أتنين فك جرم نيار nena mom al faqr razi mandar de yalla won banu israël yi len won ne yalla ken la bokku na ci nam defon geejga bokku na ci nir wadan keral banu israël bokku na ci lem gam don wacc mu joge asman ak picci ñor ya ak yenen yo xamne yalla wacc lu ko ken ci mbinde fi motax bañu ko wedde yalla bokoy wurti gisoko tabarkallah man nga ca mucc waye boko def lo nak num beugute def bam def ko boko gisul alko lolou lañu dañ ko jangé ci cheikh ahmed tidiane tabarkallah muy wax ni yalla boko wacc lo lo ci gem rek mu alak la alak li nga am lepp wa ataynahum min al ayati ma fihi bala'un mubin suratu ad-duhan aya fanwer ak ñet inna haulahi mu daldi joxagn wa makka wa quraish ne yonenti bi inna haulay ni waxenu nak da nga ci deggene dañ leena xeb inna haulay ni la yaquluna danañu ne in hiya de nekut illa mautatuna alula ludul sun degu ñeuk gi rek ñu ne de dal genn la ku de do dekki wa ñu ne de genn la ku de do dekk al mufassirun ñu ne bi yalla ubbe ay sar bi mi ngi ko ubbe won ci wa quraish kufaru makka natili ci qissa fir'auna won len fim jaar ak mom dal len ci wonale ñom wa makka ne len ah kon nak ma ngi len di wonne fama jaar ak fir'auna man na fa jaar ak yeen in hiya lañu wax ni illa mawtatuna alula de nek luddul suñu degu ñeuk gi rek wama nahnu bimunsharina ken duñu dekkal ñu ne ku de do dekki wama nahnu bimab'uthin waaw lool la kufaru makk gëmon lool la ñu bari ci quraysh gëmon ne ku de du dekki ndax dañ koy tek ci xelum nit deglul rek xalaat biñu wax dañu wax ni su fekke ne dekki amna fatu bi abaina andil len suñu mami dekkal len suñu mami in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug ne dekki amna war ngeena meuna dem ci khabru ya fekk fa nya fatu won ngeena len jog len ñu jog surtu ad-dukhan ay fanwer ak juroom ben li nak moy la malade ba waxon al-ustaz abdul aziz touré malade bi dañu ne ci hôpital bi muy waxtaan ak moom bañ àgg ci suuf si dafa rond wala suuf si yëngutu wut ak lu demee ni ki loolu. Malade ba daal di ree ne ko yéen yéen a gàtt xel, xanaa sama lal bi ma tëdd bu fekkoon suuf si dana yëngutu moos lal bi yëngutu mbaa ma daanu. Waaw, maanaam moom loolu rek la, ginnaaw daal lal bi yëngutu wut daanuwut, kon li ñu naan la terre tourne loolu moom nee na daal kenn mënu koo dégg. Waaye gis nga ñiitam niñ teg taloxe fa atu bi abaina in kuntum sadiqin, yéen a ne dekki am na, ñu ne waaw, ñu ne dekkal leen suñ maam ya, bu ngeen leen dekkalut rek dekki amut. Loolu moom dafa doy waar lool ci wàllu tëralinu awlay. Yàlla neen ahum, mu ndax ñoom xayrun ñoo gën am wala boog xaw mu tubba nit tubba yaa leen gën. Tubba mooy ahlu saba mulukul yaman, ay nit lañu woon ñoo xam ne ñu am kattan lañu woon te am doole. Ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala yàlla alak leen, bi Quraysh bëggee jaar fii ak kuffaaru Makka yàlla ne leen mu ne yonent bi ahum, mu ndax waa Quraysh mii di ma weddi, ahum mu ndax kuffaaru Makka yii di ma weddi xayrun ñoo gën am wala boog xaw mu tubba nit tubba yaa leen gën. Bi maanaam ndax ñoom ñoo ëpp kattan wala nit tubba yaa ñoo leen ëpp kattan. Nit tubba ya tubba ñoo ne day ñoo ëppoon alal ëppoon leen lu nekk, wala dina min xablihim ak ñu leen jiitu woon. Boo xamee ne nee nga ah wax dëgg yàlla ndey nit tubba ya ñoo ëpp doole ëpp kattan, yàlla mu ne ëhlek naahum, ñooña nag alag naa leen. Ginnaaw ñoom maa leen alag nag yéen du ma ta wax. Ngoog Abu Saoud wal muraadu bihima aad wa samud wa adrabahum min kulli jabbarin anid uli basin shadid fa ulaika kanu aqwa min haula wa qad ahlakahum allahu maa ma kanu alayhi min ghayati alquwa washidda. Ba demee ci tafsir bu ñu wax tafsirul qurtubi jukki fukk ak juróom benn xatum téeméer ak ñeen fukk ak ñeent fa la ñu ko wax tabarakallah. Innahum ñoom kanu mujrimina, dañoo nekkoon ay kacor, kanu dañoo nekkoon mujrimina ñu génnuk topp. Al mujrim mooy ñoo xam ne ay kirim rek la ñuy def, yu baaxut, yu yàlla yi tere, yu yàlla bëggut, yu nit ñi bëggut, ñi def loolu ñooy mujrimoon yi. Yàlla nee na wama xalaqna assamawati wal arda wama baynahuma laa'ibin wama xalaqna, binduñu assamawati juróom ñaari asamaan yi wal arda ak suuf si, binduma leen wama baynahuma ak li ci diggante bi laa'ibina ngir fo laa'iban wa abatha, loolu taxul yàlla bind asamaan ak suuf. Dafay bind asamaan ak suuf ngir leneen, waaye bindul asamaan ak suuf laa'ibina ngir fo. Yàlla fowul fowluwul noonu la ko mag ñi daan waxe. Asamaan su tol nii am po taxul yàlla bind ko, suuf su tol nii am po taxul yàlla bind ko. Maanaam yàlla bind ko rek te dara taxut, lépp lu yàlla def rek am na lu tax mu def ko. Maa xalaqnaahuma illa bilxaq, binduma leen ñoom ñaar lu dul ci fulla, lu am fulla tax yàlla bind asamaan ak suuf. Ndax doomu aadama la bëgg a sant, te lim koy sant fi mu ko koy sante mooy suuf, li koy tiim mooy asamaan, di ko tawal, di ko tàngalal, di ko defal lu koy niital, di ko indil énergie ak yooyu yu ko wër yépp ba tax mu mën a taxawe yi muy taxawe, moo di asamaan ak suuf. Waaye yàlla bindu leen rek laa'ibina ngir fo, dar du ci jóge déedéet. Maa xalaqnaahuma illa bilxaq walakin aktharuhum, waaye ñi ëpp ci nit ñi nag laa yaalamuuna, xamuñu li tax yàlla bind asamaan ak suuf. Walakin aktharuhum laa yaalamuuna, ñi ëpp ci nit ñi amuñu xam-xamu nangoo natt li yàlla li tax yàlla bind asamaan ak suuf. Asamaan kon yàlla bind ko ngir fa, suuf yàlla bind ko ngir fa. Jàng nañ ca kanam insha allah yàllay wax wama xalaqtul jinna wal ins illa liyabudun, mu nga ca kanam suratu duxaan aya fanweer ak juróom ñeent. Yàlla neen inna yawma al fasli, li wóor mooy bisub tàqale ba, bisub tàqale ba. Miqaatuhum mooy seenu randiwu, mooy seenu waxtu. Ajmaciin ñoom ñépp. Yawmul fasli muy bis bi nga xam ne ci la yàlla tabaaraka wa taala di teqale li nga xam ne mooy diggante nit ñi, mu di waxtu xisaab wa mbindef yépp. ñu tudde ko yowmul fasli ndax yàlla tabaraka wa taala ci lay tàqale bayna al xalqi, diggante mbindef yépp. yowmul xiyaamati yafsilu baynakum, inna yowmal fasli kaana miqaata yowmu yunfaqu fi suuri fata'tuuna afwaaja, ca suratu naba. Bis boobu muy yowmul fasli ci la yàllay tàqale jàmbaar yeeg ñi jàmbaari wutoon, ñu ko nanguloo nag ñu ko nangulutoon, ñi daan jaxase ñi daan sellal. inna yawmal fasli miqaatuhum ajmaciin, ñu tàqale ña war a dem ca këruk ndeyjoor ga ak ña war a dem ca këruk càmmoñ ga, ñépp daa di taxaw suñu borom tàqale leen. Kañ li bis boobu? yow ma mooy bis bi nga xam ne laa yuux nii du jariñ, du jariñ. yow ma laa yuux nii bis bam dul jariñ mawlan benn xarit, benn mbokk. an mawlan ci menn mbokkam shay an dara. laa yadfau qaribun an qaribihi wala sadiqun an sadiqihi wala yanfau ahadun ahadan wala yansuruhu walaw kaana qaribuhu ka qawlihi taala yaa ayuha annaas ittaquu rabbakum waxshaw yawman laa yajzi waalidun an waladihi wala mawludun huwa jaasin an waalidihi shay'a. Noonu lañ ko jàng ci alquran, ñu ngi nii. Yow mu mooy bis boo xam ne laa yuux nii du jariñ mawlan benn xarit, an mawlan ci benn xarit shay an dara. wala hum yunsaruuna, te kenn du leen dimbale buñ demee foofee di jéemawut xarit foofa. Kenn du fa am ndimbal illa man rahimallah, lu dul ko yàlla yërëm. Noonu la ko yonent bi waxee woon sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne istisna muttasil lañ koy jànge, maanaam laa yuxni xaribu qaribun an qaribun illa al mu'miniin fa innahu yu'zanu lahum fi shafaati ba'duhum li ba'd. Tafsir al bahru al muhit jukkib juróom ñett xatum fanweer ak juróom ñeent. Jégeñaale du jariñ morom ja dara, lu dul ñi nga xam ne way gëm lañ. ñooña nag des na sant ñenn ci ñoom ñu ram mu ña ca des. Tafsirul bahrul muhit la wax juuju nag jukkib ñetteel wala jukkib juróom ñetteel xatum fanweer ak juróom ñeent. innahu yàlla huwa al azizu, moom mooy ki tedd ki. arrahimu mooy ku bëri yërmandi ki. yàlla nañ yërëm. Ibnu Abbas mi firi aya ji ci yowma laa yuux nii mawlan an mawlan, mu ne yuridu al mu'min fa innahu tashfau lahu al anbiyaau wal malaika. Tafsirul kabir la wax juuju nekk. Kon yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañ def lu ne. arrahimu moo bëri yërmande ba bu yowmal qiyaamate mu yërëm ña muy yërëm. yàlla nañ ca boole. suratu duxaan aya ñeen fukk ak ñaar. inna shajarata zaquum, li wóor mooy garab ga ñuy tuddee zaquum, nekk garab goo xam ne garab gu naqari la, am ay jëg, wex xat, amul vitamine, ndax la yughni min ju' te ma ngay sax ci biir sa waraw jahim nek lek go xamne gi kacciori ñokay lek amuñu wenen ñam wudul mom ñam wowe inna zajar shajarat az-zaqum ta'amul asim moy ñamu bakkar kadi
1: lol de moy ñam jall musal bañu fa duggé yalla ne len haza li nak moy sawar falyazuquhu nagn ko mas hamimun wa qasaq hamimun ndox mu tang jir wa qasaq ak deut ju jaxaso ak deret ñukoy wax wanjar lolu la wa sawara di nan hamim wa qasaq hamim ndox mu tang la qasaq nak ma yasil min sadid ahli an-nar moy gum yi wa sawara am la cey sebe di tok di toy lolu lañuy dajale jox ko ñi dugg sawara ñi diko nan yalla ñu ci yalla musal atabari mu ne ay ji nak dafa am taqdim ak ta'khir mu ne haza hamim wa qasaq falyasuquhu nun lañ koy filé mu ne dag nan haza li hamim ndox mu tang la wa hadha li qasaq dati wanjar la falyasuquhu nagn ko mos ñom ñu dugg sawar non la ko tabari fié bo demé ca tafsir tabari jukki ñaar fukk ak ñaar xatum témir ak fukk ak ñett wa akharu amna menen mbugal min shaklihi mu bokk ak mom way azwaj te nek xet amna menen mbugal mu fa nekut mu bokk tak ni yalla wax mulan hadha li fawjun mbolo la mo xane muqtasimun day beut dug sawara ma'akum andagiyen la marhaban bi bañu ñewé nuyu wuñ len len marhaban bikum xana ñu len la marhaban bi manam dalaluñ len ca bañ dikke ca sawara innakum ñom ñep and nañu falun nar dug sawara yalla ñu musal ngeen tek seen baram ci suratu saad bim amé jurum fukk ak jurum ñent ñu len di jox dajé inshallah aduma bir ñew ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay bi sen mbok alim sall and ak ci walu xarla wi sen mbok salif saw ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir mo len di andil aljuma jep ci waxtu wi ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne ñi ngi won ci suratu sad ngeen ñi nga xam ni ñi ngi tapu jotaayu tafsir bi ñu won nañ ba am ci jurum fukki aya ak jurum ñent wa akharu min shaklihi azwaj hadha fawjun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar wara dora tay ci qalu bal antum la marhaban bikum antum khaddamtumuhu lana wa bi'sa al qarar ni ñaan suñu borom yalla ñu defal degg ak top te may ñu tawfiq bañu fekk diwente degg al qur'anul karim kon fi ñu tallu suñu borom subhanahu wa ta'ala dafi netti xulo yi nga xamne dafay am bu nit ñi duggé sawara ñi dugg sawara yalla buñ ca bokk bu ñu duggé sawara da ngay gis ñu jox len fa hamim ak qasaq hamim moy ndox mu tang jir qasaq moy dëtt jo xamne dafa jaxaso ak deret diko jox ñafa nek ñu diko naan ak lek ci borom ne amna yeneen xéeti mbugal nak yu bokkut ak yi mu len wax ñu ro nañu ko yi nak mu ne groupe buñu duggal rek ñu bëtt fekk ci fa benen groupe xolo ba tambali naan len la marhaban bihim kenn du len fi dalal tax ñom ñep ñoo bokku dugg sawar waye ñin fa fekk it qalu ñu len bal antum la marhaban bikum yeeni day la ahlan wala marhaban bikum fi di ngeen fi am ndalukaay du ngeen fi am ku leen fi gàttalu la marhaban bikum antum yéen qaddamtumuhu lana lu ñu dal tey yéen a ñu ko teg antum yéen qaddamtumuhu jiital ngeen ndugal gi ñu dal lana ngir ñun dugg sawara gi ñu dugg ñu ne leen yéen yéen a ñu ko yóbbe moo tax la marhaban bikum lu ñu dal yéen a loolu mooy nuyoonteeb seen mboolo yooye ci biir sawara suñu borom teg ci fa bi'sa alqaraar fa bi'sa naqarina alqaraar seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna daw ba teeri sawara fa bi'sa alqaraar seen qaraar boobu nga xam ne fa la ñu war a nekk mu di seen manzil di seen almustaqar ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg wan leen mbiriñ leen wartoon a wan ñu ànd caat ñoom ba dugg sawara yàlla nañ ci yàlla musal suratu saad aaya juróom benn fukk qaaloo ñu daat ne ñoom ñu neewoon doole ndeysaan te dugg sawara rabbana yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan rabbana yow suñu borom dafa am lu ñu la bëgg a ñaan donte ñu ngi ci biir sawara am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala yàlla ku baax la ku bëri yërmande la mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga la ñu yaakaar ne moom lañu fas yéene ñaan ñu ne man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar man qaddama lana haada ci nga xam ne moo ñu yóbbee lii ñu nekk tey dugg sawara di naan ndox mu tàng mii dugg sawara di naan dëtt jii ak deret jii lii day ki ñu ko yóbbee yàlla ñu ngi lay ñaan fa ziduhu yàl na nga ko dolli azaban geneen mbugal dixfan guttal ni jii nga ko yu mbugal fi naari ci sawara ya salaam déggal jow njoogu ñaan dem ba nekk biir sawara lañu lay mbugal métti nga di ko mas sa morom ni yow di ko mas waaye morom ñi koy mas nga di ko mas jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara muy naan ndox mu tàng di naan dëtt waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fuulandi ko ba muy ñaar man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar moo tax la leen ko yóbbee mooy dañoo àndutoon ci yàlla ak ngir yàlla ndax léeg-léeg bu nit àndee ci yàlla ngir yàlla ku ci jaaxle ci ñoom ñaari lu métti métti doo ñaanal sa morom lu baaxut doo ñaanal sa morom lu yiwut waaye bu ngeen àndee ci loo xam ne lu jubut la nag tabarkàlla dangay ñaanal sa mbokk loo xam ne lii lu baaxut la loo xam ne lii lu wérut la tey du neex ci moom man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar moo tax ñuy ànd ñu nekk nañ fexe ba ànd ci yàlla ànd ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ànd ci yu demee ni ki yooyu waaye nag ànd ci yeneen dana tax ñu jébbante dafa am ñaari silmax yoo xam ne dañoo àndoon di wuti luñ am ci guddi li nit ñi di wax sàcc ngeen baal ma ci misaal bi ba ñu demee ba fa ñuy jëlee loolu ci bitigu waa ji ci ginnaaw fi marchandise mi nekk ñu bënn fa benn bën-bën di fa dugal seen loxo nag

bitik bi daal di jàpp ci loxo bi, ndeysaan daal di ne loxo ba tipp daal di koy dagg ca conc ba. Mu génne loxoom, xanaa mënoon naa wax waa ji nan ñibbi déedéet mu wax lii alxuraan wax: man qaddama lana haada fazidhu azaban dixfan fi nnaar. Nan la def? Daf ne mbokk waajim, wala boog daf ne waajim àndal diw. Mu ne ko ah, miskit mi day tey jii dafa dëgër. Mu ne ah, mu ne ko waaw, daal di génn loxoom, ne ko làmbal. Ndeysaan moom morom gumba mi xamu ci dara, mu daal di dugal loxoom borom marchandise mi téyewaat ci loxo bi, commencé nag di dagg. Bi mu méttee lool, mu ne ko ah, diw. Mu ne ko ah, lii day dug dëgëraay dong. Mu daal di koy teg loxo bi ndeysaan bi ñu daggoon, ne ko balaa waajee ba dafa mel ni sama loxo bii. Waaye loolu am njàngale la, donte ñooñu ñuy tuddee ay silmaxa duñu def loolu, waaye njàngale la ci ñuy roy wax jublu. Te moo di ànd bi ñu ànd, kii bi mu yëgeen lii baaxut, bu fekkoon àndub adduna rek la da koy wax, daax yemal foofu ndaxte kat luy gaañee fi nekk. Waaye daf ne ko dugalal sa loxo, mu dugal loxoom ñu tàmbalikoo dagg, mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii. Ñu itam ànd ak seen i ñañu bokkaloon di nekk ci ndëngte ba dem sawara coow kenn ku nekk, ñu ne laa marhaban bihim, ñu ne leen antum laa marhaban bikum, lu ñu dal yéen a di ko teg. Waaye man qaddama lana haada fazidhu azaban dixfan fi nnaar. Bëri na koo xam ne la ko yóbb sawara du moom ci boppam rek, ndax kullu mawludin yuladu ala alfitra. Bu cheppaane ak nit ñi këllëkkëllee nit ñi, bàyyi woon nit ñi rek, kenn du dem sawara. Waaye da ngay jël nit dugal ko ci mu warta dugg, jaar la ko fu mu warta jaar, mooñe ko nuñ ko warta mooñe, jadd la ko fu mu warta jadd. Yooyu yépp ku fa dugg, ku nekk tabarkàlla yu mel ni rek moo la fay dugal. Waaye nit ñi gone gu judd gu nekk, yaa ngi judd alal fitra, jub lool, baax lool, ànd ak ñëpp. Waaye dañ lay dugal nag ci yeneen, jàddal la ba say jikko yàqu. Te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na nit mi ngi koy jëlee nag ci ñaari wajuram: fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaani. Kon fexe nag ba dem yowmal xiyaam mucc ci wax ji, loola lu am solo la, ku nekk war na koo jéem a taxawee. Waxaaloo ñu ne ñoom ñu dugg sawara, ñu ngay waxtaan nag léegi, mbugal mi métti na, ñoom ñëpp ñooy mas masaay ba léegi nag ña ngay waxtaan ñoom ci seen bopp. Ah, waxtaan woo xam ne du waxtaan wu neex dëgg la, waaye xëy na mënuñu koo ñàkk a waxtaane, ndax ci adduna dafa am lu xewoon ak bët buñ doon xoolee ci àllaaxira ba ñu toxoñoo bay xool li ñuy xool bokkut ak la ñu doon xool. Waxaaloo ñu daan ne waaw ñun maa la na lan moo ñu jot, suñuy bëti neexutam dañoo wànnentam pënd bee bëreem, maa la na maa la na lan moo ñu jot. Ñu ne lu xew, ñun laa naraari jaalan, gisuñu ay gaay yoo xam ne ci adduna kun naa nauduhum, dañ leen daan wàññiwaale min al ashraari ci bànn yi. Waaw, ñun day tey jii ñoo ngi fii ci sawara, xool nañu am na ñoo xam ne gisuñu leen leen. Te ñun jàppoon nañ ne bu fii jotee ñooñu ñoom kenn leen fi jiitu. Waaw, maa la naar laa naraari jaalan kun naa nauduhum min al ashraar. Fa ñu nekkoon ca adduna am na ñoo xam ne ñun jàppoon nañ ne ñooñee moom lañu nekkoon du njub, lañu nekkoon du lu baax, lañu nekkoon du yiw, ñu wutal leen ay tur noonu ñu tudde leen ko kun naa nauduhum min al ashraar. Waaw, seen nattukaay moo baaxut, seen nattukaay moo baaxut. Mu fasiroo ni danañ day wax ne ña nga ca namm bu yowmal xiyaamatee ku mel ni Abu Jahl mooy wax loolu, naan ana Bilal, ana Suhaybu, ana Ammar, ñu ne leen ulaayka fil firdaws. Noonu la ko Ibn Abbas di firee radiallahu anhu. Ibn Kasir mu ne haza ixbaarun an il kuffaari fi nnaar innahum yaftaqiduuna rijaalan kaanu yactaqiduuna annahum ala addalaala wa hum almu'minuun. Yaqul Abu Jahl maa lii laa araa bilaalan wa ammaaran wa suhayban wa fulaanan wa fulaana. Waaye loolu nag

0: noonu la ko Ibn Kasir firee moom it ca Muqtasar ba jukki ñetteel katum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar. waaye it alquran lu jar a bàyyi xel la li jaalan rek la wax. soo ko nattee ci Bilal Shuhayb natt ko ci Ammar ak ñu mel ni ñoom alquran moom du tudd seeni tur. kon ku mel ni ñoom ba ila yawmil qiyamati yow saw tur la ñuy remplir fii maanaam na ñooñu meloon ku ko mel ba ñu yaakaare la lañ leen yaakaare woon mbir mi du doon Bilal kese rek waaye Bilal la képp ku mel ni moom Suhay boo képp ku mel ni moom ak Ammar ak képp ku mel ni moom. waaye du mbir mi rek day yem ci Bilal kese wala mu yem ci Ammar kese wala ñooñu. alquran saa bu amee sababu nuzul ba lenn wàcc ca rek ñam wàcc la wàcc ca ñoom loola nañu koy tekkee mooy ku def lu mel ni la ñu def la leen dal dal la na mu leen dale. te nag gaa ñi daal di waxtaan attaxasnaahum sixriya attaxasnaahum ndax lañu leen jàkke woon sixriya di leen reetaan te fekk ñoo ni ci dëgg am zaaqat anhum al absaar wala boog gis bi ñuy gis moom mooy gis bu jeng ba lim war a gis gisu ko loolu lan yaakaar ndax foofa ci alaxira boo fa xoolee nit ci listu ña nekk sawara boo ko fa gisul xamal ne ma nga aljann. waaye boo demee aljanna boo fa seetee liste ba koo fa gisul turam moom jarul laaj ginnaaw ñaari kër yooyu fa nekk ginnaaw la araaf. albaydawi mu ne inkaarun ala anfusihim wa taniib laha fi l istisqaar min al muminin ka annahum xaalu laysu hahuna fi nnaar am maalad anhum absaaruna fala narahum. nekkuñu fi de ñu naa dama defe nañ leen gisul rek waaye ñooñu ñoom mënuñu fee ñàkk a nekk ndekkite yoo nekkuñu fa ñoom ña nga ca teraange suñu borom ya subhanahu wa taala. suratu saad aaya juróom benn fukk ak ñett yàlla nee na inna zalika lii ma lay nettil nag la xaqun dëgg la inna zalika xulu bii la xaqun dëgg la inna haada xew-xew bii la xaqun dëgg la. lan mooy xew-xew bi taqaasumu ahli naar xuluub waa sawara taqaasumu ahli naar xuluub waa sawara loolu moom yàlla nee na dëgg la dana am su boobaa ñoom ñëpp ñuy xuloo laa marhaban bihim bal antum laa marhaban bikum yooyu yëpp taqaasumu ahli naar dafay am su yowmal qiyaamate. ba demee ci tafsir al kabir jukkib ñaar fukk juróom benn moom tam noonu la ko nettile. kon nag yàlla nettil nañu xuloo yii di am yowmal qiyaamate bëgg ñu moytu ko ñun ñii ndax nee na la xaqun dëgg la dem ba biir sawara ku naan sama rab yaa ma fi indi waaw su ma xamoon ne nii nga mel duma fi ñëw kii ne yow day yaa ma fi indi ndax yaa ma doon wax lii su ma xamoon lii duma fi ñëw waaye nag weesu na tabarkallah loolu day am saa su nekk yàlla ñu yàlla mosal. qul neel mu ne yonent bi waxal lii ma lay bëgg wax innama ana munzir man waaraate kat rekk la innama ana munzir waaraate kat rekk la. loolu boo demee ci hal ataaka xadithul ghaashiya innama anta muzakkir lasta alayhim bi musaytir mooy sultatu daaci yi lañ ko tuddee pouvoir woote kat ndax woote kat ci diine pouvoir am dafa am fu yàlla ne fa lay yem mooy lan innama ana innama anta muzakkir waaye nag lasta alayhim bi musaytir fii nga yem fii agguloo fa waaw fii tam mu nga xul innama ana munzir munzir rek laa wa ma min ilahin illa allahu alwaxidu alqahaar wa ma min ilahin amul benn yàlla illa allah ku dul yàlla. baatu min googu dafay indi amul lenn
1: lu ñuy tàttal garaatu bi yàlla nga yeyoo ko illallah ku dul yàlla subhanahu wa taala, ku dul Allah. Laysa lakum rabbun wala ma'budun illa alwahidu alahad alghalibu, mu ne alwahidu alqahar alghalibu ala khalqihi alqahir li kulli shay, wa ma min ilahin, amul benn yàlla illallah ku dul Allah. Nga ne ko nag waaw kuy Allah, mu ne alwahidu mooy kenn, alqahaaru moo not ñëpp, mooy daan mbir yëpp. Yàlla mooy alwahidu, mooy alqahaar, ginnaaw bi mu nekkee Allah. Noonu la tëggee it suratu alfatiha, daf ne bismillah daal ni arrahman arrahim, fii mu ne wa ma min ilahin illa Allah alwahidu alqahaar. Alqahaar mooy koo xam ne kii mooy not ñëpp, tabarakallah. Lu waay mën a ub làmb nekk champion bi di tëj làmb ji roi des arènes, da ngay dem ba benn bis ndeysaan, léegi soo ñëwoon làmb doo ñemee sa mbu ndënd, mu wóor ne léegi bu fekkoon làmb dafa tëgg lu xale ndaw bu xasee ñëw ci làmb ji gem rek moo la mën. Ngay gën nag di néew doole, di gën di néew doole ba duutoo ñemee taxaw ca làmb jay bàkku, di néew doole ba far duutoo mën a dem ca làmb ja, di néew doole ba duutoo mën a wàcc sab lal, di néew doole ba benn bis ñebal fa benn malaaka mu ñëw nag ne la yow mi daan ub làmb ji de tey la sa làmb di ub. Kooku mooy alwahidu alqahaar moom subhanahu wa taala. Moo tax lu waay yay am ay xejji, lu waay am ñu la wër lu mu bari, moom subhanahu wa taala bu la soxlaa day ñëw rek jël, ñi la waroon ñëpp naan kenn mësul gis lii, moom mu yebal ka lay jël si mu jël si la. Loolu moo tax ñu tuddee ko alqahaar, mooy nataakoon bi. Léeg-léeg mu fekk kuy céetal mu jël la nga bàyyi fa siit ba, léeg-léeg siit ñëw ak si bàyyi fa jëkkër ja, monte léeg-léeg sax siit jógi fi di dem di wuy ji jëkkër ja ba mi la ta àgg far yem ca yoon wa, subhanallah. Yooyu yëpp dafay am, yàlla ci yàlla mësal leen ci yéen ñuy déglu. waaye misal laa kum njàngale moo xam ne day wane rek kan moo di alqahaar, moo di subhanahu wa taala. Xam ngeen nii muy def léeg-léeg mu liw lool, ñëpp di sol ay pluver ak di taal ay cuuraayeg lenn lu nekk, te duo dégg benn grève contre sedd bi wala grève contre tàngoor bi wala ñaqveeg mbooyi meeg poussière bi, doo ci dégg benn grève. Lu tax? Xam nañu yàlla mooy alqahaar, mooy notaakoon bi. Suratu Saad ay juróom benn fukk ak juróom. Kan mooy yàlla? Yàlla rabbu samawaati mooy borom asamaan, juróom ñaari asamaan la fa nekk, la ko wër, lépp moo ko moom. Wal ardi ak suuf si moo ko moom. Wama ak lépp loo xam ne baynahuma nekk na ci seen diggante ñoom ñaar, lépp yàlla moom. Moom moom asamaan, moom moom suuf, moom li nekk ci diggante asamaan ak suuf. Kan mooy yàlla? Al-Azizu mooy ci tedd ba lu ne sañ na koo def. Al-Ghaffar mooy baalekat bi ba ku ko neex lu bakkaar rëy mën a la koo baal. Yàlla ñu baal suñu bakkaar. Gis nga fii kon indi na fi Allah al-Wahidu al-Ghaffar al-Azizu al-Ghaffar, muy juróomi baat yoo xam ne benn bu ci nekk subhanahu wa taala aw turle ci moom, yenn yi nekk ay dàkkental ci moom wala ay melom. Mooy Allah, bokk na ci melom nag alwahidu alqahaar alaziz alqaffaar subhanahu wa taala. Yooyu yëpp moom moo ko mel. Benn tur bu ci nekk nag am lu muy tekki ci moom, ñu war koo gëm ca loola muy tekki, ak itam fexe ba dund tur wa yëg ne ki nga xam ne mooy not ñëpp, kum not ku nekk nga notu, kum womat ku nekk nga womatu, moom jalla jalaaluhu wa azza kamaluhu. Xul ne leen huwa alquran jii, huwa alquran jii ma indi, naba'un azim, xibaar la bu rëy, xibaar la bu am solo, day xibaar it lu am solo. Waaye antum yéen doomu aadama yi lépp ci yéen, muwaariduuna anhu, da ngeen ko dumooyu. Naba'un azim antum anhu muwaariduun, xibaar la bu rëy moom alquranul karim. Yemuy xibaar nekk xibaar yu rëy te dëggu, yowoon démb yu tey ak yu suba yépp nekk lu dëggu te rëy. Naboon azim, motax bamuy xibar al-akhirah mu tudde ko an-naba'ul 'azim amma yatasaalun 'an an-naba'il 'azim an-naba'ul 'azim muy al-akhirah moy xew xew bi gëna ruy ci kaw suuf buñuy fubal ben fubalu nawetan day xumbu lol waye buñ ci joggé di fubal ben championnat da ngay ñew mel da gëna xumbu budé coupe d'afrique nga né ah yeuf yi kat gëna xumbu budé coupe d'afrique des nations mu far gëna xumbati bu coupe du monde ñewé nak mu gën fa xumbati nak waye gis nga xumbu xumbu yoy biñ lan bolé it tabarakallah gis nga ni mel su at mak ñewé mu xumbu xumbu ba nga né li mu xumbay du ko wess waye at mak li muy xumbu xumbu ren ji man demma yeen ñi may diglu amna ci ñu dima kon xumbay bi manké ngeen ja amma yowmal khiyamati yeen ñi may diglu da ngeen dem man mi dana dem ñu bare bari fekke ko xalé yi ci bir suuf ak yi ci bitté mak ñi goor ñi jigeen ñi ñepp fekk ko lool nak moy nabun alim waye neena antuma anhu mu'ridun yeen ñepp ko baye ginnaw bari wul ñu xey tay ngir wajal al-akhirah amna ñu bari ño xamne bu ñu xeyé tay aduna lañ tax xey lu ñu añé mba lu ñu réré mba lu ñu ndéké mba lu ñu salu yi ëpp ci ñu xey tay lu la leen tax xey amna ño xamne ñi ngi gontu ji li leen tax ak gontu la ci ëpp it moy lu ñu añé lu ñu réré lu ñu ndéké lu ñu salu kon nak antuma anhu mu'ridun du moyu al-akhirah kon ñu neew koy xeyel ñu neew koy gontal ci def ñepp yu ëpp ci nit ñi dañuy baye di xeyal lele ak diko gontal te annabul azim bobu antuma anhu mu'ridun mu di alquran mom rek moy xibar xibar yo xamne dana jëm ci nu ñuy waji le ëlëk ndax yenen journaux yi nga xamne ñam lañuy lire titre yi lu mu reey reey du la wan wala mu xibar la jëm ci bisub ëlëk ba tabarakallah kon lu jara bay xel la alquranul karim mune qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun surat as-sad ay juroom ben fuk ak juroom net yalla nen muy wax yunus bi alayhi salatu wassalam mu wax ma kana li min ilmin man muhammad day amuma min ilmin ci ben xam xam bil mala'i ci assemble ba al a'la beugna kawé manam ci mbolo ma gëna kawé te nek ca asaman wala bok ca aras wala fañu nek is yaqtasimun ba nga xamé né ña ngay xëccu min ayna li al ilm bi ikhtilaf al malaika fi sha'n khalq adam lawla al wahyu munzil alayya muy ñew di firi inma ana munzir aw ma ben xam xam bil mala'il a'la ibnu jazimu ne lañ ca jublu way biñuy netti qissatu adam inni ja'il fil ardi khalifa mune da ko ëmbali ci biir ci waxtani alquran ni wonene lolé wahyu moko xamal sallallahu alayhi wasallam waye du won ak tewayam ca fofé ci al malaul a'la bay xam ya fay xew mune in yuha ilayya illa anama ana nazir mubin mune nekuma ludul ko xamni ki dañ koy wahyu manam ma yuha ilayya illa li anni ana nazir mubin in yuha ilayya wahyu wunuma illa ludul ne anama li fi nek man mi ana nazirun man warat katla mubin te lol lerna nañ nga xamne yalla ko yoni diko wax muy xam lim koy wax diko wax yu muy deug ma yuha ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzirakum azab allah mune nak lolou moma fi taxajew war len fatali len waye lenen taxuma ñew motax suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu netle lay xew bil mala'il a'la bi yonent bi waxe li nga xamne mo ci xew mu ñew nak war ñu andil li nga xamne moy qissat adam ali salam ak abul bashar wala bok iblis lamatullahi alayhi salatu wassalam ala rasulillah ñangi won ci suratu sad aya juroom ñaar fuk yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin yalla di nekk nak jaar jaar boo xam ne bii suñu maam aadama jaaroon na ca ak iblis laanatullahi alayhi, yàlla benn bis ca ësël wala boog ca bu yàgg mu wax malaaka yi benn réunion boo xam ne leen di yëgal, mu ne it fàttalikul qaala mas naa wax rabbu ko sa boroom lil malaaikati ci malaaka yépp ne leen inni xaaliqun basharam min tiin, inni man seen boroom xaaliqun kuy bind la basharan mbindeef min tiin bu jóge ci ban, loolu laa nar. Yàlla mu ne malaaka yi lii laa bëgg a def, te it woowuma leen ngir laaj leen lu ci seen xalaat

nit ñi bëgg ngoor ña fa nekk ñu am ngor ña muy al ansar yonent bi alayhi salatu wasalam daal di waaj takk ay bagasam daal di rañ gàddaay daal di feeñ ñu ci la alquran waaj bàyyi nag wàcc gam doon wàcc ci màkka léegi di ko fekk al madina munawara ba muy fukki at nga boole at yële ak at yi muy ñaar fukki at ak ñett la wàcc ci fële di juróom ñett fukki saar ak juróom benn bi mu ñëwee madina ñaar fukki saar ak juróom ñett fekk ko fa loolu wàcc googu kon taxut mu naan anzalnahu ndax kon du ko waxee nii kon loola mooy diggante asamaan fële ak asamaanu juróom ñaaral bi tabaarakal inna anzalnahu fi laylatin mubaraka guddi gu barkeen moo tax guddi googu barke ji ci nekk nekkul ci genn guddi guddul moom ndax yàlla day fekk mbir wala bés wala barab mu def ca barke bu mu deful ci lenn moom jalla jalaaluhu wa azza kamal sa laaw léeg-léeg mu may nit mbubb moo xam ne nit ka daa sol mbubb ma rek am barke bu nekk mbubb moom moo xam ne nii boo ko taxawaloon fii di ko jaay fi nekk nii ñu fay la ca loo xam ne kenn du ko fay ci sama mbubb mii ma sol man tabarakàlla lu tax ndax la waaji moom mbubb mee rek dafa am sëriñ bu baax a baax mayoon benn waay am ay weeram naka mu ko takk ne ci oto ba mu yàgg rek mu ni weer yi diiwu ma ko jox keroog la ñàkk ay weer tabarakàlla benn dongoo ngi nii it boo xam ne yor mbindum sëriñam tabarakàlla di ko wane ñu koy barkeelo ba benn waay jën mbind ma daal di koy lekk ba mu lekkee mbind ma tabarakàlla ñu dem di leen atte ji sëriñ ba leen di atte far ne ne ko yow mii yaa lekk mbind mi mu ne ko waawoo sëriñ boobu daal di koy barkeeloo ci mbind ma juróom benn fukki junni ak ñeenti biisi basin ne ko mbind mi nga lekk laa ko barkeeloo tabarakàlla loolu yàlla koy def fu mu ko bëgg a def rek mu def ko fa foofa daal di barkeel dégg ngeen ca alquds yàlla di wax naan alladi baarakna xawlahu li nuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubaraka innaa ñun yàlla kunnaa li tax ñuy wàcc alquran ci guddi googu dañoo nekk munziriina ñoo xam dañoo bëgg a waar nit ñi dañoo bëgg a waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaruñu leen balaa yàlla di duma kenn da koy waar yëgal ko lim war a bay yëgal ko lim war a def bu fekkee nag léegi féetéerlu na su boobaa léegi bu ñu ko duma moom moo tooñ kéntooñu tuko fii haa ci guddi googu laylatul qadr maa ngi ci suratu duxaan aaya ñeent fii haa ci guddi googu yufraqu la ñuy tàqalee kullu amrin mépp mbir moo xam ne xakim mu am solo la waaw fii haa ci guddi laylatul qadr la yàlla y tàqalee kullu amrin xakim ci guddi googu ci lay tàqalee wërsëg yi kenn ku nekk ci guddi laylatul qadr ci la ñuy seet li la defee ci alal li yàlla ne woon bala ngaa jóge adduna da nga ko am ma nga fa ci guddi gi nag la ñuy jël këyit dem seet ñaata nga ci lekkagum ñaataa ci def noonu la ñuy seet kenn ku nekk ñun ba laylatul qadr yi jotee malaaka mi dana dem Mikaïl ak délégation bi muy àndal dinañu dem parce que Mikaïl moom mooy ministre bi yor wàllu santé te moo yor di finance ñoom ñaar ministère yooyu la boole ndax kii faatu su génnee adduna du jël alal jam doon am di ko jox keneen da koy bañ a jaawale moo tax mu yore ñaari ministère yooyu bi yor wérgu yaram gi ak wàllu finance ku génn adduna rek mu rëdd aw rëdd ca saw tur dut la jox dara waaw fii haa yufraqu kullu amrin xakim nag bu guddi googu ñëwee ci lay dem nag xool sàll ñii léegi wateraloo nañ ko nangam ci xaalis lekkagum na ca nangam nangama ca def daa di xool nag dund ga daa ne dund gi day nangami at la defe wala bu dee weer mu ne nangami weer bu dee fan mu ne nangami fan léegi nag seet al wërsëg wi ak dund gi nu mu tolloo su xamee ne buñ ma day jox pari 1000 francs day gaaw a jeex bu ko defee ñu may jox pari 100 wala 200 ndax ma yàgg fi ndax su fekkee ne sa at yi ak sa wërsëg wi li lay jox ci wërsëg dafa bari mën naa am at yi néew
so gisee faatu gi bari léegi wërsëg bi daa bari, wërsëg bi daa bari léegi ba waratuñu fas, wërsëg bi bari léegi ba yéegatuñ sareet, wërsëg bi bari léegi ba oto la ñuy war juróom ñaari nit na ca. Léegi-léeg su accidenté bu ñu ne ñëpp a dee yëgal ne juróom ñaar la, wala fukki nit ak ñeen, wala fanweer nit, bu dee avion nag ay téeméer lay doon. Maanaam kon lu wërsëg yu gën a baree rek di gën di tuuru rek boo moytul fan wi di gën di gàtt. Loolu nag ngeen lijjanti ko xool ni muy jokkalooye, ndax malaaka mi yor wàllu finance yu yor wàllu santé moom mooy jéem a coordonné affaire yooyu. Moo tax olof nee na toq toq ju dëkkut moo gën yëreet nit kësëm tubaarkàlla. Moo tax ku am wërsëgu tuuti bul xeeb santal yàlla, ku am wu yaatu bul xeeb santal yàlla di ca def lu baax. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, ci la yàlla tàqalee lépp nag. léegi app yi it muy wàllu faatu yi nee nañu da nga gis waa joo xam ne liste bay wax ñiy faatu ci at mi moom turam ma nga ca, te teewul ci at mi denc na ci soxna, am na ci sax doom, waaye teewul tabaarakallah turam ndeysaan ma nga ca ña nga xam ne ñooy faatu te yëgu ci dara. Inna rajula la yamsi fi l aswaqi wa yankaxu wa yuladu lahu wa qad waqaa ismuhu fi l mawta asiatu zaada ala l baydawi jukki bu ñetteel. Ndeysaan turam gën a laylatul qadr ñëw na, ñu jël turam jox ko Mikaayil ne ko nguur sii bum génn at mi ren lay faatu. Moom yëgu ci dara, mu dem takk soxna ndeysaan daa di jéetal daa di tabarakallah yooya, soxna si am na doom sax ba mu ngénte, waaye suñu borom xamaloon na Mikaayil ne du génn ci at mi te xamu ci dara. Loolu ab hadis la tabarakallah. Moo tax ñun suñu biir dañuy waaxu dama ko ñëw rek yàlla moom programme ba noppi kenn ku nekk di programme di defar say projet ndekkate yow moom projet bi nga xam ne moom la Mikaayil di jël ci at mi boo moytul boole na ci tabarakallah yàlla na yàlla dimbali. Léegi nag mbir yi nga xam ne lay sa xakiman foofu jar naa bàyyi xel tuuti. Fiha yufraqu kullu amrin xakim, lu tax ñu doll ci amru ji xakim muy sifa ak mawsuuf wala naatu ak manxuut, ni ko ñiy jàng grammaire arab di waxe naat ak manxuut moo di amru ak xakim. Mépp mbir moo xam ne xakim la, kon am na feneen mbir moo xam ne lay sa xakiman. Loolu nag bu guddi googo du la yàlla itëral. Maanaam kañ la séet bi ñëw ci kër gi, kañ la ñuy maye, kañ laay dal jàng, kañ laay bàyyi, sama examen bi kañ la. Yooyu nag du suñu borom tabaraka taala moom moo koy tëral ci guddi ga, yooyu ñun la ko bàyyee. Moo tax soo ko dee xaar ci yim la bàyyee nga di ko ca xaar, ñaare day war mbir yi yeex. Am na yu bari nit ñi dañ ciy xaar yàlla la wax ñu ne yàlla baax na, te yàlla moom ndekkite yooyu du moom moo koy regle si daf koy bàyyi nit ñu regle ko. Yamuy regle moo gën a kawe yooyu min xayaatin wa mawtin aw risqin. Amaa nag yi ban heure la ñuy yekk añ ci ndaw ko ndaay yi, ban heure la ñuy añ ndax añ nañ jëmb. Yooyu nag moom nekkut amru xakim, moo tax suñu borom tabaraka wa taala noona la koy bàyyeeg nit. Aaya ju yaatu la suratu ad-duxaan aaya ñeent. Yàlla mu ne

محيي المميت رؤوف البر يا الله چه تيسيب نيار ترمي نك تخنا با بو سانيون كو فاتو ني دين كوكو ناخ او تاغلا تي موم واي نيت ني كو فاتو كو ني دون كو دين يالا موم كاي نان اوتو با كو راي ولا ابيو با كو راي ولا جيم جا كو راي ولا فتال جا كو راي واي يالا كو راي موم دون كو واخ fok dal ñu wut luñ ko askanale ne lola ko ray ci burusaat yu demé ni loolu dal ñu ne moko ray te fim nek bo sété ba sét fébar du ray ci buru du ray ci buru bu mané fexé ba do lek ñaka lek lay ray mom dalay jël mom ci buru yobul wala mom fébar bu mëna don bu yobul ba ci ñaka lek ne ko nguur sangu nonu ñaka lek nak mom mo lay jëkël fofu nak tabarakallah fam sallallahu yalla dal yox yi wuji mitu kudulu mama kulye mama kan moy yalla yalla rabbukum moy sen borom wa rabbu abaikum moy borom sen mami al awwalina mami ndekiya rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di borom sen mami ya al awwalina mam yi nga xamne ñoo ñëkkoon lu jitté wa salatu wa salam ala al hadi al amin ñoom ci suratul duhan aya juroom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin rabbukum moy seen borom wa rabbu moy borom abaikum seen mam ya al awwalina mam yi ñëkk ya mam nak moy bay bayay mam waw dom moy dom setey dom motax bune abaikum al awwalin bam ci dege al awwalin ñu firé ko mam ya ndax bay moy mam mam moy bay tabarakallah domit moy setey dom motax ci mirage ñom ñep ñoo niro ay atté bu ki nekut ba ke nek fa bal li fi nek dal hum ñom ñi nga xamne ñoy bokalé kat yi fi shakkin ñi ngi ci sikk sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sikk sak na mo wacc alquran wacci wuko motax yal abuna di foré yal abuna laysu muqinin fi ma yus'irunhu min aliman fi qawlihim allah khaliquna bal hum fi shakkin min amril ba's ñi sikk sak rek ci mbirum dekk amna ak dekk amut di forek tabarakallah diko jatt ay kaf motax fi bo demé ci serigne bu ñu wax cheikh zada ci haziyatu zada al baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum damir ji ñu joxoñ ko kuñ jakar lol wa rabbu abaikum damir ji ñu joxoñ ko kuñ jakar lol aw awwalin legi nak mune bal hum hum nek dañu joxane kagn ko joxoñ nek fi mune mom cheikh zada lolou tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébe ko seen mbir ak toutalé ko ak sorin len mbir yi ndax itam amna ko wërta am sañ sañu yalla di jakkar wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolou bo demé ci hasiyatu cheikh zada ala al baydawi ci jukki bi ñettel ba katum ñet témèr ak fuko ak ben yalla mune yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ginaaw bi mu neppé ci ubbi bi mu ubbi sar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci lailatul qadr ak yam ca def ak barké ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mune yoonte bi fartaqib fartaqib wa ba yoonte bi ali sallatu wasallam ñi ngi ñaan ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mu dem taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni allahumma ushdud wa ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf e yow yalla ma ngi lay ñaan nga bëss sa tank ci wa mudar yal na nga tek ci sen kaw bekor bu melni bekor juroom ñaari at ya amon ci at yusufi.
yalla tabaaraku ta'ala ne ko fartaqib legi degluma ndax nanguna sa ñaan ba noppi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek mid naqif nit daan ñew di waxtaan ak mbokam dula gis ndax sahar su bari waye it ngay wax dula deg ndax ñaka am luma lek muni fartaqib yawma ta'ti as-sama'u nanga bayyi xel nanga muñ bis bi nga xamene asman si day indi bi duhanim mubin ci sahar so xamne su leer lay doon su ñepp xamne li mom sahar la wala li mom moy la yalla tabaaraku ta'ala waxon lolu bu ñewé yakhshan nas day mur nit ñepp yakhshan nas day mur nit ñepp ñu xamne haza li azabun alim mbugal mu metti la surtu duhan ay fuk ak ben mbir ma yakhshan nas yasmul kufar quraish ñom ñepp nek xif bo xane xif nañu ba dañ nan fab abder tabarakallah tangal no xoc ci der ba dadi xos kawar ga togg ko lek ñi di lek ay xabi garab ñi di lek ay med mu mur len ñom ñep yakhsan nasa hada azabun alim li xif la bu metti ñi da dal seen loxo ñom ci seen bop rabbana yeyo suñu borom akshif anna al azab muril ñu xif bi inna ñun soko muré mu'minun ñun ñepp lay gëm bo ba ngay sako xatlu ko ca yalla waye dikko na dañ lu gëm su fekke muril nga li nga xamne mom moy xif bi nga xamne mo lañu nek rabbana akshif anna al azab inna mu'minun bo ñu dindé xif bi ñun ñepp lay gëm motax xifal ci yar nek lu am solo waaw xif nga may la go xamne sax legi aduna dañ koy jëfëndiko ci walu ci dal amut lim bëgg mu daldi grew lek ngeen tudde grew de faim bayyi lek ndax régle ay mbir ñi tam ñu ne yalla ah so ñu dindilé xif bi day tabarakallah dañu lu gëm yalla mu ne anna lahumuz zikra anna lahumuz zikra naka lañuy jarñok warate naka lañuy waro waqad ja'ahum tidikal nalen rasulun mubin yunus bu leer di muhammad sallallahu alaihi wasallam wax len ni mu len wax gemuñu ko ba nopi japp ne legi amna lenen lu tax lenen tax gem anna lahumuz zikra sama ginaaw ga binen yunus bi ñewale wax len lim len wax tawallaw anhu dañ ko du moyu dañ ko du moyu waqalo ñu tek ci ne yunus bi ña amna ñaari sik ñom ñoy wax lolu ñom quraysh ak mushriku arab ak ñu dem nik ñom ila yawmil qiyamati ñu ne yunus bi ñaara tax duñ ko top ben muallimun dañ ko jangal li muy wax waye du yalla ko wax lolu moy seen ben wax ñaar bu ñu ne majnun ku dof la ñaar yi lañu wax ne mo nek ci yunus bi alayhi salatu wassalam ak so rek lolu muallimun majnun muallimun li ci jiblu moy ñu ne da am ben xale bu yew bu nekkon makka bu koy jangal waye ñu tak ci batu majnun te ñaar yoyu nak xaw sore lol ku ñu jangal yar la defar la ba nak ñu ne majnun nga ñaar yoyu tabarakallah sore lol al imam faqr ben firikat la mun inna kufara makka kan lahum fi zuhur al qur'an على محمد صلى الله عليه وسلم قولان منهم من كان يقول إن محمدا يتعلم هذا الكلام من بعد الناس ومنهم من كان يقول إنه مجنون والجن تلقي عليه هذا الكلام حال تخبطه التفسير الكبير للإمام فخر الرازي جكب نعرفك أجوم نعر قتم نينت نعر تمير أك نينفك أك نينت فوفلق واخر mune kufaru makka
li alquran di leer leer te ñu wàcc ko ci yonent bi alayhi salatu wasalam teewul amoon nañu ñaari wax ci yonent bi. Ñi ngi dañu ne daa am ñu koy jàngal moo tax muy wax li muy wax, waaye ku ne xam na ne alquran ji bu fekkoon nit ko jàngal da nga gis keneen kum jàngal mu nekk yaari alquran wala yëti alquran. Waaw, beneen bi mooy ñee ne jinne da koo jàpp di ko sànni kàddu yi muy wax, waaye ku ne xam na ne tabarkàlla jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan mooy xëy, te alquran wax na luy xew suba, wax la xewoon dem, wax li xew tey. Fi naba'u man qablakum wa naba'u man ba'dakum ila yawmil qiyamati, suratu duhan aya fukk ak ñent. Yàlla mu ne bax na inna ñun yàlla kaasiful azabi, dinañu muy xiif bi xaliilan tuuti, waaye innakum yéen buñ ko muree aiduna ngeen dellu ca la ngeen nekkoon ndax jawma fi nekkut. Inna kaasiful azabi qaliilan waaye innakum aiduun, mu ne ñun yàlla dinañu muri al azaba xiif bi xaliilan tuuti, waaye buñ ko dindee innakum yéen aiduna ngeen dellu ca la ngeen nekkoon. Tabarkàlla, ndax jom juy tiye nit ñi fa ñu nekk moo fa dul am. Moo tax Ibn Mas'ud mu ne lamma kushifa anhum al azab bi istisqai nabiyi aadu ila taksibi, mu des nag léegi yàlla joxaat leen kon beneen randiw, ndax yàlla du defantoo ko defante. Maanaam muri mbugal gi ñu dellu ci lañ nekkoon, mu indiwaat mbugal gi yàlla moom daa leen fay, daa leen fa ne fa ñukk wax ak ñoom. Yowma nabtisul batsatal kubra inna muntaqimun, yowma bis ba nga xamee ne nabtisu daañu leen ngëpp tiye leen bu dëgër, al batsatal kubra tiye ba gën a rëy, inna ñun su boobaa muntaqimun daañu leen mbugal, nañ leen bëgg a mbugale. Wax jii buñ ko waxee Ibn Mas'ud mu firee al batsatul kubra Badr, Ibn Abbas moom ne al batsatul kubra mooy yowmal qiyama, Ibn Kathir ne li wax li Ibn Abbas wax ca lay ànd, ndax al kubra jooju mu wax loolu daf cee jar a bàyyi xel. Al imam Fakhr Razi moom it ne wax ji nga xam ne moom li Ibn Abbas wax moom tam ca la far, li ànn yowm badr la yabluqu haha lmablaq alladi yusafu bihi haha alwasf al azim, bu ñu xasee ne al batsata al kubra bi gën a ruy ci jàpp yi, mu ne loola alaxira rekk lay doon. Kon nag noonu la Ibn Mas'ud wax, nii la Ibn Abbas wax, ulama yi daa di ñëw ànd ak Ibn Abbas radiallahu anhu, suratu duhan ay fukk ak juróom benn. Yàlla nen walaqad fatanna qablahum, natt woon nañ lu leen jiitu ñoom waa makk yi weddi yonanti beeg alquran, qawma firawna niti firawna ya, wa jaahum dikkaloon na leen rasulun benn yonant karim bu tedd bu ñuy wax Moussa, yonant bu tedd bu ñuy wax Moussa, mu dikkaloon waa banu Israil doon leen woo. Waaw, nekkoon min akrami ibadillahi, te mooy musal kalimu tabarkàlla. Bu mu dikkee dinaa Moussa yonent yi moo ci moom mission politique la yoroon, ba mu ñëwee ca firawna fekk mu nekk ci pouvoir bi, mu ne ko addu ilayya ibadallah, an addu ilayya ibadallah, jooxe leen ilayya jëme ci man ibadallahi jaami yàlla yi, libéré leen peuple bi bàyyi naag ñoom. Waaw, yuridu bani israil al tabarkàlla. Mu ne leen inni man Moussa rasulun yonent la aminun ku wóor la lakum ngir yéen, inni lakum rasulun amin, looloo ma tax ñëw. Wa an la ta'lu ala allah, dama ñëwit ngir ngeen bañ a kowe kowelu ala allahi ci yàlla, la tatakabbaru ala allah,
ولا تترفعوا على عن طاعته بلن ريريلو بلن جاي جمتي توب يالا سورة الدخان آية فك أجرم ينت إني آتيكم من أندل نالين بسلطان مبين كلا يوخمني وليار لا يوخمني مينجي مير su fekke gëmu len ne yalla ma yoni suma len genné ku am xel ak xala da nga xamné yalla ma yoni muy loxo baax yedwa yidimi nik yoy yeb moy sultan mubin ndax ku yalla yoni bo ñewé mar nga am lu woné ne yalla la yoni lolo tax tabarakallah ak police ak gendarme ak yidimi nik yoy fuñ len yebale ci circulation bi rek jox len tini ak soufflé bu mu len gisé xamné ñi dañ leena yoni waye tay sama technicien bi bu taxawon ci daliba di wax auto jaar ñu fi ak jaar lin fe bo meutul legi tay ben way da di wacc rek ne ko señ bi poussal tuti yoonenti bu yalla yoni non la dalay jox sultan mubin bu ñuy xamé ni yow mi yalla mo la yoni ñi am xel xam ko ñi amul xel nak tabarkal musta mune wa inni taman ustu bi rabbi laquna ci sama borom wa rabbikum tay sen borom antarjumun ngir ngeen sanni may doj ngir daw kuma sanni doj ngir daw kuma sanni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci yalla ni mom mom te

0: awal la bok ashaddu khaswa gëna wone ashaddu gëna tar khaswatan ci wow wa inna min al hijar ndax ci amna ci daji lama daji wo xamne yatafajjaru day ball min hu jalaju al anhar way dex amna ci dex yi amna ci daji do ci yutane xoli banu israël ndax xolu banu israël yeurma du ci tok mukk te am yeen ni wo xamne ndox la day balle kon doj wa tane wa inna min a amna ci lama yashaqahu day wi qara fayakhruju muy genn minhu ca daji al ma'u ndox amna ci daji daji xam day xara ndox bi ci genné manam nit ñi di ci man bi jappaka na wa inna minha amna ci daji lama yahbitu daji wi daanu min khashyati llahi ngir ragal yalla kon ñett la ji bu ci nek ya tane yeewu daji wi ballal jeex daji wi ballal ndox daji wi daanu ngir ragal yalla ñett yeb banu salatu ci defen xam ngeen ne daji wa yalla waxon ni Musa dama am rendi wu ci yow yalla wax ko daji wi daji da moko rumbo waaw ba Musa ne yalla dama la ko gis yalla ne ko do ma gis ndax fi nga dekk amuñu fuñu fi gasé te fi ma dekk bo fi ñewé dé kon do ma gis Musa nak daan na yalla doxalo démocratie te jamono yëm ngay wax man bëgg la gis ngay may tejju doxalo démocratie mo tax ñu wax Musa kalimu la yi xejjum yalla mom lu ne sañ ko wax yalla yalla na fa légui nun la na wax ba wi amna fi rendu mam Musa simmele li mel mu ñu ñu gisee ba yalla nare bëgg wax ci dañ ba mel ni tund Musa xam Musa xam mom xamili ko daan na yalla innaka ala kulli shay'in qadir legi o jaatu bi merci yalla ne ko nak mom na diou kaasi mu ne ko pir pir kay nañ ko yamale fo te mi ngi ci kanam inshallah wa ma allah yalla nekut bi ghafilin ci koy sagane amma ta'amulu li gën def lepp lu nit def yalla sagane ci len ak lu wara tuti tuti ak lu neubutu neubutu wa ma allah bi ghafilin amma ta'amulu amul len lu yalla sagane ci jëfi dama dama leele na yow gis ben way muy def ben mbir na mer ci lor yalla ne la jël ko ni nga ci mer la ci mer ni nga ci mer la ci mer waye sa ci muy law yar te yaxina law bu man la bi ghafil amma ta'mal wallahi ngi afata tama'una ndax da ngeen di xemmin ay yu'minu lakum nit ñu gem leen afata tama'una mu ndax da ngeen di xemmem yene hodi an yu'minu lakum nit ñu gem leen faqad kana ta nekkon na fariqun mbolo minhum ci ñom yasma'una di degg kalam allah wa yalla thumma ginaaw ga bañ ko degge yuharrifunahu ñukay far yuharrifunahu ñukay raf min ba'di ma aqaluhu dina bañ ko xelo xam ko wa hum ya'lamuna ta xam nañ ñoko tay manam yahudi ak nasara ñom yep deg nañ xibaar yunus bi sallallahu alayhi wasallam jang ko ci seen tere waaw waye diko weddi bëgg nit ñi gis leen gëm leen yalla mëna lool ngeen bëgg lool mënul nekk way sa la ko buñu dajé allatheena aamanu ñi gëm qalu ñu le aamanna gëm nañ way sa xala bu wété ba'dhum lan ñoom ila ba'din ci lan nga xamni yahudi kessa ñoko nek ñu daal di waxtaan. Xaaral ñu ne yéen yow ñi da ngeen ñuy fonto. Atu xabbi sunagum ndax da ngeen di waxtaanal julit yi bi ma fataxa allahu ci ni leen yàlla xamal aleykum ci yéen li xaajukum bihi ndax ñu mën caa waram ceeg yéen ëllëg inda rabbikum fi seen borom afala taaxiluna xanaa jëfandikoo leen seen xel. Maanaam aay ji yahudi dañoo bëgg xam-xam bi ñu am buñ ko xamal julit yi ndax xam ngeen ne yahoob ñoo moomoon injil ñoo moomoon tawraat kon amoon nañ xam-xam bi alquran ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xissa mu nekk ca tawraat mbaa ci injil ñu ñëw laaj ci leen am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer yahudi ne leen yéen da ngeen a dof bu leen julit yi laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu dell leen wax xam-xam bu leerut ah yoonoo jur xissa boo dem ci alquran yahood yi yàq ko xissa daawud lañ ci gën a yàq ne la daawud daa amoon juróom-ñeent fukki jabar ak juróom-ñeent jaamam ba am benn jabar mu rey ko jël door jabar ji dégg ngeen xissa boobu israiliyaa di ñoo ko dugal ci biir ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa amoon juróom-ñeent juróom-ñetti soxnaam gis Zainab bint Jahsh muy sangu mu xemmem ko yàlla yëg ko araamal ko ci Zayd. Laa ilaha illallah noonu lañ jàppee xissa yi di ci alquran yi yëpp tabarakallah bi mu tàmbalee génn ci yooyu tafsir yàggul daa nga toog ci tafsir tafsir kat ba na cee yëpp fépp wax ko waaw fekkee naa waxtaan waxaan yi borom xam-xam loolu la wax. Kon banu Israël daal li ñu bëgg mooy kuy xamal nit da nga koy xamal dara bàyyi dara waaw ni société yi def ay télévision ak ci téléphone di def wala chinois yi bi ñuy defar suñuy sàt bi bu guddee ñuy tabax bu bësetee ñu toog di nelaw ndax bañ gaa yi gis ko ñoo ñu léeg-léeg ñuy monté yu mel noonu monté ko montage boo xam ne bi ñoom rek koy xam ndax su paane ñëwaat amaat ciw 200 tubaab bi noonu rek lay def oto bu muy jaay rek pièce yi ñëw moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place pièce léegi nag bàyyi na oto bu baax léegi ay xottu lay jaay xotti boo ne ko mbëkk fii rek foofu nga koy bàyyi amul tëlye loolu moo nekk naka jekk jikkoy yëwul lii laa xam dama la koy jàngal waaye du ma la jàngal lépp dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni suñ waayi def jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy napp comme yow dama lay may jënd rek tubaab moom day may jënd rek moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yii lit ñu ne développé na anglais sax dana wa isa laqu allazina amanu qalu amanna wa isa xala baadum ila baadin qalu atuxabisunahum bima fataxa allahu aleykum li xaajukum bihi inda rabbikum wa yéen afala taaqilu yàlla mu ne awala yaalamuuna xanaa xamuñu ne an allaha yàlla yaalam moom rek moo xam maa yusirruuna la ñuy nëbbu wa maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal yàlla rek moo xam la ñuy nëbbu ak la ñuy feeñal. Su ko defee kon ak si nañu ci waxtu bi ñu leen waxoon rahmaanu rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yàlla subhanahu wa taala mu baax mi
1: taxé ci nañu ba ñu dajé wat ci neugum bi ci wéru mag bi dajé ci téré bi ngi yatt yu ngir lampo ñi ngi won dem ci suratu al-baqara dafa won ci ay juroom ñaar ak juroom ben ci ويسالق الذين آمنوا قالوا آمنا فخلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم لحاجهم به عند ربكم أفلا تعقلون نبرا سبحانه وتعالى بوهمي يهودي هندف مويس نيويتي نيوهن بغن نيوهن تأجل بي bu leen leen wax xam-xam bu leer ndax su ngeen leen waxee xam-xam bu leer su ëllëgee bu ñuy werante ak yéen dañ leen di gañe ndax dañoo neexel da nga leen di wax xam-xam bu lëndëm te denc bu leer bi ñu bon la ñu yëgoon yàlla nag di leen tantu daal ne leen awalaa yaclamuuna xanaa xamuñu ne أن الله يلا يعلم موم خمنا ما يسرون لني نبو وما خمنا إذ لغا خمنا يعلمون من طيفين يلا لني نبو نيوم يهودي ديكون نبو بلدي لا لا يلا خمنا لني فين يل تجبل تشاي تشاي لا لا يلا خمنا ومنهم أمنا سنيوم ummiyuna ñoo xam ne jàngu bari na ci yéwoo yi lool ñoo xam ne jànguñu mënuñoo bind mënuñoo liir bari na ci ñoom laa yaalamoon a xamuñu alkitaaba mbind xamuñu dara illa ludul amaaniya mbinkaane maanaam daal wóor rek lañ xam suñu jëflanteeg yow daal soo wóor mën a lekk lañ am lépp wayin hum te ñoom déet ñoom illa yazunnun lu dul ñu jort njort rek la ñuy wéye moo tax bi julit yi demee ba defee ne ñoom aji xam lañu topp leen mu jur ak sankute ndax ku yàlla ne ummi yi la munta liir munta bind nga dem yow léegi ba defee ne moo raw ci àdduna si nga topp ci ginnaawam di sanko nga sanku te tubaab bi yépp ñaar rek ñooy am almaxdubu aleyhim wala daalun ñaari tubaab yi daw ñoo am tubaab bu yàlla mere ak tubaab bu sànk tubaab yi yàlla mere mooy yahud yi tubaab yi sànk yi mooy nasaraan léegi nag bu fekkee dama dama day jóg moom topp nasaraan bi mbaa mu topp yahud bi mooy kon benn nga bokk ci ñiñ mere mbaa nga bokk ci ñi sànk waaw moo tax li ëpp ci ñii topp yahud yi ñoom duñu am xam-xam mais duñu pratique li topp nasaraan ñoom duñu am xam-xam sax mal loolu ay mbir bi mboolem ko bëgg a nekk bi yëgoon la ngay mën xam waaye doo pratique te jëwale rek sax nañ ko la seetlu moo tax discours lay fes tel waaye daal mënu ci biir ñii topp tubaab rek ñoom duñu am benn xam-xam sax tabaarakallah fa waylun xurum mbugal fa waylun taskare lilladina ñeel na ñi nga xam ne yaktubuuna alkitaaba dañuy bind téere bi aydihim ci seen loxo bind téere ci sa loxo taalif suma ginnaaw ga bu yàggee tuuti yaquluuna ñu ànd naan haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge bind téere ci sa loxo daan ne haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge moo dal injil moo dal injil macca daa bind téeréem luk bind téeréem ñu dem ba mu yàgg ñu ne haza min indillah jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala waaye téere bu jóge ci yàlla di wax ne diwoy sama doom téere bu jóge ci yàlla du wax ne diwoy sama doom ndax kon mu am contradiction alquran ci téere yàlla yi ak yonent yàlla yi amu ci ko am contradiction sa morom benn yonent mu sax benn yonent ñëw na ko du dëgg legui la xew ci borom xam xam yi borom xam xam waxe morom ñu rek du dëgg waye yeen di ñam li taxoon ñu téla réussir lañ jëgoon moy lu ñu ñunt wax bu morom ñu ñëwé ci lay soxé ne ko wax ko dëgg lé dal di continuer motax ñu ak sayyid ali sallallahu alayhi wasallam rek la ka ndax la na insana fi ahsani taqwim nit dal di man legui nak mom borom xam xam bu wax bu morom ñu ñëwé ne ko waxo dëgg té goko fi nangam nangam tool na ko ro motax ñu yéxo nakarani suma yaquluna hadha min indillah aw lu djiglu yastaru bihi ngir ñu wéccé ko sama nan qalila ñeggu neew dañ ko bëgg wéccé ñeggu neew moy téré bobu lañ bëgg jaay waye nak yalla mu ñu ñeggu neew lañ koy jaay nan lañ koy jaay ndax lañ leen jox xaalif mu jox téré joxé téré bi dédét top gi nit ñi top téré bi bayyi fi alquran nek sayyidi talib lool lañ ci bëgg lol lañ ci bëgg waylun lahu yalla mune subuhun male mimma katabat aydihim jalam li sen loxo bi wa waylun lahum subuhun male mimma yaksibuna jalam ci am lañuy bind dana len arab waye xalif ci am yi wala daraja wala len lola it dana len arab kon muñ man defal al waylun lahum mimma katabat aydihim wa waylun lahum mimma yaksibun yalla boko sotale dural ko lo meuna am ci dural ya lo meuna am ci sosya da nga xamne toskara ñal nga xamne toskara ñal la yassaru bi samanan qalila samanan qalila modi lañuy amé ci téré ba lum for for lo la yatu be samanan qalila ay eta rek ay milliard lo meuna am ci amu ngeumal yalla tire bo be ko baabe sama nan khalila ndibutu wa qalo yahudi ne lan tamassana duñun laal annaru sawa illa ayyaman lutul ayfan ma'duda yiñu konté yow ñu ne lan man nañ sax dug sawa yaakaar nañ waye in sama lim yam sawara lolu yow di wax di lañ dug sawara am ga xeyna waye in sama lañ fi am buñu duggé samedi dal bu vendredi ñu genn parce que juroom ñaari fan yoyu la seen maam ya jaam won sellu won loolu lañ japp motax ñu def bu boba ñoom dañ ñu genn illa ayyaman ma'duda juroom ñaari fan ñu la ci genn sawara waye xolal juroom ñaari fan yo xamne benn fan bu nekk mi ngi toll ni juroom fukki jooni at ci ñoom ñu ko calculé xam ni mi ton ñoom fukki jundi ak 50000 ans fois 7 loolu lañuy am ci biir sawara ñoom loolu lañ wax waye sawara yuñu yalla bi neena ku ca yalla xoj mi ñuy xoj muru ci gas buñ la génné loon mos na da nga mus ma ndox mi ñuy xoj muru ci gas ndaw ko ndaw ndik xoj mbir mi ñu direct sax xoj bu tuti bobu neena buñ ko xojé ben way biir sawar buñ ko seppé day wax ni ginna ci yalla musuma no ngeen ko sawara mi tek da nga no saduna ba genn xol ne len yeen yahud attaqtu nak da ngeen na jaa da ngeen na am indillahi fi yalla abdan ko leer ngeen ci falam yukhlif Allahu ahada yalla day du firi ko leer bu fekke ni yalla mo ne len in sama ngeen dem tor fa am ngeen sa falam yukhlif Allahu ahada am wala bok taquluna ala Allah da ngeen di wax ci yalla ma la ta'lamun lu ngeen xam lol la dañi wax ci yalla ma la ya'lamun lu ñu xam waye nan la bis la am sawara mom wala duma dugg sawara wala dana ko dugg wala ajan la jëm lolu mom ci xey bu la nek kenn xamul fo ci dem da ngay gor gor rek di am yaakar da ngay gor gor rek di am yaakar da yo sul ben way bon fi sahabay da nya ki di am na yaakar ci mom ak ay avant ni cepp da ne fala tu sakku an tu sakku bu len fi sole ci kenn nan ci aljan ni fa lillahu yuzakki man yasha yalla mom moy tazkiya ku ko neex ñun leg leg ñu sul ba na pré da ne yeen jannati fekke won naa benn artiste bu deewoon bokkoon super étoile moom ñu ne ma ngaa jàng waaw ma ngaa jàng suul nit ba noppi daal ne dugg naa jàng te xam naa léegi la kaw waaye bu njëkk de it xewutoon de ndax koo seen muy yeewu fajar koo seen muy xiifu koor ragal sa wartam ak bu gaal jàng ku xamoon ne fa ngay dugg kay far dafa teg la seetaan man de boo ko xamoon yàlla ne ma fa ngay dugg ah ngeen xam yàlla mu ne balaa dangeen dugg sa war de ah kay bañu dugg man kasaba képp ko far sa yii adan ay bakkaar wa aada bii mu wër ko xati'atuhu ay njuumteem faulaika kooku su deexee nii asxaabu naari ñoo ñooy waa sawara ku say bàkkaar wër nga deyaale sawara rek dañu dugg am une semaine mu ngi déedéet hum ñoom xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax ca la ñuy sax dañ ca nekk nekk bu yàgg maa daamati samawaati wal ard leelo li deeg asamaan ngi nekk asamaan suuf nekk suuf ñu nefa rek maanaam xoolal ba adduna stasoo ba léegi ku jugg sawara am fa diir bu toll noonu foo jëpp foo jëpp te wenn xal kepp buñ la ko joxoon tey wenn xal ne la dañ la bëgg fal premier ministre te na ngaa ko xal wi tuwaa mi doo falu dama kon mii di rek fali ndax bi nga koy bëgg a tiye moom bëgg ngaa falu waaye boo ne kon ni àtte fal nga ba ci mala ko waxuma laa ñu dugal ak ñu sawar nag moom nga xam ne sawara wii saxar la dong ci moom dama jàll musal wala sii na tey ñi nga xam ne amuno gëm nañ wa amilu saalihaat tey dëkk def lu gaaw ba dee ca ulaayika ñooñu ashaabul jannat ñooy waa aljanna hum ñoomit xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax tabarkàlla nekk ca yàgg ca lool abadan ba fawra yàllañ ci yàlla boole ca ñu jëg wa isaaxasa yàllaa ngi wéy ba léegi bi xas banu israil di xas tubaa bi di leen wax seeni sikk wa isaaxasa fàttalikul kera ba nga xamee ne wala boog abas naa fàttalikul kera ba nga xamee ne jàppoon nañu mithaqa banu israil kóllëreg banu israil yàlla jàppanteeg ñoom kóllëre gu dëgër jaamu leen ma ñu ne ko daañu la jaam yàlla ne danaa defar seen i mbir ñu ne acc lam leen waxoon daf leen ne woon laa taabuduuna da ngeen di bañ a jaamu illa allaha ku dul yàlla ñu ne namu ne wa bil walidayni ihsaana ngeen rafetal ci seen ñaari wayjur ñu ne namu ne wa dil qurba ngeen rafetal ci seen i mbokk wal yataama rafetal ci jurimi wal masaakin rafetal ci miskin yi lii la yàlla santoon banu israil jaamu yàlla dong rafetal ci say woytur rafetal ci say mbokk rafetal ci jërmi rafetal ci yàllaankat yi masaakin wa xuulu linnaasi te ngeen di wax nit ñi xusnan njëkk mu juróom benn wa aqimu salaata te ngeen di julli mu juróom ñaar waatu zakat te ngeen di jot àddaka mu juróom ñett yii la yàlla santoon banu israil ci programme summa tawallaytum summa ginnaaw ga tawallaytum ngeen wane ginnaaw lank bañ a def yàlla santaan daan ne yàlla mii la mel mbokk nag seen xel xalaatum ñu koy toppatoo ñoom yahudi wala ñu ko léegi sax ba nga xam ne fi ne sikaat yii leen leen nga ñëw leen diw laay laajte ñu ne la numéro lan la mais damaa fàtte numéro bi ñu continuer seen waxtaan cité yi booy laajte nit day dëkk fii nit dëkk fii ngay laajte këram di la ko wax ndax ku ne yaa ci sa kër te du jaje ci jàkk ji nu ñu xamante am na ñoo xam ne jàkk ji xamagu leen am na ñoo xam jàkk ji xamagu leen waaw te buñ amee morgo incha allah buñ faate ñu leen yàlla nañ am morgo bu buñ faago bu def fii lañ leen jëm.
0: wala yasaama rafetal ci jirim yi, jirim mooy ku gaayam dee te mënulugul boppam, kooku mooy jirim des ko war a yëram, kooku tam ñu rafetal ci. waaye su nekk li ñuy rafetal ci jirim bëriwul, da ngay fekk benn jirim bàyyam dee na ndeysaan bàyye ko as yoo jet ak yaari kër wala kër yaayam nekka nga ñëw takk yaayam commencé noose alali jirim bi defloo ay ganaar ay ndox yu sedd ak ay jus balaa xale fee naa ko foo jëmee àll wala masaakin miskin yi miskin yi mooy gaa yi nga xam ne dañuy yalwaan ñooñu tam gis nga ko yalwaankat ñi ni leen réew mi sonalef nekk ni ñun fu ñu wax rek ya bàyyi leen yalwaan mi yalwaan mi dafa bari rek doo nga daara yi ci gën a sonn ndeysaan seen sëriñ mun leen a yor li ñu rek te neen leen bu leen yalwaan fi ne bu la fekk nga yalwaan ngay saraxa kuñ yalwaan sax gaay laa ci sa kaw buub la waaw te nag tabaarakalla ñëpp a ngi ci dëkk kon fokk ñu am ñu dëkk waaye ñoom ñëpp ñëpp mooy illa xalal minkum lu lu néew ci yéen wa antum muaridun te yéen a ngi wane ginnaaw la yàlla tëral ñu bàyyi ko kon beneen sikkandoog ci banu israil wa is axasna qatilkul ba nga xamee ne jàppoon nañu mii daaxukum seen kolëre lan bii kolëre la laa tasfikuuna bu leen tuur dimaakum seen deretu mbokk muy benn wala tukrijuuna bu leen génne anfusakum seen bopp min diyaarikum seen kër loolu dama leen yàlla waxoon bàyyi leen rey nit bàyyi leen génne nit summa dinaa ba aqratum ngeen d'accord ci wa antum tashhadun ngeen seede ko maanaam signé ko waaw banu Israil signé nag ne dootuñu rey dootuñu génne taxam yéen yi nii haulaa yéen ñii taqtuluuna tàmbali ngeen a rey taqtuluuna anfusakum tàmbali ngeen a rey seen mbokk yi wa tuxrijuuna yéen di génne fariqan minkum am mbooloo ci yéen min diyaar yéen ci seen i kër kere woon naa leen rey yéen ngi rey te la woon naa leen génne yéen ngi génne xam ngeen génn gi du jël takk say bagage ne la demal exilé la déedéet génne gi mooy tëj la kaso ku dugg kaso rek génn nga sum réew génne gi mooy dugg kaso ku dugg kaso rek génn nga sum réew moo tax l'islam du tabax kaso déedéet dana tabax nag benn escale benn escale yoo xam ne ku njàppati atteguñ la moom foofa ngay dem année fan waaye nag doo fa am ñaari atte attiwuñ la wala at déedéet mbaa weer mukk bis biñ la fa dugalee daal bala nga fa am fukki fan ak juróom benn ñu rey la mbaa ñu dagg sa loxo mbaa ñoo ca la ko def waaye duñ la fa denc di la jox ciyam ngay lekk di la jox journaux ngay liir di la jox malboro ngay dox di la pinci daal fa nga dëkk defa la lal bu noy non waaw loolu nit laa xam da ngaa tooñ rey rek mbaa ñu duma la mbaa ñu bàyyi la nga def fekk tooñu waaye kaso yi dafa ñaaw léegee kaso yi dafa niixut léegee ceeb ba niiru tëg soxlu xorom loolu l'islam xamul loolu kon watuxrijuuna fariqan minkum min diyaarim ci seen i kër tadaharuna alayhim ngeen leen di sot ngeen leen di sot bil ismi ki teg ko ci bakkaar wala udwaani ak noono yàlla mëni wa in yaatuukum usaara bi seen mbokk yi dikkee ñu jàpp leen ay prison tufaaduuhum ngeen joxeel leen xaalis ba jox leen wuhu wa te loolu nag muharramun aleykum dafa araamoon ci yéen ixraajuhum génne leen génne gi daal xaraam mooy tëj leen kaso te kuñ tëj kaso yéen leen di jot yéen joxe xaalis pour jot leen yàlla mën la bu leen ma jaaxal naka ngeen di jàppee ñu tëj ko ba noppi jóge ci léegi di ñaan intervention pour génne ko ne ko leen ma jaaxal gën di ko aam kitaab ci lenn ci téere bi

moy ci suratu safi ay juroom ben ba Isa di wax wa mubassiram bi rasuli yati min ba'di ismihi ahmad lolou rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaaraku ta'ala mu ne kon salawatu wassalamu alayhi yunus dong la mu nax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkat yefur dama ne wa man yanqalib kep ku delu ci yeen ala aqibati ci test na nekkat bi yefur falay yadurallahu shay'a du lor yalla dara lol du wagnel dara ñepp suñu andon bokku nek xolu ci gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci ngorok yalla gi dara tabaaraku ta'ala falay yadurallahu shay'a mbimi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaaraku ta'ala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin ñi nga xamni ay santakon lañu nga xamni ñom dañuy top tabaaraku ta'ala diko topé fi nga xamné mom la yëneñu bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi jangale yalla neena wama kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan anta muta mudé illa bi iznillah ben bakkan bu né lu dul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañoo taxaw xex bi nek ni seeni morom yor ngannaay ñor ay ngannaay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeena la ilaha illallah rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wa shaja'atu la tanqusu minha wal hazaru la yadfa'u al qadar والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما نا خامني راغال دو سيوك او فان اك نجمبار دو وني او فان لواي مالتو مالتو مالتو منو فخ با مالتو اب علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا دوينا غالاج خامني داغا فك ديوين دوينا غالاج فك نا خامني داغا فك ديوين كون نك دوما دما امول بوي دي illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne mu ajjalan buñu appal la dañ ko appal bolé sa dundigi ak sa muru muru ndom adama ak dundum ñoy and dama dama mëna dé nak wërsegum dess fi du jexagum waye muru mom bu déxé mu dé dama dama ñaar la am mur ak wërseug yépp nak dañ koy wax rek wërseug risque wërseug waye mur moy bi nga amé wërseug ba nopi yim ci togu mbeetim ko ci nabli lola mo jey sumur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ñu lay fay témir junni way moy sa wursak sa mur nak moy bo ñew ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lola nak ko demu de wursak nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi quelque auto nangam nangam gaay dalikoy miras waaw waman yurid ku bëgg nak yalla né affaire bango waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yolu aduna nutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku beggit sababal akhirah yolu al akhirah ta nutihi

nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku taala santane ak min ko digi ci alquran gis na kon sababu dunya sababu alakhirah motax ci alakhirah so don misal da nga nan moné bi daw alakhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogué du butut la nga xamné moné bo fay daw ci ilmu khayam moy sawab moné bi ñun la tuddu sawab legi nak dama dama bu mus bala muy dem alakhirah comme day jaar ci frontière bu ñu wax barsak da nga wara wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière mo dugg fa benen xaliss bu fa do jaar noy def da ngay jaxle do añ do reer do ndik do solo do nan parce que moné bi nga duggal fi mo bokut ak bi man gis na tukki kri bu ñuy waji tukki wala bu ñu rewé ba bañu bëgg ag fu ñag dañuy dem ci banque bi wécc ko seenu xaliss do dem alakhirah so fi nekké li nga yor fi nga diko nax nafé diko sax saxé diko nax nafé ba bëli gis nga xëy fi so fi xëy ni sédd ko sa ginaaw rek so demé do yobul dara comme so mu séna def moy da ngay dali envoyer légui nax bagage yowal xiyam accompagnement nungu ko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul mën na ñaka ñew parce que gaay légui légui ñu sédd ko bo démé kon mën na ñaka ñew tay di yobale ko ma man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko donc ni ngay def kon moy xexé ba wécc ko def ko moné su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga defoon mu nek fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yob rek di nga ko ko fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ki morom ni ngi continue ñun ci tafsir bu batay ci alquran karim muné ya ayyul ladina amanu yin ñigam juromel bangok ci sarwe in tuti'u bu ngeen topé alladina kafaru ñi nga xamne dañu wéddi yalla yarudukum dañ leen dello ala aqabikum ci seen testenir ngeen wéddi waat yalla fa ngeen leen topé ci seenu turelin top leen ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ku topando nit bu yagge nga mel ni ñoom mom nit bu topando ko xamni ki reul ci bëtt nit nak te topando nit nak mom far genn la ci li nga nekkon yobul ci leneen yalla na bu ngeen ko defé fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen dello perte ni ñoom yow ma xiyam ku fa dello te bok ci khasir ni su bax lu muy tuddu bax ci yow motax inna abas day wax ni humul munafiquna khalu lil mu'minin lama raja'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila akhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiqo ñu dañu wax julli na len di ngeen seen waji su doon nabiyyu ab yunus kon lebek biñu am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoo ñuy wax lolu fu ngeen len topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñom moy di doom adam bi nga xamne yalla da santane wala yunus bi santane nit ñi ne ca tol ba di def mom ne ci ker gi ba par non la kay fi soko topé ci lolu moy tol bi day boy su boba kenn du liggey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal li fi nek bu len len top allah yalla mawlaakum mo sen kilifa wa huwa yalla khairun nasirin mo gem ci kep koy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla mo mo la dakk jappale mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la woor ni keneen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gagne da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah kenn du ko ñëmé daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su la xasse mboro rek kep ko xamne ki jogati ni dekk rek yalla nako nak man nga dekk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla neena bu len ragal jog len sa nu xi da nañu sanni pour dimbali len ndax ngeen gagne fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wéddi yalla ar ru'ba tit bu joge di xex ak non bi yalla yalla neena man limulay dimbalé moy dama koy tital té ku tit du mëna xex ku tit du mëna xex waw bima ashraku sababu bokalé bi nga xamna mo lañu bokalé bi la ci yalla nak moy def ci gogu ci ñom dama fi def bokalé day tit manam du firwi dal gisu lo leg leg so dé sétlu bu baaxa baax amna ci nit ñi ño xamné buñu togon rër ba nopi am mus ñew seen kër né musum guddi ñu tok ci mëccëk wala bok ci mëccëk añ ba nopi nan ataaya ak aw bay dugg seen kër ñaan bay jam manam legi seen xel du dal lolam ab jullu wërta mel ñu jullit bu gisé su gisé lo xamné mbir la mo xamné mbir la mus rek la waaw bay rek la
waye nak ki tagui likoy def ci nit moy ñaka jox soxol tabaaraku ta'ala ni ngi ko wara joxe kon nak mune sa nul qida ñu sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba ki bima asharaku ci sababu liñu done bokali billahi ci yalla ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla wacc wu ci wenn lay ne len def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñom ñu wedd yalla di bokale an-naru moy sawara wa bi sabanna maswa zalimin mu jëntelu ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu na ra dekk bu yomal xiyamé fofu di neexut fu metti la dik na ci hadith yi nabi sallallahu alayhi wasallam alayhi ki ru'b muy ciit gogu man musirtu bi ru'bi masirata shaq neena yalla nga ko dimbalé duggal ci xol yi tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fene mo dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lu rek ne len fiek fene mo dana ñew ci yeen rek ñun ñep ñu commencé tit commencé tamax ay tata commencé set ni ñi rawé yalla dik ci del ci wat ki natilit li nga xamne moy qaswa bi muy qaswatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mune wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla de sadaqakum deggal na len wa'dahu lam len digon wala qad sadaqakum allah yalla deggal na len wa'dahu lam len digon batu laqad su sangé fi'l madhi bi su du am fi laqad sadaqakum bu fekkon da songu lu ñu tuddé mudari day am fi manam verbe bo xamné présent la su ko songé day am fi mais bu songé passé mom du am fi waye limi tek moy deugal wax ji yi woor dal moy yalla sadaqakum allah wa'dahu ba nga xamé na ta'khusunhum yene ngi len di ciop bi ismi hi ci ndugul yalla yene nga ciop manam yene ngay fet fet yeeng dal ngeen len di def ni ku goob dugub di def bi xex bi tambale dal tuti ngeen am rek terrain bi leer nañ yalla ne lolou kay man kay limu len sandum def nak hatta iza fashiltum ban ngeen yon jox nak dimbali na len ban ngeen yon jox ci ngeen taxawé nak fi lay taxawé kin tansurullah yansurkum su ngeen dimbali yalla mu dimbali len waye su ngeen taxawé yalla ne ma taxaw modi fi len sen yonen te taaj ngeen tok fi diran ngeen fi tok moy yene ci ndigalam yene ci sama ndigal su baba yene gane gay waye bu ngeen nak toge xol pagn pagnoru aduna ba tax ngeen bëgg wacce fi ngeen nekkon ñeu bëgg songi li nga xamne moy kom kom mi su baba legi nak man yalla tabaraku taala mu ne ma tiye sama loxo mu dal di yëm fofu mu dal di jax tak kon yalla wala qad sadaqakum la wa'ada istahsunuhum bi ismihi hatta isa fashiltum ban ngeen yon joxe wa tanaza'tum ngeen tambali xatu fil amri ci mbir mi wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun su ko defé kon mbokk yi ci aya joju fi lañuy tek suñu loxo inshallah muy aya temer ak jurum fukk ak jurum ñaar ben seti nañu ci katanu borom bi tabaarak wa ta'ala ci sen darsu tafsir qur'ani biñu baxo di len ko defal ci iza'atu dunya sawtul qalb aji mu di jot ginaaw julli gi xam ngeen ne ñongi won ci suratu ali imran ñewon nañu ba ak si won ci aya temer ak jurum fuk wara tambale tay ci aya temer ak jurum fuk ak ben ñi ngi won ci bir netti bo xamne bi suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy boole diñu ko netti ñaari xew xew muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud muy ñaari xare yo xamne ci islam ñi ngi bok ci xare yi nga xamne salawatullahi wa salamu alayhi xare na len te noni islam yi taxawon newon lu fi taxawé yalla boole len ñom ñaar di len netti ñeke nak qaswatu badr al kubra di ci tek ci bir nak ghazwatu uhud muy xexu uhud ci kim tan alquran bi nga xamé ni ñi gagné nañu badar baat yi ngi koy netlé muy gënu deugër bi ñu leen gagné uhud baat yi ngi koy netlé fi ñu tollu tay sama bu nusulu ay yi nga xamné ci lañu nek modi bi nga xamé ne salawatullahi wa salamu alayhi joge na xeex ba dik madina la len fa dal dal len fa dafa am ci bir sahaba yi mbolo mo xamne dañu ne li ñu dal naka lañu dalé te yalla mo ne won duñu ñu dimbilé manam ñom comme yalla daf ne won dana len dimbilé
su fekke dañu dem ñu gañaleen ñom bu ñom amu ñu dimbal yalla di len tontu subhanahu wa ta'ala tani waqta sarbi wa laqad sadaqakum allahu wa'da istahussunahum bi izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr yalla dina wa laqad sadaqakum deggalul na len deggalul na len allah yalla wa'dahu lam len digon len yalla digon joxna linko is jamono ba nga xamé né tahussunahum yen len digop bi iznihi ci digul yalla subhanahu wa ta'ala lol amna hatta idha fashiltum ba di ngeen yon joxé di ngeen yon joxé nak su baba legi li xew doontul yalla yena yalla subhanahu wa ta'ala fi ci li sahaba yi defene moy logic moy ku xey di xexal yalla da ngay gagné yalla ni len waaw in tansurullaha yansurkum sinen ko dimbele mu dimbele len waye yalla nak fi ngay yam ci ndimbal fofu lay yam da ngay def 50% plus so defé moy 50% yalla mom day taxaw momi dat moy biñu xeyé salawatullahi wassalamu alayhi and ak ñom tek leen fim leen wara tek ñu nek jurum fukki sannikati fit ay dam na rek ño fa nekkon ñu mëna jox salawatullahi wassalamu alayhi ne leen fi ngeen wara tok ñi ci dess na ci suuf di jaamar lo ngeen di jaamar lo na seen fetti dal bi iznillah de leen yëkëte ndo di tégando su ngeen seenoon nag picci di ma fukk wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg yàgg ba leen wàcc te sama ndigal fekku leen fa ne leen wàcc leen ñu ne ko sam'an wa taa'a daal di yëg ca kaw fitee tàmbali bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jotagu rek terrain bi leer waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur gañu indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci lañu daal di commencé rek waa tee ñoo wàcc ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc ñu ne lu mu fiy def ñu ne xanaa xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme léegi gañe nañu xeex bi lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc ñu ne danañu wàcc 40 wàcc 50 personnes bu 40 wàccee ah loolu néew doole ngi bëgg a tàmbali yàlla ni leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji loola day tahussunahum yéenal gum góob gaañi ni góob kat di def tool bu yore ngóobaan gu ñaw su xëyee bala ñu day jot ni muy def góob yépp mu daan leen ci suuf noone ngeen doon def gaañi hatta isa fasiltum nag bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def yàlla du fab loxob nit di ko ko dóoral cib noonam yàlla du def noonu moom kay yow yaay am fu fit na ñuy fitam muy lay dóor muy métti nga koy dóor muy métti yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale yàlla ne leen kon hatta isa fasiltum ba ngeen yoon jox watanaza'tum ngeen tàmbalee xëccoo fil amri ci mbirum adduna ma nañ wàcc bu ñu wàcc wa asaytum ngeen moy siinu bi yonent min baadi ma araakum ginnaaw ba mu leen wane ma tuxibuna li ngeen bëgg ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañ kon nag bu leen fooxati yàlla dara waaw laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañeñu yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj minkum dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia adduna ko taxuna jóg bu muy xeex wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yuridul axira al axira ko tax a jóg ñaar nag buñ bëkkul fuñ jëm te bokk oto coow day bay rek boo demoon tey lu mel ni gaaru Thiér nga fekk fa benn oto 7 personnes ñëw bëgg 7 place buñ bokkee jëm Thiès ñoom ñëpp benn coow daw waaye su fekkee ne ñenn ñi dañoo jëmte ngeej jii bëgg ku leen gunge ba tëngeej ñu wàcc te ñoom 4 personnes leen 3 yi rek ñoo jëm Thiès bu ñu àggee tëngeej fokk coow am ndax dañu ne ma tëngeej bëgg a jox 7 place bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fii la ñuy yem parce que ñun fii lañ jëm si woon su boobaa léegi coow day am moo di ñëpp te ñu jëm Thiès ñoom it waa ji loon mën a yóbbu muy wax ne man su ngeen ma mottalee ma dem nangam coow rek tabarkàll kon ñu bokk suñ jëm ñooy mën a bokk oto ñu bokk suñ jëm ñooy mën a yëkkateendoo yàlla ne leen minkum daa am ci seen biir man ñoo xam ne yuridu dunia dañoo bëgg adduna wa minkum am na ci seen biir nag man koo xam ne yuridul axira al axira ko taxu jóg muy 10 personnes yi desoon ci xeer bi 40 yi la yépp adduna leen taxuna jóg
Mas'ud neena mom manon ñew ni wat ni kéro biñu xeyé seen kër di dem ci xex ba amul ku yalla taxuta jog ni mom defa won ne su ko diñé rek ginga dana nek lu nek deug nak nañ xeyé won tak seen ndigge tak seen jassir digeñ ñu top ci seen kaw ku daan ñu defar daal lay tagat yëkëti wat la nga top ci gaña neena mom ku ne ko won amna ku jog ngir aduna dalay wéddi ba tax mbokk yi fofu tam ku ci taw ku nek war ngay sét sa borom sa bop waaw maadu man limay def dama na ci yuri du dunya bëgg aduna rek su baba loola bo dé sét sa bop da nga hadith de ngi wax ak yow man kan hijratuhu lidunya aw imra'atin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah lool nak yalla dang ko xamul subhanahu wa ta'ala motax bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dëllu sé ci madina mu bind ben listam bo xamni bi def ci awone ñi nga xamne ay munafiquna lañ mu def ko list jox ko ben sahaba ci gañu koka denc ko xam ko ku dul umru ibn khattab rek setul la ci kërom waye dal am mbolo buñu andé nañu and ñun ñepp ngir ben pass pass muy as-sa'yu ila al-akhirah yalla ne kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah ñaar ñu buñu andé ciow rek lay jur tubarkal fuma ginaaw ga nak ba ngeen tambalé gañe ba yoon jox sarafakum mu walbati len mom yalla anhum ci seen non ya li yabtaliyakum ngir mu natu len non ya walbatiku yek fa ngeen nekkon yeen ngeen fete len suuf fukku ya defam ca kaw dajju wa ñu ray ci encore jurum ñaar mu def lu neew neew neew bokku na ci ñoñu nga xamne ñofa deson ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Madr muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء يلا ماغي مسلك ياو لي سنون ني ديف دي سيت تي ياو لي مشركون لي جولي ديف دي سيت تي ياو تي نيغا خامني مانا ني ديف مي مشركون دال دوغ اك جاسم تي بير خخ بي دا سيك سعد بن معاص دا نكو اين يا سعد واتنا تي يال ني الجنه غي ماي خيل دال دوغ تي خخ بي توتي ñu daldi koy jam jam yu metti nenañu kenn mën ko xamé ci jam yu metti luddul ak sœuram mom mo ñew xamé ko té lutax mu xamé ko moy cet baram yi la gis daldi ni ki day Anas ibn Nadir la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum net fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jass lola xew ci bir xex bobu su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala daldi won xat kon li tax xex ba démé nonu moy minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah mune wala qad afa ankum monte yalla bal na len de su len balutun ken di nibbi wallahu yalla su fadl borom ngeneel la ala al-mu'minin ti niko gem mune salawatu wa salamu alayhi dimbalena len is ndaxte setlul jamana ba nga xamene tusiduna yene nga yek bu koy wax sahaba yene nga yek tabaje fuway xam ci wudaj la qutufa wala talwuna ala ahad tajastu lil kan wala talwuna ala ahad tatalu lil kan wala bim ñewé fekk baat bi talwuna mu asaf waaw geek nun gi dal di jël baatu tal bo ne taluma la muy tekki baat bi wala talwuna tatalu lil gestu lil ala ahad tikkan yaq nañu tit nañu xit yaangi dal mi daw yeek ci kaw do ci والرسول تيون تبنك صلوات الله والسلام عليه يدعوكم من لن ديوا من لن ديوا في أخراكم كسين المد بنوان في ورائكم من نعم صلوات الله والسلام عليه نعم يدم متفتنهم وابن في أخراكم تبلاغة القرآن موفم نك من جديوف صلوات الله والسلام عليه كما يوا صحابي كنم لن دنوهي كايلن كايلن أبيون انتلا لما وخ مويدق kaylen kaylen ab yunitla lima wax moy deug ilayya ibadallah ilayya ibadallah ana rasulullah man yakir falahu aljanna wala man yakur falahu aljanna mune kaylen yeen jam yalla yi kaylen ci man yeen jam yalla yi man may ndawul yalla yi kep ku ñew bo songati ni da nga am aljanna gaay du song par ben gaay du song par ben do fukk yi deson ci kaw dajj bi def ñu lugum ñet nit radiyallahu anhum yalna yalla yok sen leer te geureum len lu reey def nañ ko ci islam fa asabakum neena mu jot len
mu faye len ghamman njaqare bi ghammin ci sababu njaqare ji ngeen tek salawatu wa salamu alayhi likay la tahzanu ngir du ngeen merati ala ma fatakum ci li len fat wala ma asabakum du ngeen merati ci li nga xamne mo len jot ngeen yebal ñaar yoyu wallahu khabirum bima ta'malun yalla ko dañ kumpel ci li ngeen xamne mom ngeen def yalla khabir la ku dañ kumpel du ko tek nit dama dama dafa bañ kumpa manam da bañ lu ko ump yalla mom dafa dañ kumpa mom dara du ko ump dama dama mom dafa bañ kumpa yalla nak mom dafa dañ kumpa khabirum bima ta'malun thumma ginaw ga anzala alaykum wa tatiyin min ba'd al-gham ginaw njaqara lak titanga la lu macce amanatan kulute yaqatu ni mu tek ca nu'asan gemmentu nga gis ko war so fas ba sa jasi wad xana ko ne ci xex sa xel na legi ba sa jasi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew gemmentu lol nak yakhsha ta'ifatan minkum mi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatan min al-mawla man mom qad ahammatuhum daf leen yitel anfusuhum seeni bakkan modi bi ñewé lam waxon ci kaw rek minkum mayyudud dunya ñoñe dingamentu li ñewé ak koolute gi murale wulen ñom wa minkum manirud dunya ñom bi koolute gi ñewé ak ngamentu li ñoñe la mur motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayral haqqi mudul deug luñ don jort zannal jahiliya jortul jahil jortul ceddo jortul ku nekut ci islam jortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala jortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna ñinga nan hal lana min al amri min shay wa ñu nax li nga xamne motax ñu xey di xexi ndax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xex ba dé ci all bi ni

0: asiyi ci benn ngoon, assasinatu aljiyadu, assasinatu aljiyadu manam assasinatu ya sappe, aljiyadu ti nekk ay fas, manam fas yu sappe benn takusaan ñu indil ko ko ñu sappe sappe su gudd mu di leen xool ñuy def benn ardu wala benn romb muy xool lim am lépp. Fas yi di ko romb muy xool, fas yi di ko romb muy xool, tabarkàlla dég lool. Foofu tamit bi nga xamee ne ñu ngi leen di xoolaan, fa qaala mu ne inni man day ahbabtu bëggloo nañ ma xubbal xayri bëgg lu baax, an zikri rabbi ba dox sama digganteeg fàttaliku sama borom, xata tawaarat bil xijaab ba mu dugg ca biir niir ya. Ñu ne waxtu takusaan la woon, fas ya di jàll di romb ba mu fàttikoo julli, loolu am nañu ko wax ba jant ba sop. Ah, léegi nag ñu ne rudduha alayya, delloo si leen ko. Nee nañu wala bëtiwaat fas ya, fa tafiqa mashan bi suuqi wal a'naq, foofu nag la wax ji nekk. Mashan bi suuqi day tekki raay yeel ya, yeelu fas yi, wal a'naqi ak doq ya. Waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yeel ya di cor doq ya, noonu lañ ko tëwiile, di cor yeel ya di cor doq ya. Yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu, ndaw ku baax, su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yeel ya, cor seen doq ya, ñu faat ñu dee ñoom ñëpp, kon day wax ne ko yow ab yàqkan nga. Ndax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gi leen, ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee bañ leqaliko ñu cor ko. Yàlla indi ci aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéem a xeex yàlla ko bi yonentam ak jéem a yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggase leen mbaa ñu génni leen, maanaam tëj leen. Ah, Suleymaan mii nag ba demee ci bindikat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér, ba demee ci mafahimul quran ak kayfa naf amul quran tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya, cor yeel ya, ba ñoom ñëpp ñu faatu. Loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàlla. Ibnu Jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi masxi araafil xayli wa araqibiha xubban laha wa takrima, maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi, ndax xam na ne fas yi su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war. Ndax dégg ngeen alquran nan wala aadiyaati dabha fal muuriyaati qadaha fal muhiraati subha fa atarna bihi naqaa fa wasatna bihi jamaa. Loola ay fas ñoo ko moom saar boobu suratu Fas. Suratu Safaat aaye ñaar fukk ak ñett, yàlla ne na wa laqad fatanna suleymaana, natt woon nañu it Suleymaan. Wa alqayna, ñu sànni ala kursiyihi, ca toogukaayam ba, jasadan aw yaram, suma ginnaaw ga anaa ba mu tuub. Waaw, loolu kon moom it beneen mbir la muy nattuguñ natt woon Suleymaan ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko. Jële nañ ci Abu Hurayrata radiallahu anhu, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Suleymaan dafa wax benn bis, guddik tey gii day sama soxna yi danaa ci joteeg juróom ñaar fukk ci ñoom, te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon, jihaadkat lay doon fi sabilillah. Ba mu koy wax nag waxut insha allah da ko fàtte, looloy natt bi. Lam waxoon nag def na ko mooy jote naag soxna yépp, waaye ñëpp ëmbuñu, kenn moo ca jota ëmb, te it ba mu amee doom doom ja daa paralysé, munta war fas waxuma laa di xeexi. Ah, yonente bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun. Waaw, الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل غيره نون لكو الدكتور علي فابني مامتم بنتي كون ñak wax inshallah joju natula ci mom qala bamu xamé né natu nañu ko natu ba wir mu genn ci mune rabbi yow sama borom aghfir li mang lay ñaan yalla nga ma bal yalla ku bax la mu bal ko wa hab li mulkan mang lay ñaan nga may ma ngor go xamné la yambaghi li ahad min ba'di ken dutu ko am ken dutu ko yeyo sama ginaaw yalla ma ngi lay ñaan nga may ma loddul mayiti ken sama ginaaw urab wa habli mulka la yambaghi li ahad min ba'di may ma lo xamni dutu ko may ken tabarakallah lu am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom lim yor da koy maye ñaan kat yi ni ñuy ñaanal la len di maye waaw tabarkalla nima koy waxe gor gu bax guñu wax maam do tuba da ron wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bi yor walu export bu la mayon audience ngi ñu tog ak mom wala president de la republique ñaan may la audience ngi ñu tog ak mom ministre bi fekke ko sa mbokk yépp ñu tok ñu wax nak ngir nak légui lu taxam ngay ñaan audience nga ne ko aw dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président rek li doot la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabarkal ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jëlé taxi ba nga ñew sax wala sa auto yak yoy xana ëpp de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala rabbi hab li mulkan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di lolu amna solo lol ci walu ñaan waye ñaan lo xamne tabarakallah mu solo nak ngor sa defoon ñew ci benn serigne ne ko dama bëgg nga duggal ma xalwa serigne bu duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñent genn bi jox ko ñetti nen ne ko lo ci ñaan rek dina nangu ñetti nen bo toje rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdulillah rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu daldi taf li ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna si yalla na rafet daldi toj nen bi soxna si rafeta rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñëw sétan ci soxna si amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji daldi jëlat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna si nga ñaawal ko daldi toj nen bi soxna si ñaaw bu gëna wessu nam ñaawé won gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa ko dañu ñëwuti encore diko sétan ndoxum ñaaway ñaari nem dem na ñettelu nem bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna si nga delol mako nam meloon da toj nen ba ñaan yépp nam na waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la meloon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko nam meloon lolo tax yalla tabaraku taala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambali ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek ngay jabutu lool du nonu mu ne yalla ak fi li ma ngi lay ñaan nga bal ma wa hab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahadi min ba'di ken du ko yeyote ku dul man innaka yaw yalla antal wahhabu yaw may kat bi li la ñaan suratu sad ay ñaar fuk ak juroom bam ko waxe wala fanwer ak juro bam ko waxe fa sakharna lahu yalla mo ne ñu tagatal ko ar riha ngelawli yalla may ko momit lu kendul amati te moy may ko ngelawli sula leder bi toog bu ni bismillah ngelaw la jog ak mom yobbu ko fu mu bëgg dem tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruhaan cik nangu noy lol haythu asaba fu mu bëgg jëm rek ngelaw la jëm faak mom kon mbokk ñu doon top tek leen seen baram ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu sad ñu ñaan yalla man ak yeen ak mbollem ñi doon deglu yalla ñu fi yalla dajalewat ci aljum ji di ñew ci katana mom subhanahu wa ta'ala ñu ñewat ci suratu sad ci fanweru aya ak juroom ben inshallah subhanahu wa ta'ala bi wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokki julidi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk aliou fall and ak ci walu xarle wi sen mbokk salif saw ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran bim len di andil aljuma jot ci waxtu wi aljuma ji wessu ñi ngi taxawon ak yeen ci bis suratu sad ame fanweri aya ak juroom ben ci suñu borom tabaaraku ta'ala di netile qisab sulayman gina bam netile qisab nabiyullah daawuda mi nga xamne moy baye sulayman nga gis ci moy jaaxal nan fa sax moy jaaxal ci dars bi wessu munan fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqaan haythu asab te moy ñaan gure yi nga xamne sulayman ñaanon nako boromum tabaaraku ta'ala ne ko nang ma may lo xamne muso ko may kenn te doto ko may kenn yalla don lim nak yim ko may mu bokkon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg fa dem rek ngelaw li nango and ak mom yobbu ko fofé da gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala ku koy ñaan ku ne bul japp ne li ngay ñaan du am waye yow jappal ne la ngay ñaan ma nga ca mom suñu borom te ku la ko mëna defal la ci aya fan wër ak juroom ñaar ci suratu sad batay suñu borom di wëyel netti bi muy netti lim mayon sulayman may gu reey reey reey go xamni gi mayon nako ko ak di netti yonenti ya alayhi musallatu wassalam ni ñu baxé ak kaddu yiñ tegon ci seen der yi mu koy netti sallallahu alayhi wasallam ni mu baxé ba buñ ko tege kaddu ci deram mu man ko muñ ca wasbir ala ma yaqulun ci bind yewes suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayatina kull banna'in wa qawas wa akharina muqarranina fil asfad mu ne wa shayatina tagatal nañu sulayman ay jinne manam wa sakharna lahu asyatin tagatal sulayman jinne yi nim don jefle jeflohi nit ñi non la don jefandiko jinne yi manam bu nit ñi xeye di liggey jinne yi dañuy xey di liggeyal sulayman wa shayatin ak jinne yi jinne nak sa bo jegi jita ko shaytan rek moy day bañ manam bu fekke danañ ko sante muy indi tapale ci lañ ko sante wala mu ci indi ak ndëngati rek ñu tudde ko shaytané kon shaytané moy lepp luy bañ boy dawal auto nga dawal bam yag nga bëgg mu taxaw nga bëss frein yi mu lank gantu gogu mu gantu auto bi legi shaytané la ndax day daal di mëna yaq mëna dal ci aw nit mëna dal ci yenen yef yo xamne bu ci dalé yaq motax jinné ju lank lañuy tudde shaytané wa shayatin mun tagatal nan ko jinne ya kul banay bepp tabakkat manam bepp xetu tabakkat bu ne ci jinne rek tagatal nan ko ko mom sulayman jinne yo xamne sen walu tabakh mi ngi jëm ci etas am ño xamne sen tabakh mi ngi jëm ci yenen waye bepp xetu tabakhin yalla tagatal na sulayman jinne jo xamne man na lolé wala jinné yo xamné man nañu lolé té xam ngeen jinné bu lé tabax mom yéegal birik ci kaw du ko jafé ndax yeen lénga yi ngeen di wut ak quatre plan yéeg yoyu ak di wut ay essel yu ngeen di yéeg ngir dem ci kaw jinné du ko aajo wo ginaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak ñew diéga ko wacc wax dëgg yàlla am fuñ bëgg a teg ab bir rek jàppoo ko ne fay yi teg ko fa du leen wàññi dara. Moo tax bu ñu xëyee ñoom jinne yi mën nañoo tabax kër gu mag a mag a mag ci saasa saasa lépp daal di sotti ndax du ñëw yëkkati ay mbir di ko yéeg ak moom waaye dañuy naaw rek teg ko fañ ko bëgg a teg ndax jinne xam ngeen ne tabarkàlla fu ne mën na faa def kulla banna wa qawwas mboolem ñuy nuur ci géejit ay suumaare ngeen ko ci dekkoo ma ñooñu ñëpp tàggataloon nañ ko Suleyman. Qawwas qawwas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir géej gi di ko génneel al-lu'lu'u wal marjaan di ko génneel or yaag mbell yi nekk ci biir géej yépp te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir géej gi nuur ca biir di ko jëli yooyee Suleyman daa amul jinne yu ko koy jëli. Am na jinne yu tabax kon waaye am na jinne yu suux ci biir géej gi di ko jëli. Baat bii nag muy Qawwas moom la suñu góor gii woon ci tiwaawan radiallahu anhu doon jëfandikoo ca xilaas ba mu naan yaa qais al bahr lil asdafi yaa qais al bahr lil asdafi indi asdafun biha durratun ahla min al jalami di wane ne wala boof di wax ne mboolem kuy jóg di wut lu mu xam ci yonent bi salallahu alai wa sallam ba tax muy nuur ci biir ndox mi di ko seeti mu ne ko soo ñëwee fii danga ci xam lu bare bare. Yàlla tàggataloon na yonent yàlla Suleyman kulla qawwas ñoo xam ne dañuy nuur ci géej gi di génn ji mbell ya fa nekk. Wa aaxarina am na yeneen jinne nag yoo xam ne ñoom muqaranina dañ leen a lënkale fil asfaad ca daaj ya ñoom dañoo lankal seen borom lankal Suleyman Suleyman jàppe leen ñoom jinne yooyu daal leen di yeew ca bant ya maanaam dañuy samp ab bant bu dëgër daaj ko yeew la ca ni ñuy def xar loolu la ñuy tuddee ab daaj. Ñu déggul wolof nag da ngay dégg ñu naan dañoo takk fas mi wala dañoo takk xar mi am xar duñ ko takk dañ koy yeew buñ koy takk daal mooy buñ koy teg ci oto boole tànk yeew ba mu dëgër looloo dañoo takk xar mi amaa dañ koo yeew ci barab nag loolu ñu déggul wolof ñooy wax naan xar mi dañ koo takk. Jinne yi nag dañ leen doon yeew kon ndax dañoo lankal Suleyman nangu ñoo tabax nangu ñoo xuus ci biir géej gi ñu daal leen di yeew fa nga xam ne fa la ñu nekk. Suratu Saad aaya fanweer ak juróom-ñett yàlla mu ne haada lii nag ataauna mooy suñu may nii lañ maye woon Suleyman nii laa mën a mayee mu ne man yàlla nii laa mën a mayee haada ataauna lii mooy suñu may xoolal fa mu tàmbalee lim lim may Suleyman ngelaw li di naaw ak moom fu mu bëgg a dem dem fa tàggatal ko jinne yi lu mu bëgg ñu tabaxal ko ko tàggatal ko jinne yoo xam ne dañ koy nuural ci biir gi di ko jëli ay mbir waaye yeneen jinne yi lànk nag ñu lënkale leen yeew leen ba duñu jóge fa ñu nekk ndax dañoo jubba ji mu ne ko nag haada ataauna mooy suñu may fam nun bu la neexee nga maye aw wala boog am sig tiyeel bañ a may kenn bi gayri xisaab ci lu dul genn rek la maanaam bu la yàlla mayee mu ne ñaar yi mooy am fam nun aw am sig may naa la mayeel wala nga tiye bi gayri xisaab waaye nag ku ne xam na ne ku ñu may ku ne nga mayee moo gën nga bañ a mayee moo tax mu njëkkee mayeel door ne aw am sig kon nag nga mayee moo gënal yàlla nga bañ a maye haada ataauna fam nun aw amsik bi gayri xisaab ci la dul benn regle yàlla mu ne ko wa inna lahu te it am na fiñun wala te am na rindana fiñun yàlla la zulfa ak sës maanaam jegeñu ba sës ci ñun moom Suleyman lii ko yàlla may lépp ci mbiru adduna yàqalu ko mbirum alaxiram wa inna lahu indana la zulfa loolu tam aw tagg la ndax adduna ñaar ngay boole bu la yàlla may alal rek nga defee ne kon yow mbirum diine bokkoo ci bu la yàlla xañ alal it nga defee ne tabarkàlla li nga ñàkk alal moo tax nga war a féete woo diine Suleyman xol li ko yàlla may lépp mu ne wa inna lahu indana la zulfa, moo di li muy barile barile lépp ab buur la woon, daan war ngelaw, yilif jinne yu bari ñu koy duggal ci géej di ko tabaxal ñee mu yeew leen, li lépp suñu borom may ko ko, waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna, loolu teewul mu mën a taxaw, loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala. Moo tax àdduna si it ñaar yooyu la ñu war di boole. Iliman nga loola bu mu la tee di xëy di lëggéey nit ñëpp, su julli jotee nga ñëw julli, waaw iliman nga. Mécanicien nga, waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu, soo lëggéeyee ba noppi, bu ñu noddee nga ñëw, soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba. Tabarakalla, loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd. I amal li dunyaaka ka annaka taishu abada wa amal li axiratika ka annaka tamutu gada. Mu ngoog jëfal àdduna ba defe ne doo fi jóg mukk, jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem. Loolu la Suleyman boole woon. Wa xusna maab, mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala moom Suleyman alayhi salaam. Kon makaanam boobu nga xam ne makaan rafia fi dunya, teewutoo nit mu am xusnu marja fi l axira. Àdduna si tabarakàlla mu dir ba am lam ci am, alaxira it mu dir ba am lam ci am. Loolu nag lañu tuddee dëddu àdduna, azuhdu fi dunya. Dëddu àdduna mooy man àdduna waaye fexe ba àdduna du la man, loolu mooy dëddu àdduna. Bokk te koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu àdduna, wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu àdduna, wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu àdduna, wala ñu ne du sangu daa dëddu àdduna. Déedéet dëddu àdduna da ngay sangu ba set, di lekk lu neex, di tëdd fu neex, waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa àdduna. Loolu lañ tuddee dëddu àdduna. Loolu la Suleyman boole woon. Tabarakàlla, amul na ay soxna yu bari yu rafet, am kër yu rafet yu bari, am kër yu yaatu, yilif jinni yilif nit ñi yi yépp, te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna maab. Suratu Saad aaya ñeen fukk. Yàlla ne na wazkur, fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ la tegee baat bu métti. Wazkur, na nga fàttaliku abdana suñu jàmba Ayub, jàmbañ tudde woon Ayub. Is ndaxte naada rabbahu masna woo boromam ci lu ko daloon. La ko daloon mooy def ne anni man daa man Ayub massani cheytaan, cheytaani laal na ma bi nusub wa azab, bi nusub ci coono wa azab ak mbugal. Soo boolee nusub wa azab nag mooy tekki feebar bi ngeen tuddee yéen neer, feebar bi ñu tuddee neer. Cheytaani moo koy def ci nit ñaare, sol la ko mu nekk ngelaw, jàpp say sidib, nekk ci sa biir bi di ko tàng, ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi. Ngay tiit lu bari, di géwante yu baree bari, léeg-léeg nga tëdd géwante di dox ci ndox, mbaa ngay tëb ay kàmb, mbaa ngay géwante yi lekk yàpp. Loolu bu la dalee rek yëgal ne yaa nga jëm ca feebar boobee. Bi mu dalee nag yonent yàlla Ayub, feebar ba métti ci moom lool, ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massaniya cheytaanu bi nusbin wa azab, massaniya laal na ma a cheytaanu cheytaani jinne yi bi nusbin wa azab. Moo tax massu cheytaan mooy laal googu jinne yi di laal nit di ko jox feebar bi. Moo tax su timisee ñu naan tiye leen xale yi, su timisee ñu ne tiye leen xale yi, ak naan jigéen ñi dee leen muur seen bopp yi, ak dee leen ree ndànk bu timis jotee na ñëpp toog ba timis ji maase, ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee niki yooyu. Ndax lu ko mooy rek jinne xemmem ko, te Isa massahu da koy daal di indil ay jafañ-jafañ bi nusu bi nu azab. Ba demee hôpital fañ leen di fajee, tabarakàlla métti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer. Yàlla nag daa di nekk doktooru Ayub. Feebar bi métti na lool, yàgg na lool, mu koy door a jàmbat yàlla. Nee nañu am na
1: fukki at ak juroom ñett ci mom mom febar bobu fukki at ak juroom ñett amna ko ci ne ko mufassiruni netele ba deme ci suratul anbiya ci tafsir docteur ali sabuni netil na ca qissa bi ci anam gu gëna yaatu bim ko jambate suñu borom nak yalla daldi koy wax niñu faje febar bobu muneko urkut birjilika del daw fajar urkut birjilika dañu waxit wekkal suuf si ndax mu bal ndox manam wekkal fi nga taxaw ndox bal fi waye idde sene waxit urkut birjilika del daw manam febar bi kumuy dal bo de daw fajar dafa bax ci yow motax fajar buñ julle ba nopi ba as-salatu khair min an-nawm dox bi ngay dox fofu bot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñak genn ci yow nga ñew sangu yoyu dafa am solo lol urkut birjilaka daw fajar ak daw takusan jant bi di so nga and ak mom ñaar yoyu lañu ko digal ne ko nak haza ndoxani ni mo xamne muxtasal dañ ko wara sango baridun wa sharab manam di sango ndox mu sedd di nan ndox mu sedd di daw fajar ak ngon muneko lolou da fay wëral sa febar bi hasa muqtasalun baridun wa sharab li ndox mu sedd la mo war leg leg nga nan ci wala bok nga di ci nan ak itam di daw fajar ak takusan dina tax sa febar bi tane dina ñu ko firé inne daf ne ko hasa ma'un tuqtasalu bi taqtasilu bihi wa sharabun tashrabu minhu faqtasala minha fazahaba ma kana bizahiri jasadi wa shariba minha fazahaba kullu marad kana dakhila jasadihi abu hayyan mom nun lako fire kon yunus ta ayub ali salam ni lako suñu borom tabaarak wa ta'ala fajale febaram bobu warkut birijilaka hadha muqtasalun baridun wa sharab gina bi febar bi metti lol ba nga xamne soxna yi ñibbi nañu waaw soxna yi ñibbi nañu ndax goor ñaari su tedde ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñewon ngir yalla ak ñi fi ñewon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poste di fess te dara jottu la ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ke ñew nga leen di jégué di waxtaan ak ñom bu ñu ne dama bëgg nangam nga jox leen do xam ko la bañ ak ku la bëgg waye bis bo demone nak ba tebbi ci lal tabarakallah nek ci hôpital bi am fi ñent wër yo jogut fi nga tebb joxo leen ñaari dërëm joxo leen len té lay doora gis nak lay san leg leg kenn ñew tapas la leg leg kenn ñew ñaan batam leg leg kenn jëli bagasam dem kër yaayam lay san diko fa bayyi bam def kenn ci soxna ya lay san ñi té def ñepp dem nañu tabarakallah febar bi metti lal lekatul dara luko mëna tiyé naatu luko mëna tiyé soxna ya dem tabarakallah njabot ga ñe faatu ñe sanku tabarakallah xariya ak beuy ak nak yalla amon ci alal lepp dali dem waye bako yalla faje ba nopi nak mune wa wahabna lahu ahla ñu mayat ko nak ñoñam manam lam amon ci soxna mu amat soxna yo xamne non la tollon wa wahabna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum dol la ko nak lu tollu manam su amone ñeenti soxna yalla bi mu wéré yalla mayna ko juroom ñetti soxna bu amone juroom benn dom bi mu wéré yalla mayna ko fukki dom ak ñaar bu amone juroomi xar bi mu wéré yalla mayna ko fukki xar wa wahabna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum non la ko defal motax leg leg bu sa serigne nekké ci fièvre manam sa jëkkeur jigen parce que jigen ñoy def lool bu nekké ci fièvre nga jël say bagaas dem ñaari su wéré rek saxal nekk ci ñëwaat ndax leg leg su wéré am lu ëpp lam amon wala mu mel nu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon ba mu tollu fu mu tollu ton wa wahabna lahu ahla wa mithluhum ma'ahu lu lepp suñu borom tabaaraku ta'ala delawat ko ndax fièvre dafa dul lo xamne day jàpp
2: alhamdu ji ak def ji daldi and yalla daldi beug mun nak wala in kafartum bu ngeen wedde ñu ngi wañu sant wala in kafartum su ngeen fuulee jëf mu jëfal leen ba noppi kafartum ngeen fuul jëf ja bañ maa sant ah inna azabi sama mbugal day la shadid lu tar la yàlla maaluteem ak mbaaxam moo tax néewul wala in kafartum la uazibannakum yàlla bu fekkoon nitu tay la te du doon nitu tay mooy kon su ne la in shakartum la azidannakum kon day wax ne wala in kafartum la uazibannakum su ngeen ma santee ma dolli leen su ngeen suulee jëf ma duma leen kon nun lay waxe waaye déggal rek suñu borom tabaraka wa taala yéen ma ngeen juróy jit li tax xool ni mu ko waxe la in shakartum bu ngeen ma santee la azidannakum waat naa ne danaa leen dolli ñu ne ko waaw mu ne wala in kafartum bu ngeen suulee jëf nag bañ maa sant ñu ne ko nooy def mu ne ah li may leen di xamal daal mooy inna azabi sama mbugal la shadidun lu métti la yàlla jalaluhu wa azza kamaluhu xool rek fii dafa yëgle nag ni mbugal yi métti na waaye waxul ne danaa leen mbugal yàlla jalaluhu wa qaala Moussa Moussa daa di wax mbokkam yi ne leen yéen dégg wax jooju in takfuru bu ngeen weddi woon antum yéen waa misra gépp gépp gépp wa man fil ardi ak ñi ci suuf jamiian ñëpp yéen ñëpp su ngeen àddan weddi yàlla yéen waa suuf yépp fa inna allah li wóor mooy yàlla la ganiyun ku doylu la xamid ku sant la yàlla ku doylu la doylug yàlla mi ngi bokk ci sifaatul wujub yàlla tabaraka wa taala dafa doylu doylu goo xam ne ji mutulax la amut lu manqué niñ mel ñun ñun doomu aadama boo mën a gis juróom ñeenti manqué manqué mi ngi ci moom wala juróom ñett ñaar lay am doomu aadama boo gis nag ñii dem mat ba tabarakallah waaye mat ga mooy ñeent la ñuy am dese juróom benn moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam

ak digil julit yi ci seen bëggante dañoo wara mel ni benn yaram. Yaram bu ñu xajjalikoo duutuñu man dara, waaye bu ñu àndee duutuñu tële dara. Naka noonu doomu aadama bu yàlla sàkk noonu nga mel, benn waaye day nekk koo xam ne ku baax la waaye ku nay la, gis koo xam ne kii ku tabe la waaye ak a naqarit dereet, gis koo xam ne kii ku neex dereet la waaye dafa yëmbare, gis koo xam ne kii ku bari ay reetaan la waaye su meree du bàyyi mer ma. Su doomu aadama yooyu àndee nag ci la ñuy nekk jëmm ju mat. Yàlla tabaraka wa taala yooyu manqueté amu ci benn, la ghaniyun ku oomal la. Yàlla du am ceeb manqué dëwlin, mbaa mu am dëwlin manqué xorom, mbaa mu am xorom manqué leneen. Di bëgg def yi muy def naan xaaral ma abdi diwlin mbaa nii, yàlla tabaraka wa taala buñ ko weddi woon ñun ñëpp, la ghaniyun xamid ku oomal la, ku sant la. Moo tax ba waaja amee doomam, yàlla jël doom ja jël soxna sa réeral ñaar fukki junneen, mu ne nag dootul julli mukk tabarakalla, waaye loola moom moo ko yëg, moom moo ko yëg. Yàlla neen alam yatikum xanaa dikkalu leen naba'u lazina xibaaru ñi nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon. Yàlla neen tee ngeen maa bañ a weddi, tee ngeen maa bañ a weddi. Alam yatikum xanaa dikkalu leen woon naba'u lazina xibaaru ña nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu yéen, ñu ne ko ñan, mu ne xawmi nuuxin niti noox ya, mbokki noox ya, xanaa déggu leen xibaari mbokki noox ya. Mbokki noox ya ba ñu weddee noox, yàlla def na ko defaral gaal, mu defar gaal nooxam dugg ca ak ña ko gëm, ñu ca def ñëpp yàlla labal leen. Yàlla ne yéen ñu may weddi xanaa déggu leen xibaar boobu. Wa aadin ak aad, aad ba ñu weddee seen yonent ba muy Hud, yàlla daa yebal ci ñoom ngelaw, mu def leen ni ay ëkk yoo xam ne dañoo daan. Wa Samuda, xanaa xibaaru Samud dikkalu leen woon. Samud ñooy nitu saalis ña, ba leen yàlla yónni gëlëm ba ñu weddi ko cor ko, yàlla tabaraka wa taala dafa taw ci ñoom tawu daj. Yàlla ne xanaa ñii seen i xibaar da ngeen ko déggu te ngeen maa bañ a weddi. Alam yatikum xanaa dikkalu leen naba'u lazina xibaaru ñi nga xam ne min qablikum jiitu woon nañ leen, xawmi nuuxin mbokki nuux ya, wa aadin ak aad muy mbokki Hud ya, wa Samuda ak Samud muy mbokki Saalih ya, wallazina min baadihim ak ñu ñëw seen ginnaaw. Ñooñu day laa yaclamuhum du leen xam illaahu, ku dut yàlla. Yàlla rekk moo leen xam ni ñu toll ak ni ñu bëree, te ku ci mas a weddi yàlla tabaraka wa taala jaar naak yow fa nga xam ne fa la jaar ak yow. Ñooñu ñëpp nag niti Saalih ña, niti Hud ña, niti Nuux ña ak ñu ñëw seen ginnaaw ñëpp, ku ci mas a ñëw. Jaa'athum dikkal na leen rusuluhum seen yonent ya bil bayyinati ci lu leer, yonent ya ñëw wax leen lu leer, bil xujaji al waadixa wa dalail al baahiraat. Waaye ba ñu ko indee faraddu dañoo delloo ñoom nit yonent ya aydiyahum seen loxo ya fi afwaahihim ci seen i gémmiñ, fi afwaahihim ci seen gémmiñ. Wa demee ci mu fasiru ne yi moo di delloo seen loxo ci seen gémmiñ, benn dangay ub sa gémmiñ ndax jaaxle gooy jaaxle ci li waa ji wax te bëgg koo weddi. Léeg-léeg benn waaye day wax wax ñàkk goo gëm tax nga daal di jàpp ci sa gémmiñ nii, wan ko ne li nga wax dara la ci gëmut. Wala reetaan yu ñuy reetaan ba kekku fab seen loxo muur ci seen gémmiñ ndax li leen yonent yi wax dara lañ ci gëmut. Ñooñu daal bu yonent masaani ñëw li nga wax duñ ci gëm dara dara dara. Waxaaloo ñu ne ñoom mbokk yonent ya inna ñun seen mbokk yii kafar naa ànd nañu weddi bima ursiltum bii ci lii ñu leen yónni. Seetal ma loolu, yàlla tànn aw nit ci biiru nit, yónni leen ci nit ñi, ñu ne leen li leen yàlla yónni
loolu lañu wedd.

0: inna ñun seen mbokk yi kafarna weddi nañu bima ursiltum bihi ci li ñu leen yónni. Ku weddi sab yonent nag mbaasab jàngalekat mbaasa ku baax sànku dalay daal di yomb. Wa inna te ñun ñoom ñoo wax mu ñoom mbokk yonent yi ba tey la fii sakkin ñoo ngi ci sikki sàkka mimma tad'uunana lii ngeen ñuy woo ilayhi jëme ci li ngeen ñuy woo jëme daal ñun ñoo ngi ci am ñaari xel murib ñoo ngi ci deng deng yi maanaam daal leeruñu waaw fi sakkin azim min daawatikum wa qalqin wa ittiraab min diinikum yéen yonent yi daal lii ngeen ñuy woo dara lañ ci gëmut te ñu ngi sikki sàkk sax waaw ndax yéen yàlla leen yónni wala yéen wala déet. Qaalat daal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yonent ya afillahi shakkun ndax yàlla déef ñu sikki sàkk naan am naag amut loolu la leen yonent ya tontu afillahi shakkun afi wujudillahi wa waxdaaniyatihi shakkun loolu la mu fasiroon di wax ne istifham li inkar wa tawbih li annahu yaxtamilu shakk li zuhuri adilla wa lihaada lafatu lintibah ila barahini wujudihi bi qawlihim fatihi samawat yonent yi dañu ne nit ñi waaw afillahi shakkun ndax yàlla gis ni sikki sàkk ci naan am naak amut borom xel mu gàtt mooy sikki sàkk naan yàlla am naak amut yàlla moom ku ne xam na ne lu am daa am ku ko amal saa boo ñëwee fekk sa néeg ubbi ku li ngay wax mooy ku ubbi sama néeg bi boo fekkee sab lamp yi tàkk nga ne ku taal sama lamp bi lenn lu nekk nga jiiñ ne daa am ku ko def adduna sii kon war nga ne waaw ku laal suuf si géej gii nga ne waaw ku dawal ndox mi jant bii nga ne waaw ku ko aj jox ko tàngooram wi kooko yàlla ma tax benn bindkat bu rëy dafa ma sa toog ne day bindul wan nit ñi ne leen yàlla amut loolu la fas yéene mu tëju nag di bind daanaka daal bind na ñaar fukki at mbaa lu ko jege ci bëgg a wane ne yàlla amut bis bi muy exposé lim bind nag woo nit ñu bari ak si ci tàmbali nag di def introduction bi di wax gaa ñi fi mu jaar ci mbind bi ak yooyu bi mu ne am naa ci ñaar fukki at nag benn waaye ni ñog képp ci biir mbooloo mi ku rëy daal ne ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah mu ne ko lu xew mu ne ko bala ngay exposé li nga bind mu ne mu ne ko yow ni nga ponkalee di défendre benn mbir ci wane ne amut yow loo mas di jañ doo ci yarlu yii nga jañ ñaar fukki at ak benn su amutoon ba tey daanu na kon loola am na ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah waaje laf mbir ne moom moomit daal ne ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah afillahi shakkun mu ndax yàlla gis ñu sikki sàkk ci naan am naag amut yàlla mii nga xam ne faatiri samawat moo bind asamaan faatiri samawat moo bind asamaan moo bind asamaan nag ci baatu faatiri mooy moo ko sas te kenn jiituwu ko ci baatu faatiri di maanaa mooy moo bind te kenn jiituwu ko ci loolu xaaliqul ard as xaaliqu samawat wa mubdiuha ala xayri mithalin saabiq moo tax sahaaba yi ci baatu faatiri daanañ ci nekk di waaw faatiri lu muy tekki ba jenn jamono benn baykat ñëw ci ñoom sol kengaade bi ñuy waxtaan ba ne ko waaw man sanaa haada ku defar lii mu ne leen ana allasi fatartuhu saaba ni allahu akbar kon faatiri samawat mooy yàlla moo sos asamaan te gisuwu ko fenn wala ardi ak suuf si asamaan ak suuf amul fu ko yàlla gise toppandoo kooka keneen ku def lu mel noonu nag yow yaa ngi ko gise ci yàlla toppandoo ko moo tax ñun ko defar ñun ci néeg danga koy defal asamaan ak suuf suuf si nga teg sab lal asamaan si nga def sab lamp muy tàkk asamaan si nga def ci sab lamp mu nekk jant bi suuf si nga teg ci sab lal ñun ku defar sab néeg bu ci ñaari amul du sotti waaye nag pour nga def ko yooyu it xeer bu ne danga ko ci def ciment bu ne danga ko ci def waaye asamaan yi suñu borom tabaraka taala mi ngi leen dégg ci kaw rek yàlla rek kay yàlla mu ne yonenti ne len yad'ukum mi ngi len di wo mom yalla li yaghfira lakum ngir mu bal len min dhunubikum ci seen bakkar way akhirkum mu bayi len fi ila ajalin musamma ba ci app buñu xam modi bu ngeen de top yalla da len di jegal seen bakkar way len fi bayi ba app de ci lal jot ngeen de ci seen lal wala accident yu dama nek yoy waye du yebal jibril mu taw ci sen kaw muy taw sen kaw wala mu len dor ay xeer dede ni top yalla yalla di len mogale nonu qalu mbok yonentiya dat ne yonentiya in antum yen nekulen illa basharun ludul mindef misluna melni ñun mbok yonentiya lolou lañ tontu yonentiya ñok yene yam mbindef ngeen mbindef lañ waaw turiduna yeen dal yoonenti yi yeen gaay di wax ni ay yoonenti ngeen da ngeen beug rek an tasudduna ngeen galam koorñu amma kana bañu bayyi fi lamu nekkon ya'budu don ko jaamu abauna suñu bayyi yeen dal yeen ñu nan ay yoonenti ngeen da ngeen beug ñu bayyi fi la suñu maami daan jaamu ñew topu len yeen su ko defee ngeen am ci intérêt yéen ñun suñu intérêt sànq xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci morom du ko topp mukk xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci moromam du ko topp mukk du ànd ak mukk ci moom ab xalaat yéen li ngeen def gëmu leen ko da ngeen ñëw bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñu maam ya nekkoon léegi su fekkee yonent ngeen fatuna indil leen ñu bi sultani mubin ci layu leer wuy wane ne yàlla leen yónni loolu la nit ñi wax yonent ya alayhi salatu wasalam qaalu yonent ya ne leen wala qaalat lahum rusuluhum seen yonent ya ne leen dëgg la in nahnu ñun nekkuñu illa basharun lu dul mbindeef rek mislukum mel ni leen mbindeef la ni leen ndax léegi yonent dañu won in antum nit ñi dañ ne won in antum illa basharun mithluna yonent ne leen wax ngeen dëgg in nahnu illa basharun mithlukum nee ngeen nit la niyeen waaw nit la niyeen duñu ay malaaka duñu ay jinne duñu ay bàyyima ñii ñu bëgg a teg yonent yi da ngay gis ñun tam léeg-léeg boo si tuddee nit ku baax dañ lay wax ne kooku du nit waaw léeg-léeg nga ne diw sàngam sàngam wax ñu ne la kooku du nit déedéet nit la dama damay ñoo bëgg rek fexe ba yow nga tayal ci jéem a roy kooka ñu ne la du nit su boobaa nga ne kon lim man du ma ko man ndax nit la fekk na yonent yi nee nañu ñoom basar nit lañu niñam kon ñun ñépp ay nit lañu wala yu yeeg seen ñu ñëpp yonent yeeg siddiqoona yeeg suada yi in antum illa basharun mithluna in nahnu illa basharun mithlukum mu def nag walakin allaha waaye yàlla yamun mooy xéewal ala man yasaawu ku ko neex min ibaadihi ci ay jaamam bi ñépp nekkee ay jaami yàlla nag yàlla sant leen ay mbir ñu koy def ñu ca gën a góorgóorlu la yàlla yu tànn tekkal leen ay ndombay tànk yum dul tekkal ña ca des ndax ku koy sikkër santaane say surga surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santaane bu neexal jotee ñaari surga ya nekk ca la ngay santaane ñoom ngay neexal ñun ñépp ay surga yàlla lañ bi yàlla santaane li ñu koy defal am na ci ñun duñ ko def waaye am na ci ñun duñ ko bàyyi yàlla nag buy tànn day tànn ca ñene ca nekk xam ngeen ne boo njëbee ci suñu po yi ñuy po lu mel ni ay football ak ñoom seen yooyu tànnkat yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay tànnkat te ñoom ñooy tàggat xale yi ñuy football bu ñu dee tànn am na ñuy duñ leen tànn ku mel ni man duñ ko tànn ci ay équipe naan ko kaay nga jël football lii yàlla it nag ci biir doomu aadama yi bi mu ñu santee julli santu ñu woor ibadaat yeeg yi ci tege yépp yonent bi alayhi salatu wasalaam indi sunnaam si bu boobaa ña ca jàmbaare di ko defee ne ko yàlla yi santaani subhanahu wa taala bu yàlla yi tànn ñooña lay tànn salawatullahi wasalaamu alayhi buy tànn équipe amit dafa am ñu muy tànn kon yàlla yamunnu ala man yashaau moy xewal kuko neex tan ko min ibadi ci ay jaamam def ko muy yonent bin nubuwa wa risala motax sama xeri ben firikat la bimu jange ay gi di ko fi mune xolama rek yonent ya ali musallatu salam ak seen tebbi lam yazkuru fadlahum tawadu'an minhum wa sallamu li qawlihim wa annahum basharun mithluhum fil bashriyya wahda فاما ما وراء ذلك فما كانوا مثلهم الكشاف جوك نيارال با خاتوم جورو تيمير اك نين فوك اك نينت وا مون نيوم يونتي تودو ني سين نديل دين گل سين نيت ني ناخو كويف نالن دال نيوغي يين نيويام نيك اي مبينه وايا لا تا گيناو گ تودو لو نين كو ناخ سين كويف نيوم يونتي يا عليه الصلاه والسلام يونتي كونتيني دي تونك سين مبوك ني وما كان لنا جادول تنون منتنكت ان ناتيكم نيوندل لين بسلطان تي بن معجزه الا باذن الله لودول تي تشوبار يالا لودول تي ندغلو يالا امول بن يونت بومانا اندي معجزه كيمتان اك يوي لودول تي تشوبار يالا سبحانه وتعالى وعلى الله يالا فليتوكل نوير المؤمنون نيغا خامني ньо گم كيب كو خامني داغا گم يالا نغا ويرو تي يالا تبارك وتعالى نيغا خامني موم موي ويرو واي وما لنا لوتخ لان موي جو تخ الا نتوكل با بني بني ويرو على الله تيال مو ني ني تي ويرو تي يالا وقد هدانا تموني جبل سبلنا سن يوني ني يونتي واو بابا ني لايال ñu ñenti wëru ñu wëru ci yalla ñu ne ñun luñu tay wëru ci yalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in falyatawakkal wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun legi wa ma lana alla natawakkal lan moñu jot ba duñu wëru wa 'alallahi ci yalla wa qad hadana subulana te moñu tek ci yoon wi ñu tek ñun yëneenti ya alim sallatu wala nasbiranna 'ala ma azaytumuna ginnñ ne dañu muñ ala ma ci li nga xamne azaytumuna yeen ñu koy lor la nasbiranna ala azakum ibn al-jawzina wa inma qassa hadha wa amsaluhu ala nabiyyina li yaqtadi biman qablahu fi sabr wa li ya'lam ma jara lahum zadul masir tafsir bobu jukki bi ñentel xatu ñet témir ak juroom fuk ibn al-jawzi mu ne li tax ñu net li yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam net li ak yu melni moy ngir mu roy ci ñuko jitu won ci muñ ak xamne li nit ñi di agne buñ ko moye su ëllëgé mom la ñikoy moy di agne képp kuy woti ci yalla it nak mba ngay jangale ma lo mëna doon da ngay jël baatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna din nañ ni da ñu muñ lor ngeen ñu tek ndax kuy waxal yalla mba ngay jëfël yalla ma ngay wutal yalla baat bu nek ya koy deug door ak xafat tutal ak leg leg sax man nañu jël awyet ne la ko tepp ci bop waye wala nasbiranna ala ma azaytumuna sabru mo mayon ñi am li ñu am sabru mo mayon nuh la mu am sabru mo mayon ayyub la mu am sabru muy muñ mo mayon yusuf la mu am muñ momayon ñu bax ñi nga xamne mom lañu am ci rew mi li leen may li ñu am sabro leen ko may wala nasbiranna ala ma azaytumuna muñ rek wala nasbiranna giñ nañ ni dañu muñ ala ma azaytumuna ci lor yi ngeen ñu tek Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mu lor ma sañu tege ci nit nga ñew di jambat muñ la muñal yi bepp lor bu la dal ci delul ci sa diine rek muñaa mu ne man nga ko muñ wala nasbiranna ala ma azaytumuna وعلى الله تيالا فليتوكل نوير المتوكلون ميغا خامن نيوي وير وخون نكو لغي وخات كو واي ليس هذا تكرار وانما معناه الثبات على التوكل اي فليدوموا وليثبتوا على التوكل عليه وحده مودي ناني سخرك تي ويرو تي الله تبارك وتعالى ناني سخرك تي ويرو تي الله تبارك وتعالى توكلت على الله وامنت به وقال وخ الذين كفروا نيوبي نيوت سوره ابراهيم بتاي ايه فك اك نيت وقال وقال الذين كفروا نيوبي لرسلهم سين يونتيا من يونتيا لن نخرجنكم واتن ندان لن جن يين يونتي كن باركن من ارضنا سني ريوي وا يين يونتي ييب لا ني جن من ارضنا سني ريوي لول لا ني وخون سين يونتي
1: او ولا بوك لا لن دي ماي جام لا تعودن دا نين ديلو في في ملتنا سني دين جي
0: لول لا ني واخ والله لنطردنكم من ديارنا او لا ترجعن الى ديننا ñaar dal moy manam ngeen genn rew bi ba ci gatch yeen yonenti ma ngeen delu swat ci suñu millatu bi mu suñu dina ji loolu lañ waxon yonenti toona da tambule dug na fa awha mudadi wahyu ilayhim kay yonenti rabbuhum sen borom yalla wahyu yonenti alayhi msalatu wassalam ne lan muñ len lanu huli kanna wat nañ ne ñun yalla dañu alak azzalimin toñ kat yi len di dekk lepp lanu huli kanna azzalimin muñ len rek dañu alak togn kat yeb suñu defé na wala nuskinannakum ñu dekkal leen al arda sufsi rew mi ngeen dekk ko min ba'dihim seen ginaaw loolu la yalla waxon yoonent ya ali musa sallallahu alayhi wasallam ñi leen dal leen genné ndax li ngeen doxal neexu leen wala ngeen dal ci li ñuy doxal muñ leen rek dana leen alak ñom ñep ginaaw ga nak ma dekkal leen ci sufsi ngeen dekk ko min ba'dihim seen ginaaw waaw loolu la olaf di wax gay ndegge nga noté sel ba yalla ni len zalika lol ne kikoy am liman khafa ñel na ki nga xamne mo ragal maqami sama dayo yalla ne ki am lolou ma alagal la sa non moy ko xam lan moy sama dayo nan la tollu man yalla wa khafa mo ragal wa'idi wa'id sama diglante sama dig man yalla ba dama ci tafsir bu ñu al bahr لما أقسموا على إخراج الرسل أو العودة في ملتهم أقسم الله تعالى على إهلاكهم تفسير البحر جوكب جروم ختم ينفك ولا ينتمر أفكك بنا لأنه جنة دان جنة يننتي يالا مومن جنة دان لن ألك نيوم يب بانو كده في واستفته يننتي دابي سكو ختلكو واستفته نسكو ختلكو استنصر الرسل بالله على قومهم man sa ko xatlu ko te moy yoonte bu yalla ma si yoni saw xet di la moy bo deme ba muñ ga metti ciow da ngay talal say loxo ñaan sa borom mu dadi def ndimbalam te moy mu alagal la gaaya ba yoonte sa ko xatlu ko nak yalla nangul lan ñaan nga wa khaba mu dadi faddu moy mu perte kullu jabbarin bepp ko xamne ku fetteru la won ani te nek ab lank kat halaka kullu mutajaddirin معاند للحق مولم كفتير لون رك يالا داري كوي علاك ني دغر بوب نيب من ورائه نك نا تي كانامم موم ميدير مان كوي خار تي كانامم جهنم مساورو جهنم بات وراء في جناو لا وراء دي تيكي واي كي دير دي دم بو واخه وراء يان كوي تيكي لا تي كانامم بو نيوون مي تي جناو ميت داي اجان سراكو موي غاني مي تي جناو بي مو دير ni wara yi nek na ci kanamam jahannam sawaraw jahannam yalla jalla musal wa yusqa dan lañ ko jox mu nan bu deme jahannam mimma al-sadid ci ndox mo xamne ndoxum deut la sawaraw jahannam amul boisson bu sedd amul glace amul ndoxum nda dedet amul ndoxum rogina dedet ndox ma fa am moy ma sadid moy deut ci wanjar dëkk wanjar moy gumbu neub ba mu neubé la ca nekkon di dér ak di xassante bir gumbu buñ ko toggé muy genn xet gogu muy andal xassaw ci na xari loola la wajjahannama di naan nga na yalla lool mum neexu di mu ne waaw yata jarruhu koko jox mu gox ko wala yakad yusiquhu waya du ko xawa mana wanas yata jarruhu dana ko gox yaakar ni ndox la ndax bëgg ndox ndax tangorom nekk ولا يكاد يسقه واي دوكو مانا دوكو خاوا مانا وناف اكا نقري وناف خدغا قزو قن من نقري لول موم دت جوج نيكو تي دت تي وانجال وا جوج دوغ سوار جهنم دي جيما غوخ ندخ موم تي دوكو مانا وناف وياتيه تي ادكو ديكل الموت ده
1: dee da koy dikkal min kulli makaan ci bépp barab. Maanaam ya koy dal fenn fu nekk la ko dal mën na koo rey, naan bitti ji mën na koo rey, sawara yum dugg mën na koo rey, xiif ba muy xiif mën na koo rey, xiif lin ma muy naan mën na koo rey, dari ma muy lekk mën na koo rey, yooyu yépp mën na koo rey. Wama huwa bi mayitin waaye du dee, ku dugg al sawara doo dee. Suma la yamutu fiha wala yahya la alquran waxut, yàlla na jàlla mosoo ci dugg sawara. Wa min waraihi, nekk na ci kanamam ba tey bi mu duggee sawara jahannama, azabu menin mbugal, qalis mbugal mu dëgër dëgër, mbugal mu tar, azabun ashaddu mimma qablahu wa aqlas, mbugal moo xam ne mii mooy gën a tar mbugal mi nga xam ne ci la nekkoon. Loolu lépp li leen ko yóbbee ñoom mooy fitteerlu guñu fitteerlu bañ a jaar fi yàllay jaarlu, lank guñu lank bañ a jaar fi yàllay jaarlu, lank guñu lank bañ a topp njàngaleen yonent yi alayhimu salaatu wasalaam, bañ a topp njàngaleen ñifi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bay tey ñoo ñooy ñi nga xam ne ñooy fecc cax yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala indi ci suñu kanam. Su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen a doon topp tafsir bi ak si nañu fi nga xam ne fi leen ñu ko taxawal mooy aaya fukk ak juróom ñaar ci surtu Ibrahim. Ñu ngi jégglu doomi soxna ñuy jégglu tabarkàlla di topp tafsir bi te di ko rafetlu saa su nekk, yàlla yàlla def tawfiq te defal ñu ko. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall, ànd ak wàllu xarale wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia, yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulaika ñi na bëgg xam yal'anuhum allahu yalla bëgg seen wa yal'anuhum dal leen rabbi al'inuna, képp koo xam ne day dëpp rëbb nag mooy yërmande yàlla la ñuy dàq ci waaj yi, loolu mooy rëbbum yàlla. Bu ñu ne diw yàlla rëbb na ko, mooy yàlla nee na yërmandeem bu mu demati ci moom. Ma tax bëri na yoo xam ne da nga koy def yunit bi ne yàlla rëbb na ko, loola boo ko xamee mooy da nga ko war a bàyyi ndax yërmande yàlla du ñëw ci yow. Luñ la ñaanal ñaanal yërmande yàlla ilal la seen lur ña nga xam ne daanañ nëbb xam-xam waaye taaboo tuub nañ ginnaaw gi, daanañ nëbb xam-xam waaye taaboo tuub nañ ginnaaw gi. Wa aslahu, ñu defaraat lañ yàqoon. Wa bayyanu, ñu leeraat leeralaat lañ nëbboon. Ba tax kii tuubam du yomb, kuy nëbb xam-xam sëb tuub du yomb. Ndax ñett ngay def, dangay tuub li nga doon def, defaraat ña nga yàqoon, leeral la nga la lëwaloon. Moo tax ak tuubam du yomb. Fa ulaayika, ñii day atuubu danaa tuub danaa nangu tuub alayhim ci ñoom. Wa ana, ndaxte man yàlla attawaabu, maay nangukatu tuub bi, arrahim maay jégalekatu bakkaar yi. Yàlla nañu nangul suñu tuub te jégal ñu suñu bakkaar bi barakati sawmi ramadan. Yàlla nee na inna allazina, ñi nga xam ne kafaru dee nañ wala wedd nañ yàlla. Wa maatu, ñu dee wahum, te ñoom ba ñuy dee kuffaar, ñu nekk ay yéefal. Inna allazina kafaru wa maatu wahum kuffaar, ndax nit mën naa nekk yéefar ba muy latta dee mu tuub, waaye nekk yéefar dee ca kéefar ga. Ulaayika, ñooñu alayhim, di dawaat ci ñoom laanatullahi, rabbum yàlla. Wal malaaikati, ak rabbum malaaka yi. Wan naasi, ak rabbum nit ñi. Ajmain, nit ñëpp ñëpp leen di rëbb alañ càlla musal. Xaalidina, way sax lañu fiiha, ca rëbbuma. Xaalidina, way sax lañu fiiha, ca rëbbuma. Laa yuqaffafu, du ñu oyafal mukk anhum, ci ñoom al azabu mbugal ko. Wala hum yunsaruun, kenn wala hum yunsaruun, kenn du leen xaare, kenn du leen xaare dara. Bu ñuy dee rek tàmbalee mosu mbugal ko, loolu mooy wala hum yunsaruun. Dañuy dee léegi tàmbalee mosu mbugal léegi. Moo di ñoom bu leen roofee ci seen biir bàmmeel ba malaaka yi ñëw laaj leen laaj leen di laaj rek, ñu daal di tontu seen tontu yu jàdd ya, dañuy daal di indi mbir yu leen di tiital. Lépp luñ gën a ragal ci àdduna si dañ ko indi seen xabru. Xam nga damaa demee am na ci ñoo xam ne si ndax rek lañ ragal, ba dafa yàlla indil leen ay 45 si ndax seen bàmmeel. Waaw, fekk waa joo xam ne mbott rek la ragal, yàlla indil ko 45 mbott. Mu anam daal àdduna si ku ne ci ñun ñi rek am na loolu, boo ko gisee rek sa yaram bi daw bo fi toñe yalla nak ba dugg sa xabru loolu la lay andil bu lay sul bu gayu ñu ko rek affaire yi tambalé ñew wala tay ko yalla neewon bu la sulé na la bolé 15 yo mu woor leen la nga and ak yo loolu jarna jaamu yalla ba fa ñe fukk yo juroom kep ci xabru ko sa neeg bi ñu yaato boko bokké ay yo ni ngay sonni ben yo kep bu ne ci ki ni gëk bala nga am jamm da genn ndax yo dafa sof ñaaral ba bu la ci matra yu xuwo morom yi bu ñëwé la matte dan na ñay waangé morom yépp dan ni anam ko defé ni bi tamulé fessé ko yo ci li yo gëna bañ moy nga leen di upp ñam ñepp yi la di and rek du gëno ci biir rek bëgg suñu borom kon néna ñi koy weddi te dé ci kéfer bu ñuy dé rek tambali bu ko Allah jalla musal wa ilahukum na ngeen xamne seen yalla ji yeengama adama yépp ilahun wahidun jenn yalla la ilahukum ilahun wahid jenn yalla seen yalla ji jenn yalla la jëfëm ji jenn la jëmëm ji jenn la melam yi wenn la la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim la ilaha amul ben yalla illa huwa kullul kuf lepp luñ fi wax yalla loolu du yalla illa huwa kullul mom mom rek moy yalla ar-rahmanu moy yeureum wa aduna ci yeb ar-rahimu moy yeureum kuko neex ci al-akhirah yalla nañ ca bolé tabarakallah إن في خلق السماوات يالا نينا إن في خلق السماوات نك نتي بندوك اسمان اي جي لكو تخا واتي مودي ماغا واتي تا المدينه المنوره كربا يالا ني و الهكم اله واحد كفار قريش ني لول مونتا نك لول مونتا نك ني نيوغي ام جوروم بن تيمر يالا اك فانير اك جوروم بن ba pare am problème ngeen def fi indi ben yalla yalla ne inna fi khalqis samawati wal ard bindi gi yalla bind asaman mu nek juroom ñaar wal ard ak sursi mu nek juroom ñaar waqti la fi layli ak wote ak guddigi wan nahari ak beccik ni guddigi wote ak beccik su gudde mu sedd lendem kenn ku ne wuti fo tud su ba ci geemu leer kenn ku ne wuti lo lek wute bob wal fulki ñentel ba moy gal allati tajri fil bahri gal bi nga xamne day daw ci geej bima yanfa'u an-nas tay indi luy jariñ nit ñi muy ñent xolal gal nu mu diise ay ton bi ci nek muy teumbu ci kaw ndax mi te du soxo te man boma jëlon fi nek ni duggal ci ndox ma ñak ko oustaz boma ci duggal daal di ñak te gal gi mëna jël sama téméri morom nek ci kaw ndox bu len defé ne Moussa yu gaayé dé suñu boroma ndax bu doone payo fayla wala yoyu bu ci tégué soxo tabarakal ñent wama anzala llahu ak yi yalla wacce minas samaa'i mu joge asman min ma'in ci taw xola taw bi ni mu ñewé su naaju tangé lo wër mo wow jant bi man ka ndox ma ca nekkon acc ko naaju ngi ni lo ca wër bi nekk nak jant bi man ka ndox sa ca nekk acc ko ndoxi ci dakar yeb jant bi mank ko acc ko ko fi fot mi wow lolou ni mi tollu ndox mu bari la waaw ak yi nga xamne mom lañuy toyal motax ma'ruru safi darul nan ndoxum taw te bu xasse dem ci kaw yalla da koy filtre segat ko bu ñewé du sax lam doon sax mi xam ngeen ne gono yi fi ñuy sang way asaman da koy jelat bay fi ñu sang way asaman ci jelat lu toy rek mu jelat ba par nak indi at ko muy ndox di taw neex muy bëgg dañu koy naan Allahu akbar amerikee ñu ngi koy jëm depp ay machine ci ndox mi ndoxum ngiij mi mu segg la ci nekk xorom yépp wacc ko nga naan ko mu mel ni ndoxum la de guerre mi amerikee yaa ngi koy jëm waaye suñu borom gis nga ni mu koy defee moom moo gën a yéeme parce que ñoom amerikee yi bu ñu koy defi dañuy dem ci géej gi rek waaye ndox ndoxaan yépp ñu dajale ko loolu day daal di jafe yàlla nu lay def su nawetee nag bu ñëwee moom ndox moom mu tiim ñu am na ngelaw soo xam si su ko ngelaw su uppee rek ndox ma daal di commencé wàcc ndax seddaayu ngelaw si barkal bu ubbi si cin gis nga ba ubbi ko saxal si day topp kubéer gi waaye loola topp kubéer gi ndox lay doon boo ko walbatee ni da nga jékki-jékki rek daal di fi gisam ndox moo tax tàngooru jant bi tam nun lay manqué ndox mi waaye bu ko seddaay ñëwee rek upp ko rek mu daal di ñëw nekk am ndox su ndox ma ñëwee nag muy taw ba fa ahya bihi al arda yàlla dekkal ci suuf si baada mawtiha ginnaaw bi suuf deexee wa batta fiha mu génn ci suuf si min kulli daaba lépp luy dox lépp luy dox moo tax bu nawetee liy dox day bari min kulli daaba lépp luy dox gunóor yi fii yul yi fii mbëtt yi jóg si ndax yi lenn lu nekk jógaat tabarakallah min kulli daaba wa tasrifi riyaahi ak ni muy wëlbatee ngelaw yi moom yàlla xoolal ci ginnaaw bi ñu wërëgul ni mu Dakar tàngi woon yàlla jékki-jékki rek wëlbati ngelaw yi fi nekk nii tabarakallah ndaw ku ndaa yépp ñeme nañ koor gi ndax tàngagut waaw ndax tàngagut te wëlbati climat boobu dafa yomb suñ borom lool bu doon ñun da ngay wutu machine bu koy def waaye ni mu lay indilee sedd noonu la lay indilee feebar waaw ñun noonu la da ngay wut climateur muy seddal sa néeg bi ndekkati mi ngi lay rey wala nga wut ventilateur teg bu guddee nga taal muy uppi rek ndekkati mi ngi lay rey ñun noonu lañ mel wala nga wut glace di naan rek ndekkati mi ngi lay rey dara nga ci mënu ni mu lay serale noonu la lay gaañ doo ko yëg nag léegi am naa yàlla nag bu walbatee climat bi moom dara da jékki-jékki rek walbati ko mu sedd guy mu jékki-jékki walbati ko mu tàng jër yàlla jëlalu wa tasrifi riya wasahabi ak wasahabi almusahari ak niir yi nga xam ne dañ leen a tàggat bayna samaayi ñu nekk diggante asamaan wala ardi ak suuf am nay niir yoo xam ne boo leen xoolee nii rek ñu ngi nekk diggante asamaan ak suuf duñu laal asamaan duñu dara ci suuf yàlla tàggat leen ñu nekk foofe di daw di yóbbu ndox mi fu leen neex yàlla nee na yii ma lib la ayaati mandarga la muy wane ne yàlla am na mandarga la muy wane ne yàlla kenn la li xaw min ci nit ñoo xam ne yaaxiloo na am nañu xel dañu nga jëfandikoo seen xel walaay ku jëfandikoo sa xel ku ne da nga xam ne yii américain yi mënuñu ko bind asamaan bind suuf wuutale guddeeg bëccëg di dawal gaal ci kaw dex géej yi di wàccee taw di ci dekkal suuf bind ay daaba yu dugg ci suuf di walbati ngelaw yi tàggat lii ñu wax niir yi muy juróom-ñeenti mbir loolu suñu borom tabaraka wa taala rek moo ko mën yàlla nee na wa min annaasi am na ci nit ñi man koo xam ne yattaxisu day jàpp min duunillaahi leneen lu dul yàlla andaada def ko nawle yàlla yàlla nee na am na ñoo xam ne dañu fiy bàyyi yàlla jël leneen lu dul yàlla def ko nawle yàlla yuhibbunahum dañu leen di bëgg ka xubbillaahi ni ñu war a bëgge yàlla bëgg benn mbir ba bëgge ko ni nga bëgge yàlla yàlla nee na bëgg googu bokkaal la loo bëgg moo xam nit la moo xam lu mën a doon boo ko bëggee ni nga bëgge yàlla yàlla nee na bokkaale nga yuhibbunahum ka xubbillaah su boobaa loolu bokkaal la doon ñun sañ naa bëgg ku nekk nag sañ ngaa bëgg sa bàyyi bëgg sa yaay bëgg ku la nga bëgg ko waaye nag ni nga bëggee yàlla moom yàlla rek nga war a bëgge noonu fa xubbillah, yàlla rek nga war a bëgge noonu. Wallazina aamanu, ñi gëm yàlla na ñoom, ashaddu xubban lillah, yàlla lañ gën a bëgg. Ñi gëm yàlla ñoom yàlla lañ gën a bëgg, yàlla leen gën a leneen lu dul yàlla. Ñi gëmul yàlla piir nag am na lu leen gënal yàlla. Ah, ndeysaan benn waaye mas na ko wax Serigne Koso, yàlla na ko yàlla yërëm, ñëw fa di wut si lum ngéntee. Serigne bi ne ko xaar ma dem Daarou Mousti, comme kër gi li fi nekk sakkanut, daal oto mu dem Daarou Mousti, diggante bi xaw naa sore ba ca timis mu ñëw, amee fa ñeen fukki junneem bëkkoo dimbali ci ngénte li. Mu ñëw fekk ñu jël timis rek waa ji sëlmal, benn rakka la ñu amagum, mu ne fa ñu ko julli ko. Waaw, ne ko sëñ bi ñëw nga ko. Waaw, ka waaw loolu lu la yóbbee dagg julli gi. Mu ne ko bis na ko te yaa ma gënal yàlla, ndax am naa ngéntey jaaxle ci faju ko ma sal sama dàll ñëw. Sëñ bi ne ko waaw, jërëjëf. Loo paasan bi nga ñëw? Mu ne ñaari téeméer. Mu ne ko sa ñaari téeméer gi nii, ñi moom ma la jox paas bu la delloo, ñi moom ma la jox paas bu la delloo fu nga jógee. Wutoon naa nag ñin fukki junni, waaye ñi ñu duma la koo jox. Ginnaaw maa la gënal yàlla, tiit naa ci loolu ba ñi moom ma la jox lii ma yowutoon, daa dugg ci nib. Ci ëllëg sa ci dimis lay door a génnaat ndax tiit. Yàlla na ko yàlla yërëm. Génn naa aduna daaw ci weeru janvier, waaye loolu ab Serigne loolu la war a def. Wax la xel lu rëy li nga wax. Waaw, ndax ba waaye ne Serigneam sëñ bi yaa baax, mu ne ko eskay, mu ne ko yaa baax, mu ne ko eskay. Ñu ne moom yàgg dafa jékki-jékki ñëw ne ko sëñ bi, mu ne ko yaa bon, mu ne ko ba nga ma waxee yaa baax laa nun suntu mbon gi. Waaw, waxee yaa baax laa nun suntu mbon gi. Waaye yàlla ni nga koy bëggee war a ko bëggee lenn. Bu yàlla wéyee nag li ngay bëggee yonent bi moo war a ci tege. Bu wéyee nag ni ngay bëggee diine. Bu wéyee nag ni ngay bëggee sa ñaari wayjur. Su wéyee nag boo amee jëkkër wala boo amee jabar. Waaw, su wéyee nag loo ca teg yaa xam. Waaye boo jiitalu ji boo moytul mën na laa jural ngaañ. Walaw yara cay bu gisoon allazina zalamoo ñi daan bokkaale is yarawna al azaba bis ba ñuy gis mbugal ga. Kon daa ñu xam ne ann al quwwata kattan lillahi, yàlla rek ko moom jami'an lépp. Wa ann allaha ta daa ñu xam ne yàlla shadidul azab, ku tar mbugal la. Yàlla nañ ci yàlla musal. Istabarra ak kera ba nga xamee ne dana dañ, ay boo fekkoon kera ba nga xamee ne dañ na. Allazina tubiu, ñañ daan topp. Min allazina tabiu, ñu dañ ca ñe leen doon topp. Yow ma la xiyaab. Istabarra allazina tubiu, ñañ daan topp. Gëm leen ànd ak ñoom te ànd ñoo ñoom ci lu dul yàlla. Ñu dañ min allazina tabiu, ca ñe leen daan topp. Bis boobu dana ñàng lool. Nga ñëw fekk koo toppoon bi nga agsee rek moom ci boppam mu dañ ci yow. Yow mi daan toppe ci nga daan topp dañ ci yow. Waraawul azaaba, ñoom ñaar ñëpp ñu gisandoo mbugal ga, yàlla ne leen yéen ñaar ñëppay mos mbugal. Wa taqattaat, mu daal di dagg bihim ci ñoom al asbaabu, sabab ya leen jokkale woon, sabab ya leen jokkale woon. Doomu Adama bëri na ñoo xam ne dañuy àndante te ay intérêt tax. Bu yom al xiyaame intérêt yooyu la yàlla wax ne day dagg. Ndax waa ji dana ko wóor ne tey mënoo ko rendre service, moom it mënu ko. Moo tax yom al xiyaama si amul amul kersa foofu, ndax sa dernier chance la. Waaw, tey day baax mbaam bon rek. te waji bu ñu xulawon mëna ya ci dox gis li tax lay am kexati len moy nga wax ko tay lu ñaaw ci ëlëk si ngeen dajé waat nga sëkk waye ko xamni ci tay moy dajé bu mujju bi ñaara leg leg am ci kërsa du yom gisuno ku tukki niko ak djubati di yombe leg leg nit joggi fi dem italy rek tambalé djubati ñewat ci ñaan ko ayo xala bi bu jaay ak ciark ne sogg tambalé tokmal buru te bu muy dem dawul tok sa re say mbokk day yomb motax bu ñu yalla yi netti li yusufa netti bi da cey bokk li gëna doy war moy soore ay mbokkam ba nopi tiye bokkam nono wa taqatta'at bihim al asbab khulubatambli wa qala wa allazina tabu'u ni dan tobe law anna lana buñu amon karatan ben delu ci aduna kon day fa ci safa natabarra'u danañu dañ minhum ci ñom kama tabarra'u minna ni dañ ci ñom lolu la gay wax fa law anna lana karra karra moy bo dore bal ci mur bi dir bam fay am delu suwat ci yow motax ñu ñu tuddé bal kurra kurra karra moy songuna xam nga bal bi bo ne ko ci mur ju tepp day dal ñewat legui lamuy am ci mur ba lola danaka xamna ciers genn walu seconde du ko fa dal ci suwat dayna ñoom luy sax sawa buñ ko amul aduna rek fa bu ñi ag rek dal dañ ci gaay yi waye dañ leena jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ña nga nek feele ndey santé ñoo ñi buñ xamone buñ ñew fi lañuy def buñ jamaatone aduna ngeen xam motax ko yaanal da ngeen wax lu leer na wax yi leer nañ ci lu genn di and tabarakal motax sereer ba bako waj ñewé ne ko dama la bëgg rafal aljanna légui nak dang ma jox sa sax mi mu ñoko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ne ko aljanna ni mu séré ndew da nga ni top dara li jënti sëriñ bëna tékkam yag mu ne ko waaw bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar ba wala sey sirin ci commencé yow ne ko bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar waaji na tekkum yag mu ne ko jël sam sax yalla kon mu ne yurihumullahu kazalika nakanu yurihumullahu la len yalla di woné a'maluhum sen jëf yo hasarat lepp nek reccu hasaratin alayhim lepp nek reccu ci ñom walay lisa ki ñu don top reccu ci ko don top reccu yalla le mu ngok wa ma hum bi kharijin minan nar ñom ñaar ñi amu ci koy genn sawara yalla ñu yalla mussel ba ñi and and bu yalla tax subhanahu wa ta'ala yalla neena ya ayyuhan nas ey nit ñi kulu lek leen mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayyiban te lew kulu lek leen ya ayyuhan nas kulu lek leen mimma fil ardi baatu mimma min la won ak ma ñu gi xam noon gi ci mim gi min ma ñu wax legi min ma lek len ci li nga xamne fil ardi mu suuf baatu min day tektal ne mënu ñoo jéxal li suuf bo ne ben way demal nga jël ca banana ba nga jël ca banana ba day yek ne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci suuf lepp dana jeex comme niko maltus waxe koku di wax nañ planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni mimma fil ardi motax li fek doom adamay nek ci souf lu doom adamay lek dina ci kaw souf du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi souf ik man na manke waye li souf mom du manke mimma fil ardi su wer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bis bu ñeen añu rek soxna xé ay du yow jënd nga ci dewlin meew sigur bo xé joxe ñaati mari wala ñeent buñ añu ko ko def soxna xé waye yow wajal nga lepp yalla ndul la wajal soosi lepp ngi fi lepp ngi fi ben muy tayal guñ tayal ñun pour guéné loola yobbu ko ci wañu wa top waye lepp ngi fi wala sédduliñ bi rafetul ñu nek fukk ñu ci kër gi yek lek te ñaar dañu dem jàng ñew guñ ñu añu ci le su baba du yalla ñu na lo tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doy nañu ci kaw suuf waye upp na leen baba ñu fi joggé nun lay mel xam ngeen aduna bo jihé doomu gerté lu la andil ben doomu gerté mukk bo jihé sompu sompu dugub du la andil lu tal la nga joon mukk lu ko upp rek ben doom fukki doom ba lu ko upp rek ciompu ciompu bi boko defé ben dugub ben pepp wu nek aw gub la ben pepp wu nek bu nangoo aw gub la ha kon ko yalla lim wacc doyna kulu lek len mimma fil ardi waye na ngeen samonté ñaar halala na dagan tayiban na lew mbir mën na dagan ci lewut am xar dagan na waye xarum jamur lewut waaw am xar dagan na waye xarum jamur lewut kon ñaar ci nek day dagan waye day lew mam xuk man ko mom mu lew la waye daganut fokk ñaar sa ti dajé ci halalan tayiban na dagan waaw na lew soy lek lu dagan nak telew bo ne ya rabbi rek yalla nangul la waye ñaar sarti bu ci ben xasse jog yoonte bi na bo ne ya rabbi mu na tib bi dañ leg leg lek ben tib bo xam na am 40 jours yo xamne bo ñaara du nangul ben tib dong ben dang ko ciep wa bo xamne da nga njoj njaj lijeenti def ay affaire ba am dépense ñu jox soona ci mu tok nga dank xalé yi dank mère bi dank ñepp dank nga ne ya rabbi yalla ni mukk soxna ci ne ya rabbi yalla ni mukk xalé ina ya rabbi yalla ni mukk allahu akbar ben dank rek ben war wala tattabi'u bulan tab khutuwat ash-shaytan tanki shaytan bulan tab mukk tanki shaytan beug jaar fam jaar innahu shaytan lakum aduwwun mubin non la bu leer senum non la bu leer mom shaytané motax dama dem buy wutal bopam non moy da xamul ni alquran wax ne shaytané moy sen non bu fuut benen non sama wujuwek sama dekk no beug yoyu kenn du sa non kenn du sa non ben non nga am moy shaytané ñun ñep ben non lañ am moy shaytané buñ ko songé man ko waye buñ dé xéx ñun suñu bop momu tofal li séda nan copain ya nga xéx waaw mom dongo moy suñu non watax buñ ko defoon non ñun ñepp gañé ko innama ya'murukum li rek la leen di digal mom shaytan bisu wal fahsha bisu ci lu bon wal fahsha ak njambutef ñaari rek la shaytan di digal bis boy def lu bon dalay encourager ya man gay do nonu bo de gona bu jigen boy waddu mu la sa yel yu xess yi mënoko genné sa yel yu xess yi mënoko genné ngay genn nga sa nit ci dur khalil gori ji la jey nak fekk mom shaytané mo lay jey ci senu lamiñ fo jañu na la la nal bi jek na ngay ci dur rek musuba nga def bu gëna graw musuba nga def bu gëna graw motax gisoo fecc kat bu ñewé bo né ko ah sa poju dem bi tabarakallah le bu ngeen ma taccé ma def bu karaw al fasha bi shoy wal fasa lu bon rek lay degle yalla ci yalla musa taqulu dilen di degle ngeen di wax ala allah ci yalla ma la ta'lamu lu ngeen xamul sheytane dana fexe ba nit ki wax ci yalla lu mu xamul

الله إليهم حتى رأوهم بدنكي تفسير التفهيل جكب نار الب قتم تيمير الجرم يتفك أتنيت جل سنيو جل برم تفسير با وخلول من يمن نمت الحسبين مودي واخنت ما تسين بوب مي خالي ak ñi nga xamne ñoom la suñu borom tabaaraku ta'ala yebal ñu dem ci xuntima ndax ñu gis xal yoyé sëriñ bu ñu wax mujahid mom mu ne al hisban min ashab al kahf lamma istayqasu ikhtalafu fi al mudda alladhina labithuha fi al kahf fa qala ba'dhum yawman aw ba'da yawmin mom mujahid daf ne al hisban li ci yalla mooy ñoom ñep ñu leen di amé ci biir xuntimi ñi ni am nañ fi bëss ñi ni am nañ fi genn walu bëss ñenen ne dedet rabbukum a'lamu bima labistum ñoñu lañu dëd wax wal qawl al awwal ñenañ wax ñepp ci nak ibn abbas radhiyallahu anhu mom la wax te moy xala yaak wa dëkk ba yalla ne nahnu ñun yalla naqussu 'alayka min laynatli naba'ahum sayl kibar bil haqq ci dëkk nahnu ñun yalla naqussu 'alayka min laynatli نبأهم سين خبار بالحق تدق باتو نقص تي فعل مدارع بفكين أمن السين سنوان سنقص موي دفن يقول دانا على نتلي ويبني نقص موي جروم بريسان لا مانام ذرب باخن دفا تخو دفا جمو ماني لو نتلي جموني جي نبأهم بالحق عليك نبأهم بالحق نبأنك لكو القرآن جفنكو مو أبلي مو جفنكو أخبار xibar na xibar day tunku naba dañ koy firin fanc nabahum bil haqq moy la aje wo ci mbir mi yef dañ ko firin fanc bi maana so na wonte ben way day dafa faatu fe rek yom tam lola xibar lay tek way bon won da am ben way bu xey ba muy dem ci yoon wa auto def ko ni def ko na mu def ni def na ba legi jël nañ ko yob nañ ko borop sangam dañ ko drop borop sangam nangam lola detaay yoy lolum la alquran li tuddé naba motax ngeen di dëgg am may taxalun an naba'il azim nga xamni dañ koy détaillé diko fiñ fanc ba mu yaatu ñu tam naqsu 'alayka naba'ahum bil haqq dina la ngett li seeni xibaar fiñ fancel lako benn par benn dañ ko suratu kahfi aya fuk ak ñet innahum yawm khale yoyé sidiyatun ay waxambaane lañu amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mene wazidnahum man ni seen borom ma dal len hudan djum innahum fidyatun ay waxamane lañ amu ci kenn ko magat ben pa amu ci ben mère amu ci fidyatun ñom ñepp nak fofu tam lu jara bay xel la ni l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lol l'islam dana sukkandiku ci xalam mag ngir mag waye ci xelum goné lay sukkandiku ci doole ngir mag ak teureum innahum fidyatun amanu bi rabbi amanu bi rabbihim gem nañ sen borom gem nañu ne li yalla digge dana ko def li yalla wax lepp dina ko def dinañu dajé ak mom ci di yalla ne lu fi nekk aduna zinatul hayatid dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñetti yoon te loolu ko taxaj loolu ñu xam ko daal ne fu ñuk aduna gëm seen borom tax ni leen nara xañ seen borom loolé ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom Allahu akbar ni leen nara xañ seen borom muy taru aduna bi loolu lu mëna doon ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom loolu taxna ñu daal di fa di ñuk dekk ba dem yalla mo ne wazidnahum huda fi ci terelu alquran xolabu yalla ne won innahum fiyatun amanu bi rabbihim wa zadahum hudan kon day jup wa zadahum waye yalla xamna ni niñu gem moy yalla mu dadi ci digeunte bi mu soppi waxe ni dadi ne wazidnahum man mi nga xamne man lañu gem may sen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan njub kon al

صراط المستقيم نجيب نيت دو خي خي رك ني دا تيغي سي نجيب دي غور غورلو دا ngay جيتال گن تكتم نجان تكت نجيب سو بابا نجيب دينا ام لوكو سام لوكو ماي جوب تي خمو في نجا ديم من نا اندي نجا ديم نياد نجا جاد او يون ياكار ني فوفلا يالا ماي خالا يويا bama len dole hu dem ñub da gis ne fofu iman da fay yok te day wagne ko nak buñu ne wajidnahum hudan rek moy yok nañ len ko ñepp lu yok nak man na dem ba mat fuk waye ñepp lu wagne ko man na wagne ko ba jax tak al iman day yok ko wagne ko ñu yok iman moy jëfël yalla santane jullé ko wor def lu baax mom sa bop mom sa lami te and nak ñi am iman li wagn iman nak moy li wagn iman moy saggan ci yalla teural saggane sa bop di and nak ño xamne duñu waxtani walu iman seeni waxtan dal moy diw nangam wala diwo fi dakk football wala diwo fi dakk musique wala diwo fi nangam seen yoyal lañuy toge lolo du yok iman ndegam sax du ko wagn yalla ñaan warabatna ñu takkale ala qulubihim ta seen xol ya warabatna ñu takkale ala qulubihim ci seen xol ya xalé nek ay murabitun takkalo bu seen xol ya takkalo taxna bu ñu duggé ci xunt ma ñoom ñepp ñu nangu faté ju waye bu xol ya takkalo wutal bu ki na ñu dugg ci da nga ko tax mu lendem ni ñu na ñu tedd ci gën la ah té ñu ñibi té ñoo jall fenen waye takkale bu yalla takkale seen xol ba tax ñu bokk ben programme tax na ñu nangu dugg ci xunt ma tedd wala day wax ne yenukatu xaden dañuy yego yenukatu xaden dañuy yego te limuy tekki moy su sen kaddu ande bëgg yenu xaden yi do deg xoton ci ko dañuy yenu day tax ñay sacc xaden ñu deg leen buñ ko andandol ñoom ñepp ba ko def mën nañ ko yëkëti ndank te kenn leen yëg warabatna ala qulubi gis nga bo demé garu ci auto bo fa gis mu yag fa rek moy dafa amagul client yu bokk fu ndim bëdina garu ciar auto go gis mu taxaw yag rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu ndim waye cette place bu taxaw cette personne ñeu taxaw ñom ñep dem gossas du fa yag cette place bu taxaw cette personne ñeu ñom ñep dem ngay mexé du fa yag waye bu fekke ne dafa taxaw ci cette personne ñeu ci dem ngay ci dem foot ci dem mur ci dem tengé ci dem ut kan ñom ñaari nit ñoñu kenn bokul fuñu dem taw day bari waye auto bu du fu jog man na fa rang ñetti fan lutax ndax da amul fuñu dem loolu it taxna ba doom adam yi nga xamne ñoñu ci kaw suuf doom adam yi nga xamne ñoñu ci bir l'islam wara baye xel ci warabatna ala qulubihim ñu bokk programme ñu nek seen and day gaaw te bokk programme l'islam warna gaaw yomb lool tabarakal fekke ne ay banex duggu jaaki yenen warabatna ala qulubihim isqamu kiraba ñu joge ñom xale ya fa qalu ñu dal dine ربنا سني بروم رب السماوات موي كي موم اسماني والارض اخشوفي لول لا خالي واخ ربنا رب السماوات والارض لول لا نيوخ تي كانم بوربا تغ سين دن ييكر سين لوخ فاسيني بولين تي دون نايت نان تي دي دا ايمان داي يوك نيت دغر كرا ديغا خامي عمر بن الخطاب فكنا ركام بو نيوخ فاطمه بنت الخطاب دغ تي الاسلام بام كو واخه نياري بات فاطمه دا فا دال دي سيغنو taxaw ci kanamam ne ko dugg nañ ci diine ji te it nag ci lañuy dugg ci lañuy dund ci lañuy dee loo man defal ndax fi du dëgër keroog Omar dafa tiit li muy nekk jàmbaar waaye njàmbaar gi na ci rakk ji la ko te def mooy l'islam moo tax ab julit du ragal rabbuna rabbu samawati wal ard suñu borom mooy borom asamaan wal ardi ak suuf lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul moom ilaahan di ko def yàlla xale yi neenañ lan nad'uwa duñu jaamu ñun doon fi lu dul yalla ilaahan diko def yalla laqad qulna kun sax su baba ñun dañ ñu wax laqad qulna dañ ñu wax isam su baba sapatan wax ji dëng ñu ne la in 'abidna ghayrahu nakunu qad tajawazna al-haqq wa khutna 'an as-sawab wa afratna fi adh-dhulmi wad-dhalal lool la xali wax suñu fi bàyyi woon yàlla di jaamu leneen la dul yàlla laqad qulna izan kon su kerojee danañu wax satata wax ju jàdd waaye nag taxaw leen foofu laqad qulna wax nañu nga boole ko ak baatu lan na duwa jëf la qulna wax la

soleen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan na duwa ñun doonihi ilahan laqad faal naa la ñuy wax su boobaa kon ñu bàyyi fa faal naa ne laqad qul naa. loolu ci ngay dégg yun ji naan ku wax man qaala laa ilaha illa daxal aljanna, ku wax laa ilaha illa dugg aljanna, ndekete ku wax baatu ku wax dafay ëmbaale jëf. foofu ngay dégg ne baatu wax, ndax duñ wax ne da nga naan laa ilaha illa dugg aljanna, laa ilaha illa ñaari aljanna, laa ilaha illa nga am ñetti aljanna, ndekete waxu qul naa boobu dafay ëmbaale def. kon qaala ci boppam man qaala shay'an wa lam yaqum bi fi'lihi loola dafay def loo xam ne kon da ko jural sapat te moo di ak gàdd-gàdd. lan nadcowa min duni laqad qul naa su boobaa wax nañu iran su boobaa wax nañu sapatan gàdd-gàdd. ndax la ñuy wax ba tey haulaay waa dëkk bii xawmu naa ñooy suñuy mbokk ñoom attaxasoo jàppe nañu min dunihi leneen lu dul yàlla alihatan alihatan def koy yàlla. waa dëkk bi dañoo jël leneen ñoom def koy yàlla, ñii ay bant, ñii ay leneen, ñii ay or, ñii ay xaalis, jàpp ko bëgg koo def ay yàlla. kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi, te it bokk na ci liy jaaxal xale yi. haulaay xawmu na taxasu min duni aliya ñii ñooy suñu nit ñi jàppe nañ leneen lu dul yàlla yàlla, loolu day jaaxal xale yi. da ngay am benn xale di jàngale tey ne ko bopp neen baaxul ci jigéen ci école ba, mu daal di muur ab boppam ñëw ca kër ga yaayam ne ko muril, mu ne waaw léegi haulaay xawmu na taxasu min duni aliha nit ñi jaaxal nañu. ñi ñu suñu jàngale kat wax bokku teg li suñu yaay di dund, loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gindlu ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaanoo bii am ci diggante ci koy jàngal ak nga demeeg yaayam, loola mooy muskile bi. xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seen i mbokk aulaay xawmuna taxasu min dunihi aliha ñii ñooy suñuy mbokk attaxasu jàpp nañu min dunihi leneen lu dul yàlla alihat alihatan def ko yàlla. waaye xale yi jëfandikoo seen kat law laa yatuuna lu teewoon ñu indi alayhim ci ñoom bi sultaan ci ciw lay bayinin wu leer, lu teewoon ñoom bi ñu leen ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer, wallahi lay wu leer kenn mënu ko indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala, ndax doo am loo laye. kon nag fa mën azlamu kenn dàqute tooñ min man iftara ki nga xam ne dafa sosal ala allahi ci yàlla kasiban lu dul dëgg, ku sosal yàlla wax ju dul dëgg jàpp leneen ne lii mooy sama yàlla mbaa kii mooy sama yàlla mbaa fii mooy sama yàlla, mu ne fa man aslamu kenn dàqute tooñ min man iftara ci ki sosal ala allahi ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg. walaf nag léeg-léeg mu def ko moom tabaarakaalla bëgg soxna si rek ne ko yowee sama yàlla, nga gis soxna su bëgg jëkka ji ne ko yowee sama yàlla, teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabaarakaalla, loola ëpp naa wax yowee sama yàlla di su ko kafe. xale yi ne wa is ixtasaltumuhum ba ngeen leen deroo wa ma yaabuduuna ak lépp li ñuy jaamu illa allaha te du yàlla fa uu daat leen di làqu ilal kasi ca kontima. loolu mooy seen programme, deru leen nit ñi, deru lépp lu ñuy jaamu te du yàlla mu ñaar, ñetteel ba ci programme mooy fa uu ilal kas. kon ci li ñuy tudde ay court terme moyen terme ak long terme mooy seen programme tey wa ixtasaltumuhu wa ma yaabuduuna illa allah fa uu ilal kas, làqu leen gaaw ca kontima. su ko defee kon al'usla muy beru beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la, beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la. tabaarakallahu suñu mel ne maam mu ñuy wax maam borom tubaab ma ngay wax ca suqal bu kaawu wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati mu di ca arkaanu bayti jamici alqawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanul wilayaati sumtun wa juucun tawiilun baadahu saharun ma teg ca wa uslatun. usla kon mooy léeg-léeg nga beru nit ñi, deru looloo dugal xale yi ci ñu beru nit ñi dem ci xuntima. mag ñi fi nekkoon it maam Cheikh El Hadj Malick ñoom ak ñi dem nekk ñoom ñëpp ku ci nekk am nga dëkk bu dëkk yu bari, dëkk sàngam, dëkk sàngam, dëkk sàngam, lu ko waraloon mooy usla, ndax foo mas a nekk
dañu fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama, te ñoom fuñ mësa déggee sabar mbaa tama xam ne lii bu fi yàggee yàq seenu liggéey ñu daal di jël seen i bagaas daal di toxu. Gis nga léegi ni mu jafee foo dëkk fa nekk ngoon gu jot timis gu jot nit yi dañuy jël seen baafal yi sub ko sa bunt kër tabarkàlla dina ko fëgg ba sa bopp bi di métti suban mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daal toxu ci dëkk ba bàyyee leen ko dem dëkk feneen. Loola mooy al usla, ku ko dul def àggt yàlla jafe la, ndax am na ñun ku dëkk ak ñoom loo fanaanoo ci tawxid, loo fanaanoo ci pas-pas, loo fanaanoo ci taqwa luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarkàlla. Te it xam ngeen ne fa mu bari mi day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla. Kon fa wu ilal kafi, mu ne làqu leen ca kuntuma, yansur lakum, yal na leen tasaareel rabbukum seen borom min rahmatihi ci yërmandeem, mu ne yal na yàlla tasaareel yërmandeem ci yéen, wa yuayyid lakum, yal na leen waajal min amrikum ci seen mbir mi mifaqan ak yombal. Tabarkàlla, ñu daal di ñaanante daal di ànd daal di dem ndeysaan saxas kuntuma sàkk ko ba mu set daal dugg seen ca biir ndeysaan daal di tëdd nelaw. Suñu borom tabaraka wa taala rocc la nga xam ne moom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu lante di nelaw. Soo tukka si ayat fukk ak juróom-ñaar, wa tara shamsa, da ngay gis jant bi iza talaat, su fenkee muy bëccëg, tazaawaru, mu jeng an kahfihim, ci seen kuntima zaat al yamin, ci wetum lay jor su jant bi dox ci bëccëg bi ma nga leen di jaar ci wetum lay jor. Wa isa qarabat, su soxee taqridu um, mu xaaj leen saata simaali ca wàllu càmmoñ ga, wahum, ñoom nag fi fajwatin minhu, ñami ci digg kuntima. Foofu tam wax ju rëy la ci suñu borom tabaraka wa taala wax tazaawaru taqriduhum fi fajwatin, tazaawaru taqriduhum fi fajwatin. Tazaawaru mooy jant bi day jeng waaw jaar ci seen wetu nday joor, taqriduhum mooy jant bi leen di xaaj waaye ëpp ci seen saatu simaal wetu càmmoñ. Wahum fi fajwatin minhu, ñu ne ca digg ba. Ñett yii su booloohee duñu nëb, ñett yii su booloo duñu nëb, sax du leen lekk. Waaw, ñett yii su booloohee tasaawur ak taqridu nit mooy booloo ci nit, mu ne ci biir këram neex di rek lool, bëri kaf lool, te kenn du ko yem. Tasaawur ak taqriduhum mooy nekk ci sëriñ mu bëri kaf lool ci karamu taalibeem, te kenn du ko yem. Bu tasaawuru ëppee ñeeb la, bu taqriduhum ëppee ñeeb la. Tasaawuru taqriduhum fi fajwatin, tasaawuru taqriduhum nit moo waral ba ñiy dawal avion fexe ba diggante lu tàng ak lu sedd di ci ànd mu mën di jóg, nu ma ko waxoon ci bind bële wees. Tasaawuru taqriduhum nit moo waral frigidaire bi sëkkal bi nga mën cee def courant, courant tàng jër nga ubbi frigidaire bi mu indi ndox mu sedd guy. Tasaawuru taqriduhum loolu ci pyramide yi ñi nga xam ne ñooy def ihram yi ci Misra, nga xam ne ñu teel a am xadaar lañ civilisation Moussaay googu moo nekkoon ci ñoom ba la ñu daan denc daawul yàqu. Tasaawuru taqriduhum ay mbir la yoo xam ne yii mbir la yu am solo. Wahum fekk ñoom nag fi fajwatin minhu, ña nga ca dëgg xuntima zalika, loolu min ayatillahi, ñi ngi bokk ci lii wane ne yàlla tabaraka wa taala am na. Suñu borom tabaraka wa taala mu ne wa tara shamsa, da ngay gis jant bi iza talaat, su fenkee tazaawaru, day jeng an kahfihim, ci seen kuntima zaat al yamin, ci wàllu nday jor ga. Wa isa qarabat, su soxee taqridu um, mu xaaj leen zaat al shimaali, ci wàllu càmmoñ ga. Wahum te ñoom fi fajwatin minhu, ñu nga ci digg ba. Zalika lii nag ñu nekk fa nëbuñu, ñu nekk fa saxewuñu, max yi laalu leen min ayatillahi, ñu ngi bokk ci mandar dañuy wane ne yàlla tabaraka wa taala am na. Léegi daal mooy yahdillahu, ku yàlla jubal, fa huwa al muhtadi, moom mooy ki jub. Wa man yudlil, ku yàlla sànq, falan tajida lahu duutul amati waliyan murshida, kilifa ko koy jubal. Man yahdillahu, ku yàlla jubal, fa huwa al muhtadi, moo jub. Wa man yudlil, ku mu sànq. Diggante boobu it tabaarakallahu, waxtaankat yi léeg-léeg danañ ci dugg ba bëgg cee wet di ay hadis yoo xam ne ma nga ci Bukhari, hadis yoo xam ne ma nga ci Muslim, waaye ndax rek xëy na teg ci xelum kese, te it alquran hadis yooyu dës leen teg ci xeli kese.
ku yàlla jubal moo jub, ku yàlla sànq moo sànq, loolay wax jubal. Waaye nag yàlla du jubal nit ak a sànq nit ci forcé ko ne ko neex naqari da nga sànq, neex naqari da nga jub. Suñu borom tabaraka taala du def noonu, dafa tëral programme boo xam ne bii ku jub ku ci jaar jub, ku ci jaarut doo jub. loola mooy li suñu borom tabaraka taala di def. lan tajid lahu waliyan murshida, moo ni ku amul sëriñ foo ko fekk mu dëng. wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida, waliyu mursid ku ko amul dëng-dëng. waliyu mursid mooy nit ku amul sëriñ ku nekk tabaarakallahu kenn mënu laa tee dëng. moo tax doomu aadama yàlla mooñe ko mooy noonu nu mën a def am sëriñ. léeg-léeg nag mu am sëriñ bopp dafa dëkk ak moom, wala sëriñ bu ko sori, wala sëriñ boo xam ne bii ñoo bokk xeet, wala sëriñ bu ko bokkut. waaye doomu aadama jur dox ji amul sëriñ, daanaka kenn mënu ko gis. wala boog su boobaa seetaane mooy am cewu yoon dëngal la. benn ñaaral dañu conseil muy waaxu li seen nekkut wàllu yu mursid munta wax kenn lu mu def, munta tere kenn lu mu bàyyi. loolu la olof di wax. waa joo seen muy waaxu li seen duggoo sëriñ bi rek jàppal ne dug sëriñ sëriñ bi. moo tax li seen yaa ngi dégg booy, doo dégg booy ñaanal ma, booy kaay tuddal ma xale bi doo ko dégg. booy kaay tuddal ma xale bi, booy doxal ñu julli, loolu tam doo ko dégg ci jàkk. booy doxal ñu julli, booy foo waxtu yu toll. li seen yaa ngi dégg booy wala gaañ wala yu demee ni que yooyu tuur yooyu na la wóor ne ak yeneen xëy na sax léeg-léeg boo di dégg oustaas wala yu demee ni que yooyu ba tey yaa ngi dese nekk guloo wala mursid ci waxin ci misaal. moo di kon ñaari baat yooyu fokk al wilayatu wa irshad ñaari day am. al wilayatu moo di nanguwu féete bi yàlla tabaraka wa taala lu yàlla moomut lu mu yorut ngeen daal ci baat lu yàlla moomut lu yàlla dogalut ci yow nga na nga koo bàyyee nit ñi. mur irshad muy nit ñi jub gënal la leneen lu dul moom. nit ñi jub gënal la ab xaalis, nit ñi jub gënal la daraja, nit ñi jub gënal la ay nelaw. ñaari baat yi it kum tegaloo ci yow ku nekk nga tàmbalee mën a jubbanti nit ñi, waaye ku leen yorul ñoom ñaari baat yi du sotti. moo tax wali yi di lu am solo, wali yi di lu rëy rëy rëy, wali yi di nekk loo xam ne lii l'islam daf koy yittewoo lool. yàlla mi ngi wax ne man azali waliyan faqad azantuhu bil harbi, sama wali yi moom képp koo xam ne kii loral nga ma ko rek déclaré naa la guerre. nga gis ne ñaar rek la yàlla déclaré guerre. kii ñu ngi ko déclaré guerre ci suratul baqara ci alquran, kii mu déclaré ko guerre ci hadithul qudsi. te ñëpp nag kee daf ne yaa alladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin min arriba in kuntum mu'minin fa in lam tafalu fahtanu bi harbin min allah, déclaré naa leen guerre. fële mu ne man azani man azali waliyan faqad azantuhu bil harb. kon xale yi yàlla nee na wa taxsabuhum, da nga leen di yaakaare ay xaasan ñu yeewu nelawuñ. waxum te ñoom ruquud, ñu ngay nelaw, ñu ngay xaran, ñu nga tëdd. soo leen xoolee ñu da ngay defe ne nelawuñu, waaye waxum ruquud, ñu nga nelaw. dañuy nelaw nelaw yu mel ni nelaw yu kiwal. nga xool seen bët yi ñu ngi xool, waaye yi mu ca da ngay xool ñu ba tax ñu ko di walbati ko. moo tax mu ne wa nuqallibuhum, ñu dalen walbati zaata lyamin, ci watu ndeyjoor, wa zaata shimali, ak ci watu càmmoñ. na ngay nelaw ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at, waaye bu ñelee ba fii rek ñu walbati ko fële. nit man ngay nelaw kon ña ngay nelaw kon di walbati ko te yeewuñu. ña ngay nelaw di walbati ko te yeewuñu. wa kalbuhum, seen xaj ba nag baasitun mangalal siraayihi, ñaari tànkam ya ca kanam bil wasiidi ci buntu. xaj ba it ñi xaj di tëddee tëddinu lal ay loxoom la def. au lieu xaj ba tëdd ñi xaj bu dee daal di seen fan xaj ba deful noonu. xaj ba dafa gooral ñaari loxo yi nii ci kanamam yëkkati bopp ba nii ni xaj di def noonu la def ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at te toqiwul. ñu bàyyi fi xale ne xaj bi daraja ji ko yàlla may fii ba tudd ko ci alquran gii dara mayu ko ko lu dul ñu mu àndal dong. yeneen xaj yaa ngi ci mbedd mi, xaj yi ñu ngi ci mbedd mi bari bay bëgg a de. xaj bii nag gaa yu baax yii mu àndal ñoo ko may daraja gii. moo tax ànd ak waa ju baax day maye daraja, ànd ak waa ju baax day soppi jikko, ànd ak waa ju baax day jubbanti nit. xaj baa ngi nii moroomi xajam yi moo leen ëpp demin foofu. xaj yi ñu tudd ci alquran dal xam naa ne bu fekkee bari nañu benn dee ñu ngi boo xam ne bii li ko may mooy gaa yu baax yii mu àndal. wa kalbuhum, seen xaj ba. ñoom ñëpp ñu daal bi ñu àndee rek te sàmm bi moom xaj bi, waaye suñu borom daal leen koy askan leen ñoom ñëpp. wa kalbuhum baasitun siraayihi bil wasiidi,
seen xaj ba nga talal ay loxom ca buntu xuntuma moom tamit def na gaaya nekk fa ñett téeméeri at ak juróom ñeenti at. Allahu akbar. Yàlla mu ne yonent bi lawit talaata alayhim soo leen yurndu woon, lawit talaata soo yurndu woon alayhim ci ñoom ba seen leen ñuy battarñiku di xoole seen xaj ba def na mu def, mu ne ko la wallayta minhum da nga wal walbatiku firaaran ci daw. So ku leen xool seen nañ ne rek da nga daal di sam basoo xel wan leen ginnaaw. Mu ne ko wala mu li te da nga fees minhum ci ñoom ru'ban ci tiib, boo leen yurndu woon gis leen nañ def. Mu ne ko ha yàlla ne yonent bi kon da nga tiib, kon da nga tiib. Fii itam ci waxinu alquran soo ko waxee léeg-léeg nga dégg borom mi xam-xam ne la yonent bi du tiib, wala ne la la yonent bi du daw. Yàlla subhanahu wa ta'ala mi wax moom moo wax saayiru alquran bi yax bi ne ñett soo defoo lii da nga def lii. Muskale bi mooy defu ko baatul law ja moo tax, baatul law ja moo tax loola xewoon na ci Yusuf alayhi salaam. Ñu naan Yusuf defutoon nii ak àggutoon fii ak ah kay law laa ja mooy tax. Saa bu nekk bu arful imtinaa ñëwee rek day tere wujudu shay. Loolu tam boo jàngee usul gis ne lii bu lii amutoon lii day am, waay comme loola amut werante yaratu ko. Waaw soo defoon nangam def nangam, waaye defagoo loolu su boobaa ne werante yaratu ko. Waaw ginnaaw mbir mi amagul rek gaa ñi dañoo ànd bi di bëgg nawetaani ay ñetti ndaw ku ndaa bëgg nawetaani. Bi ñu waxtaanee ba noppi ni waaw bu ñu demee naweti ba noppi ba am xaalis ni ñu koy def jenn waa dina xanaa dañ ciy jëndu fas. Jeneen ji ne ko jeneen waa ji ne ko waaw bu ko defee man de danaa ci war su ko defee di dawal. Waa ji nag bi wax di dawal naan kërëbati kërëbati di nekk ca rek di ko bàyyi moroom jaa koy mbéj nag ne ko nag wàccal fas bi. waaw comme amaguñu aw fas jar na ndax ñu koy mbéj naan ko wàccal fas bi. bi ñu ñëwee ne lu xew mu ne fas bi. ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xam ne bu ñu bayee gerte ba jaay gerte gi moom li ñu jënd moom la waa ji war di ko dawal te di ko wàcc te kenn dugal fas bi. kon buñ yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam lawit talaata soo yurndu woon alayhim ci ñoom waaye yurndu wu leen loola jarul xuloo ba tax nga naan yonent bi du def nii di def nii ah kay lu yàlla ne moom rek moom la bu saar bi jeex dina ko wax yow yonent bi yaay kan. wa kazalika naka noonu baasnaahum dekkal nañu leen, baasnaahum yee nañu leen liyatasaaloo ngir xalaya laajante baynahum seen diggante. yàlla dekkal leen ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at léegi yeewu nañu. yàlla it bi ñuy tëdd kër bi xuntuma waxtu yor yor la woon 10 heures demi dem 11 heures. bi ñuy yeewu waxtu ngoon la woon 5 heures demi dem 6 heures. te tëdd nañ fa ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at. léegi nag loolu boo ko defee pour yow ci suba nga tuddoon ci ngoon nga jóg. qaala qaa'ilun aji wax daal di wax minhum ci ñoom kenn daal di laaj waaw kam labistum ñaata lañ fi am. waxuñu ñaata waxtu, waxuñu ñaata bés, waxuñu ñaata heure. dañu ne kam labistum ñaata lañ fi am. qaaluu ñu ne labisnaa am nañu fi yowman ab bés aw wala bokk baada yowmin lenn ci bés bi. bés bi daal ma tudd ndax ci 10 heures lañ fi duggoon, ñu ngi nii 5 heures lañ fi dugg génn côté bés bi ma tudd. ñoom pour ñoom ginnaaw bi ñuy dugg jënt baa ngi toll ci 9 heures 10 heures. bi ñuy génn ñu ngi toll ci 17 heures 18 heures. ngir ñoom ah wax dëgg yàlla amuñ fi fan. qaalu ñu daa neex rabbukum seen borom dong aalamu moo xam imaa labistum li ngeen fi am. li ngeen am fii yàlla rek moo ko xam. delloowaat nañ mbir ya seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa taala. léegi nag xiif nañ yàlla ngi bëgg a jokkale seen diggante ak waa dëkk ba subhanahu wa taala.

0: ngir nek mu'jisa bo xamni bi bu leer nañ la ci kanam arab yi nga xamne tay ni ngi genn ci ay universite yo xamne yu kawé lañu di dug ak genn waye kenn mëna gu ta wax lu melni lolu alquran wax fofu la sar bi di tambalé ci ak leeral ñaar la tambu bi day indi tektal yi nga xamne day tektale benn gu yalla nek benn diko saxale nak aduna bu yaati bi nga xamne ñi ngi ni ñun ñëpp nekk ci tey suñu dëkkee gut moo ëpp suñu dëkkee réew moo dem la nit ñi dëkkee daanaka mooy ëpp leen dëkkee gut waaw li ëpp ci ñoom rawatina ñun suñu réew yi nga xam ne dëkk boo ci dem tabarkàlla boo seetee kilomètre carré yi la ca dëkk ci ay na ci ay nit lañ ca desal moo ëpp foofu te war na nekk ay tool ma seen asamaan sii ak yaatuwaayam ba ci ak dëgëraay bi géej yeeg dex yi ndox mii nga xam ne ci asamaan lay jógee te at mu jot su wàccee nga def ñu ne li wàccoon ren li wàccee ren wàccul woon daaw ñoom météo tabarkàlla jaar fii di ñu wax li ciy wàcc ba bu ñu ko boolee muy ndox mu baree baree bari te su demee nii mu ñëwati mbaa mu ñëw lu ko ëpp te it luñ ji lu nekk suñu borom taw ca lu tomi la ko ñor te mënoon naa taw ba fartoo ba ëpp wala mu manqué waaye léegi mu yem ca képp ñu daal di déq yi nga xam ne moom la ñu bayoon. Gaal yi nga xam ne wala bat yi di tëmb ci kaw ndox mi gis lool ba noppi doomu aadama nekk ca kaw yàlla moo ko tàggatal doomu aadama yi ngir ñu mën a dugg ci biir géej gi tabarkàlla jël ci yéen jël jëmi ne ko noonu bàyyi ma yi nga xam ne ñoo leen gëleen ñoo leen nag yàlla tabarkàlla tàggatal ko nit ñi ñu ci lekk di ci war yooya te bin saar bi dina ko waxtaane ci suñ ñaar lu tomb ñetteelu tomb bi saar bi dina waxtaane benn société boo xam ne bii dañoo wanoon ginnaaw yàlla wanoon yonent yi ginnaaw nekk ci ay xuraafaat nekk ci ay xërëm ba bëgguñu doom ji jigéen ba bëgguñu doom ji jigéen yëmuñ ca daal ne doom yi jigéen yi yàllaay seen papa daal di wax ne malaaka yi yàlla mooy seen bàyyi ay ñëw di tontu loolu di leen wan ne mbir mi demeewut noonu ñii seen fitra moo yàqu ak itam wax joo xam ne di kenn mënu koo layal te it kenn waru koo gëm. Saar bu ci jógee dina waxtaane ci tënk woote Ibrahima al Khalil ñi nga xam ne mushrikoon yi dañoo jortoon ne ñoom ci moom la ñu bokk li ñu nekke moo leen ko sant ci wàllu ay bokkaale ay leeral bu baax ni Ibrahima dañu ci ñooñu ak ni mu leen soree. Juróomeelu tomb bi saar bi day toxu nag ci foofu daal di ñëw ci mushrikoon yi li ñuy def ci li jëm ci wàllu yonent gi yàlla yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba naan ko yow su fekkoon yàlla daa bëggoon ñu topp ko du wàcc alquran ci yow ndax faqir nga boo xam ne bii amuloo solo ay ñëw di wane daraja yeeg yooyu du caagi ne moom la yàlla yi tànn ña nga xam ne ñoom lay tànn waaye ko yàlla yi tànn mooy ku yeyoo la mu bëgg a joxe mu jox la ko waaye du defee noonu moom suñu borom ñi nga xam ne noonu la nit ñi bëgg mu koy def. Naka noonu saar bi balaa jeex dinañu tuddal beneen xista muy Moussa ak Firaouna. Moussa ak Firaouna ngir wane dëgg-dëgg mbir mi nga xam ne mooy li ma dul wax léegi. Firaouna jeexalul dara Moussa amul dara. Firaouna defoo na ne ku yorul takkaayu àdduna ku yorul suxuruf ku takkul or ku takkul yi demee niki yooyu say jimtukaay rafet Firaouna yaakaaroon na yow doom nit sax far. Yàlla wane ne Firaouna ñi nii jeexalul dara Moussa ñi nii yorul dara la may joxe ma bàyyi Firaouna jox ko Moussa alayhi salaam kon mbir mi nekkul foofu fi nga xam ne fi la ko nit ñi di foole. Juróom ñaaral tomb bi ci la saar bi di tëjee daal ñu leeral alaxira lenn ci xew-xew ya nga xam ne dana fa xew ci ay jafen-jafen ci lenn ci nit ci ay métti nit ci lenn ci ay nit ci am yàlla musal ca ñu muy dal ba xam ne ña nga ca xamaratil jahim di fa walbatiku ca biir noonu la saar bi war a tëddee insha allah subhanahu wa taala yàlla ñu yàlla may ñu tàmbaliku ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم يلا نينا ح م حروف يو دغتو يوي سيني بروم تبارك وتعالى مو خم لم تي نمو نول لاكو في كان دي فيري مو تخ نيكاي فيري نون موي آي جي نك سي سورة الزخرف في رواية حفص ح ا م يلا رك نك مكو ساني واخ ناك دول موم سو نيوون في دا ني اش ني ام wala nga ne a ni m waxin yooyu boo ko waxee ñu lay déglu ngay wax ay m ki r ki z ki double mënoo fi wax lu ñu xam waaw moom kay da ngay boole m yeeg r yi di am ay baat di ko wax waaye soo leen bëggee di adressé di wax yooyu ña ngay waxal ñoom ñëpp ñoo jëg bàyyi la fa tey buñ tase woon tabarkàlla ci menn ndaje mu mag jox ko jiite ndaje ma mu daal di toog daal di nuyoo rier mu ne nit ñi bonjour mu daal di bë daal di commencé di ab di tudd araf yi noonu ñëppay jóg yëlëb seen lox ci jataay ba demul ci ko fa waaye suñu borom bi mu ne xaa ni miim dafa far yokk nit ñi ab déglu xam ne lu am solo lay bëgg a wax wal kitaabil mobin giñ naa ci téere bi nga xam ne lu leer la te mën a leeral leeral yoonu njub leeral yoonu ndëngte ba mbindeef yi nga xam ne dañoo bëgg a jub mën a topp yoonu njub ñi nga xam ne nag ñoom yoonu ñëpp yitteelu leen ña topp yoonu ndëngte waaye bi ñu demee rëcc ko wal kitaabi al mubin inna jaalnaahu ñun def nañ ko ñun yàlla ñun la yàllay waxe inna jaalnaahu ñun def nañu ko ñun yàlla ndax yàlla dafa mat moo tax muy waxe ñun yàlla ñaare nit ku manqué mooy jëfandikoo man def naa nàngam ndax nit ñaar day defe ne saa bu duggee ci menn mbir rek day wone ak manqué teem moo tax du dugal kenn ci la muy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su dee wax nag leneen loo xam ne su ca beroo moom doom du sotti mu ne ñun da ngay dégg ca alquran wisaalaqu allazina amanu xaalu amanna maanaam ñi nga xam ne dañuy wone ak ngëm ci biti di ko denc ci biir bu ñu dajeeg ñi nga xam ne ñoo gëm dañ naan leen gëm nañ wala gënu leen ñoo gëm waaye duñ nangoo wax rek gëm naa gënoo maa gëm waaye su dee nag loo xam ne day jur ay mbir ay tagg wala demee ni ki yooyu ñaar duñ ci wax naan ñun man rek lay wax yàlla nag tabaraka taala dafa mat mu ni innaa ñun jaalnaahu def nañ ko moom alquran ji quranan arabiya muy alquran jo arabe alquran joo xam ne dafa arabe am fasaha am balaga am muhkam am bayan nekk mujis yooyu yépp ndax làkk yi ci kaw suuf boo ci seetee ni ci arab mel làkk yu bëri meluñu ko ni arab bëree ay kalma ñangaan nim bëree yu sewsewaan nim bëree ay laqar ceeg yooyu nim bëree tasrif yeeg masque yaag bu demee tekki li buñ ko ajee fii mu tekki la le tabarkàlla yeneen làkk yi boo ko jëlee moom alquran sotti ko ca làkk yooya lim doon saf ci làkk yi du ko mën a saf mukk ca làkk wale quranan arabiya lu tax mu ne laallakum xayni yéen ñi ma ko wàcc ci yéen te aqiluuna ngeen jëfandikoo seen xel bu fekkee yéen arab yi la te aqiluuna ngeen man koo jëfandikoo ci seenum xel xam ko ne seen teranga la bu ngeen ko sàmmee sàmm bu ñu leen arab yi taaxiluuna ngeen jëfandikoo seen xel xam ne ku ci bëgg a xam dara fokk nga jàngi arab ku ci bëgg a xam lu géeju xam ci lu yaatu fokk nga jàngi arab ndax làkk wi ñu ko tuur mooy làkku yaaram na ko maam moussa ko doon waxee li tax way wi walaf tawaron di yaaram dama nar gaa ñi jàngul xam boroomam tabarkàlla ca xasiidam nga laallakum taaxiluun kon nag taaxiluun jëfandikoo ne képp kuñ bëgg mu xam téere bii xam ay tere yàlla yi ci nag xam ay ndigalam yi ci nag dañu lay jàppale nga jàng arab dégg arab ñu yar la ci ndax beneen làkk boo ko mën di jàng dëgg la mën nga cee jariñu waaye it nag li ci nekk ci wàllu cafka du la mën a saf ca làkk wële moo tax ñun ñi ko jéem a sottandiko sax ci làkk wolof day tabarkàl lu nekk daan ci dugg waaye ngir sottee ko ci làkk wolof ba mu mel ni mel ci làkku arab la kenn ne mën a tabarkàl la mu di mbir moo xam ne mii du mbir mu yomb kon laallakum taaqiluun suratu az-zukhruf aaya ñett
1: wa innahu ta mom alquran ji fi ummil kitabi man ta tasani tere bi man ta allahul mahfuz fa yalla tbaraka taala fofu lako jibril don tokhale diko yeb yonenti bi ali sallallahu alaihi wasallam waye tokhal gan ak mu dakoy jël dara dutu fa nek ndax tokhal ñaare moy nit ki di xol nuñu bind jang ko ci xelam yobbu ko wala mu xol ko bind ko ci kayit yobbu ko wala mu xol ko jël moñu tafalam enregistrer ko ci yobbu ko yoy yeb ay tokhal lay tekki waye tekki wona dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummil kitab lola tax ci sunu borom tabaaraku ta'ala buñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yi ne ñew ba ci asaman si so tekke ne kon dafa joge dara nekkutu fa lolu tam moy walu wi rek ñu melni nga ne élève bam demé ci classe ba taxal fa xam xam ba ci maître ba defetul dara lolu leg leg lenn ci warata kat diko wax di bëgg won ni jinn len hadith bobu dafa wërul ndax te yalla du waccat ci demé ci yoyu ah kay yëneenti bi ali sallatu salam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def ndax huma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab yalla ngi la dayna fi ci ñun la aliyun lu kowela mom alquran hakim lu ñu xereñale azimul qadri su hikmatin baliqa wa makanatin faiqa ibn kasir muy wax ne ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi almalak al'a mun yalla day leral magay alquran ak tedd nga am ca almalak al'a ngir mu nek tedd na gogu ci kaw suuf ci alquran ñu yeg ne mang ci lawul mahfuz ci yalla tabaarak wa ta'ala wax joju bo demé ci muqtasar ibn kasir jukki ni netel xatum ñaari témir ak joom net fuk ak ñent kala ko wax alquran joju na nga xamne la aliyun hakim motax wut ko jafé lol so ci bëggé dara wala qad yassarna alquran sax motax nga man ci am meen waye bu lol waccuton do ci am loy jarño motax mbolem ko ci deug mu ci wax lu kenn monta dindi wala mu koy tari te du yak maska fuñu wara soki mu xam ko xam idghami xam iqlabi xam ikhfai xam nunu sakinay xam tanwin yak yoy yep ci alquran mu xam ko na la woor ni lamu daj kenn dajuko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo terle ci naaji da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg nga am juroom benn weer do sang leg leg do sal dal di dox ci naaji di yelwan lol lek waye tabarkal la aliyun hakim bis buñu lako faye rek ba ñi dem yamul khiyam ñu ne ana ahlul qur'an ñu ne ñoo ngi ni bu tara nga ya taxawé tabarkal kenn ku nek lo dajon ci alquran da na su mu yegon da na dajju ko yop fi ummil kitab ladaina la aliyul hakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi da na wax ni nañ ci japp de ndax fi ne day kenn ku ne man na wat ni mom bum la go xamni yalla nga japp ci tan ni ko yonti baxé won mu ne tim ñep ñu ci bir kenn bi ku bëgg jël kenn bi fop nga japp ci bum gi kon nak nañ ci moy bu deugar mom nul lan misali alquranul karim la aliyul hakim rahmatullahi alayhi wa radiya anhu suratu zukhruf ay ñent yalla neen afana daribu ankum az-zikra safhan afana daribu munakh dañuy sadd ankum ci yeen az-zikra alquran ji safhan ci yepp manam nak dañuy na bëgg alquran ji bima lan koy wacc ci yeen neexul len rek ma fam ko nun lañ koy fiyé an kuntum qawma musrifin ci nek ngeen nek ay yakkat ndax da ngeen beug bu len alquran neexul rek duma ko wacc ndax da ngeen beug bu alquran jefe ci yeen rek ma fam ko afa nabri bu ankum azzikra safan an kuntum qawman musrifin manam loli al istifham inkari lako jangale kat yi di wax an natruku tazkirakum i'radan ankum wa na'tadi lakum kal bahaim fala نعيذكم بالقران لاجل انكم مسرفون في التكذيب والعصيان لا يالا ما ناخ داغي نيب بغي ني باي لين دوت ني لن وار ناخ وارات نيخولين دوت ني لن فاتلي ناخ فاتلي نيخولين داغي نا ديفيني بولين فاتلي نيخول رك دوما لن فاتلي لوم لن نخاري نخاري دينا لن فاتلي nu ngeen weddi weddi weddi dina leen fàttali. Tabarkalla sa doom ji ni ci kër gi mu ne la dee ko jox nuwaakin bu siburo, wala sax balaa siburu ndax bëgg bu siburo du metti wala du siburu. Nuwaakin ku ne xam ne nu neexul, waaye soo tàmbalee di ko jox xale bi dafay lank ndax wexaay bi mag ñi sax am na ñeen fi nekk ni moom sawarun ci. Léegi soo ko yëkkatee di ko jox mu ndax day bañ rek nga daal di bàyyi, ki ngay pikir xam na ni pikir neexut mu ndax day bañ pikir bi rek nga daal di bàyyi, ki ngay sabax ab tànkam tem dam xam na ne neexut, ki ñu ne dañ lay opéré mu wër ko ni biir ba la ñuy xotti maa leex ba maa loxo ba neexut, waaye lu muy naqari naqari jaral na ko mu fay ñu dag ñu xottil ko biiram, wala mu fay ñu daggal ko baaraamam bu jëlat, wala mu fay ñu xottil ko cëram daal di koy opéré ngir faj ko. Yàlla mu ne noonu laa mel ak yéen ci alquran, wóor na ma ne neexu leen, weex na xaat, tàng na jër, naqari naa am, waaye lu tax ma bàyyi leen, fokk ma def ko ci yéen ba ñu ca mën a jëriñu jëriñ ci. Bal nuzakkirukum wa naisukum bihi ila an tarjiu ila tariqi lxaq, noonu la ko docteur Ali Sabouni tafsiree ca tafsiram ba tabakkal. Sëriñ bu ñu wax Qatada mu ne law anna hada alquran rufia xiina raddahu alawail la halaku walakin allah birahmatihi kararahu alayhim wa daaahum ilayhi 20 sana. Altafsir alkabir lilfaqri razi. Qatada benn sëriñ la mu ne bu fekkoon ba yàllay tàmbalee wàcc alquran ji ñam ko doon wàcc ci ñoom dañoo lankoon, ba ñu lankee bu ko téye woon bañ koo wàcceeti nee na ñëppay alku, waaye dafa yooyu rek di leen ci woo diir lu mat ñaar fukki at ak nangam ba ñu koy wuyu par benn benn tabarkàlla ba ni mel tay mel ko. Wax jooju ba Ibnu Kasir di firi baax si ca mu ne la qawlun latiful maana jiddan, mu ne wax la joo xam ne ji ju am ay maanaa la te jar a settantal lool, ndax yàlla tabaraka wa taala yërma ndem tax na su bàyyi woon bindee fa mii ca nan ko bëggee woon, kon alquran du aksi ñu bari, kon day wàcce rek ñu tàmbalee bañ mu daal di koy fomm, mu daal di ko fay bàyyi. Moo tax kuy wooteeg, kuy waxtaaneeg, kuy jàngaleeg, kuy jubbanteeg yépp soo dee gedd rek doo sotti mukk, da nga cay nekk rek. Suratu Zukhruf aya juróom yàlla neen wa kam arsalna min nabiyin, bëri waa na bu ñu yónnee min nabiyin ci ab yonent fil awwalina ci njëkk ne, yàlla mu ne yàgg naa yónni yonent min al anbiyaayi fil umamil awwalin, waaye ñooñe wa maa yaatihim musulina dikkal min nabiyin ci bi yonent, lum nekk nekk kilifa luñ ko xam-xam-xam lum am am xam-xam du ñëw mukk illa kaanu bihi yasta'zihun, lu jël ñu di ko reetaan. Yàlla mu ne yonent bu mu mos yónni ñama la yónni reetaan nañ la, ñama la yónni ñaawal nañ la, ñama la yónni fooye nañ la, yonent yëpp nag. Wa maa yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yasta'zihun, saboote ko, reetaan ko, yejji ko, dëkkal ko fu mu warta dëkk, lan lu nekk ñu wax ko ko. Moo tax asaawi mu ne wa haza tasliyatun lahu sallallahu alayhi wa sallam wal maana tasalla ya muhammad wa la tahzan fa innahu waqaa li rusuli qablaka ma waqaa lak, li dal yonent yi li la dal tey dalal na yonent yi nga xam ne ñoo la jiitu woon. Xaasiyatu saawi al jalaalayn jukki bi ñeenteel xatum ñeen fukk ak ñeent. Wa maa yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yastahziwun, yonent yeeg borom xam-xam yeeg ñu baax ñi ñett ñii amu ci kenn kuy dem ci nit, te lu dut nit ña desal nañ la ginnaaw, reetaan nañ la, tabarkàlla fooye nañ la, ndax li nga yor moo dul saf ña nga nekkal. Su leen ko yitti fekk leen ci seen poyal, lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy déglu, lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy bëgg. Moo tax yonent akub sëriñ ak ku baax koo mën a doon rek boo ñëwee ca ña nga xam ne ñoo ne ci po tabarkàlla du ñu sawar ca la nga nekk. Wa maa yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yasta'zihun, mu ne yonent bi kon na sa dal na sa xel dal nga yëg ne fii nga jaar fa la yonent yi jaaroon alayhi salaatu wasalaam. Fa ahlak naa ñu alak ashadda minhum batsha, ashadda ñu gën a tar minhum ci ñoom batsa ak japp ñoo xam ne ñoo gën a tar ak japp ñoo gën a tar doole sëñte yi ashadd minhum batsa bi maana ahlakna qawman kanu ashadd quwwatan min kuffari makka wa a'ta minhum wa atqa ñoo ñaareen gënoon na juba ji fuuf gën leen dëng fuuf waaye wa mada masalu al awwalin misaalum na ma daan alake ñu jiitu woon wéyoon na koo gis mu teg tànkam fa ko daan tooñ teg tànkam fa ma mujjoon ak ñooñe rek lay mujj ak moom wa mada masalu al awwalin moo tax nit ku ne ci ñun koo dendal ku ne maa nga dëkk ak moom professeur la ci yow école la ci yow soo dee xale bu jigéen bu ndaw bu toll ci njànq ñi nga dëkkal ñëpp boo ci dee xool am na ci ñooñ ñooy ñi ngay jànge ñoo lay jàngal ñoo lay jubbanti mag moo gis te ñëwoo ko daal bul mel ni moom mag moo gis te ñëwoo ko bul mel ni moom koñ bu ne nag ñaari mag rek moo fay am mag moo xam ne boo ko xoolee ñee ko ca na mel ak mag moo xam ne boo ko xoolee boo sañoon doo mel ni moom képp koo xool nag xam ne boo sañoon doo mel ni moom boo xamee programme bu yëwoo nga tegi ko waaye koo xool ne kii su ma sañoon su ma màggee mel ni moom bu yëwoo nga jël programme am yàlla mën na laa def nga mel ni moom soo ko melut téeméer bu ne téeméer it ni ñuy tuddee 100% da nga ko mën a mel téeméer bu ne juróom fukk ak nangam te bu juróom fukk nangam xasee am rek at mi nga tabaarakal la ca na nga ko bëggewul wa ma ba masalul awwalin kon koo gis ku ne ñee ko ci magam rek bi nga nekkee ndaw jéemal a jaar ci ay tànkam soo màggee rek mel ni moom surtout Zukhruf aaya juróom ñett wala in saaltahum boo leen laajoon ñoom waa makkaak ñu la di yàllaak ñëpp nga ne leen man xalaqa samawati wal ard kan moo bind asamaan asamaan yi wal ard ak suuf si laajal laaj bi nee na foo ko laaj rek la yaquluna dana ñu ne la xalaqahunna bind na leen al azizu ko tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ na ko def al alimu ku xam ki nga xam ne lu muy def lu nekk du ko teg ci ak njumte lépp loo xam ne def na ko rek ñu ngi koy teg ci xam-xam boo xam ne bi moom mooy al azizu moom mooy al hunna bind na leen al azizu al alimu waaw ñaari tur al azizu al alimu ndax bu nit amee al azizu te al alim nekk fa li muy yàq ëpp li muy defar bu nit nekkee al alim te al azizu nekk fa li muy yàq ëpp li muy defar yàlla day boole léeg-léeg ay tur ci wàllu turam yi nii mu ko boolee fii léeg-léeg mu dindi alif yeeg laam yi daa ne azizun alim léeg-léeg mu def ci laam alif yeeg laam yi ne al azizu su boobaa li muy tekki mooy moom rek ka mel noonu al alimu damaa dama ngi ñaare dañuy yem yeg ci xam-xamu alim waaye alim tabarakallah dafay xóot ci ñoom wala in saaltahum aaya jàng noonu surtu Zukhruf aaya juróom-ñeent kan mooy yàlla allazi yàlla ki nga xam ne jaala lakum al arda moo leen defal suuf si mëhdan muy lu ñu lal tàll ko jaala lakum al arda mëhdan moo leen lalal suuf si tàllal ko mu mel ni ab lal ñu mën di ci taxaw di ci dox di ci nelaw di ci tabax di ci gas ay teen di ci def lépp yàlla tabaraka taala moo ñu defal suuf si loolu ci kàttanam dafa ñu woon ay demaan nekku ñu woon ca moom dañoo ñëw rek fekk ko fi kuy dem bàyyi ko fi bi ñuy dund ñu wut ci suñuy kër bu ñu faatoo ñu wutal ñu ci ay kër ahyaan wa amwaata bu ñuy dund ci bi ñuy dund nag lay gën a xat maanaam bu ñu faatoo la suuf ji gën a yaatu ci ñu tabarakallah bi nit ñi tàmbalee génn àdduna ak léegi armel yaag nii feesagut te la fa dugg fi mu nekk nii moo ëpp li nekk Dakar waaw la fa tëdd tabarakallah bu ñu jógoon ñoom ñëpp ñëw ci dëkk bi boo moytul bu subaa li ngeen naan toxu bi ci dëkk dëkk bi dafa jafe ñoom seen yooyu kon bu keroogee mu gën a doy waar wa jaala lakum fiha yàlla defal leen ci suuf subulan ay yoon bokk na ci kattanu yàlla mu def ci suuf si subulan ay yoon soo jógee fii di jëm Thiès nga xam yoon wi ngay jaar ba Thiès boo fa jógee jëm Louga xam yoon wa ngay jaar boo fa jógee woon jëm booru Thiel Maka xam yoon wa ngay jaar bo beugé jallandar xam yoon ngay jaar budé kawlak nga xam yoon ngay jaar lolou subulan ay yoon lutax la'allakum khayna tahtadun ngeen meuna juk ba fi ngeen jëm ngeen fay dem ndax ni ngay xamé yoon yi su dañoon ci yoon ya duto ko xam ndax fo jaar fune rek dafa am lo fa xol su beud dal di koy jël dal di koy def ci sam xel sa xel mi dal di koy am arsire nga dañ ko fofu motax ñaare bu fekkone lo ñew Dakar lu bari bo fi ñewé delu wat sa dëkk bo delusé bo féké ñu étage koñ ba ak ñoon seen yoy da da tambalé jaxlé di lacc kër ñoom bacc ndaw ak ñoon seen yoy do mëna am do ko xam waye su féké né dara soppi ku fa bo ñewé da di xamaat yoon wi yalla loolu ci ay kiim tanam la bok gis nga ñun ñi tamul geej ku fi andon ak tay tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci te ngeej duggu ci biir geej ji mu bayila fa do xam fuy penku bi do xam fuy sowu bi do xam fa Dakar fité fan la goré nek yoy yépp do ko xam waye mom mi tam lolu mu duggé ci biir geej gi sala bu jullu jottam bu ko nexé mu joxogn ni fi le penku bi lolu ci kimtan yalla yi la bok ñun ci biir suuf nak gis nga ko bu mo joggé ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fu mu jaar dana né auto bi jaar fi waye bu fekkon fo ci da melni geej nga xamné lég lég état yi toxu bé dem feuy lég lég may ñew ci defem far mu joggé fi dem ba ginnaw goré ba moytul ñun ñep ci taw lañuy dëkk wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla ki nga xamne nazzala mo wacce wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wacce waat wala dafa wacce ndank ndank anzala moy def nako cipp rek wacc lepp nazzala moy wacce ba nawet bi tambali ba legi nazzala moy wacce ba aduna soso ba legi minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw way bi qadarin ciknat nazzala bi qudratihi al-ma' minas samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum بحسب الحاجة والكفاية من السماء ماء بقدر تبارك الله دي تاو رك با نغا بودي غوغنو غيرتي توج كو غيس كامب بي سي بير واو مو دالي فاي تاخوال نخم تبارك الله ني دادي ديقي دادي نافق يويو دفر لول موي بقدر سو فيكون دوم ادم لا دوم ادم مونتا واتيل دوم ادم سي نخ lu toll ni liñ ci soxla yi kep fi ne bo ne be ci robine bi di rot lo sango ñaari nit mën ta rot rek lu yem ci limuy sango dong rek mënu ko boy jappit satala gi luy loy jappé kep nga japp ba nopi massa sa bop defa rag sey tank ndox ma yem ci kep danaka nit mënu ko soko defé sax day yémi nako nonu togg añ ndawku nda yi tim ko añ mu yem ci kep kep nga xol ndab li carotte yek nawe yek yep ñu jël ko lool tam dama dama danaka mën ko mom kay day togg tay mu dess fu lu bari lool mu togg ci ëlëk sa mu jex tak ba kenn ku nekk jog di nanas doxa ka sombe ko lu nanga dugg ci yalla nak lool mom dugg ci fekk mom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wacc du yak nawet bi su fekke ne doom adama yangi jup bu tambule taw da koy taw ba mu jeex tabarkalla lepp dal ci yem yi ñor yep dal di ñor bi qadarin leg leg nak mu wacce ko nga defene dafa wacce lu upp fekk ne nit ñi ñoo wal beuti wul seenu programme terelin manam yalla lay taw ci wër wi di jeexal taw bi ci wër wi te diko taw ci quantité bo xamné bi niko météo di naté dalay wax né daw li la tawone ren li soko naté soré bi du soré lol wayé su féké né da nga wax né man jiw wi rek lay ji té it ci waxtu sangum wi rek la koy ji yalla mën na taw lu toll ni lam daan taw sa jiw wi nga ji nekul jiw wu mëna dékul lamuy taw légui lam daan taw manam soko jihé ci waxtu wudul wowa mën na ñak soti soko jihé té muy ëpp gudd yoy mën na ñak soti lolo tax borom xam xam yi wax ci walu nawet wala bok walu mbay ñuy sét ñom
2: qila lahu buñ ne ko ittaqillaha ragal yalla aghazathu dali koy japp ali izzatu jom ragal yalla muna ayoy man nga xaral yalla dali commencé indi jom di titeru bil ismi tek ko ci bakar dong nak waye lu ñu reere ri sayyid na la wax ragal yalla ndax yalla reey waye am nañu bo leen waxe ragal yalla rek ñu commencé titeru waxuma ragal yalla waye waxu nak nga ne ko saway manam ni selu li ngay wax rek mu mer waxuma la nga nan ko waxo deug sa bo ne ko ragal yalla waaw ragal yalla kay amna gaay yo xamni fi ne buñ newon buñ waxon ben affaire nga ne sho na dang ko wel ah video kay wax deug la yalla mu ne ko xamna buñ la waxe ragal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu doyna ko wala muju wayam jahannam moy sa waraw jahannam wala fi sabbanna al mihad lal bu ñu xawra jahannam yalla jaram sa wa min an nas amna ci nit ñi man nit ko xamne nun la de yasiri nafsahu koku may ben sahaba bu ñu xawra ibn rumi suhayb ar-rumi sahaba yeb dañ doon gaday mom tam mu jog bëgg gaday wa quraysh dal di koy dat ne ko ar-rumi manam mom rom la dekkon fi ci italy ñew makka tabarakallah ba yag fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokut ak sahaba yi kon ka wa quraysh ñu dab ko ne ko ñoo bi ngi fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lo ci amé ci suñu dekk la joge wa mu ne nga bëgg koy jël nak yobu ko madina lool du fi am mo la wa mu ne waye suma leen joxé alal ngeen bayima ma rawale sama diiné ñu ne ko wa ñu ngi ci yoon sa diiné mu ne acc ngeen démé sama kër nangam ma ci bëref sangam nangam ma nga bëgg sangam wax leen mo lam fa alam nek mu wax leen ko gaga di koy bayyi mom mu dem naka mu jëb yoonte bi ci jakka ji rek yu fa jëb taxaw ne ko rabbi hal bay'u ya suhayb waaw sa njaay ma jarna sa njaay ma jarna yow suhayb ar-rumi wallahi ndesa mu ak ci tok yim amon ci alal lepp la nga ngoy joxe pour rawali dinem motax mi ñewé marina yi dir bu yagal xam suñu borom tabaraku taala fa yakul tan lam amon ko marfi allah sama soxna su ndeysan ñuy duggi waji may jaay yapp dafa rebb mu nu ma jaay wallahi yoyu sabatun sabay ma tax sooy borom yi yalla kon tan ci jëfëm ji ndane wa minan nas amna ci nit ñi man yashiri nafsu ku jënd bopam ibtigha mardatillahi ngir yaakar ngeerum yalla ha wallahu yalla nak raufun ku ñewante la bil ibadi ci jaam bi yalla yi ñewante ko dal di koy bali bakaram aduna dal ko ko alakhir jar na ko de ya ayu lisina amuno yeen ñi gem benen digal ngop udkhulu dugulen fi silm ci jamm ji dugulen ci l'islam ndax moy jamm motam do ko silm dugulen ci jamm ji dugu muccu kenn muntu muccu na tudugo ci udkhulu fi silm dugulen ci jamm ji kafatan yeen ñep dugulen ci sen lipit waaw wala tattabi'u bulen tab khutuwati shaytani tanke shaytani innahu shaytani lakum yalan aduun amnun la mubinun bulair shaytani sen non la bulair li ngeen di legge la beug yaq wallahi deesa fa in zalaltum bangen tarxi sa ba top shaytan nak teegulen ko min ba'di ma ja'atkum gina ba ngeen dikale al bayinatu yulair fa'lamu khamlan anna allah yalla azizun ko teddla du topante yeen bakar yu ndaw hakim ko xel la ngeen ko balem balem setan leg leg mu tarxis lo ala tabarakallah ba nga tarxis wa yalla neena bo jeglo mu jegal la yalla ñala jegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut an yati yawmullahu yalla dikal len fi zulalin ci ay nir ndax lu la gay di xaar yalla dikal len ci ay nir min al khamami ci bir ay xin wal malaikatu ta malaika yi dik ñomit waxu di al amru ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an yati yawmullahu yawm al-qiyamati li fasl al-qada' bayna al-qalaiq dara lañu xaar manam seen dëngité bala dañ yawm al-qiyam da ñew yalla ñew malaa

tabarkal yalla neena sallajal bani israila bani israil kam ataynahum nyaata lañ leen andil min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kem tan buy wonane yalla amna bayyinatin yu leer nyaata la barina lol ba kenn mënu ko lim woon yu badil kep ku wéccandiko ni'matallahi khawl yalla min ba'di ma ja'athu ginabum ko dikale fa inna allaha li wor moy yalla shadidul iqab ko tar mugal la yalla jalla musal zina lin nas wallahi zina lil ladina kafaru mugal zina rafatal nañu lil ladina kafaru ci ñi wedd yalla al hayatud dunya dunduk aduna ñu wedd yalla dunduk aduna dafa fa ci ñom setan ne ko rafatal ci ñom motax lepp luy rafatalu aduna rek ci la ñuy nek zina lil ladina kafaru al hayatud dunya day rafat ci ñom day neex ci ñom bañ fa fatte du ndugale wayaskharuna ñu tambule retan min ladina amanu ñi gem ñu tambule retan ñi gem bo waxe ben way ne ko muñel ñu re bo ne aduna yagut ñu re waaw bo ne aljana neex ñu re pour ñom da nga tardé ndax dang ko amut ben na wajjo xamni ji bo rewata bu neex sax bo waxe la man dang ko amut waaw yalla mune baxna wal ladina amanu te ñagum de fawqahum yurun fiita kaw de yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé waaw ñigum yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nek seef yi fiita kaw wallahu yalla yarsukh may wursagal may yashaa ko ko neex bi ghairi hisab ci lu dul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yeb kana nnas kana nnasu nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wenn xet fa ba'atha allah yalla yunni anabiyina yunanti mubashirina ñi bëggal nit ñi ci duggu aljanna ñi na nga top yunanti wa munzilin ak di leen xop ci duggu sawara te mo ñewé di yunanti kana nnasu ummatan wahida فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وانزل واتي معهم بوليل نك نيونا الكتاب تيري كوي واتي رك ام تيري بالحق تي فول نك تير واتي رك واتي فول لو فموك وا ليحكم غير يونت بوبا اتي بين الناس ديغنت نيني في ما اختلفوا فيه تلا ني ووتي ليپ لو ني ووتي رك يونت مو نيو واخ تخر خرو بج مو جال motax yonent yi mënu ñu ñak waye téré ñi andi mënta ñak lepp lu ñu wuté ñu até len ca min al haqq ci deug bi ni ci ndigal yalla wallahu ta yalla nak yeeg yi moy jubal may shaaw ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim yoon wu jëf yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax ba ngeena yaakar wala ba ngeena yaakar an tadkhulu aljannata ngeen wax rek rek duggu aljanna walamma ya'tikum tadkhulun masalul ladina la dikalon nga xamne xalaw jitu nañ min xablikum lu jitu ngeen di ñew waaw yalla mu ne ay yeen wa jamono legi yeen dal def ngeen aljanna ci yeen lay gënu yom dal dundu bu dundu sappi la nga dagu dem aljanna yalla mu ne ko na fer bi yom ha nga ne ko waw gaayo luñu xawle won mu ne da ngeen mos la gaaya mos kaale ma wax leen la gaaya mos gaaye masad hum la na leen al ba'sa wa naqar wa darra ak lor manam xex ak lor door nañ leen ay jasi xagn nañ leen ñi reey nañ leen ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng reng leen dakh leen hatta yaqul ar-rasul bu yunta bana di wax wal ladina amanu ma'ahu ak ni gem and ak mom mata nasrullah kany lañu am dimbal yalla yalla mu ne lolé gaayé mason war ngeena xalat ne war ngeen ko mos ah waye tok fi rek da xalé jannati

bu ma ñu doon toñ dama naan matal julli rek daal ne aljanna wala legi ya nga def ni rek aljanna yalla mu ne fokk ngeen mos la gaaya mos di ngeen ag bu ci pass bañ agon nak waaw ay sokkel ngeen tambale mos la gaaya mata nasrullah kañ la ndimbal yalla yunus bi soono na ca kaaba ga ndesan xabaat tek ko fa ne ko waaw yum yalla yoni sakul ñu ndimbal ci yalla sonu nañu yunus bi ajuk top ne ko da nga na yakamti rek nga na yakamti rek waye la gaay way dajoon dajagulen ko li ngeen di metti metti la gaay dañan dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi dañu ko ne ko da nga yakam ci rek lay les mu ne gis nga gaay yoy dañ dan tangal ab soy bam xon ko ciur ñu len koy waté seen kaway diko ñaas te du ne ko mu len yakam ci tabarakallah kër lok gaay mu jox mata nasrullah yalla ne ala dama ne kana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jegal ha gis nga ko legi tabarakallah tayena yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma za yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu na waw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw ba tambale ba legi yalla naan joxe joxe joxe joxe legi kuñu jox qul lil ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khairin ci lu baax wala min khairil alal fay walidin tambale sen papa ak sen yaay soy joxe ngax tambale ci sa ñaari wajur mo gën ndax kuñu laaj baax nam de ay mbokam lañ koy laaj fa lil walidaini leglen nga dem ko le dara pecci fay fa 1000 francs say ay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew firina la nga lek ah deggo alquran leglen nga jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour xey lepp 200 francs joxe pour ñu jënd le kilo mburu fa lil walidayn te kuy jox sa baye ba sa baye faato na falu lolou nak mom du ay lepp kuy jox sa baye bo am sa sol defay beggo dara wéru di nga ñu jox ko bu sa baye di sango suuf rek ngay falu waxuma la falu tok suñu tok de dedet da ngay am lo xamni dugul jeexati baye boy am di lek bu fi joge nga torox nun la yalla tuddi affaire yi yalla murti affaire yi nonu falil walidayn li ngay joxe tambale ci sa papa bokolam sedd ak sa yay bokolam sedd te it bul am soldu len mosal dede yoral keur gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xey ñala yow ni amo 6 kan ngay am 6 ma tok fa nak ngi sa xaj tek ci buntu keur ga dal ne papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu bo ko defé ndessane bu ñëw bu sané rek xaj bi nako mbaw xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma dafa ni ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayn ñaari wajur ko ci tek ak wala qarabina mbokk yi ba jeen yek na jaay yek tante yi ku ne no xolam set na xaaliss bari way ko du seral xol joxe nga moy seral xol wa ko bac sa ba jeen ay ko sa day reey ci mom ndax fatale ko bi wa lolu ci upp na di ñak def sa li gaay ci akhara benay la bokk tante ci la bokk sa baye tax ci la bokk ñun ñepp ci bir lañu bokk wal yataama ak jirimi ñi seen baye faatu te ma la gul seen bop wal masakin ak yalwan kadi yalwan kadi leg leg nit ñew yalwan nga yëkati dara jox ko lolu ci la bokk wabni sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam
nek gan ci suñu dëkk wala gan ci benen dëkk tabarakal yalla mo ne uma taf'alu lepp lu ngeen def nak min khayrin ci lu baax fa inna allaha bihi alim yalla xamnako fa yalla lu tang tiji ay ji tiji ko ni mu ni ñi ma fi ñepp kenn du len jox ñu tang say maam kon jox len du yom motax mu tiji ay ji ni waaw bo joxon tay kulay tag 100 francs nga ko jox mu ne waaw sall ngari soxmu ci balagu barke ji mi ci ñaani bëgg bi ndab ak yow la xamul ayna waaw ya toj jolof toj saaru lu ne wax legi lu bëgg bëgg sa bay dang ko yaa do la ko wax de jere jef rek waaw bëgg bëgg sa bay ñaan seen yoon do ko jam miskin yeek yoyit miskin ku yalla mbokk sa rahe yalla yalla fay jax ni waye dila tagal say maam do ko ci fek lolo tax jox mo ñu jafé parce que gaay lañu bëggoon buñ joxé média yi kenni ko a passé joxé na nangam kay fa mu def ni ñaan passé mo joxon affaire ba kéro salam aleek gis nga ay ñu ko yalla tejé mbokk yi dalay wone jox say mbokk yëmul dalay bëreek sa bakkan door ko def waaw ما أنفقتم ولا وما وما وما تفعلوا من خير وما تفعلوا من خير فإن الله بيعلم يا الله خمنكم إن يا الله خمنكم بلا تجي بلا تجود بلا وي بلا وي تامبي أو أنا جام تيابا تدفن لين واردش واي كوم من الجح مو ويلا تدوس مي يا عندي سانك با يجي ولا عندي جوهرك نيم خيالك كتب عليكم فرط الجين القتال خير خير وهو تنقير كره لكم لنجان بلا يعلم أن فرطالنا خير وهي كره لكم لنجان بلا ما تعبوا غيونا جاز خيرنا لأن جاز الأكبر جاز النص يعني هو قمر الفن وهو قمر jihad jeex na deugul ko won la ko ngi ko bañ way jeexul dañ ko bañ rek lu leen na dañ ko wax nan yoonte bu mu joge ci xare ba daf ni intahayna min jihad al asghar wal an ila jihad al akbar ay am baax na lu tax ginaaw gi mu jihad ah lu tax ginaaw gi mu jihad lu tax umru fouti ñew fi jihad ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam deugul ay deugul kon hadith ba nan ko seeda han lolu tekki wul ni jaar jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bon jaar day yak economique xam nga jaar legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monté wa asa khayna day an takrahu shay'an ngeen bañ ta wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw khayna ngeen bañ dara وهو خير لكم مو گن سي وعسى قيل ان تحبوا شيئا نين بگ دار وهو لولي نين بگ نون لي شر لكم مو يستي نون گو والله يعلم يالا مو خم وانتم لا تعلمون ين خمول لي لي نين بگ دار تي موي توك رك كين باي جيال يالا مو شر لكم داك داي تخ ياب لين lele ngeen banta wa khairu lakum tumo jihad ndax day day tax kenn do yabati ñepp respecté le hein américain ni yabé Saddam yabé wuñ ko xomay ni bañu fabé sen avion yi di nangul sen otage avion yi sen xolo daal ci lañ ci génné bay Saddam mom féké kum neex do lele rek ñëw tip tip tip mom nay neex la tabarakallah yalla ko yalla jappale waaw ndax te moy julit nak yalla ko yalla jappale barkal ñew na doole lol te legi ñew doole ak toll la waaw bu doon jamono yoonti mom dañ fokk mom mu khutba américain waaw ko mu na gayal ndu khutbam dit ay bu doon mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yinna qamulen yalla neena يسألونك نيغي ليلات عن الشهر الحرام تي خيختي وير وني اورمال قتال فيه خيختي
sang jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba ye fasi di das jasi di wajal xex fam ben wéru rajab gaay genn di jaabali fasi te sa fa bu yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far gaay yaré ko sahaba yi dalikoy sakal taxé ñom genn ci ñu ñëw ni yoonte bi a rélé ñu jënd way légui dé mu na wéru rajab li nekk di na mu na rélé ñu ko dé ha yahud na yahud na commencé nak nan gaay dé dañu wone wéru rajab da harama xex xex nañ ci yalla ne yoonte bi kay ma tontu la qulna la qitalun fihi qiyah ci wéru rajab kabir bakar la ñu ne waaw mu ne nanguna waya wa saddun an sabilillah galam koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakar wa ikhraju wal masjid al haram galam koor kaaba gi fa kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraju lihi jinni wa makka muy ñent minhu ca makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakar inda lahi fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakar ngeen ay ñom ñenti bakar lañ def waaw lo wax di wax denc sa guuy di gaji ñaxum jambur loolu li ñi def denc sa guuy di gaji ñaxum jambur yow da nga ne nga nam bakar fekk ben way mu def bakar su tuti nga ciow rek waaw ñi dañu def ñenti bakar galankor diir ji galankor kaaba gi weddi yalla di genn nit ñi makka mu ñenti bakar yalla mu ne li mo gëna reuy ha li mo gëna reuy tabarkal wal fitnatu akbar min al qatl mu ne ma waxat ko fitna mo gëna reuy xex fitna mo gëna reuy ray tabarkal kon yalla li mu tuddé fitna bokku tak ñun li ñu tuddé fitna ba tax bu ñu waxé rek mu ne bu leen yéfi na ko bëgg wax ñu ne bu yéfi na sétété wala yazalu duñu dañ yuqatilunakum di xex ak ñeen hatta yardukum ba ba ñu leen di dello an diinukum ngeen genn seen diin ji in istata'u suñu ko mané waaw al yahud wa nasara di bayyi combat bi mukk mukk mukk luddul da ngay nay weddi yalla ni ñoom ñu wara bayyi he lolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an diinikum in istata'u fuñ ko mané nak ak ñu ko mané te ci lañuy nek ba ba ñuy nek ay yéfer ñun ñepp wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais kon iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dug 15% ay xali goor yi non rek tubaab bi fexe ba kenn tak waye nak su ngone bu ki jim ki ñim amé ñom ñepp ñu dajé waaw ko ne kañ fa ci may aj waye yalla neen wa may yartadi kep ko murtat genn sa diine min kum ci yeen fa yamud mudé wa huwa tamam bamay de kafir munek yefer fa ulaika ñooñu habitat sipe kuna a'maluhum seeni jef seeni jef sipe kuna jef ju sipe ku moy da nga charger won wuti al-akhirah bi nga dehe nga décharger doora dem Allahu akbar lolou la yalla jallu musal jaay mburu ties wallahi ab deso wala am sal ko nguru bom fess ha di jaay ci yes nak naka mu départ rek buntu bi ubbe ko ñaari buntu yeb ci xam ngeen ab deso wo mom ama seri ni def yom muri putu putu rek seri seri fifa wallahi leesal seri gum rom rek seri yep gene ndeysal ah di defane xam ñun
yob na xarit bi waji ag ba jeex dal di wacc nak woor auto bi sey te dala war war bo xamne loolu la yalla misal tusir ci habitat amalo ben war di jëf ba dem ala xarit def ci re defal ko dorde tawakkal motax baat bi ci arab moy al hubut al hubut moy bir bu newi ci xar habata moy bu xar lekke cere xam nga ñaari ñom bu lekke cere yu bari seen bir def ni nan ha sama xar mi reg na bu ngone nga ñak xar lool moy al hubut mom la yalla da koy jëfëndiko lu bari habita amalu yalla ci yalla musal fi dunya ci aduna wal akhirah ak al akhirah wa ulaika ta ñooñu su boba ashabu nnar ñoy wa sawara ñoy wa sawara ndax ñi bay seen pass hum ñoom khaliduna way saxal fiha ci sawara wa dal ci Allah musal innal ladhina ñi nga xamne amano gem nañ wal ladhina ñi nga xamne hajaru gaday nañ nun la de wajahadu ñu jihad kër kër yi fi sabilillahi ngir taxawal diina yalla ji ulaika ñooñu yarjuuna sañ nañoo yaakaar rahmatallahi yermande yalla

mu ñëw nag ci wàllu tawxid wala tajal bul jaamu maa allahi booleeg yàlla ila an xaafara jeneen yàlla. Yàlla na nekk waaxit, bul ci boole keneen, bul ci boole leneen. soo ko defee fa tulqaa dañuy sànni ci jahannama, ci biir sawaru jahannama ba noppi. maloo man ngay nekk ku ñu yedd xas la, madxuuraa nga nekk ku ñu dàkku, dàkk la yërmand yàlla bi ñëw ci yow. kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko nend wala wutal ko nawle mbaa jéem koo wut, suñu borom tabaraka wa taala ne na ku ko def dañ koy sànni fii jahannama, ci biir sawaru jahannama, maluuman madxuura. mu dikk ci tontonte ñuy wax ne yàlla am na doom wala diwoy doom. yàlla ne na surtout israa'i ay ñeen fukk afa astaakum ndax daf leen a tànnal rabbukum seen borom bil banina ci doom ñu góor wattaxasa moom nag mu féete woo inaasan ay doom yu jigéen min al malaaykati ci jiw ci malaaka yi. yàlla daa laaj am laaj mu ne moo ndax ñuy wax ne malaaka yay doomi yàlla mu ne moo ndax yàlla daf leen di tànnal yéen doom yu góor yi ngeen féete woo ko jariñoo ko moom nag mu jël malaaka yi ne mooy ay doomu jigéen. innakum yéen ñi wax loolu la taquluuna yéen a ngi wax qawlan azima wax ju rëy yàlla kenn du ko wax ne ko am nga doom mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu. yàlla lam yelit yàlla lam juulat yàlla jurul kenn yàlla juréef ko. ñun waxuma la loolu waaye kilifa sax kenn du wax ngéntal diw waaw kilifa sax kenn du wax ngéntal diw waxuma laa ñu naan juru tabarkàllah loolu kenn du ko wax suñu borom subhanahu wa taala. yàlla neen walaqad sarrafnaa walbati nañu yeccaxndiku nañu leeral nañu settantal nañu fi hada alqurani ci alquran bii yazakkaru ngir ñu waaw waaye wa maa yasiduhum alquran du leen dolli illa nufuura lu dul gën a dawre. bari na ñoo xam ne sooy waaraate yàlla nee na ñuy gën di daw waaraate rek ñoom daal soxlawuñu waaraate lool. booy waarate yàlla mën nañuy daw waarate xul nee leen déglu leen bu baax alquran law kaana su nekkoon maahu ànd ak yàlla aalihatun yeneen yàlla su yàlla amoon yeneen yàlla yu fi nekk yàlla numéro 2, 3, 4 jëm kaw kama yaquluun ni ngi koy waxe naan yàlla am na yeneen yàlla itam su keroogee la bu taxaw la bu taxaw danañu sàkku ñoom yàlla yooyee ila dil arshi ca kab moom arash sabilan aw yoon. maanaam noonu nga xam ne noonu lañ ko waxee bu fekkoon ne ay yàlla dafa am yàlla yooyu danañu mujj dem songi yàlla jële nga xam ngeen ne wàllu adduna bu nit nekkee ci ngir moom ko wala ñu fal ko ca muy yilif ko su am ne ñu toll ni moom daraja ca pouvoir yooyu da ngay gis ñoom ñëpp kenn ku nekk dikk su mbir mu jotee ñu xëccoo ku jël jël. bu dee ci àdduna bu nit nekkee njiitum réew yeneen nit ña dañ ñëw ne ko ñii dañoo bëgg a nekk ay njiiti réew ñenn ñu ci nekk daal di wut seen parti bu élection jotee ku ne ñu sànnil la sa carte bu ko defee moom ma nga xam ne moo wat carte ga mu toogaat fa. yàlla ne na su amoon yeneen yàlla yoo xam ne dañoo nekk ci opposition bi su boobaa man ñii ma nekk ci pouvoir bi yàlla nee na da nga gis ñoomit la bi taxaw ila zil arshi sabila dañu sàkk aw yoonu jëm ci man. waaye nee na moom yàlla parti unique la tabarkàllah subhanahu sell ñeel na ko wa taala te sori na amma yaquluun liñ koy wax sori na ko uluwan kabira sori bu réy réy soxla yàlla tabaraka wa taala sori liñ koy wax. yàlla daal boo ko xamul kaay ma wax la ko tusabbihu lahu moom lay bakk tusabbihu lahu moom lay sàbbaal tusabbihu lahu moom lay sant asamaawaatu juróom ñaar asamaawaatu asamaan yi asabu yi nekk juróom ñaar wal ardu ak suuf yi yi nekk juróom ñaar wa man fiihinna ak lépp li nekk suuf maanaam tusabbihu lahu lkaainaatu wa tunafsihuhu wa tuqaddisuhu lardu wa assamaawaatu wa man fiihinna min almaxluqaat. yàlla nee na tusabbihu lahu moom lay sàbbaal moom lay bakk
السماوات أسماني تصدق له السماوات أسماني السبعية نك جرم يال والأرض أكسس ومن أكبك وخمسيهن نيجي تنيوم وإن من شيء أمو الدرى وإن من شيء أمو الدرى أكفم درى أكفم نك أكنام فنك إلا لدد لولا يصدق بحمده من غير سنك يالا من غير سبال يالا تسمتك لوسين لوسين lo lambo lo daj lo daj lu man di nek ngay sabbal yalla walakin wayin la tafqahu layin du yen xam tasbihuhum innal nune

0: nopp dedet dafa am lo xamne ay loi la ci kaw fouf so ja jare risitaay lay jox moy lool moy suñu borom tabaaraku ta'ala mo bind nit ñi kepp ko xamne ci sa xol la nga xey xalaat moy lu jubaji kañaan nekk ta soxor nekk ta yow ci sa bop ya tambale ci sa xol nak lu ay nopp bu fekkene mu porek nga cey deglu ak ay way ñak solo na ngay def moy sa nopp say nopp dal di teju su boba lawala nak agn ba yow ya ko def yalla ne way fa zakarta bo tude yow mi jang alquran rabbaka sabaram wahdahu mum dong dong fil qur'ani ci alquran manam nga jang dal tudulo kenn tudulo len tudulo ñen tudulo fenn bëgg alquran neena wallaw ñu daal di du moyu ala adbayim te seen ginaaw nufura ngir daw alquran manam ci ñi nga xamne ñoy mushrikuna yi ci seen jamono buñu masan degg alayhi salatu wassalam bi jang tay jëmelako ci alquran rek da len daal di naqari ñu daal jël seen bagage bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekkene dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamni ki momit non la ko djegge su tuxo dina di yegne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mun nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañu deglu ci alquran lañ bëgg deg ci alquran is yastami'una ilayka jamono di ngay deglu yalla mun ñun ño xam la tax ñi deglu alquran ak lañ ci bëgg deg di deglu alquran bëgg ca deg la nga ci bëgg deg wala di deg waxtaan bëgg ca deg la nga ci bëgg deg ma di deg masala bëgg ca deg la nga ci bëgg deg bari wana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko ko mom bëgg ko degge nang ko waxe muy laaj di laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax mom nang ko bëgg degge bu fekke nit la ko ak mom kenn ku ne nang ko laaj non la ko waxe te nang ko bëgg degge su ba boko waxe nang mo dal di bëgg dal di kontan lool nak du sat alquran dal mom de dal djubal rek kuko deg mu neex la santal yalla te xamne am nga wër gi yaram am nga wër xol kuko deg nak ci neexu la dina nga dem faju ji te xamne yow yaangi bok ci ñi nga xamne dañu febar wa is ak ba nga xamé ne hum ñom ñewé di alquran najwa ñu ngay deeyante yalla ñu ne deg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyante diko wax is lañuy deeyante moy yaqulu zalimuna tuntati dañan in tattabi'una tuqulin yunni tafu yantibi illa rajulan lujud way jo xamne mas'ura dagn ko njabal lol la yefal yi di wax ñu ne ku top sallallahu alaihi wasallam kuñ jabar nga top manam ngir ñom dagn ko jabar jinne ko feñu muy wax yi ñu wax lol lañ yaakar waye baba aduna tukki biñ fi gisat ku jinne sadde noni suma la ko ni ñeek ne kon ki jinné sa duko ndax bu fekke ne dañ ko njabar te mom ni njabar mu gëna wër ni njabarut kon suma mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ni njabar waye mom te ni njabar xal nak mu njabar tabarakallah ca suratul baqara nga ca won mom ay mbir la yo xamne doom adama koy def jëmele ko ci jëne doom adama jo xamne di fagawul bopam fagur bafa moy tawhidam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wakirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da koy japp lola mo dem jabar leg leg fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox nga gis tali bi bari lol ay nañ ñoo ba ci digënté ñeen ci tali fuñu tax fuñu tafé da la fay taxaw da di wo jenn way fekk ben way non la boto jenen bëgg ay mbiram yaqku nangam nangam nga tekk dëkk bi yëpp ay nañ la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy legui nen yi ñi tak ay fondos la ci yu amul solo motax lo ci mën ta dig duñ wañi kenn dara tabarakallah yalla mom lepp lu mu def rek amna tax mu def ko dekk bi deug la nen yi du ay nen yu am solo du nen deugantan motax bu ci gaay di jabar di sanni ci tali yi ñi ngi koy toge tax yak seen xaaliss juroom ñaar nen tabarakallah nen bu ne fukki diram loola da naka do yenn ab añ ci ndaw kunda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali lola ci fanni xeer la bok lool nak la ñi wax ne yoonte bi alayhi salatu wassalam ko top nga kuñ jabar dede yalla neena umzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay fadale al amsal misali on li beug misale nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sahir nga moy ñu jabar kat nga sha'ir nga moy taxuran kat nga majnun ñu ne dafa wiredi waye lola taxane faddalu ñu sanku fala yastati'una sabila munutu ñu dox yoonu ñu la yajiduna tariqan ila al-huda wal-haqq al-mubin ñom dal top nañ yoonu sanku te sanku nañu ndax ku fekk alayhi salatu wassalam nga wax ne dañ ko njabar ku ko top top ku njabar ku njabar yow ci sa bop sanku nga ndax ginaaw mom dong mo fi yoru njub ko fi baye di fete njub du top gese tamuko muko tabarakallah yalla ñen wa qalu tanenañu ñom ñu wéb yalla a iza kunna mundax ñu nekk izaman bi ayyah ñu soule suuf ci lekk suñu yàpp yi lekk la ñu sànge woon lekk suñu kawar yi ñu nekk léegi ci biir suuf izaman ayyah wa rufaatan nekk lu funux rufaat ci arab ma takassara wa balla min kulli shay ñu funux nekk ay yax yax ya funux yax bu funux mooy yax boo xam ne bii boo ko yëkkati woon ci suuf suuf si day sotteeku mu daal di mox a ñëw tabarakallah lu am solo la ñoom nee nañu a isa kunna mu ndax suñu mujjee isaaman bi ay yax ci biir suuf warufaatan ak ñu funux a inna mu ndax ñun la mabuusuuna daan ñu dekkalaat xalxan bind jadida gu bees ndax daan ñu bindaat ñu yeesaat nekkaat ay doomu aadama yu dox loolu lu jaaxal ñu wet yàlla la loolu lu jaaxal ñu wet yàlla la ndax xamuñu kuy yàlla bu doon doomu aadama kuy jëm nga ne waaye yàlla lañ koy def lañ jaaxle ci moom te bépp fi'l bépp verbe boo xam ne bii sujet ba mooy yàlla jarul si sàkk neel mën na ko kullu fi'lin fa'iluhu allah fa allahu qadirun ala an yaf'ala kulli shay ñu ne ndax ñun bu ñu nekkee ay yax funux daañu dekkalaat yàlla tabaraka taala ne qul waxal yow muhammad alayhi salatu wassalam kunu xijaaratan soppaliku leen ay doj kunu soppaliku leen xijaaratan ay doj maanaam néew buñ suwul mu daal di nekk aw xeer xeeri dënnu aw wala xadiidan aw feer wala ay feeraay maanaam ñeen bu ñul kukk dëgal kër weer yi leen ñu ñuy passé ñu suwul néew bi mu soppi ko loolu yàlla mu ni bu ngeen nekkoon xijaaratan aw xadiidan yéen a xam aw wala sax xal xan geneen bind boo xam ne du ngeen nekk feeraay du ngeen nekk doj waaye da ngeen nekk leneen mim maa yakburu fi suduurikum li rëy ci seen dënn lu ngeen xool ba mu rëy ci yéen bu leen suulee na ngeen soppaliku loolee wala ñu suul leen ngeen soppaliku doj wala ñu suul leen ngeen soppaliku ak weñ ak xeej lu ngeen mën a soppaliku da ngeen dëkk bu ngeen soppaliku nag na leen wóor ne mun leen mucc ci dëgg xam nga tey gerte boo ko jiwee sotti ci ndox lu fekk mi ngi nekk gerte day dëcc soo fi xawoon ba suul ko waaye bi nga koy suul dafa nekk caaf du dëcc yàlla mu ne bu ngeen suul woon nekk gerte bi ngeen nekkee ci biir suuf si ngeen nekk caaf du teem a dekkal leen doomu aadama moom kay yàlla nee na li feeg mun leen a fomm bis dënc da ngeen ca dem allahu akbar li feeg mun leen a fomm bis dënc da ngeen ca dem bu ngeen fexe woon nag ba programme bis dënc fomm moom mëggam ne du ngeen dem waaye li feeg mi ngi am moom yéen ñëppay dem fa sa yaquulu rëdaañu la laaj man yuidu naa kan moo ñuy dekkal su dekkal amoon ku ñuy dekkal xul tont leen ni leen allazi fatarakum ka leen jundoon awala marratin te yoon mu njëkk wa koo kaa leen dekkal mu jox tàkk da ngeen dekki waaw ku ñuy dekkal ak ka leen bindoon jeex na suñu borom tabaraka taala tontoom yi tabarakallah tont lu am solo la ndax li nga defoon defat ko dajatuut bo fi amone ben professeur mu ñew nga def loko ben problème calcul mu yomb lol mu def ko ñu fartam la bi ben way ñew ñu wax ko ko ñu def lo wat ko ko tabarkal lol lu ko yomb la ndegam du ko def bu dakh bi ngi ko defal naka nonu lepp lo xamne nit da koy liggey def ko nga wax ko mën nako defat leg leg mu defat ko mu dakh lam defal yalla mo ñu bind ci ak ñak ci neeku fu leg buñu dée bañ fu ñu ñun ñet ngir bindan ñu loola ko gëna yombu tabarkal ñu ci sura Israil ay juroom fukku ak ben fa sayunkhiduna dinañu sëgal dañu yëngal ilayka jëme ci yow yëneenti bi alayhi salatu wassalam ru'usakum sen bop yi manam bo waxé né yalla ma leen dundal mo leen dékkal dañu yëngal sen bop yi yëngal bop nak bu jëme kaw ak suuf moy waw bu jëme ndey jor ak chamoy moy geet bop day wax leen leen wax ben way da nga def nangam bu ko yëngalé jëme kaw ak suuf moy néna la waw bu ko yëngalé jëme chamoy ak ndey jor moy néna la geet ñom bi yalla né yunus bi alayhi assalam ki leen bindon mo leen di dekkal dañu yëngal seen bop yi jëme kaw ak suuf ni waw d'accord waye way yaquluna ni matahu kay lañuy dekk wa yaquluna ni laaj ni mata huwa dekk ci kañ la waw laaj la buy jaaxal doom adama lol dekk ci kañ la qul nala asa qayna dekk gogu ngend laaj ay yakuna qariba mu nek lu jege manam bala yak ngend defi ba dekk bala yak manna am ngend defi ba dekk kala yawma yad'ukum bisbam len di wo mom yalla rek fatastajibuna bihamdihi ngeen wuyu ko ci sant ko ngeen wuyu ko ci sant ko ñepp wuyu ci yalla subhanahu wa ta'ala jog leen ñepp jog bu yalla ne jog leen rek ñepp jog loola moy dekk bu ñu dekké nak mu ne watazunnuna ngeen di yaakar ne in labistum sahulen ci aduna illa qalila ludullutudi ñu taw fofu dama dama su ñëwee kaw aduna dañ koy taqalel ay cer ba mu nekk ay seconde taqalel ko ay seconde ba mu nekk ay minute taqalel ko ay minute ba mu nekk ay waxtu taqalel ko ay waxtu bu ci amee ñaar fukk ak ñeent mu am fi ab bés bés yooyu bu fi amee juróom ñaar am fi ay bés ay bés bu fi amee ñeent daal fi am aw weer weer bu ci amee fukk ak ñaar am fi am at at nag bu ci amee téeméer am fi sekk waaye lu yàgg yàgg rek ne yëpp ne ay minute yuñ taqal la boo fi dundee nag 30 secondes boo ko dundee ci aduna si 30 secondes dundagoo fa yàlla dundagoo fa yàlla loo xam ne lii wala dund nga fii ci aduna si téeméeri at dundagoo fa yàlla 30 secondes boo fi toog ak baam fi téeméeri at takk fi soxna màggat fi déggaaw fi kumuur fi dégg fi maam fa suñu borom tabaraka wa taala soo calculé sa dund foofa ay 20 secondes 25 yenn saa yi 15 yàlla mu ñu ko jàngal ci weñ weñ yii dëkk ak ñun weñ wu gudd fan lool lool lool mooy fekkee suba léeg-léeg weñ yi dañu judd tey màgg fi tey dugg fi école jàng fi tàmbali fee liggéey takk fi soxna am fi njaboot am fi sët ba nag fi dee fi moom léeg bi ci 24 heures yi te kat fan wu gudd la am tabarakallah moom weñ ñu ci gën a gudd fan ci ñun tam boo calculé sa dund fa suñu borom tabaraka wa taala lu tuuti la fi man nga ne ginnaaw benn bés ca yàlla mooy juróom fukki junniy at ci ñun bi sallallahu alayhi wa sallam génnee aduna ak léegi mëtagul fukki seconde fa yàlla subhanahu wa taala moo tax mbir mi yàggut waaye ci ñun day yàgg yàgg ba kenn du ko mos a gis junni na ko ci alquran ay yoon yàlla yàlla may ñu bañ àgg ca insha allah ñu jëm ko faa leen kon yowma yad'ukum bis ba leen yàlla yi woo fa tastajibuna bihamdihi ngeen wuyu ko cer la bis tuñ ciy tukki ifil qiyamatu qiyamatani suqra mamatu kulli ma insani ku dee sa adduna tukki waaye bu ñëpp dee adduna ji mag jama daal tukki wa tasunnuna ngeen di yaakaar nag in labistum saxu leen ci adduna illa qalila lu du tuuti laay wax na dëgg lu fi waay yàgg yàgg yàgg bu taxawee ci sa borom day mel ni ko fu woon mi la rabee ba noppi mu gën faa doy waar té buñu andé ci borom ba nopi ndey sam malaaka mi day ñëw daal di joxañ kenn ci ñun né ko bu gaay ñëwaat yow ni ñu indi bo démé ci dëkk fi nekk ni tok ci dëkk ba malaaka mi am na kum wax né ko yow mi bu ñu dëjjal yow li ñuy dëj té do ci xam dara motax défar sa programme xaat bala dëj do ñëw bo gëna woor bo joy ci dëkk yalla mi ngi wax ci ñi joy ci dëj ba malaaka ma ni yeen ni bu ñu joy ci diw li ñu joy yow do ci xam dara nga ne fax nak joy fa joy def saw yaram mu neen tuddu ci xuf yalla ne ma bax na togal fofu rek bu ñu joy yaa yow mi lañu joy kon wa tazkununa in labistum illa qalila sunu borom tabaaraku ta'ala mu ne yunus bin ali salatu wassalam wa khul wa khal li ibadi sama jami wa khala sama jami yaqulu bu ñu de wax nañu wax allati wax ja nga xamni i ahsan mo gëna rafet kep koy wax ci ñom na nga wax wax jo xamne mo gëna rafet yaqulu fi mukhatabatihim wa muhawaratihim alkalimatu at-tayyibah wa yaqtaru min alkalami altafahu wa ahsana wa yantiqu da'iman bil husna ali sabuni nit su de wax suñu borom tabaraku taala neena na tan le gëna rafet ci wax wax ju rafet amna waye ju gëna rafet mo gën lu jafé nak lam mom wax ndax wax su jëtugul ku ko wax yaq su yeso ku ko wax yaq nang koy wax su du nori nga yaq molo moto ben way di bëgg wax ni wuruma ci wona wax dañu war ne ko yaru yeegi man nga nopi dina waru ci wax wala mu ne lima ron bëgg wax sax de Sulayman wax nako batay koku da wara nopi wala ñi wax mu ne man de ouma xam xam batay koku da wara nopi wala ñi lati français mu ne deggu may tubab da fa wara nopi bu fekke ay wolof dañ wax mu ne samay wolof leer wala deggu mo wolof da wara nopi yi yep day yaq wax bu ko defé nak bu ko yëkëti mom wax joji nak mu baña wax ay safan waye mu wax wax ju rafet te bu fekke wax ju deug la mu seet wax deug nan lañuy waxe waxu deug aji tam di baña tuddu ay ayu bi kefe wax ci bopam dafa am genn way jo xamne dafa jëwunt bañu yépp tuuru mu wa ben baram xam xam ne ko man de sama jëwunt gi daf ma jaaxal ndax dama jëwunt sama bañ yépp tuuru waji ne ko sa mbokk yi ya ci mujjë faat lolou nga xari ko mu ray borom xam xam da dem ci borom xam xam la jatt ko jiwon ci gi ko be na ba ay yoon di su mbokk yi ya ci mu jefaat ko xare ko mu dal re ko mu ñaari borom xam xam nek lu borom xam xam bi nga xamne dafa deg wax ci xam lay wax bi mu ñewé nek ko mu ne ko waaw lu deg jiwon ci ko bax la yow de su mbokk yi ya ci gëna gudd fan mu ne ko waaw kay yow ya am xam xam dal fay may xaj bari yu ron dañu ci meri jinni balu ko waye lim wax ak lañ ñe wax ño bok lim wax ak lañ ñe wax ño bok waye waxin ñim ko waxe wooy waxin bu baax yow day sa mbokk yi ya ci gënu gudd fan waji kontaan bako ñeene yow de sa mbokk yi ya ci mujjë faatu loolu da ko na xari te wax ji jenn la yalla neena wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan waxal sama jami buñu de wax nañi wax le gëna rafet buñu de wax le gëna rafet loolu dina baax lutax naqti inna shaytana shaytané dé mom ci waxin yeen saxo lay xajalé baynahum seen digënté ñom ñay wax sa bo gisé digënté soré sa bo gisé digënté ñaawo sa bo gisé digënté am riro la koy waral moy ca waxin fala shaytané jaar né dëngël la waji waxam mu sétlu nga lim la bërexalem mo sétlu nga nangamam suñu dé sam wax ji lu jot ñu bañ ko wax lu wess ñu bañ ko wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxé kon shaytan du mëna takkal digënté bi lutax inna shaytana naqta shaytan kan nek na lil insani ci nit aduwan nek ab nonam mugina bo xamne non bu leer la suñu borom kon tabaaraku ta'ala won nañu ne shaytan rek moy suñu non non bu leer
1: legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbi isma dafa lay wax ni so beugé am jamm ni ñepp sabbi isma rabbika bakkal yalla ni ñepp bakkal yalla motax mu ne lepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga bëgg fe baye baña omatul yalla bo fekk circulation bi ñepp yi jaar ci walu nday jor kay so deugé jamm jaar ci walu nday jor waye boko bene circulation bi du bax so laaje ñi dem makka yalla ne yalla yobul len ci delu sen ci jamm bu ñu démé tawaf da ngay baye kaaba bi ci sa jammoñ diko wër ci côté nday jor bu mu ñu wër waye so fa demone na né man ni gaay def duma ko def ci côté jammoñ lay jaar kaaba gi fe dem nday jor yow bo moytul do ñibisi lolu kon moy mbir mi mom sa boko bene rek safan la lay jox yalla kon fi mu jaar na fi ñepp jaar ay lo wala keurel tabarakallah di ci jaar qul waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam amanna billahi gem nañ yalla ñun day gem nañ yalla baatu xul ci alquran mat na ci ñet témir nangam ben formation la bu yalla defal yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxal nangam moy da fek xamawul li ngay wax ñun la waxal nangam sa buñ ko laaje mu ne xul waxal nangam wala mu ne da nga laaj nangam suñ la ko laaje waxal nangam ben nan rek lañ ko mësa laaj niw ko waxal nangam ndax ci balagh alquranul karim ba yalla ne wa isa sa'alaka ibadi bula sama jami laaje anama wa isa sa'alaka ibadi anni suna won faqul nanga len wax baatu wax ji day melni dang ci yit xel gu yalla sori waye mu ne rek fa suñ mala laaje rek mangi fur fofu rek dana ko li jep yalla ko wax xul motax xul bari lol ci alquranul karim naka nonu baatu xul day woné ne alquran ji yunitibi sallallahu alaihi wasallam waxuko ndax ku yoni won ci ben nit ne ko demal ne Ousseynou Cissé do dem ba ci mom ne ko demal ne Ousseynou Cissé dedet da ngay wax da ngay dem ba ci mom ne ko Ousseynou Cissé diw neena waye yalla tabaraku taala gis nga salawatu sallamu alayhi yalla ne ko khul waxal ne mu bolé ci dani khul waxal ne khul amanna billahi nel gem nañ yalla mak sama gaay wama unzila alayna ak liñ wacce won ci ñun moy alquran gem nañ ko wama unzila ala ibrahim lañ wacce ci ibrahim muy sufu ibrahim ya gem nañ ko wa isma'il lañ wacce ci isma'il tere ba gem nañ ko wa ishaq lañ wacce ci ishaq gem nañ ko wa yaqub lañ wacce ci yunus yalla yaqub gem nañ ko wa asbati lañ wacce ci sutum ya muy domi domam ya gem nañ ko wama utiya musa lañ joxon musa muy tawrat lolé it gem nañ ko wa isa lañ joxon isa muy injil loy it gem nañ won nabiyuna yunti yep gem nañ len min rabbihim ñu tege sen borom li la yalla ne yunti bi sallallahu alayhi wasallam nanga ko wax yow kep ko and ak yow it ne gem yi yep ne gem lañ wacce won ci ibrahim ne gem alquran ci tambali gem lañ wacce won ci ibrahim isma'il ishaq yaqub sidi yaqub ya musa isa gem yunti yep alayhi salatu wasalam te gem ni min rabbihim ñi ko jogal sen borom yep luñu xibar yalla len ko xibar lo yep luñu téré kon dis ko wara bay ndax tabaaraku ta'ala limuy bayilu yunti lay wax ne neelen gaay bëgguma nangam té nak ku gem nonu ku nekk bu yunti bi ñoy neen gaay yalla na na bëggul nangam la nga wara def moy nga bayilolé ndax so duggé ci ben train bi di dem am ku yegg ci biir nekk douane wuur ko ne mom mi poste douane bi ci kanam li nga yor dañ koy téré su la ko téré li ngay rek moy sanni la nga yor ci mboy ga lutax parce que da nga gëm ni bu agi ci poste douane bi bu muy tut dañ la tié dañ la tardel waye dañ la sonal kon nak bu yunti bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ñewé jamono ne bayila nangam su boba yow da nga wara baye yoyé ndax aduna bi ab train la mi ngi dem ari tégut leg leg mu agi ci arrêt ben way wacc leg leg mu agi ci arrêt ben way yéet motax ku ci nek té amum xel da ngay def lu tukki mukk waye bo duggé car sotara nga jëgë fulé ca fañuy taxaw ca biir dëkk ba ca boy sandaga bo yégué ci car bi muy dem ci arrêt am ñu wacc am ñu yégg yow lay wax da nga nan car bi du manki client mukk waye ay bu ak sa jëppal ñeppay wacc receveur bi dana wacc chauffeur bi sax dana wacc bo muy tur bagage yépp lañu wacc aduna ñu la mel moy da agul ci arrêt bi dafa agul ci gar bi rek ci terminus bi rek waye bis baagi terminus bi ñeppay wacc waye na filé agul terminus bi motax gaaya ngi wacc tay ji bo demone fi nek ni ci rombu kay ba amna ño xamni ñi wacc nañ ndeysaan ba bañu agga ci seen arrêt waye bo demone fi nek ni ci maternité ba amna ño xamni tay lañ yé bi arrêt bi mu ak ci seen arrêt ñun la mbir mi mel yalla tabaaraku ta'ala kon mu yunitii min rabbihim ñu ko ci jogu seen borom kon lepp luñu xibaar dañ ko wara gëm waye lepp luñu téré lu nek dañ ko wara moytu

jowru ca lañuy rendi kenn du ko lekk, mbaam xuux kenn du ko lekk, lépp lu ñu rey te rey luñ ko yàlla kenn du ko lekk. Li ñu rey te rey luñ ko yàlla nag mooy lu ñu reyal jinni, mbaam keen, mbaam tuur. Léeg-léeg nga dem ci sëriñ Bouhaaba nag laa wax, muy yeewu ne la war ngaa rey ganaar gu xonq, ganaar gu xonq googee dagganut parce que jinne ko sant, jinne ko sant. Boo ko tuuree dara tuural nga jinne deret, te yunt bi ne la ku tuural deret kurut yàlla weddi nga wala bokkaale nga. Man zabaha li gayrillahi faqad ashrak. Nekk noonu bu fekkee ne dañuy nëpp ñu rendi aw nag, nag woowee kenn wuru caa lekk, ndax jinne la ñu reyal nag wa, ndax mu bàyyi waa jii tëdd. Yooyu dafa dëgënut moom la yàlla wax ni wa ma xulil li xayr bii li xayrillahi. Waaw su fekkee kenn joxul ci ndigal dagan na, su fekkee kenn joxul ci ndigal dagan na. Jërëjëf ma dem de. Yàlla nee na fa ma ni turra ku loru, ku loru xiif lool, gayra baaxin te bew taxut ak jubadi taxut, wala aadin jalgate jiggir bi yàlla yi taxut, mu gis mëdd mën naa dëgg ci mëdd ma lakk lekk lekk yu baale ba baa muy gis loo xam ne mën na caa jàpp kooka fala isma alihi amul benn bakkaar. Waaye nag ulama yi nee ne mëdd rek, mëdd rek bi yàlla aramale sàngara du fa dagal, parce que boo mosee du ta bàyyi sàngara, boo mosee du ta bàyyi. Moo tax fa sàngara yonente bi ne moom moom boo doon loor it bul ko fajoo. Waaw yàlla defut li leen di faj ciim xaraamal ci yéen. Moo tax lu la dal lu nekk ñu la boo naanee sàngara wil mukk, loolu moom bàyyi fa, sàngara du faj. Yonente bi ko wax sallallahu alayhi wa sallam, inna allaha yàlla ghafurun baale kat la, yàlla nañu baal, rahim ku bëri yërmande la, yàlla nañu yërëm. Tabarkàlla ñaari melam yooyu lim koy tegale bari na lool ci jeexlu aaya, xafur rahim. Léeg-léeg mu tegale ko ci jeexlu aaya muy ñaari mat. Yàlla nee na inna allazina, ñi nga xam ne yaktumuuna dañuy nëpp ma anzalallahu li yàlla wàcce min alkitaabi ci téere bi, wa yashtaruuna bii ñu koy weccee ko samanan qalila njëg bu néew, ulaayika ñooy def loola, maa yaakuluuna lekkuñu fi butunihim ca seen biir ya illa annaar, lu dul sawar, lu dul sawar. Ku deñ ci téere feeñal lu safaanoog téere ba ba gaaye jox la ca loo lekk, loolee nga lekk, yàlla nee na lekkoo lu dul sawar. Moo xam nag téere boo ko def in jël tawaraat quran ak beneen téere bu mën a doon. Wala yukallimuhumullah, yàlla du wax ak ñoom yowmal xiyaamati bu sa taxawaay ba. Wala yuzakkihim, du leen sedal, du ci sedal kenn, du ci layal kenn, du ci défendre kenn. Walahum, am nañu azabun alim, mbugal mu metti, mbugal mu metti, yàlla nañu jàll musal. Ulaayika ñooñu alladina, ñooñu nga xam ne ishtaraw dañoo weccoo ak dalaalata sankute bil huda ci ñub, wala azaba ak mbugal bil maghfirati ci njëggal. Ñaar lañ yoroon weccoo kooko, ñaar dañoo yoroon al huda ak al maghfira. Weccee ku daal di jël ak dalaala wala azab, yàlla jàll musal. Waaw waa joo xam ne da ngaa yoroon njub ak njëggalu yàlla, dem joxe ko nag ñu jox la sankute ak mbugalum yàlla. Yooyu baaxut, yooyu baaxut, ñàkk xam li nga yor moo koy waral. Yàlla mu ne fa ma asbarahum ala nnaar, waay waay ñi ko mën a muñ sawara, ni ñii ñoo ñeme sawara dëgg dëgg dëgg. Fa ma asbarahum ala nnaar, ñii ñoo ñeme sawara. Xam nga doomu aadama ñàkk xam sawara day tax léeg-léeg day ñeme sawara. Dégg naa benn waaye naan bon man damay dund def lu ma neex, su ma dee yàlla def lu ko neex. Mu ne ko baax na, wala mu ne fu ma yàlla dugal baax na. Da ngaa xamul, waaye bis buñ la taxawalee sawara
ci buntu ba sawara nek papa nga nek fi nga dol ci suk sawara bu nekke tamba nga nek fi nga dol ci suk wallahi alazim mata yalla ne fa ma asbaru malan nar ñi ñoo mëna muñ sawara waye dañ ko xam sawara alakhirah wali bokoy nat lek sawara aduna wi mi ngi melni ku jël doomu tandarma dañu jël doomu tandarma ci sawara wali raxas ko ci geej juroom ñaari yoon ba raxas ko ci geej yeb océan yi juroom ñaari yoon ñu xoj ko ci océan bu nekk door ko sepp bi tek ko ci aw xeer teggiwaat ko nag yóbbu waat sawara la doon tàng ci xeer wa mooy li ñuy togge fi mu nekk fama asbarahum ala nnaar ñoo ñeme sawara yonent bi neena sawara bu ci aw xal ñëwoon aduna du ñu jéetoo sax sawara bu ci aw xal ñëwoon aduna du ñu jéetoo sax suuf si day lakk ba du ñu jéete dara du sax mukk wallahi sawara wi gën a sell ci sawara yi boo fa demee taxaw xal wi ngay taxaw mooy baxal si yur gi sawara wi gën a sedd allahu akbar fama asbarahum ala nnaar zalika li leen ko yóbbi mooy bi ann allaha ndaxte yàlla nazzala alkitaaba wàcc na téere bilxaq ci dëgg wala zalika li waral loolu bi ann allaha yàlla nazzala alkitaaba moo wàcc téere bi bilxaq ci dëgg tawraat day wax anzala fii mu ne nazzala sadd zabi mooy wàcce ko ndànk par ndànk wa inna allazina ñi nga xam ne ixtalafoo dañoo wuute nag fi lkitaabi ci téere bi la fi shiqaqin ba'id ñi ngi ci wuute gu sore duñ ca jóge mukk yàlla njàll ma sal laysal bir yàlla nee na yéen ñi laaj ku baax déglu leen ko mu wax leen ku baax wallaay laysal bir loo bandi bandi bandi boo ko maye xaalis mu ne ku baax nga léeg-léeg da ngay musique yow yaay tax ko nii def yaramu neen yaay tax ñuy fanaan biti yaay tax ñuy soppi koy faxmaan waaye léeg li ñu ne ku baax la wallaay léeg-léeg nga doon gone koo xam ne la soppaay sant nga lank ba pare naan ku baax léeg-léeg nga doon koo xam ne woor baa ngi ni amagu ci benn fant naroo ko ci téwul naan ku baax yàlla mu ne waaw kaa leen wax leen ku baax ba bu ëllëgee bu leen laajee ku baax gis ngeen wax ko acca laysal bir baax yi mut ci laysal bir la baax yi mut ci an tuwalloo wujuhakum ngeen jëmale seen kanam xibalal mashriq ci xiblay penku wal maghribi ak sow baax yi mut ci julli loolu la bëgg wax baax yi mut ci julli ak sëlmal baax yi mut ci julli ak sëlmal ha walakin albirra waaye baax benn man aamana billahi ku gëm yàlla moo baax balaa kenn baax fi muy tàmbali mooy day gëm yàlla muy benn wal yowmil axir day gëm alaxira wal malaikati day gëm malaaka yépp wal kitaabi day gëm alquran wal nabiyina day gëm yonent yi juróom de wa aatal maala ku baax day joxe alal ala ubbi yi te gën koo bëgg kam koy jox juróom benn waaye alal ja nag mu wax fa muy dem samit xóor baa day tàmbali ci mbokkam bala ngaa baax ci jàmbur baaxal ci say mbokk waa booy yekkale yekkal kisa sa yow yekkal kisa sa yow ba mu ne bul ma yekkale fi nga yekkale ko ca tege waaye yekkale ñi la ko fi yóbbu ba bëggin ak maax taxut wal yataama alal ji na ci jërim yi mos wal masaakin ak miskin yi wa bna sabili ak doomi yoon yi mooy ñu tamaranca wasaailin ak yalwaankat yi wa fi riqaabi ak ñi nekk ci jaaxle moo di njar juróom benn maanaam ne loolu dana lim fi ngay def alal ci limoon na juróom benn yoo xam ne ku baax noonu ngay mel
mu koy continuer nak wa aqama salata day julli jurom ñaaralu melay ku bax moy day julli julli jurom wa ada zakata ku bax day joxe zakata mu jurom ñettal ba wal mufuna bi ahdihim ku bax day motali ko leere isa ahadu bu ko leerante mu jurom ñett wa sabirin ku bax day muñ fi ba'sa'i wa dharra'i في البعث يجي يقري والضراء يقلر وحين البعث أجم نخري جرم ينتي ليالني كوكا مليا باخ كوكي مانك بن يالني نباخو مبوك يكون كو باخ نخ ساق مان باخنا نخ بسكت باخنا نخ بسكو باخنا كن نباخو لتنجي كن نباخو لتنجي يياب ديني كتيو يالني نغدورا باخ kon nak bax yumut di wa bax wa te neew bi rek ñu dem ko ngene ku bax la won yow gal nga jël engagement de ku bax la won parce que mat mat la xer espère ben bis rek ngene ku bax est ce que jurom ñent yépp ñu ci waji wa tax ñaari gaay ñu wax ko raal yalla la won leg leg buñ ko wax di wax ku bax la won rek neew alazina ñoo ñi nga xamni sadaqo deggu nañu ñi ñoo deggu wa ulaika ñi hum ñom dong nak al muttaqun ñoo ragal yalla ñi dong ragal yalla kon boy laaj ko ragal yalla moy ko jikko yi mi nek ci yow ko ko ragal yalla ulaika alazina sadaqo wa ulaikum al muttaqun wallahi ñi ñoo ragal yalla ñi rek deggu mu ñëw ci benen atté wax na la bi yalla neppé ci xulo yi mom légui tabarakallah day ñëw nak ci luy défar société bi waaw mu ñëw ci al qisas qisas moy kuray nañ la ray qisas moy ku nekk bakkan ñu jàmbur ñu nekk sa bakkan qisas moy ku tej auto jaamur nañ ko soto loloy xisaas manam lo def nañ la ko def lol moy xisaas yalla moko daganal teul ko wa am na rew mo xamne bo fa defay accident mukk auto jaamur ngeen tolo auto nga tej beutam te sa bo suñu dañ yoy kessa bo rek leral ko acci dem le amul ay assurance ak ci yoy dina dañu nek ba sama yalla rek la ci dem na waaw bo fa ne kumu ak ni mbeuk ko ñu wañu say point bu fekke diwul ñu wañu say point ci sa bel bu point yi jexé du do am permis mu ko du do dawal parce que mëno dawal mo tax yow mom permis dafa yomb lol waye boko ñaké tak nga xassas yalla ne ya ayyuhal ladhina amanu yinigam kutiba alaykum faratal nanciyen al qisas fayu fil qatl tigray al hurr gor gorayati gor bil hurr nan ko ray al hurr bil hurr gor goray gor nan ko ray gor goray gor nan ko ray koray dal ni la ray amna ñu ne bo len ray dal la ray motax mu tambali fofu wala abudu jam bu ray jam ni mom bil abdi jam koy fay tan ko ray wal unsa jigen bu ray jigen ni mom bil unsa ñu ray mu def nak gor gor ray jam jigen ju ray gor ak yeme ni ko yoy awela may nane an
anna nafsa bi nafsi moy ñoo gi lako ku reey rek na la reey ku reey rek na la reey ba mu dess ku reey jabaram ma doomam ku reey sa jabar kenn du la reey ci l'islam ku reey sa doom kenn du la reey ku xañ nit kenn du ko fayule ab xañ bo xañe nit duñ la xañ ndax ndaru bopp lu ñepp di tolloli wut dafa am nga xam ne naasiyatun kaasiba lan yor am ñoo xam ne yoru ñu naasiyatun kaasiba naasiya saadixa lan yor naasiya kaasiba ku ko yor buñ lay xaañ ngay dee mooy deru ay foo nga xam ne moo ëmb yokku yur ci ñëpp tolloliwuñ ko ba tax ci wàllu xaañ boo xaañee duñ la xaañ waaw waaye boo fuqee bët dañuy fuq sa bët boo ko jamee paaka ci fu amul yax dañ fay roof paaka bi ba na mu toll ñu teg la ko wut fu mu yem daaj ko ca ba mu toll foofu ñu bàyyi la ku ne fa ci ci day fay kenn du fi jamaatee paaka kenn du fi jam kenn waaw bu fekkee ne nag da ngaa xaañ waa ji moom dañ lay joxeeloo juróom fukki gilem wala juróomi gilem dañ lay joxeeloo ay gilem waaye kenn du la xaañ ndax mën ngaa dee kon kutiba alaykum alqisas fi lqatla alxurru bilxurri walabdu bilabdi walunsa bilunsa faman ufiya lahu koo xam ne dañ koo baal min axiyi ci mbokkam mum rey chey un dara dañoo rey sa mbokk nga baale ah baale ga kat day am lu xew duñ la rey de waaye fattibaaun bil maaruf na ci ñëpp d' accord ci njëkk bu kenn rey waaj waaye wa adaaun ilayhi day joxe ndàmpaay bi ihsaan ci rafetal fokk mu joxe ndàmpaay mooy téeméeri gilem lay joxe 40 gilem yi ëmb waaw ay millions yu xaw a bari la xaw ma 135 xaw ma jege na loolu daal moo tax buñ ko doon doxal ma ne rey dana néew lool waaw boo yore super ndànk ngay dawal naan xale yi pos leen waaw parce que mën ngaa jaay super bi te doona la ba bu ngay jox biir tabarkàlla doomu aadama it am na ci ñoo xam ne bu ñu reyee seen mbokk dañ lay wax ne duñ laaj diya diya daga na diya mooy sa mbokk mi dee ci accident lañ la cay jox te sonaa koo sax yi demee ni ko yooyu loolu daa dagan alal la ju dagan l'islam a ko tër wala ki rey sa mbokk te tey ko joxe diy loolu daa dagan fa diyatu musallamatun ilahi loolu dafa dagan dara ne ko ci du lekk sa mbokk du tus jaayoo ko l'islam a ko tër ndax tension bi nekkoon ci gars yi la affaire bi di mocc si lu am solo la zalika lii tax nag ñu ne waa ji joxe li ndàmpaay tax fiifun ak oyofal la suñu oyofaloo tam dañ naan dee rek rey rek

0: سجل فيه عمل الإنسان من اللي كويدة درمان وكل شيء أحسنه في إمام مبين مثلا ابن عباس من الإمام ما عمل وأملي فكتب عليه فمن بعث متقيا لله تعل كتابه بيمينه فقراه واستبشر بدمتي القرآن الطبري وخجوجو منغتا تبارك الله ابن عباس وخ منكن فمن اوتي كيبو كوني بيب مbolo بني جخ كتابه تيرم مbolo بيمينه تنداي جورم فاولئك مbolo موم يقرؤون نيوم دانيو لير دانيو جانغ كتابهم سين تيري ولا يظلمون دفلن توني فتيلا لوتلني فتيل ولا يظلمون دفلن توني فتيلا لوتلني فتيل فتيل دفا توتي موي سو خولي تاندارما وون غوغ nga xamne moy tudd ci dom bi ci bir lola moy fatil yalla neena lolu duko xagn kenn ci jeufam lu way jeuf lum tooti tooti bu tolle noné suñu borom tabaraka taala wala yuslamuna fatila duñ len toñu lu tolo tabaraka allah lolu nak koku amé nek bu yamul khiyamé bala nga dugg aljana dang ko fay yuhasabul mar'u 'ala al-qitmiri ma'a al-fatili wa 'ala an-naqiri ko amel nit lu tol noné bal nga dugg yamul xiyam dang ko fay fatil da nañu waxi ne fatil mom lañu bind ci jël ci wër wi ñu bare bare lu lañu gëm tabarakallah auto yi leg leg autoram lañu bind ci fatil lañu dajé lan loolu mom du ay wax parce que fatil lan du jumla wa leg leg autoram lañu bind ci fatil lan dajé lan mom kamu ay fatil lan dal leg leg ñu bind ko ci auto yi ñom seen yoy super bla ram ñu bind ci fatil lan day nekké man lool su ko defé yoy nga xamné moy terangé suñu borom tabaraku taala yimu teral doom adam da ko wara gis motax mu ne wa man kana kep ko nek fi hadhihi ti aduna gi a'ma gumba banung wuta gis deug gumba banung wuta gis alquran fu huwa mum fil akhirati bu alakhirah a'ma lay gëna gumba wa adallu ti lay gëna sanku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala non la defé terangé doom adam muy teranga ju reere jo xamna ji mom lako defal waye sheytaane neena mom dina fexhe ba nit ñi duñ yeb sheytaan teranga joy yalla neena wa in kadu tutikon la yaftinunaka ñu fitnal la ba jaddo lola yow yonenti bi ani lazeeti li nga xamne modi alquran te aw hayna ilayka ñu wahyu lako lutax li taftari ngir nga sofal fi gairehu lenen ludul mom alena ci ñun yalla yalla neena nit ñi duñu la bayyi mukk dila jema jaddlo dila jema teggilo sa tank dila jema bayilo li nga nek ba buñu sañoon yalla ne ko tuuti kon sax na fekk ci len ci lool ñu la teulal wa isante kon de su boba la taghasuka qalila ñu def la xarit manam so nangu won la quraysh waxon ka ñu jaamu yalla ren duñ ñu jaamu li mune soko nangoon ñu def la xarit waye soone yalla do mu lay jaamu ñu def la non fu nek do ma dem su fekke da ngay julli rek ñu gisu keur do sabarlu do dem ci lamb ja do dem ci grand place ya da nga gis ñu la lay place fenen waye so dañ dem ak ñew nak la taqasuka khalila ñu jappel am xarit yu ñu biir yalla mu ne ko so fi bayyi won li ma teural muy alquran di bëgg doxal leneen tax nga nango jaar ak ñom fa nga jaar ak ñom al izan la taqasuka khalila ndax nit ñi ñi bañ moy ab yinuntu ba borom xam xam bu am ab programme jalca dañ lay jema teul ben programme gis lo legi fi nek ni mbollem waxtan kat ye conférencier ak ñom seen yoyu doom adam yi dañ koy deflo ñu len di jaddal nan len islam e danaka lul moy temi legi islam e nangam te tabarakallah yoy yef du ay temi dara ko defé kon ak si nañu ci aya juroom ñaar fuk ak ñet
1: salatu wassalam على الهادي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكني دغلو دلو سنن سي كاتنو سني برام سبحانه وتعالى تي تيري بيغا خامني الله سبحانه وتعالى موكو يوني اثقلين الانس والجن ديتي واخا نيوم ليغا خامني موم لا بغ تي نيوم واي ديتي واخا نيوم ليغا خامني موم لا بان تي نيوم bëgg ñuy jëfé li nga xamné mom la bëgg ndax ñu am ngërëmam way ñuy maytu li nga xamné mom la bañ ndax ñu am ngërëmam it batay su ko defee ñëwoon nañ ci saar bu ñuy wax suratul isra yi mu di fukkeelu saar ak juróom ñaar ni ngeen ko dégg léegi bi julli gi jeexee a Cheikh Abdul Basit Abdou Samad di leen ko jàngal saa su nekk mu di juróom ñaar fukkeelu aaya ak ñett ci fi ñu taxawoon wa in kaadu la yaftinunaka an allazi awhayna ilayk litaftari alayna ghayra wa idhan lattakhadhuka khalila wa rabbana tayki wa law la an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Yalla ñal defal deg ak top sunu borom subhanahu wa ta'ala ci bind bi ñu yesu won nañu ni mu teral doom adama laqad karramna bani adam waye mu ne teral na ji ni reey reey ku ci faati dañ lay sul rek li tara nga ji reey reey ku ci faati juróom ñaari metri terkal ngay yóbbu li tara nga ji reey reey reey tabarakallah boo génne aduna néew rek lay tudd li tara nga ji reey reey reey dina am benn gis nga fanaan àll mbaa nga yenn àll li tara nga ji reey reey boo yeewoo ci yemul xiyaam daal léegi nag ñàkk saw tur ñàkk say mbokk ñàkk ñëpp faman utiya kitaabahu bi yaminihi rek moo fay dox tabarakallah wutu ñu xamante mukk bi muy jeexal keroog mu ne yonente bi nag wa in kaadu tuuti kon tuuti kon xaw nañu li yeftinuuka jadd loola mooy teg la fitna ba nga wàcc li la subhanahu wa taala tëralal an allazi awhayna ilayk lii ma la wax yu wax la ne moom la bëgg nga tege ca te neexul nit ñi loolu nga xam ne ci nga tege tuuti kon rek ñu teggi loola ba nga bàyyi la ma fa teg li taftariya alayna ngir nga sosal ñu xayruhu lu bokkut ak li ma la sant mu ne alayhi salatu wasalaam nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bàyyi fi li ma la sant jaar ci liñ la li nga leen sant wala liñ lay sant tuuti wa isan te nag soo bàyyi woon li ma la sant dara liñ tuuti tuuti fekki leen ten lañ nekk la taxasoo ko xalila ñu xari toog yow ñu xari toog yow wax jooju moo di wootekatu diine moo di jàngalekatu diine moo di ab sëriñ saa boo xamee ne dafa nekk ci société bëgg koo defar alquran day jàngale ne soo fekkee nit ñi ci lañ bëgg rek ñu xari toog yow waaye kiñ boo ko defee danañ ñëw ci kanam man sax xaaj maali daana wax ni ci ko gën a jaaxal ci nit ñi mooy ci bàyyi ay mbokkam dem jàngi ñëw im dël see melaat ni ay mbokkam nee na ku ko gën a jaaxal ci nit ñi dem jàngi ba ñëw bi nga dël see mel ni say mbokk waxu mel ni say mbokk ci kaw wuuteeg ñoom ba duñ doon dëkk ak yow waaye ya diine yi tere teñu na ca ñoom ba pare yow nga ñëw ànd caag ñoom loola lay wax yàlla mu ne yonente bi wa idan lattakhasu ko xalila tabarakallah boo dee koo xam ne da ngay jàngale waaye doo tere ñàkk musóoru doo tere sollu gàtt doo tere meesu doo tere soppi saw yaram doo tere ay dara doo ko tere ci yooyu lattakhasu ko xalila ñu jàppale ab xarit tabarakallah nga nekk góoru mbootaay gi wala leneen lañ la mën a tuddee moo tax ab jàngalekat day jéem a jaar si subhanahu wa taala jaar ci dëgër cëpp tabarakallah te xam ne loola mooy li nga xam ne mooy li wér ku ca faatu am ngërëm suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla ne nag ci bindu tay bi aaya juróom ñaar fukk ak ñeent walaw laa an sabbatnaak suñu la dëgëralutoon suñu la saxalutoon laqad kitta xaw nga xaw nga tarkanu ilayhim di jàng jëm ci ñoom shay an qalila mbir mu tuuti tuuti kon nga fekk leen ci mbir mu tuuti lu tuuta tuuti rek nga fekk leen ci maanaam yàlla day tere alayhi salatu wasalaam mu jàdd jëm ci ñoom lu mu tuuti tuuti mu ne ko walaw la an sabbatnaaka suma la saxalutoon loolu la ñu waxoon yonente yàlla yusuf ca saar ba wa laqad hammat bihi wa hamma biha law laa an raaha burhaana rabbihi fi itam walaw laa an sabbatnaaka suma dëgëralutoon sa taxawaay laqad kitta tarkanu ilayhim mel si kon rek nga jàdd jëm ci ñoom shay an qalila maanaam ci misaal tuuti kon rek nga nangul leen góor jox jigéen loxo tuuti kon ci loolu ab mbàkkaar la boo xam ne bi li ëpp ci ñun dañuy foog ne as mbàkkaar la waaye lutal loolu bu ko alayhi salatu wasalaam teggi woon tànkam yàlla ne na ko isan kon day la aghasnaka dañu la japp bi fal hayati dundu guñu fulende ci ay mbugal wa dhafal mamati ak dundu guñu fulende faatu guñu fulende ci ay mbugal manam kon de la la mbugal ñaari mbugal ci aduna mbugal la ñaari mbugal al-akhirah lutax mune nak ci li feug ci li fa ci gadde ñu bari lay gaddale motax kon suma lay mbugal ci aduna damay lay mbugal mbugalum ñi nga jadd ak mbugalum ñi nga jadd lo di'fal hayati wa di'fal mamati motax kep ku ñi woxe mbugal wala ba ngeen balu ku ñi woxe kilifa wala ñi lay woxe doomi kilifa wala ñi lay woxe soxna kilifa ay di day wax yow ne la bis bo fi defé lu ñuy roy ci yow te du lu ñu wara roy la aghasnaka di'fal hayati wa di'fal mamati motax kuy xey ci kër ku ne na nga yor melu wëg na rafet ci kër ka ngay xey ndax lu ñu wax wa kër ga mu tegg ci der bi yalla day wax ni la aghasnaka di'fal hayati wa di'fal mamati motax kon yalla subhanahu wa ta'ala wa ali sallallahu alaihi wasallam ko so jaddon jëm num ci ditu tabarakallah suñu mam ju bax mam borom tuba ma ngay wax ci khasidam ba qalu li yarkan li abwab as-salatin ta'us jawahi sa tu'ti kullama hin tabarakallah ba ca baytam yu mag yoyé ar-ruknu wala at-tarka alla ar-ruknu wala ar-rakan modi jadd bu tuti bu nit di def nit yalla jëm ca ñinga xamne duñu ay nit yalla ak nu mu tuti alayhi salatu wassalam yi ko yalla wax de law rakanta ilayhim lada'atna lak 'azab ad-dunya wa 'azab al-akhirah li anna adh-dhanba min al-'azimi jurmun kabeer yastahiqqu mudha'afat al-'adab wa ñun fil kilifa la te so jume dinaaw kilifa nga nak a tabarakallah wax ji nak aya ji amul len lo xamne yum qasu min qadri rasul sallallahu alaihi wasallam wa inna ma hiya bayanu fadli llahi alazim ala nabiyil karim am ci len ñu deg ci aya ji nan kon de ali sallallahu wasallam nangam dedet yalla mo reey reey bo xani bi ku muy waxat ku ne lu melni sañ nako wax ak yow mu ne summa ginaaw ga so defal nun nak bama dilla masal di'fal hayati wa di'fal mamat la tajidu do am la tajidu laka do am alayna ci ñun nasira ko la mëna dindilé nan ma bal ko ma bal waaw amul kenn ko la mëna tilu ci nit ñi ndax ginaaw yow ya fité kaw ñepp suma la jappé ku dul yow du la mëna xéti wa in kadu tutiko la yastafizunaka ñu baajala gis ngeen iblis kéro ci ngannaayam ya wastafsis bokon na ca baajel man istata'ta mune ko fi nak tuti kon ñu baajale minal ardi ci makka tuti kon ñu baajala minal ardi ci makka dafa nek makka lu mu wax ñu dundoon lu mu def ñu dundoon bu ne la ilaha illa ñu ko deedet yalla yalla fi bari do bëgg de mu ne yalla mu yoon ñu ne bu doon yoon ni kenen la yoon ko dul yow ndax ñu la ëpp xaalisan fi buñu xeyé nan ko dañu bëgg ak ñi ñu jaamu yalla benen ak ñu jaamu xéram yi loolu ñu koy wax yalla mu ne ko wa in kadu la yastajizunaka min al-ard lutax li ñu xol jog ak ñi gënal la min ha ci makka dara war na ko lu la bëggona gënni makka gënne ko gënin wo xam la du bokk ak gënne ndigal yalla bimu ko jox muy gaday mu ne ko wa izan te kon de la yalbasunaka duñu togaat khilafaka sa ginnaw illa qalila lu dul tuti bu ñu la genné won ñetti fan la leen appal yama attaba appalon nit salihu ya wa bu ñu la genné won wa am nak lu ñu dugul ci kéro ci daru nak la bañu dajé bokkon na ci xalaat ñu xalaaton nañ ko dali genné légui men nak ci mag yeneen bu ngeen ko genné bu démé bitim réew bu delu sédene fi indi soldar so xamni ñu leen di ëpp doole tabarakallah yalla nako wa idhan la yalbasuna khilafaka illa qalila buñu fi jogon buñu fexewon ba genn la makka ci kaw mer konde dootu ñu nekkat sa ginnaw lu tuuti dañu serigne bi nga xata dem ne هم أهل مكة بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. ولو فعلوا ذلك ما أمهلوا، ولكن الله تعالى منعهم من إخراجه حتى أمرهم بالخروج. ودمتي التفسير الكبير للفقر الرازي جكيب نعرفك أكبر قتل نعرفك أكبر وخجوجي ملت من وام مكة دنيو بورون إنجر جيني عليه الصلاة والسلام مكة waye buñ ko defone yalla du len tey lu baye len fu bëna gëni kon ci waxatu ko motax mu dox seen digënté ñu gënné ko ba nim ko digël mu gaday jëjë makka ñew madina salawatullahi wa salamuhu alayhi lool nak sunnata man moy terelinu ñinga xamné qad arsalna yunu won nañ len ñu di ay yonent qablaka lu la jitu ayu yonent bi min rasulina ci sun yonent yalla mu ne ko genn sa bi yonent ma alag len lola mo nekkon sunnatu man qad arsalna bepp xet bu ma sa xex sa bi yonent ba genn ko do togat ci dekk ba ñet fam sunnatullahi nak wala tajid li sunnatina tahwila wala tajid do fek li sunnatina ci suñu karal ñun yalla tahwila ñukay walbati sunna yalla di suko walbati tekki wut ne yalla du haramal nit def lam haramal wala yalla daganal nit lank lolou du tekki lolou sunnatullahi subhanahu wa ta'ala moy lel wa historique ni yalla redde kaw souf lolou la nit mën tawal bati manam ki gënal mos ci ñun muy tabaab yi muy ñun ñep ko taxaw ci sétu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jamoy loi bobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci sétu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jamoy xamna ñu ci gor gor loi du neex manam loi yi nañu yalla dafa am nu moñe kaw suuf ci ay terelin terelin yoyu kenn mënu ko dindi du kenn nak terelin ñi bok na ca juddu mag di xiyif di mar di gëmentu di sannu di nelaw di magat di dé lolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf lolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf leg leg nit ñi gor gor lu di wax ne dañuy def moyenu dundu manam di wax ni xeer sangam day lu mat nangam dañ fay dund ci ay at lañu dund jora de waye leg leg buñu ko defé suñu borom tabaraku taala jaare fa benen wal ray ca lo xamne tabarakallah buñ ko calculer walé won lañ calculer won da len di danel nun la sama borom tabaraku taala def ko sus wala tajri li sunnatina tahwila mo war nit tabarakallah ci terlinam yoy subhanahu wa taala ba fi nek ni ko degu rasulna dalek ko degu ne marna da mandina dafa nan yoy tam tabarakallah ku beugal lakit jël lu tang rek yoy loi moy sunnatullahi loi yalla subhanahu wa ta'ala loi yoy nak ku len xamé ku nek yaay gën neex dund ci kaw suuf ku len xamé wul mo xam ku nek ci l'islam moko xam mo xam ku ci nekut qawani yoyu sunnatullahi yoyu xamé wuñ julit ak kudul julit xamé wuñ yefar ak kudul yefar xamé wuñ ku magal ku ndaw ñom tabarakallah dañuy nangu rek amna na tafon dal amna lol mo koy tal ku ñew bëss ko rek mu nangu ak ko mëna don nak bu fekke baax nang ci suratul israa ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar suñu borom neena alayhi salatu wassalam aqimis salata tahawalal julli ga yadunukish shamsi ci bu jant bi jangal biko ila qasaqil layli dem ci lendamu guddigi wa qur'anal fajri ak alquran fajar so dangé lolou akmi salata takhawalal juliga gani faratal ni dunu ki samsi ci jamono bi dant bi jangere biko ila qasaqil layli ba ca guddiga wa qur'an alfajr ak alquran fajar lutax in qur'an alfajr ndaxti alquran fajar kana nek na mashhuda bi ni ñuy fekke تشهد ملائكة الليل والنهار حديث بنون لك وخي يتعاقبون فيكم بالليل وبالنهار فيتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر يمن تبي عليه الصلاة والسلام من الملائكة دني يكون تكيين دي أي أيلو لأي أم ملائكة يوخم نيوه فنان تيو سفجره يدم أم ملائكة يندوغ يو بتاكساني يدم nun la malaaka yi def bañu ko yegg legi malaaka mi yendok ñun def na ci kanam tuuti mu dem yobbu walé li ñu yendo jëw li ñu yendo ngañ nit yiñ fi sattigum liñ fi njur njaajugum ka fi jox jigen loxo ten koy téré ka fi akolat benen jigen budul jabaram ka fi def nak yoy yep malaaka mi gont legi la ko yobbu ci kanam tuti motax ko yobbu tup ko gaw bala malaaka me dem bu malaaka mo demé nak da fay am yenen ñaar ñu ñëwaat ñom tam wala ñenen ñu ñëwaat ñomit wootu fi ñi xani ñoo fi yandu ñu ni tam bu ñëwé fekk fi keur yox tal fess ñi ñi ngay yando ci bëss bi bëgga fajar lepp ñu xam ko bind ko ba fajaré ñu dem bu ñuy di dem nak ñi di ñew ñoo gogu moy inna qur'an al-fajr kan mashhuda dañ koy fekke waxtu fajr wo malaake diko fekke it suñu borom subhanahu wa ta'ala momit da fay ñew ba ci asaman su jégué si tabarakallah fekke suñu di wax ku bëgg ku ko ñëram ku fi am jafeñ jafeñ yoyu da koy wax mom subhanahu wa ta'ala ci asaman su jégué si lool nak nun la ko sunna bindé bo dé def nak philosophie sa xel du ko nangu muku muku muku te ku jital sama kal ci texte da nga yagg fekk ben masala djubuul nga tebbi ko sanni islam day bëgg nga jital texte do indi xel waye bo fabe xel tek ci kanam texte xel munta dem ndax kon bu baba suñu borom du wacc teeri du wacc yurunti yi alayhi salatu wassalam yalla da xamne xel do yup nit mu waccel ko alquran waccel ko yurunti bu koy wax lolé so jital sa xel nak da nga nan waw yalla su wacce fam ne kon lu fay nek lola bu ci def sa xel gëmal rek ni yalla neena dana wacc su wacce ak waccam melu ñu suñu wacc ndax yalla ndax jëmum jëg suñu jëm ñoo niro lool di duggal nit ci buntu bo xamni bi shirk lay doon moy bakale sallallahu alaihi wasallam modon jangal sahaba ya jangal as-salaf jangal at-tabi'un mo wax ni yalla subhanahu wa ta'ala bu fajare day wacc asman ci di wax nangam ak nangam tabarkal yaan gi ngeen deg sax fiñ ci fajar gu jot ci radio dunya wa jogi di wax labbayk allahumma labbayk di ngeen deg ci bir muy wax ne yow yalla ci bisub arafat bi yaangi ni wacc ba jegañu di tiit di ñu tiitoro ci suñu nawle yi di ay malaaka ak ñoom seen yoyu su yalla subhanahu wa ta'ala doon ton di wacc kon ahlus sunna wal jamaa duñu ko bindé nonu tabarkal alquran fajar nak lutax modi ay bi mufassirone nenañ isharatun ila salawat al mafruḍa fadhuluk ash-shams zawaluha وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بن النكجة تبارك الله نانا جولي جروم آية جي داكاي واني نخبني نا جندا دوكوب جانت بي نياري وقت لين فاي دوغال ني تصبار اك تقصان متاخ سخ نيو بوك وقت ضروري sune qasqu layl maghrib ak isha muy timis ak je motax ñom ñi ñom ñaar ñu bok daruri qur'an al fajr nak muy wax julit fajar motax ñu qur'an al fajr ndax dañ fa bëgg ñu guddal al qur'an dañ fay jang tay neexal ko motax bëggu ñu ci fajar imam bi jang inna atnaka al kawsar wala ñaari ayat ñet dag ko da dem dañu bëgg mu jang sar bu gudd gudd gudd tay neexal ko lol te sar bay jangale yowmal qiyam baay dem ni ko yoy tabarakallah waye suratu kawsar ñoom ak suratu kafirun ñoom ak ikhlas ñoom ak yoyu ci fajar wax deug yalla bëgg wuñ ko non motax bëgg nañu buñu salatu ba imam tambali lu way yeex yeex yeex bo ñëw fekk raka bu ñëk ba waye tabarakallah xawna gëna gaaw lool yalla ñal wa min al-layl su gudde nak su gudde fa tahajjat bihi na nga fa gor gorlu nafilatan laka muy luñ lay dolli nafilatan lak manam na nga def qiyamul layl ginaaw bo nelawé touti so nelawu touti nak du tuddu tahajjud dedet bala muy tuddu tahajjud da ngay nelaw touti ba 3h wala 4h ci fajar dem 5h nga jog la nga fay julli mo tuddu tahajjud way julli ge ba nopi lo julli wat nafil lay doon bu nek ci koor gi da ngay degg ni tarawé julli go xamné do nopi lu tuddu tarawé bo ci julli won fukki rakka ak juroom yo xam da nga na julli ge ba nopi def ko rit nafil do nga lay tuddu tarawih moy nonu ñuy def ci bu koor gi defé fukki fan yeki muju wala nonu wa makkay def julli tuti noppulu loolu moy tuddu tarawih te ak jutit ci ko bëgg moy ku nelaw tuti def ko te su bëssé dé do ko netti alquran daf ni ali sallallahu alayhi wasallam ya ayyul muzammil khum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alquran tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila mudi juroom ñaari mbir yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko def programme yar sa bakkan modi nafila guddii warati alquran waskur isma rabbika وتبتل إليه فتقص وكيلا واصبر على ما يقولون أكبر جرهم أجرا جميلا جرهم ناريوي موي فرغرام يار سبكان تجور أكي جيجين كنت نبت من غا يار سبكان كنت نبتون تبارك الله دون نبت دمم يجني كم ولا من أيدو ولا من ممدت ولا من آمون كات نانغم نانغم جرهم ناري موي فرغرام يار سبكان متخ القرآن اللي ينتبي ومن الليل فتهجد به نافلة لك من يكون دل نافلة moy lo xamne du farate ak yow dang ko dalé ko bu dang ci liggéey kay lo ngi tudde ay heures supplémentaires nga xamne dang koy defal ki ngay liggéeyal waye bindulul kon ci contrat bi mu la koy fay ci tew tew suñu borom subhanahu wa ta'ala momi defam lolu mu ñu bëgg jël tisbar nga def bu ñu tisbar ba nak fi nga def bu ñu bëgg jël takusan nga def bu ñu jël tisbar ba nak fi nga def bu ñu jël bu ñu bëgg jël liggéey nga def bu ñu jël geey ba nak fi nga def nga daldi safawu jël batay su guddi jotté nga tudd touti ba 4h wala 5h nga jog def yoy ngay def ay heures supplémentaires la yo xamné suñu borom tabaaraku ta'ala dalakoy fay fi ci aduna dencal la ci dara fi ci al-akhirah tabaarakallah subhanahu wa ta'ala nafilatan lak waye amna ci dama dem ñoo xamné shaytan di len bayyi ñu def ko buñu julli farata dañ ko teyl waye bu de nafilé gi mom tabaarakallah duñu sug rek sug dañ né assalamu alaykum buñ ko tayal duñ ko sabbal duñ ko taxawal taxaw bu jup ñu ko ru koy jup ñu ci jup su jëri jup ndax lan sheytaane moy fexé ba jullu yoy duñ ko respecté soy dem ci dakay lay nak dana ci yëm ci sabaram subhanahu wa ta'ala tahajjud wala nafila lu ci nit def da koy teylu ni muy teylo julli farata ndax ño bok ay farata tabarakallah fukki farata ak ñent ci ñom ñep yalla ne ko asa qayna an yab'asaka mudakkala rabbuka sabaram bodé deki maqam mahmuda maqam gogor maqam gogor te nenañu mufassironi ñu ne maqam mom moy ash-shafa'atul uzma modi ramum guri gam ñu ram nit yi sallallahu alayhi wa sallam dina wax ya neena sama xedu ñeppay dugg aljanna kullu ummati yadkhulun aljanna ñeppay dugg yalla nte bokku ñun ñepp tabarakallah illa man aba bam def ku bañ nak moy ku ko nanguta tak mu ñu ci bi alayhi salatu wassalam ibn abbas ndan wax ni aza mom ci yalla wajibala moy da ko nara def tabarakallah aza an yabhasaka rabbuka maqaman mahmuda bode tahajjud di nafila xeyna sa borom dekkal la ci maqam bo xamni bi dang ko sant lol maqam bo xamni bi dana neex ci yow lol waxul gel ñaan nak nga nan rabbi yow sama borom mangi la ñaan adkhilni yalla nga mu duggal sama qabru mu doxala sidiqin duggu deggu wa akhrijni mang la ñaan yalla ma gënne sama bammel mu ko rajo sidiqin gënne deggu waj'alni yalla nga ma defal sultanan nasiran min ladunka yalla nga ma defal sultanan aw lay nasira dindimbal min ladunka bu joge ci yow yow yalla mang lay ñaan mangi gor gor lu di julli mang gor gor nakil mu na ko waye boy def ñaar yoy nak bum la taxan na bu nga ci boole dinna ndax yalla do def rek dal ne kon nak ñopi na ci mbiri da ngay cey boole di ñaan rabbi adkhilni mu dakhala sidiq yow yalla yalla nga ma duggal duggu gu deug wa akhrijni mu khraja sidiq nga genn ma genn ak duggu waj'alni nga defal ma min ladunka sultanan nasira wa qul rabbi adkhilni mu dakhala sidiq wa akhrijni mu khraja sidiq waj'alni min ladunka sultanan nasira ba dina ci mufassironi nak da fay am ño xamne dañ koy firé المراد دخوله المدينة المنورة وخروجه من مكة المكرمة حين أخرجه المشركون بمعنى الحسن الضحاك يوم نون لنكوي تفسيره موي بمي جن مكة دي قداي دي جن مدينة لن يوخني لولا موي وخني وهي الأزهر مودي معنى الأول لأنه سبقه لفظ البحث والقرض الدعاء بالموت على الإيمان والبحث على الإيمان mo di soode seen nak ni yakh bi tedde ali salatu wassalam siyah bi nga xamne mo wessu legi day deppo ne day ñaan genn aduna ci gem waye dekk ci gem yal nañu ko yal defal subhanahu wa ta'ala wa qul laqad jaa'a dikna al haqq dug wa zahaqa damna al batil tahan jaa al haqq dug dikna wa zahaqa al batil tahan damna بمعنى سطح نور الحق وضياؤه وهو الإسلام وزهق الباطل وأنصاره وهو الكفر جوج آية صلوات الله وسلامه عليه نانا نبم
2: allazina ñi nga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum ñom mulaqu rabbihim dañuy dajek seen bo ñi yaakar dajek yalla ñoo ñom dulde yëmut ñom wa annahum te ñamit raji'un ilayhi yalla ñi dal motax ñom tabarakalla julli day yëm ci ñom dañ koy bëgg dañ cey sawar fuñu not dañu ñew leg leg ñu ñew sax bala ñoo not ya bani israël ey yeen doom yaqub uskuru fatil kulan ni'mati sama khewal allati sama khewal gi nga xamne an'amtu alaykum khewalena lam wa anni te ngeen xamne man faddaltukum ma len tan ala alamina teg len ci mbinde fi ma len tan teg len ci mbinde fi banu israël faddaltukum ala alamin modi xol rek niñu tuté ak niñu rañ ko ak niñu bëré xam xam ak niñu lakalé waaw ilen yalla defal bu tollu lu xana war nañu mëna am ni nepp faagal leen dina fulu waaw la war sa da doon taxé cheete tfaddaltukum ala alamin wa taquragal leen yeen banu israël yawman bis bo xamne la tajisi du jagn nafsun ben bakam an nafsin ci ben bis bo xane amul ben bakam buy meuna jeriñ morom jall len ken mu ñu res ken ah ben wala yuqbal min hadi ñu nangu ci ben bakam shafa'atul intervention amul ben bakam buñu ñaanal intervention ñukay nangu wala yuqas biñu jël minha ci ben bakan adulun njuk joxe njëb mukk wala hum yusaruna ci kenn du len dimbalé bobu def yar na ragal lol bis bo ñew daal né oustaz ni sheikhuna yal len nga ni iliman ni xawma la won nga ni papa mu ne xam ngane yaay mu ne teluma la ha la tajsi nafsun an nafsi shay'a nga bokku la ñaan la intervention yalla ne fi yamu nga bëgg ko na la legi wutal biye te ñew duggu yalla ne biye jeexna wala am yunsaru aljanna gisé fermé lañuy duggé fi le biyo yi nek way ba dem fo duto mëna jënd biyo fi rek yalla ñal defal jamm wa isfatilikulen yeen banu israël ñun de najjaynakum ñolem soy won min ali fir'auna ca mbokk fir'auna ya yalla ngeen di wax rek lim leen defal mbokk firawna ya yasumulukum dañ len don toté su'al azab ndugal mu metti système bu doy war la firawna teurelon moy lan yusabbihuna dañ ran rendi di rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya lo tax ñu sadda baat bi bu ñoxon yasbahuna moy day rendi rek waye yusabbihuna moy di rendi di rendi di rendi système ba dafa yag lo tax baat bi am sadda yusabbihuna di rendi di rendi di rendi abnaakum wa yastahiyuna ñi deg nak difa bayyi nisaakum sen jigen système la bu banu israël teurelul ku jur muy goor ñu ray ku jur muy jigen ñu bab motion de censure ni nga wa li président def c'est pas normal firawna legui ni ñu man dal moy naray ga waye 99 bi mom bu mu féré kenn wa l'an 2000 nak may nañ ko ma ray l'an 2001 bu mu féré kenn kon day ray ak jëlal ak assemblée koy wati dal ko jox premier ministre Haman mu jox ko Firawna Firawna do retel affaire ko xawna la ray motax ci am mi ray ci la Moussa djub ci am mi dul ray ci la Harouna djub yalla xamne bu Moussa djidoon ci am mi ray da am nga sens mu andi ko ci at mi ray mu judd ci yalla denk ko mu nampal ko yefal ko bam nam yalla récupéré dem formé ko bam formé wu ci yunus yalla ci ay bu delu ko mu ray ko
3: la akwa ba borom moy ngand
2: wa fi zalikum nek na ci sen liyin banu israël bala'un natu min rabbikum bu joge sen borom azim natu burey la ndax wax deug yalla ndax lo jurumu de natu gën ko reey yalla mune man mi len reyal faana wax deug yalla ko won ngeen ma sante ha war nañ ko sante wallahi waji bo mbati iraq buñu ko yalla reyalon tay man de na julli ñetti rak wallahi da julli ñetti rak shukran lillahi yonti bi neena fu ngand ak moy toñ yalla de waxel alhamdulillah rabbil alamin nun ko alquran wa qutiha gadul ladina zalamu walhamdulillah rabbil alamin mo tax

mu koy ñaanal mu dee ku not ko bu fi yonentim nekkoon bu ku notee nga dégg ko ja de billahi maa la ko wax wa fi zalikum balaa'un min rabbikum 'azim wa isfatiliku leen yéen banu israil faraqna bikum ñoo leen xajjalee loon albahra géej jo ba ngeen mën a jàll te booba firaw naa ngi leen topp fa an jeynaakum ñu sowe leen ba labu leen firaw na jàpp leen wa aqraqna ñu labal aala firaw na ànd nooy firaw na yépp wa antum tansurun te booba yéen a ngi xool lii jar na ngeen sant ma wallaay ndeysaan wa is fatilikul fatiliku leen waaxat naa ñun ñii ñoo joxante woon daje Moussa Moussa 40 laylatan ñeen fi ci guddi yéen banu Israil suma ginnaaw ga ba Moussa demee attakhadhtumul ijla ngeen jël sëll wa min baadihi def ko ginnaaw ga def ko yàlla wa antum zalimuna ci fekk ay tooñkan ngeen dafa jóge dem ca yàlla ci rendez-vous bi rek war faa am 40 jours moom daal fukki fan la am ñu def fa benn nag wu rafet wu tuuti waaw boo ko laal nag mu ne bon comme nag yi saamor yu ne leen haza ilahukum wa ilahu Moussa yàlla Moussa ji dafa jiwee ak Moussa xam naa léegi Moussa ñëw seet ko gars yi commencé koo jàpp di ko raay di wër ak di ko sujjootal ak di toog di ko yàqal suma taxastumul ijala min baadi Moussa moom ma nga ca rendez-vous ba moo tax rendez-vous Moussa bi 40 jours yu am solo gis nga sa kër bu fekkoon fi nekk da ngaa bañ a banque da ngay fexe ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa faad waxtu te ñëppay jàpp di des ci at mi yépp du doo ci banque ma waxaat ko 40 waa ak a jafe 40 jours ngay am sa kër kenn du fa faad waxtu kenn du fa julli te jàpp bu dee jigéen ñi dañuy dindi seen mèche ba mu set muuru bu jot buñ ko defee 40 jours kër ga kenn dutu fa banque wa amur ahlaka bisalaati wastabir alayha naxnu lu ca tege nansukukum waaw naxnu nansukukum bu ngeen ko defee rek maa resuursa bi wala aqibatu mu jeex takk waaye bu dee ba tey ñuy julli gënlalu sa ñii léeg-léeg maire bi sax maire bi sax moo tax 40 lay la am na solo lool ñu daan dugg xalwa yi moom la ñuy am 40 lay la ñun fi guddi ñu daan dugg xalwa moom la ñuy am yooyu nag ay mbir la yoo xam ne yu am solo la ci wàllu yàlla tabaraka wa taala jikki-jikki tëral sa programme 40 jours yii warloo naa ci nangam balaa jeex subhanallah tey benn borom xam-xam bu ñuy wax maam borom tubaa radiallahu anhu dafa jékki-jékki rek ne 40 jours yi duma ci tàllal sama tànk yi mukk nii rek ndax day jàpp ne bu ko tàllee rek mi ngi toog toogin wujjubut te pour moom ku toog toogin wujjubut yaa ngi ñàkkee teggin yàlla mu ne 40 jours yi duma ci tàll mukk sama tànk yi mu tax gis nga fi ne mu bu toog ci pegg sërigne bi nu muy def nii rek te bon ay affaire la waaye banu Israil nee nañ ñoom tamit 40 jours yi li ñu am sawara ñu ne bu jógee sawara 40 jours danga nañ fay am parce que moom la seen maam de kii woon mooy rendez vous ko mu ne suma ginnaaw ga afaw naa ankum baaloon nañ leen jaamu ngeen sëll wa teewul ma baal leen laallakum xayna tashkuruuna ngeen sant waaye santuñ de wa isfatilikul aataynaa Moussa joxoon nañ Moussa te seenum yonent la yéen banu Israil alkitaaba tawraat walfurqaan ak lawon ca àlliwa ya léegi commandement laallakum

0: yeen banu israël tahtadun ngeen jup ndax da ngeen xamne yoonent bi sen famille la bok sen mbokk la téré bi mu yor kon ci man la joggé ngeen and ca waye taxul ñand waye fatale ko qala musa musa waqona li qawmihi nitam ya xom yeen sama ni innakum yende salamtum anfusakum toñ ngeen sen bop bittiqatikum al'ajla tala ngeen jakk won seul wa def ko yalla kon nak fatubu ila bariikum tub len ci kilen bind faqtulu anfusakum raylen sen bop raylen sen bop moy kenn ku ne na japp mbokam ma bokkon ci nag war ray ko lolay raylen sen bop ku ne xam nga sa mbokk ma bokkon ci nag wa nang ko japp ne ko dekk ren di waaw zalikum jef ji khairun lakum mo gën ci yeen inda bariikum cakaleen bindu suñ ko defee fataba aleykum mubale lii rek ka tax nag ma leen a baal bakkaar ku ne na japp mbokkam mu bokkon ci mbir ma ray waaye defuñu ko de ray sa mbokk ndax bakkaar ñu laa dee def dërum innahu yalla huwa tawwabu moy tuba ko nangu wa ko tubbi arrahim moy jegele ko bakkar yalla nangu suñu tub ci jegal suñu bakkar sa bu waxe tawwab da ngay gis dakoy sadda waw gi da mané balé bakkar ba nga xamni ku dul mom mëno lool yëru ci bëna ben way ngi ni dekk bam dekk ku fa ma sadde buñ la sulé dana la sulli jaay sa mbaraan ba pare sey la moo xam góor nga moo xam jigéen akabar tey ray nag ba ray juróom ñin fukki nit ak juróom ñeent ñëw ci benn borom xam-xam ne ko man day sama mbon gii laa bëgg a tuub mu ne ko loo def mu nekkile ko mu ne ko yow yàlla dina nga sa tuub mu dagg baat ba daal di am sang ñëw ci beneen borom xam-xam daal di koy wax lim li ko tax a jóg waaji ne ko loo def mu nettile ko bakkaar bi ne ko ndax yàlla dina nangu sama tuub waaji ne ko waaw waaw parce que nee na ko nag borom xam-xam moo mu jël laaj nag yow nag mu ne ko ah yow yàlla dina nangu sa tuub waaye fii ci Dakar moom du ko fi nangoo il faut nga dem Tamba da ngay dox dem Tamba boo ko tuubee mu ne ah mu ne ko yàlla dina ko nangu mu ne ko waaye bu ko defee mu nangu mu ne ko waaw mu ne ko jërë jëf waaye daal di yëkkati àddee jox ko fasiyene dem Tamba ndeysaan mu dem ba Kaffrine daal di dee dem ba Kaffrine daal di dee malaaka yërmande yi ni jomeet parce que yéena yóbbu aljanna malaaka yi mbugal yi na jomeet parce que yéena yóbbu sawar yéen tamit dina coow na ko yàlla yebal Jibril mu nekk nit ni cëpp ne la léegi misee la diggante Dakar ak Kaffrine diggante Kaffrine ak Tamba lu ci gën a gudd bu fii ak Dakar gën a gudd mu sawe bu Kaffrine ak Tamba gën a gudd mu dem sawar malaaka nga lu daal d' accord na ci ñu commencé misee yonent bi nee na yàlla fas fii tuuti maanaam yokk fii tuuti genn wa lu mat genn wàllu xasab rek la ko ëppee ñu bu ko aljanna yàlla mën a baale yàlla ñu yàlla baale mu ngoog tabarkàlla arrahim yërëme ibu saaxo nee na yowmal xiyaamati ci yërmande yàlla yàlla def ne benn waaye kaay dem sawara mu ne déw ma déw ma fenn ah xanaa du ma sa borom mu ne akay lu la dee dem yàlla xam xam na lu ko dee dem mu ne ko dama dégg ñu wax ne yàlla ko bëri yërmande la ma bëgg xaar yërmande ji fii bu jeexé té awma ci ma xamné sa waray sama sans yalla nako yeureum na la ñu yobbu aljanna té kenn ki mu nako é demal sa war wacc sam bu xelam di daw sam sa war la jëm dé di daw sam malaka yi kaw sa borom ne xana xamu fi ga jëm ne sa war la jëm ba sa xel yi nak mune dama bañ lama dalon aduna dal ba fi aduna luñu ma sant ma lank tay mom luñu ma sant rek dafa def yalla nako yeureum na la yalla yalla yeureum ci ma bari yeur ma def ma tax innahu huwa at-tawwabu ar-rahim moy barakatu bakkar bi moy yeureme kat yalla ñaar yeureum way fatli kul qultum wa khon ngel ya musa lan nu'mina lak buñ la gëm mukk hatta nara allah ludul dañu gis yalla jehratan ci jakar lo banu israël ñu ne musa xol nga gogu cay cay rek da nga bëgg ñu gëm la ñu la ñu waccel yalla fi jakar lo ko ewete ko aj moy na ñu gëm lan nu'mina lak hatta nara allah jahra man ko waxe fa akhadat um jappelen as-sa'iqat yuhu jibril ga wa antum tanfurun ti yene ngi xol manam jibril dem len tuugo way ñom ñepp ñu dé wax ja dab bu ñëk ba ma daan wax lopp di la tuug bam xewé la gone yi mëna faal suma ginaaw da ngeen dé baax na kum dekkal nañ len min baaji mawtikum ginaaw seen deega lutax la'allakum khayra tashkuruna ngeen sant lay nissa batay sant wa sallallahu alaykum ni kera len al khamam an nirwa wa anzalna alaykum ni waccel len al manna lem ga wa salwa ak pitchu ñor ya bana ta dañu xif rek ne Musa ñaanal yalla ñu lek Musa ñaan rek ñu seen pitchu yek nabi lem yi di wacc lan lañ daan lek dana ñew jëkaram ñu jëk jëk rek ne Musa affaire bi sakk nañu kulu lek len min tayyibati ma taqnaakum ci yu teyu liñ len wërsegalé ñu lek bam yag rek ñu togn yalla yef ya dal yalla mune wa ma zalamuna toñu ñun walakin way kaanu dañu nekkon yazlimuna anfusahum bi toñ sen bop lañ togn waye toñu yalla subhanahu wa ta'ala ndax li ngay togn yalla du ko yek ci yow lay wacc ci wa wa isfatlikul kiraba nga xamé né qulna waxon nañu lemme udkhulu dugulen hadhihi alqaryata dak bi ben dekk la bu yalla la won dugulen ci ndax dañu bëggul yalla balen seeni bakkar yalla bu ngeen defé ñaar rek am satisfaction ñaar rek moy udkhulu alqarya fakulu minha ngeen lek ci dekk bi hay ci situm kum len nexe ragadan ci nexal wadkhulu albab way nak sant moy bu ngeen dugg ci buntu bi nak da ngeen dugg sujadan sujood moy ben wa qulu hatta ngeen ne astaghfirullah ñaari dal bu ngeen ko baax waxe nakhir lakum ñu balen qadayakum seeni bakkar li len yalla wax bu ngeen dugg ci dekk bi ni ngeen sujood ni ngeen wax astaghfirullah hatta amul ban ko rajé ñew ba ci dukk dekk ba suñu seen tubay di darbu darbu darbu ñu lañ dugg ci dekk ben ñaaral ba o leen ñu ne hatta ñu ne hanba mi ngi melni koy wax kani ma mo ba fi ñu leen waxoon ñu indi fa benen ba
1: bërxal ko ci
0: te bëgg yàlla bàllil seeni bàkkaar du sotti yàlla neen wasal na siidu te nag daañ dolli al muhsini na ñuy def lu rafet waaye fa baddala musafar ki allazina zalamoo ña tooñ xawlan jeneen wax xayra lati wax di bokkutal ja nga xam ne xëyna la ko moom la leen waxoon yeneen wax fan la ñu wax fa ñu war a waxe xeppa ñu wax fa xanza fa ñu war a sujjóote ñuy darlu waaw léeg-léeg mu dal équipe bi équipe bi fubal yi nawetaan yee champion ah ñëw terrain fas yéene doon njëkk a dugg ci biir terrain bi ndax sa sëriñ moo la wax ne boo njëkk a dugg dañ lay cartonné wala mbër muy ñëw ñu ne ko bul duggee làmb ji ci bunt bi da ngay tëb ci mur bi ndax boo tëbee boo tëbul mur dañ lay kawate fa baddala allazina zalamoo qawlan xayra allazi qila lahum ah fa anzal naa ci wàccee ala allazina zalamoo ca ña tooñ rijji seen mbugal min assamaai mu jóge asamaan bi ma kaanoo yasukuun ndax lañ génnoon ak dog lañ caaycaayoon Moussa ànd ak ñoom nekk ci desert bi àll bi amul ndox amul ay ker ñu ne Moussa fii nga ñu indi fii nga ñu indi faru ñu jëlee ko gën man nga ñu bàyyi ca firaw na ñuy négocier ak moom buñ xamoon ni fii nga ñu indi ñoo ngi nii amuñu luñ naan yàlla nag di wàllu Moussa ngir gaa yi am luñ naan way fàttalikul cara ba nga xamee ne istabqa sakku naa naan Moussa Moussa li xaw mi fii ngir nitam ña faqul naa ñu ne Moussa idrib tegal bi avancé ci sayet wi alxajar doj wii sayet wi dóor ko ci doj wii Moussa daa di jël yedd la daa di koy dóor ci rajo fa ca saafa rek in fajara daa di ball min hu ca rajo wa isnata asrata ayna fukki bët ak ñaar ginnaaw bana israel fukk lañ am ñaar fukk ak benn plus yusuf doomu yusuf ah léegi bu yàlla bënnee benn rubina dong mën nañoo buuxante ba dee am ko fukki mbooloo ak ñaar fukki délégation ak ñaar ñu indi leen benn robinet kepp maama nel na rey yaa dëkk fukki bët ak ñaar yu soree waaw mu jeex xade alima daa di xam kullu unaasin mbooloo mu nekk masala boobu seen naanukaay waaw yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu aramil dem leen naan fee ñenn ñu nekk dem naan fa ñu naan sangu duy seen ndox tabarkàlla yàlla karim la mu defalte ko banu israel waaye ba tey banu israel nangu wut yàlla ne leen kulu lekk leen ci meññit mi washrabu te ngeen naan lépp nag min risqillahi jóge ci wërsëgu yàlla wala taataw bu leen ndox fi l ardi ci suuf si mufsidina di way yàq bu leen yàq waaye teewul banu israel continue di yàq way fàttalikul xul naa waxoon nañu wala xultum waxoon ngeen yaa Moussa ee yow Moussa lan nasbira mënatuñoo muñ ala taamin waxidin ci benn pooj benn pooj pëccum joola pëccum joola mooy benn pooj du changé fecc mukk benn pooj ci kër mooy genn togg genn togg añee ceeb reere ceeb ndékkee ceeb añee ceeb reere ceeb ndékkee ceeb lu mooy benn pooj pëccum joola bala israel ni Moussa mënatu ñoo muñ benn pooj xam nga tey kër gu dëkk yoon lekk maafi rek añee maas reere maas ndékkee maas xëdde maasi ah da ko weer day mujj ak sa organe dañuy teedal neesaan de mësoon nañoo dal dëkk bu ñoon jàngalee ceeb ki jax rek 4 mois fekkim joola 4 mois ñu ne mënut ñoo muñ léegi daal fadoo lana rabba ñaanal ñu sa borom wax ko yuxrij lana mu génnel ñu mimma tunbitul ard li suuf di ñaal léegi soxlaatuñu liñ daan lekk léegi li ñor ci suuf lañ soxla min baqliha ci ñambi jëf ñambi wa xisaayiha noonu la def ñambi ja wa xisaayiha ak ca karot ja wa fuumiha ak ca nu koy waxati wa fuumiha ak ca laaj ja wa adatiha ak ca ñebbe ja wa basaliha ak ca soble sa yi lañ bëgg a lekk léegi ñambi karot laaj ñebbe soble yi lañ bëgg léegi mooy yi ñoo ci suuf ah bëggatuñu ay ceeba yi jóge kaw bëggatuñ ko man na salwa xam nga boobu yoonu duñ ko toog dañuy toog rek Moussa dëkk la xam daa ne rabbana rabbana amsil alayna maidatan min assama takunu lana iidan li awalina wa axirina wa ayatan min kawa suqna wa anta xayru rasikin rek ñu seen boole ñëw ki ci wat nga fa faxa lekk boole nga ñëw sëpp ci lem ji lekk c'est bon ñu ne bëggatuñ ñor kaw léegi ñor suuf lañ bëgg moo tax fi nekk nawet nawet bu ñor kaw amee ñor suuf du am bu ñor suuf amee ñor kaw tardé fi ne bu xaal bëree Dakar du bari bu Dakar bëree xaal du bari

0: watu du indi la ko neela sa dom jangi ni qalam lan he fal amunukum ndax dana len wolu alayhi ci ki illa ludut kama amintukum nama len wolo won ala akhihi ta magam ja min qabl bu yag yindi li ngeen di wax kayfa amunukum ala binyamin ولقد فعلتم بأخي يوسف ما فعلتم بعد أن دمنتم لي حفظه ثم خنتم العهد فأخاف أن تكيدوا له كما كدتم لأخيه فأنا لا أثق بكم ولا بحفظكم وإنما أثق بحفظ الله منين ولو ملين يلا لا ولو فالله يلا خير موغن hafisan ci watukat wa huwa ta yalla arhamur rahimin mo gëna yërem kep ku yërem surtu yusuf ay jërem ben fukku ak ñent su ko defé kon mbokk ñi deglu ñu tax suñu baram ci surtu yusuf ay jërem ben fukku ak ñent ñaan yalla tabaaraku ta'ala yal nañu may wër gi yaram ak gudd gi fan bañu dajé wat fi pousat ko ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala
1: والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله موكي ني دغلو نيغي وون سي سورة يوسف موي فكيل سار اك نيار سي القرآن الكريم تي ني نيكو تفسلي سي كامل بي جانغون كو اك يين باغ سي جوروم بن فكي آية اك نينت suñu borom subhanahu wa ta'ala di woné pexé yi nga xamné yusuf ak ñi doon liggéey ci kër ga lalon nañ ko ci am pexé té moy ba mbokk yu ñëwé bañu jaay leen lañu leen di jaay ca walu dundu ñu lal fexem nak nan la yusuf fay def ba tiyarakam joj ñu tuddé benyamin ñu daldi jël la nga xamne mom lañ jëndé woon defaat ko ci mbuss dugulat ko ci seen biir saako ya mu di pexé mo xamne muñu lal la ndax yusufa mëna tiyé rakam joji alquran di wax qala hal amanukum عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بي نيوي بغا فخيتيا فخيما تبارك الله نين كو غيسيوان واي لول ليب دارا دوار لوك لول يول نغار لين رك با بون ديلو مارسنديسما لاني لين سانت سي سين ركاجي بو ني نييو ني انديكو ركاجي نك نييو غوت نيوم نك ديبو نانيو ديلو سين دك القران دي ني نتيلي نك xew xew ba xew ca Yaqub ak dom ya ak it pexe mañ lal ngir mëna indi seen rak ja ak bu ñëwé pexe mi nga xamné mom la Yusufa da lal ngir tiyé ko fofu la bind bi jëm tay Yalla Yalla boole ci ñinga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Surtu Yusuf kon ay juroom ben fukk ak juroom Yalla néna ولما باغا خامي ني فتحو وبنيو كيكي نانيو متاعهم سين ساكويا وجدو فك نانيو بضاعتهم سين نيغن جندي وون بيب ردت اليهم دلو نان لن دانيو ديم دال генي بان يي تيك ساكوي سورتي سي بيب مي بي ني سيتي بيب مي رك ام موس غو دانو niroog seen mbuus ga lool ñu tekki ko fekk lañ jënde woon pepp delloo nañ leen ko mi ngi mel ni tey ku demoon di jëndi juróomi tonni ceeb bi nga jëndee juróomi tonni ceeb ba nopp di ñibbi xaalis bi nga jënde woon juróomi tonni ceeb yi ñu fabaat xaalis ba yépp duwalaatal la ko ci sa saako te diggante bi nga jënde ak fa ngay dem sorewaay gi xaw a jege fii ak tàmbaam mbaa mu ëpp ko wóor na la lañ njëggee la ko mayaa motax bañu yulle saako ya gis lañu jënde won nek ci biir qalu ñune ya abana yow suñu bay ma nabghi ñun luñuy sakko ci ñun lan lañ bëggati seen bayina lu xew ñu ne hadihi qalis bi bida'atuna moy ñeug gën jënde woon pep ma ruddat ilayna dello nan ñuko ya abana wala bo qalu ya abana suñu ko sétlo ñew na juroom benn yoon ci saar wi yoy gone yi ñoy wax ak seen baye di jangale ne gone it kon war nay wax ak bayam waye baye war nay wax ak gone ndax gone gu xelam ñurut bu bayam dul wax ak mom lamuy xalaat du baax lo am solo la gone yi gën ci gone nak moy gone gu bari laaj qalu ya abana ma nabqi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru dañu dundal ahlana suñu ñeñ suñu wa dekk suñu wa kër gi wa nahfazu dañu wattu it akhana suñu rakk ji wa nasdadu dañu dalit kayla ba'irin safugalim li lepp kon lu neex lay doon ngay jeggi ñu dello la xaaliss bi nga jënde woon ben nga ñew am lo dundal sa njabot ñaar yor sarak ñet demat ba ca bour ba mu doli lan la sefu gelem mu juroom yef yo xamne lenn lu ci nek lo am solo nax doli biñ len doli sefu gelem bu fekke ñom dañu waron jënd ashratu jimal dalena may al hadi ashara ba nga xamne mom la len téré won kéro zalika lol nak ca bour ba kaylun yasir nat bu yomb la lolou yomb bur bi la sahula ala al malik i'ta'uhu li saqa'ihi lolou bur ba ngir def ko luko yomb la ndax mom ko tabe la lolou la xali wax xam ñu ni ñok bur bi ño bokk ben bay yaqko bay seen bay mom lañ fexelon sanni ko ci tem lolou mom xam guñu ko waye mom xam nako ah bañuy bëgg dem nak bur bi ne yeen ngi gont ñu ne wa mu ñu taxaw len ñu taxaw xala mu ne len wala ba buñ ñëw ci seen bay ngeen bal ma bay sakku seen bay abal len wala bam jox len benyamin ngeen ñu yobbu ko lañu ne seen bay jox ñu suñu rakk ji ñu yobbu ko buñ ko yobul kenn duñu natal lool la bay ji do ra tontu xala mu ne len lan ursilahu duma ko yebal duma ko bay ma'akum muy and ak yeen ndax mas ngeen ma fe laaj magam ma bayyi won ko mu and ak yeen ba ngeen ñewé la ngeen ma ca def neexuma comme mom nak mo fi def makoy xolé magam jojé duma ko bayyi tay muy and ak yeen hatta tu'tuni ludul da ngeen ma jox mawsiqan ak waat minallahi gu jogé ci yalla da ngeen may waatal ci yalla su ngeen waati yeen ñepp ci yalla ngeen ne لتأتنني دغن ما انيل به تي خالي بي الا ان يحاط لودل ني راي بكم تي يين نيب دغن ماكو انديل دال سوغن ديغول يين نيب واي كين دو في نيو ديما لاي نان ما بابا سا خالي با نانغام نغن ما ديفون تي يوسف بوغن ما واتالي لولو دينا كو باي نغن يوب سوغن ما واتالوت نك دوما لن كو جوخ ميغي لي اتي نييو لم سوغن ما ني وات نغن وات su ngeen muntawaat nag bu yeboo ngeen dem buñ leen nattalee ñoo xam buñ leen nattul moo xam waaye sama doom ji duma leen ko jox bi yoon mukk ndax la ma daloon ca magam Yusuf bëgguma mu dal jooji kii xam na ne ay doomam tabarkàlla leel xam bi ah ñu daal di waat ñoom ñëpp kenn ku ne waat ne dinañ ko indil ku ne waat ne dinañ ko indil fa lamma atawhu ba ñu ko joxee mawsiqahum seen waat ga muy kolere la baat bi tekki qala mun len allah yalla wakilun mom moy fete wo ala ma naqulu ci li ñi wax lima wax man laaj len ak li ngeen wax yeen waat yalla nak legi mo fete wo mbir mi legi nak ma ngi japp ci yalla te jox len ko ngeen yobbu ko tadi wajal ko ne len talal len seen loxo ñu talal seen loxo goor gi xol leen col giñ col rafet lool kaale yi rafet lool ndax colin ci jamono yooyu kanaan ni ñuy solo bukut ak yenn arab ni ñuy solo te it ay mak lañu ay ponkal bok ci waxinu jamono ba nga xamé ne genn nañu seen bap xol len ñu ma fukki nit ak ben tol gi nek ben jalla bi jot lol kala yi rafet ah mune li day yalla bu ci gemmiñ dugg waye nak digal len ñomit ñu defé no xamni ni buñu démé misra gemmiñ du ci dugg ndax ñaar muy gemmiñ ak bet hadith ba neena ñom ñaar day len lu ne man nañ mom gemmiñ ak bet gemmiñ ak bet dinañu duggal gelem ci cin ñu ne al aynu haqqun tudkhilu ar rajul al qid khabra wal jamal al qidra bet deug la dana dem ba duggal nit ci khabru waye dana duggal gelem cin muy bet bu ay motax sen bay waxaala mu ne leen yaa baniye ee yéen sama doom yi bu ngeen demee misra laa tadxuluu bu leen duggee min baabin waaxidin ci benn bunt yéen ñëpp bu leen ànd rek duggandu ba benn bunt benn waaye xool leen di leen konte léegi tey bëtam boobee jàpp leen kon nag bu leen duggee benn bunt wadxuluu dugg leen ca dëkk ba wala kër buur ba min abwaabin mutafarriqa ci ay bunt yu taxaliko nañ ñuy dugg ci bunt bi ñuy dugg ci bunt bi ñuy dugg ci bunt bi ba ngeen daje mufassiruna nee nañ xaafa alayhim min al ayni in daxaluu mujtamiciina is kaanu ahla jamalin wa xayba dafa ragal ci ñoom bët bu aay buñ duggee ñoom ñeef ci benn barab ndax dañoo rafetoon te amoon daraja mu ne leen léegi kon bu leen ànd ci benn bunt na ngeen dugg ci bunt yu taqaliko waaye mu ne leen lii may wax nag wama uxni ankum mënuma leen a fegal min allahi ci yàlla min cheyin ci dara lii ma leen di wax munta feg lu yàlla namu ci yéen aha wama uxni mënuma fegal ankum ci yéen min allahi ci yàlla min cheyin ci dara min bu duggee ci cheyin cheyin dañ koo xeeboon min dugg ci wàññiwaat ca leneen muy lu tuuta tuur munuma koo wàññi munuma leen koo fegal ci yàlla lii ma leen di wax ni duggee leen bunt bi duggee leen bunt bi bu yàlla nare ngeen faatu yéen ñëpp ba la ngeen ag misra faatu bu yàlla numut ngeen faatu bu ngeen àndoon yéen ñëpp dugg ci benn buntit du leen tax a faatu mu ne kon nag lii ma leen di wax ma uxni ankum min allahi min shay in al xukmu atte amut kenn muumu ko illa lillahi lu dul yàlla ko moom maanaam yàlla tabaraka wa taala laa yusharikuhu ahadun fi xukmihi wala yumaanicuhu shay bu attee ci yéen dogal ngeen war a faatu ci seen yoon wii lu ngeen mën a def faatu loolu tax na ba léeg-léeg nit dina génn di tukki soxna si topp ko potum ndox bis bu gëmee ne potum ndox boobu mooy liy def jàmm ci tukki bi ah su boobaa dañ ko koy tere moo tax loolee bàyyi koo gën topp koy tuur potum ndox gisaa nga kuy tukki ñëw ba ci buntu kër gi daal di wàññi fa juróom-ñeenti rëdd daal ne rëdd yi su ma demee ba ñëw danaa la fukkeel loolu it nag tabarkàlla noonu am na amul solo gis ko rëdd rëdd ne ko jéggi naa la maa ngi dem bu mu ñëwaatee laa lay jéggiwaat ay rëdd te xam nga ne balaa ngaa ñëw rëdd wa far yooyu daal ay mbir la yooy moom la alquran di jàngale fii wama uxni ankum min allahi min shay loolu munta fanq mbaa muy fet loo xam ne tabaraka wa taala yëkkati na ko ndax inil xukmu illa lillah su boobaa kon da ngay da def rek ne yonente ba waxoon mooy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah la xawla wala quwata illa billah moo tax aaya ji loolu la ko yaaqub tëje dafa ne leen ali tawakkaltu ci yàlla laa wéeru alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru wa alayhi ci yalla it fal yatawakkal na ci wiru al mutawakkiluna ku bëgg wiru ku bëgg wiru da ngay wiru ci yalla subhanahu wa ta'ala amon nañu melni mam mu ñu wax cheikh al khalifa dara ñu wax ne kuy wiru day sé ci gannaaw borom dayo ya manam ko kuy wiru da ngay fekk lu deugul keng nga wiru ci wiru ci yalla tabaaraku ta'ala alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun mune ci yalla la wiru kuy wiru nak wirul ci yalla kon lam len waxon mom waxul len ne li mo len di sowe waxul len ne li mo len di ar daf ne len dama ne inil hukmu illa lillah teralin kenn mumuko ko dud yalla lum teral ci yeen sen bayyaqub mi yonenti la waye munu ci dara alayhi ci yalla mumu tawakkaltu la wiru man sen bay mi kon nak andale nak man wiru ci mom taral len sen loxo ñu tal sen loxo mu ñaanal len gone da di yewi ku uti misra walamma dakhalu bañu duggé misra min haythu amaruhum fam len ko digale at nam len ko digale abuhum sen bay yalla ne mané ma kana yughni nikutun di jariñ anhum ci ñom min allah ci yalla min shay'in ci dara loolu la yaqub waxon legi yalla diko feddi waat waxat ko ci digeenti bu gatt ndax ñu bayyi ci xel fa len sen bayyi waxon de non lañ ci duggé yalla ne nak waye day la len sen bayyi waxon mo am de ma kana yughni anhum min allah min shay dafa fekk yalla na mut ci ñom dara rek lu melni de wala dam mo ñom sen yoyu waye bu ko yalla namon de ah dana ko def ci sen ko de ngena lu muy jariñ mu ne jariñu dara la len sen bayyi waxon jeriñu dara illa hajatan ludul ab beug beug fi nafs yaquba ci bakkanu yaqub qadaha def nako mom yaqub waye bam ko defé dal ma kana yughni anhum min allah bi shay jeriñu len dara lu am solo la ci walu pass pass lu am solo la ci walu gem wa innahu ta yaqub lahu ilmin borom xam xam lima allamnahu ci liñ ko xamal borom xam xam la waye liko yalla xamal ndax dañ ko xamal ci nuru nubuwa waye bokk na jaliñ ko xamal an al qadara la yadfa'u al hazar dogalu yalla moytu munu ko fank lu waye moytu munu fexé ba moytu dogalu tabaaraku wa ta'ala ci saxaw walakin akthara an nas waye li upp ci nit li gëna bari ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu loolu nga xamni mom la yalla daggal yoonte yi ali musallatu wassalam yalla neen walamma dakhalu bañu duggé nak ala yusufa ti yusuf awa tapna ilayhi ci mom akhahu rakam ja biñu ñëwé nek fukki nit at ben dañoo tol ngon jot beuteud jot ñaar ñu ne mu boole leen neek diw yak diw yene bokku neek diw yak diw yene bokku neek ba nga xamne des na kenn muy rak ji mu ne ko kon yow man nga ñu bokk ak man neek ñe kenn ku ne fanan di waxtaan ci ngan guñ la ganale reer bu neex bo reere waxtaan wa tabarakallah jolli mom nak mu daadi xecc rakam joji fanan ak mom ci ben nek qala munuku inni man mi ana akhuka may sa frère ba frère ban munuku yusuf yusuf man munako momé ñu sanni won wa man mi la ali ko yi xamal waxtaan ak mom ci guddigi safonté ak mom jamonté ak mom laaj ko gorga laaj ko wa dekk ba nuñu def nangam yep bam xamne ki moy mbokam mañu sandi won muneko fala tabta isbul nagu nak bima kanu cha lañu nekkon ya'maluna don ko def lolé ñuy def lalon ko ci pexé mune lola bum la nagu lo mukk la tahsan bima fa'alu bina fi ma mada fa inna allaha qad ahsana ilayna wa jama'ana bi khair bul nagu mukk yalla ngi ni dajale wat nañu man ma ak yow te dajje gi ñu man na fi gëna yaatu waxtaan ak moom nag ne ko bu suba nag dinañu lal am pexe ñoom ñooy ñibbi ñu fexe ba yow doo ñibbi. Danañ lal am pexe fexe ba ñoom ñu ñibbi te yow doo ñibbi, ndax namanti koo gi doylu guñu ci te it waa kër gi dañuy ñëw. Kon yow mën nga leen fee xaar ma toog fii ñu namanti koo maa ngi yow te ñoom ñu ñibbi. Mu ne nu ñuy def, mu ne ko loolu moom suñu pexe la ñun. Yàlla tabaraka taala mi nga xam ne mooy jàngale te ay pexeem gën pexeem ku dul moom moo ñu jàngal pexe moo xam ne mii dinañu ko def ba yow doo dem. Ne aj ñu daal di xëy ñu wax jaaykat yi jaay leen defaral leen ba mu baax. Buur bi nag mi ngi am benn pot bu mag a mag a mag boo xam ne bii or la, koy tuddee soie wala siqaaya. Mu daal di ñu daal di fa loola dugal ko ci saako seen rakk ji. Alquran nee na falamma jahhazahum ba mu leen waajalee bi jahazihim ca seen waaj ga jaala dugal na asiqaayata potu buur ba fii raxli axiihi ci saakob rakkam ja. Dañ leen waajal ba noppi rek fa pot bi nag dugalaale ko ci biir saako bi pepp mi làq ko ñu daal di ko cay suul ci biir daal di takk seen saako ba mu jekk nag jox leen bàyyi leen nag ñu dem. Ñu war dem a dem a dem ba sori bu doon fii ci Dakar nga ne ñu dem ba jëm ñaajo gars yi dab leen. Su ma azana mu daal di yuuxu mu azinun benn yuuxukat comme sàcc la bu ñu sàcc nag da ngay wax su ma azana mu daal di woote mu azinun benn wootekat ndax mu nañu jëfandikoo ci nodd ayatu xale ciir ee yéen njëgg mi yéen borom gélem yi innakum ndekete yéen la saarixuuna ay sàcc ngeen. Ah ñoom yëguñu dara ndax jëluñu dara. Dañoo wóorun ba nga xam ne bu ñu daan dugg Misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gémmiñu gëlem yi ngir bañ ñuy lekk yëfi jaabar. Loolu daanañ ko def ci réew mi mag ñi bu ñu daan sàmmi ay xar, xar yi bu ñu jóge ci kër gi tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tóokër ngir bañ sam xar lekk toolub jaamur. Da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmiñ yi laxas ko ci bot bi. Bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ci àll ba ñu tekki saako yi ñu lekk foofee. Bu ñu dellu si waat yi buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmiñ yi ñëwaat ndax bañ a ruural jàmbur. Mag ñi ñu maandu woon lañu te yemoon ci li ñu moom. Ñii nag nii lañ daan def ñoom it. Tey nag ñu leen sàcc ngeen ñu daal di jaaxle. Xaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbaluu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom ne leen maaza taqsiduun lan ngeen di seet lan ngeen réerle ba di ko seet. Nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen ñoom waxuñu leen luñ sàcc déedéet maasa tufqidun badala maasa sariqna irshadun lahum ila muraaati xusni al adab wa adami al mujaazafa bi nisbati al bari'ina ila tuhmati sariqa wa lihaada iltazamu al adab maahum fa ajabuuhum maasa tafqidun. Ñii doomi yaaqub yi dañoo bëgg a jubbanti ñu ne nit day am teggin ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne leen sàcceey mënoon ngeen a waxe leneen moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle. Xaaloo ñu daan ne nafqidu dégg nga bi ñu leen jubbantee wala yéen ñu ne yéen a sàcc léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf qaalu ñu leen nafqidu dañuy seet soit al maliki ndabul buur bi jëfandikoo nañ siqaaya jëfëndiko nañ soa ñaar yépp benn la. Saa'un baa'a minna miqyaalu lmalik lmurassa bil jawahir. Waaw, nafaqi lu dañuy seet soaa almaliki potu buur bi. Waliman ñeel na nag, waliman jaa'a ku indi bihi ci ndab li dina am ximlu baairu sëfu gi leen. Képp kum ku ko feeñal daañu la jox sëfu gi leen. Wa ana bihi zaim, mu ne te man mii maa ko war la woo, man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi, ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gi leen, ngeen boole ko sëfu gi leen yi ngeen amoon, ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp. Waaw, bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko. Waaw, benn jigéen ñi ndeysaan dañuy xeñ ku ku faatu, ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ci koray moom day jigéen ju jekk la, te it dafa mën a musóoru, te it dafa am sàkkalu yàlla. Wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom, ndaw si ne man mii maa ko rey. waaye kii ñii loolu leen bëgg ci xale yi, waaye xaaloo ñu leen tallaahi giñ nañ ci yàlla. laqad alimtum, xam ngeen ne maa jinaa dikku ñu misra li nufsida fi l ardi, ngir ñu yàq ci suufu misra. wa maa kunnaa saariqin, lu jiitu tey mosuñoo nekk sàcc. yàq taxuñu fay ñëw, sàcc taxuñu fay ñëw. tontu la lu am solo, tallee giñ nañ ci yàlla. kuy gi ñit bëgg nañ cew baat yooyu, wallahi wala billahi wala tallahi, ñetti giñukaay la. laqad alimtum, xam ngeen bu wóor ni maa jinaa dikku ñu li nufsida fi l ard, ngir yàq ci suufu misra. wa maa kunnaa saariqin, nikku ñu ay sàcc. lu ñuy sàcc de, waaye booba it yëguñu ne nabul buur baa ngi ci seen biir saako yi, ñoom yëguñu ko. xaaloo ñii xeeñ ne leen fa maa jazaauhu, lan mooy payub càcc gi. in kuntum kaazibiina, bu fekkee waxu leen dëgg. ah ñoom it ñu jàpp ba tey ne yóoruñu pot bi. xaaloo ñu ne jazaauhu, payub sàcc gi. man képp koo xam ne wujjida fekk nañu fii raxli yi ci saakoom, fekk nañ ca càcc ga, fa huwa, moom jazaauhu mooy pay ga. kazalika, noonu najisi la ñuy fayee azalimina tooñkat yi.

0: zaamtum degen waxone an lan naj'al lakum duñu len defal maw'idan ab dajé ab randiw lolou ngeen yaakaron motax waju len won defu tay bi wa wudi'a al kitabu tere bu magba ben register bu mag suñu borom tabaaraku ta'ala tek ko tere bobé kenn ku ne ci ñun am na ci page bo xali bi yow rek ka manam ne special diw page bi ci lay nek bi nga ñëwé aduna ba ni nga jënn aduna lo ci def ma nga ci page bobé lim yalla santane lo ci def ma nga fa lim téré lo ci def ma nga fa ci ñu la bolé na ñaari malaaka yo xamne ñu ron dund li ngay def ha fataral mujrimina nga gis nak ñallañ kon la yalla lay santane wala di wax kacior mushfiqina ñi ngay tiit ñom mimma fihi tamati tere ba te gisugun ko mushfiqina mimma fi ñi ngay tiit lan ci tere ba te gisugun ndax ku ne ci ñom xamna la nga jëfoon te xamna say non waaw mushfiqina mimma fi gis nga exemple bu amé wala concours so jorontay bak bu leen ñi xéti résultat ci woor na leen duñ am bu bak amé am na ñuy xéti dañu xumbando dong waye woor na leen duñ am waye fokk ñu xumbando dem fureul di ñew xof yi di jël ay taxi di mbëk miri te wooron na leen duñ am ndax waji ñu ko won jangu ñu won dañ dem toilette rek dem ak ñew ay yawmal qiyamah bu yalla gënne téré bi rek nga gis mujrimone yi mushfiqina mimma fi ñu tambulé ci téré ba waaw wa yaqulu na ñuy wax nak ya waylatana mu ñun ñoo alku ma li hadha alkitab téré bi mom lu xewle ni nga waxan téré bu mag ba yalla tek nan téré bi lu xewle la yughadiru badu bay saghiratan bakar bu tuti wala kabiratan wala bakar bu mag illa ahsaha ludul mu tek ko bind ko way bi téré mo sax man defal sama bakar sangam sutur sama defon jap mo ne dana ko bind dama dama yela ñu def bakar mo dafa pour ñom dafa tuti bokku na ci bakar yi jappé bakar bu tuti xala bu jigen tal loxom jox la nga tal sa lox jox ngeen jappante loxo lolu pour ñun bakar su tuti la waye bima xéema bañ ko becc mutal ni état su mutal ni building nga ni ah ma li hada al kitab wa tir bi lu xewel wala mutal ni camion te bakar yo pour yow lu tut la wala jabaru jambar ñu maye ko tay ñun ñepp ñu ñew ci kër ga nga gis ko talal li xam te ko te lexi jabar yi waji maye tay nga dem yama xiyam ñu indi bakar ba mutal ni ñetti 350 nga ni ah ma li hada al kitab wa tere bi lu xewle ndikati yalla bakar bo def lu tuti tuti nga togi jow ben way wax ci garam bi lu baxu nga dem yama xiyam mu jël sa fanyeri jul ak ñet nga ni ah ma li hada al kitab motax ma cheikh al hadj malik di wax ne nit ñi dal bokku na ci ki nek xaritam te bëgg ko moy ci koy jow ñu ne ko ah mu ne wa ginaaw mom lu mu yëndoon liggéey su ngoone mu jox ko kay baax wa ñen bokk ben entreprise di liggéey te fayu sol du joté bu démé ba signé ba nopi génn na la yi la joté liggéey nga dañuy bu sa kër ku kay baax te kuy jëw kët ak nga ñi nit lool rek moy ay mbiram bu ñu démé yalla na xiyam nak yalla mu ne wa wajado ñu fekk ma amilu la nga xamne def nañ ko ca yamul qiyam hadira mu tew kep ko dem yamul qiyam la nga dun def dang ko fekk mo tew wala yaslimu du togn rabbuka sa borom ahada ken suñu borom tabaaraku ta'ala du togn ken kep ko xamni ki ñewal ba yamul qiyam la fa fekk ya ko jëf su de lu baax ya ko jëf su de safan ya ko jëf du togn ken su ko defé kon ñu bayyi xel bu baaxa baax suñu borom tabaaraku ta'ala ni wax ak ñun ci alquran karim nak sar bi nga xamne modi suratu al-kahfi sar bo xamne bi sar bu am solo la sar bu am solo la te sar bu fess del la ak ay ngeerign te li nga xamne moy thème principal am moy rek dama dama xamne li fi nek zinatul hayat dunya taru aduna li fi nek lepp aduna ko mom fi lañu joge bayyi ko fi dem yom la khiyam ku nek ci yuy jeex nak bëgg fa liggey lu dul jeex sar lay tax nga man fa amilu dul jeex ndax aduna jeex doom adama day jeex kenn ku nekkon na ci gor gornu ñu ñaan yalla mu defal ñu jamm ñu leen di jox dajé suba inshallah ci waxtu mi ci 3h 4h inshallah ci katru suñu borom tabaraku taala tek suñu loxo ci aya ñu ka juroom ñen suratul kaf yaron tam subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi len isaatu dunya sawtul qalbi di defal bes bu set ci waxtu mi li wéru koor wi yeb inshallah ñu won nañu ak yeen ba ci aya ñen fuk ak juroom ñent ci suratul kaf
1: suñu borom tabaaraku ta'ala biñu nekk yi biñu wan li nga xam ne mooy mashaayib bi yowmal qiyaama wala benn ci mashaayib yi muy mashaayib boo xam ne bii bu raglu woon la mooy bis bi nga xam ne suñu borom day dox loo doj yi nga gis suuf si mu set wecc ñu fan la ñu fi nekkoon ñëpp duñ fi bàyyi kenn taxawal leen ci seen kanam borom ñu sappe yàlla ne leen dikk ngeen ne ngeen deme woon te yaakaaroon ngeen ni du ngeen ñëw tey ñu daal di teg téere bu mag ba nga xam ne gisu ku nekk ma nga ci téere ba yàlla mën nga gis nag mu jiri moon yi nga xam ne na nga wuñu woon a def li seen borom di santaane ñu tàmbalee tiit te xamaguñ la ci téere ba. kenn ku nekk ci ñoom naan way man maa ko toox ma bii téere moom lu ñu jote maa ngi moom lu ma mas a def bind na ko ci bakkaar bu ndaw waaye lu ma mas a def bind na ko ci bakkaar bu mag. xisab aadama ak cheytaan muy iblis te saa bu ko nettalee am lu tax mu nettali ko loo xam ne nekkutoon di nettali bu wees. tey si iblis bokk ay maamam lañu yàlla tabaraka taala bëgg nekk yàlla nee na ci suratu kaf fi aaya juróom fukk wa is fattalikul kiraama nga xamee ne qul naa lil malaaikati waxoon nañ malaaka yi usjudu li aadama sujootal leen aadama ba ñu ko waxee fa sajadu ca saasa ñu sujjóot ñoom ñett illaa iblisa ba mu des iblis. iblis soo gisee mu mën a lànk li yàlla digle du malaaka kaana mi nel jinni dafa bokkoon ci jinni ya. kon wax ji bi ma leeree jarutoon malaaka yi wala boog ngeen baal ma jarutoon borom xam-xam yi naan iblis ndax ca malaaka ya la bokk ak ndax ci jinni ya la bokk ak ndax ginnaaw yàlla tabaraka taala nee na leen kaana mi nel jinni wax ji dafa daal di leer iblis mi nel jinni iblis mi nel jinni minal jinni waaye njuggum amoon ca ndoorte la taxoon na mu déggaloon suñu borom ñu fi njëkkoon nekk ci ay jinni la leen yàlla tere woon bañ koy def iblis moom defu ko woon ndax topp yàlla ba leen fi yàlla jëlee bàyyi fi iblis. ñaareelu mbindeef yi fi yàlla indiwaat muy ay jinne ba tey la leen yàlla tere woon bañ koy def iblis bokku ca woon moo tax ba muy àllage yàlla bàyyiwaat ko fi loolu moo doonoon tërlinu suñu borom tabaraka wa taala ndax yàlla subhanahu wa taala ni nga xam ne moom la tërale woon moo di dafa ne woon jinne yi ci misaal na ngeen bàyyi fecc jinne yi jékki-jékki rek ñoom ñëpp lu waay xew la rek am fecc nga koy def ku kontaan fecc kuy génte fecc kuy jiital fecc suñu borom mera leen ci fecc mu bari jël leen fa ñoom ñëpp iblis nag daawul fecc yàlla tabaraka wa taala di koy sooy. beneen yoon biñu ñëwee suñu borom tabaraka wa taala aaye leen beneen aaye boo xam ne bii mooy bàyyi leen ay way ñu jékki-jékki rek lu waay xewle way ku la may nga way ko ku la jaay nga way ko di way rek tabaraka allah mel ni way baree léegi suñu borom ba mu leen di alak ndax way yu bari mu bàyyi fi iblis. bi nga xamee ne ñaar yooyu yëpp def na suñu borom ne inni jaail fi l ardi xalifa damay def ku ma wuut ci kaw suuf waaye baatu wuut ci kaw suuf boobu nag tekki wuñ ne yàlla dafay nekkul am koy wuut. bi muy indi kooku nag bi ko cheytaane gisee moom daal di añaane kooku taxawaay ba mu taxaw nag moo tax suñu borom tabaraka taala tey jii ba mu ne sujootal leen mu lànk ne moom du sujoot jàpp ne daal na mu sawee woon te groupe bale sawee ko ci groupe bi tax na moo gën gaay yàlla nee na kaana mi ne jinni kon fa fasaqa mu génn topp fa fasaqa an amri rabbihi mu génn topp njëglu boromam. kon képp koo xam ne kii suñu borom daa digle nga bañ a topp la ñu digle yow yaay cheytaane. soo amee oto boo ko dawalee nga bëggoo frein mu bañ oto ba cheytaane la ndax day rayaatee ka yàq soo amee fas dawal ko mu màmm bañ a taxaw fas ba cheytaane la ndax li ñu koy sant nangu wu koo def lépp loo xam ne daal boo ko santee la muy def day lànk boo taalee gaz mu tàkk taal kër ga gaz ba cheytaane la lu tax ndax li nga koy def loo nekkutoon taal ay kër. cheytaane it noonu la mel mooy fa fasaqa an amri rabbihi bi ndigal li amee ki gën ndigal li koo koy cheytaane kon gën ndigal day tekki ak teytaane yàlla yàlla musal ci gën ndigal. yàlla dang laaj benn laaj afatat taxisuunahu mu ndax da ngeen koy jàppe moom cheytaane wa zuriyatahu ak doomam awliyaa ay pété min duni bayima fi yalla mo ne laaj na len ki mako bind jox ko ndigal nima joxe moramum ay ndigal bi ndigal yi ñewé mu bayyi ndigal ya nangou ko tap ñele tap ndigal mo ndax yeen da ngeena bëgg fekk kok nga xamne mako digal mo lank ngeen jappé ko xarit su boba fum dem yobul len fa fum dem yobul len afata takhizunahu mu ndax da ngeen koy jappé wa zurriyatahu ak domam awliyaa ay xarit awliyaa ay andando min duni bayima fi wa hum te ñoom sheytaane ki domam aduwun lakum ay non lañ yu leer ngir yeen sheytaane noonu nit ñi lañ dama demee ni ñoom ñooy sakkal seen bopp ay noon kenn ku nekk di wut sag noon bu dee jigéen mu wut wujjam def kom noon bu dee góor mu wut kam ni la jëyandoon wala patron am wala ngir mel ni ko ñooy kenn ku nekk di sàkk ku nekk sag noon waaye ñàkk xam suñu noon mën naa tax ba suñu bëri day yàgg kon sheytaane rek rek moo di suñu noon boo demee ci annubuwatu wal anbiya am na benn téere la bu am solo boo xam ne bii ak docteur Ali Sabouni moo ko liggéey wala dana fa fekk ci iblis mu wax fa wax ju yaato yaatu ngir wan la lam yakun min al malaika ca xëtum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett yàlla nee na bi sa badalan li zalimin wala bi sa li zalimin badala bi sa bon na li zalimin ci tooñkat yi badala weccaxndiku boobu ñu def weccaxndiku mooy bàyyi si yàlla jël seytaane yàlla nee na ku ko def bi sa badala li nga def baaxul seytaane mi nga xam ne kum jàpp réeral la seytaane mi nga xam ne kum jàpp sànk la seytaane mi nga xam ne ay surga la bëgg seytaane mi nga xam ne otom bii mu gaare bu seesee bu deqee fa muy taxawe ji mooy sawaraw jahannama kooku lu waay bëgg-bëgg client bu la woolee gratuit ci oto bi it li nga war def mooy ne ko yéeguma paas feete wàcc am jàmm moo ma gën a yëg ci sa oto bi gratuit nga yóbbu ma fa nga ma bëgg a yóbbu yàlla mu ne bit sa lee waale mi ne badala tooñkat yi li ñu weccoo yàlla subhanahu wa taala loolu baax yàlla nee na ma ashhadtuhum fekkelowuma leen seedelowuma leen xalqa samawati bindug asamaan bu yàlla bind asamaan indiwul ñi nga xam ne ñooy jinne yi ak cheytaane yi ne leen kaay leen seede damay bind asamaan déedéet wala ardi ak suuf si bu yàlla bind suuf si it waxu leen kaay leen ngeen seede wala xalqa anfusihim ba mu leen di bind ñoom ci seen bopp waxu leen kaay leen seede wama kuntu muttakida al mudilliina jàppiwuma it ñii nga xam ne ay sànkaatekat lañu jàppewuma leen woon aduda surga kon yàlla ne nag ñu bind asamaan ñu bind suuf ñu bind mbindeef yi waxul kenn kaay nga seede li may bind kenn fekk wu waaye it waxul kenn ne ko kaay nga nekk sama surga di may bind nit suñu borom bi muy bind nit ak yépp amul kenn ku mu woo ne ko kaay nga jàppale ma ndax yàlla tabaraka wa taala qaaimun bi nafsihi dafa taxaw ci boppam lottul ci lenn moom subhanahu wa taala wa yowma yaqulu bis ba muy wax moom yàlla naadu shurakaaya woo leen ñi ngeen ma leen bokkaaleel di leen def ay yàlla allasina ya nga xam ne zaamtum neengee ne ñooy yàlla ni man lépp loo xam ne neewoon ngeen ñooy yàlla ni man wooxal leen ma ñooñee lépp loo xam ne neewoon ngeen mooy yàlla ni man wool leen ma loolee képp koo xam ne neewoon ngeen mooy yàlla ni man wool leen ma kookee fa daawuhum ñu wooleen fa lam yastajibu lahum wuyuwuñu leen ba ñu leen woolee wuyuwuñu leen benn dékkeeguñu wala dekki nañu waaye mënuñoo wuyu wa jaalna baynahum ñu def seen diggante mawbiqa wa jaalna ñu def baynahum seen diggante mawbiqa te mooy ak alkane ñu def seen diggante ak alko jaalna bayna al aabidina wal maabudina mahlakatan laa yajtaasuha haulaahi wa hiya annaar mu defal leen foo xam ne fii ku ci jaar rek doo mën a jàll sawara rek ngay dugg yàll na njàll musal ci sawara wara al mujrimuuna kàccoor ya gis annaara zawara fa zannuu mu wóor na leen annahum ñoom waaxiuhaa danañ ca tabi wara al mujrimuna kacior ya gis annara sawar fa zannu ñu yaakar ne annahum ñom ñep muwaqi'uha ñoo cey tad walam yajidu amuñu nak masrifan anha lu len di wal beuti bodu ñu sawar amuñu kenn wala len lo xamne man na tax ñom tay duñu dug sawar nuñu mëna def ay tay ji rek dinañu dug sawar yalla ñu yalla mësal ci lool yalla kon subhanahu wa ta'ala bimu na fe ci ñaari tole yoyu waji amon tay itam di bakku di bokale ba def ñi mu def yalla sagal nañu misalum aduna mi nga xamne moko tawayam tay yi ëpp ci banex yi fi nek ay yobbal ak war ñepp day dañ mi ngi indi nak di ñu misalaka jangalat mom subhanahu wa ta'ala munew laqad sarrafna fi hadha alquran linnas min kulli mathal wa laqad sarrafna yettax ni nañ wa laqad sarrafna leral nañu fi hadha alquran ci alquran di linnas ngir nit ñi min kulli mathal ci bepp misal misal muné yalla misal nako ci alquran misal muné yalla neena misal nako ci alquran wa kana alinsanu wa yakewul nit nek rek akthara shay'in jadala dak fe werde dama na ma dal liko yalla lay jangal liko yalla lay won liko yalla lay leral lepp lum ko man di wan ak lum ko man di leral la rek wa kana alinsanu akthara shay'in jadala yalla gi ni lepp dama adama mo ci geuna beuri ak werde dinu leg leg ñu wax len convaincre len ñu nangu ndax استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به كيف دينك نون بي عليه الصلاة والسلام بجان فج أي آلاء ربكما تكذبان دفن صحابي صاب مكو خيرك الجن دني تانتو داب نك دنك يد دن يوم يالي يوني من يين نك نك نك نك نك باي تانتو لن كنت بعدما وقال الإنسان أكثر شيء جدلا بعدما مو غنب بري غيران تتكاو صوف sono ko nangam baaxut muni diwneena baaxna nangam haram na muni diwneena haramul nangam desu ko def muni diwneena des nako def nangam na lo wax lu nek rek dama adama jëm ci ak leneen ci wet ga lolay tax ak njub di jafé ñu bare bare ci ñom dama adamay wama man'an nas darratewul nit ñi gem wama man'an nas darratewul nit ñi ay yu'minu ñu gem is ja'ahumul huda balen ñub ga dikale balen l'islam dikale wayastaghfiru rabbahum ñu jéggul seen borom illa an ta'tiyahum ludul mu dikal len rek sunnatul awwalin teural ñu jëk na lo rek moy seen ñu gëm ni dal ñaare bu yalla ne gëm len duñu nango gëm mukk buñu nango jéggul seen borom mukk illa an ta'tiyahum ludul daf leena dikal sunnatul awwalin doxal ñu jëk wa doxal ñu jëk wa moy na yalla daan doxale te moy yoni ak yonent nit ñe weddi ko mu wacc ci ñoom bugal wala yoni ak yonent nit ñe weddi ko mu jox ko ay kemtan ak ay kawteef yu jaaxal nit ñi ñaare loloy tax ci doom adamay dañu bëgg ab galam bo fi defé lu doy war ila ni koku du nit lolou mo leen tax di gëm ñaare nit moy nga ëppul leen lim yor rek ñu doora tambali naan diw mi du nit wala diw mi nangam ak nangam yalla neena lol nak ci walu gëm war ko demé nonu nak bu yalla wacce kiyam tan ngir ñu gëm ku gëmul alko wa ma man'a an-nas darra tereewul nit ñi an yu'minu ñu gëm is ja'ahumul huda balan islam dikale wa yastaghfiru rabbahum ñu jéggul seen borom illa an ta'tiyahum ludul mu dikal leen sunnatul awwalin doxal ni ñu jëk ña aw ya'tiyahum wala mu dikal leen al-azabu ngugal ga qubula ci jakarlo ñaar yi rek moy tax dama adama yi li ëpp ci ñoom di gëm wama nursilul mursalin yebal ñu yonent yi illa ludut ñaari yef wama nursilu mus ñu yebal al mursalin yonent yi illa ludul ñaar rek mubashirina wa munzirin ñaar yi rek tax ab yonent di doon ñew mubashirina di bëggal ñi nga xamne ñoko top lañ nara añu ëlëk wa munzirina di kopp ñako top ñako baña top ci lañ nara añu ëlëk yonente mom non la bu dikke ne yalla neena baye len li te def ni ku baye lolé da am loy agni kuy def lolé da am loy agni lepp lu yonente def yonente bi ali sallallahu alaihi wasallam ñewon na fi bim fi joge baye ci sunnam ak alquran kewon na lo xamne fu nek ba neewna nga gis ñuko nango baye ma jëlon misal daf ne won jigen ñi nga xamne dañuy solo tay def yaramu neen bu ñu dugg aljanna xet da du len xeyñ waye lolé ci ñeko nangu da len di bëggal ci aljanna ñeko nangu wul mu xop len wayu jaajilu muy yaramte allazina kafaru ñu wedd yalla bil baqli ci tax wedd yalla ba nopi ne ci taxan rek di wax luñ koy dé li yudhidu bi al haqq ñur ñu suulé ko dëgg yor taxan di ca wérante ngir soole ko deug waaw loolu lañuy wax ni nan toow deug nax deug reer way jaajilu day wérante allazina kafaru liñuy wérante bil batili ci ay taxan liñuy day taxan liñ tax ñukoy wérante li yutidu bil haqq ngir ñu soole ko deug ak limuy leer yujadilu kuffar bil batil liyaghlibu bihi al haqq ويبطلوه فهم حين يطلبون الخوارق ويستعجلون عذاب لا يريدون الايمان وانما يستهزئون ويسخرون كون نيوم نيغا خامني نيوي ويرانتي يويو لانتي بڬ موي نيبيكو دڬ لانتي بڬ موي نيبيكو ليغا خامني مو فاج ناخ سو دڬ نيبو تياخان باري سو تياخان باري نيغا خامني تياخاني دخل سين بير نيغا خامني تي تياخان لاغي ليك ñinga xamne ci tiaxan lañu seen mbir ñom buñu sañon tiaxan di wey lool rek motax waye suñu borom tabaaraku ta'ala du wëyel seen tax yalla mëne wacca xofu ñu top ñu japp nak ayati sama teral ni ayati sama alquran ji wama unsiru ak lañ leen di waré ñu jappé ko husuwan foyetaay diko saboté wacca xofu ñu japp ayati sama ay alquran ji wama unsiru ak lañ leen di waré ñu jappé ko husuwan di way ay yo xamni di ay ju raglu la day wax sa cagante gi na nek ndey sé ci ay ja japp aya duggal ko ci ay way diko way ba nopi diko fecc ci ay ja lam lay wax lu dang la du reey le ba nopi nga diko fecc yalla subhanahu wa ta'ala ni la ma nit ñi def wa taghasu ayati wama unsiru husuwa masna fek aw gaay ñi way waja rabbuka wal malaku safan safan ban safan safa ban fi diko fecc te lolu moy yawmal qiyamah sa borom day ñew indi malaaka yi sappé len ay sapp ñu wër nit ñi ñett yoon ginaaw bi len jinné yi wëré ñett yoon ngay wax wax joju ak ñun ñangé ngay fecc gis na ko xamni ki ayatul kursiy lay way mom diko fecc ay joju ñu ri nga xamne tabarakallah riyay bi yalla di ci bakku nim ci def nga gis dama adam bo xamne bi daf koy duggal ci lamay way diko fecc tayit di wax ne dagal na dara ni ko ci baxna yalla neena fi day wattaghu ayati wa ma unsiru huswa ni ngi ni japp sama ay ak niñ len di waré ngir bëgg ñu ragal ma ñam ñuko japp huswan ay folklore diko foyé ittaghu alqur'ana wa ma khuwifu bihi min al'azabi sukhriyatan wa isti'za'a mu ومن أظلم كن دقت توي ومن أظلم كن دقت توي ممن ذكر في كو خامن دنج كو وار بآيات ربه تيك آيي بروم فأعرض عنها مد مويكو يعني نك دقت توي كو سوف موي كوني وار في القران ما ني وار لا في حديث بنا في مد موي لاني لا دون وار نغو كو ديف ومن أظلم كن دقت توي ممن ذكر في كو خامن دنج كو فاتني mimman zukkati ko am dañ ko war bi ayati rabbihi fi ayi baramum fa a'rada anha mud moy ko dafa ñew ñu ne ko yow mi de nangam baxut ci baxut yi bari te kenn mu la lepp lo xale degg na ñu ne ko yalla neena baxul ba nopi mud moy weñ ci def lolé muy def fa a'rada anha yalla ne ki mo daqato ci ko suuf wana ti yete fatte nak ma qaddama yada li ñaar loxom jidal ci bakar fatte nay bakaram te dina law نسي ما عمله من الجرائم الشنيعة والأفعال القبيحة ولم يتفكر في عاقبتها وارنكو بغ مو باي لي مي ديف مو ويتو لولاي مي ديف موم فاتني مي ديف اي بكار mom su fana newone fecc sax bu ba sété sañ na wax ni man dama balé won bi yalla ne xolal ki limi wax ni mu ruy ak ni mu grawé ak mom nim ko réré ñew def bakkar bi xeydi ko netti ba mu japp ko nako woor ne inna ja'alna 'ala qulubihim akinna ñu nangu ta tap limay warate inna ja'alna def nañu 'ala qulubihim ta seen xol ya akinnatan muray an yaqahu ci ñu xam ko an yaqahu ci ñu deg ko wa fi aazanihim ñu def ci seen nopp ya wa qalan abdis bas ñu len waré duñu waru yi gaay mëna waré amna gaay yo xamni kenn mënu leena war lutax nab li def waraade lañu yor ñu ko tuddé alqabiliya loola ñaari mom lañu dul yor ñom ñi nga xamné ñom lañu war té su koko yor luñ la war do war wa in tad'uuhum balan wa ila al-huda fil islam falan yahtadu duñu wëssi isan subaba abadan ba faw wa in tad'uuhum balan wa ila al-huda tinjuk walam yahtadu duñu jup isan subaba abadan ba faw wa rabbuka munta sabaram day al-ghafur moy balekat bi su rahma moy borom yermande bi yalla de ko bax la yalla ay borom yermande so baye taxan ni nga nek wuy ci ko day suñu borom tabaarak wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu ku mana balela ku bar yermande la man la bal yerm la law yu'akhizuhum ci bu len yalla don jatte law yu'akhizuhum ci bu yalla don jatte nit ñi bima kasabu ci luñu faggu ci bakkar kon la ajjal lakum al'azab dan len yakamte mbugal law yu'akhizuhum bu len yalla don jatte bakkar kon bima kasabu ci luñu faggu ci bakkar la ajjal lakum al'azab dan len gawel ci bakkar modi suñu borom tabaaraku wa ta'ala li nga xamne moy mbugal su fekkone ku ne ciopet ak togn mun la tepp aw yat legi tay kaw suuf do fi gis ken ci togn kat yi nga xamne ño fi togn waye suñu borom xamna ne fakk bëgg raw jarte yak ne law ñuko olof di wax ina dama adam ni ñom ño japp ni mbir mi yag na waye dama adam lu dundum yag ci kaw suuf 3 secondes la fi am wala 4 su fekke dana ko mat ndax jurum fukki jummi at ci ñun moy benn bes fa yalla kon bu dama adam ñewé fi am fi timi ak nako woor ni timi atam yoy ak jurum fuk bu ko dugul len ca jissuf suñu borom bobé tabaaraku ta'ala du fa joxe sax 3 secondes wala 4 na ngeen ko jema seet yeen mathématiciens yi ba xam lolé lam jox bal li fi nek dal lahum amnañu maw'idun ab dajé bo xamni bi mom la yalla jox muy waxtu wo ñu wara dajé lan yajidu duñu am min dunihi kenen ko dul yalla maw ila ko xamni ci dina ko walbati ba ñom duñu ko dajé fokk ñu dajé ko muy yamal qiyamata lahum maw'idun akhar fil qiyamah yarawna fihi al ahwala lan yajidu lahum fihi malja'an wala manja duñu am mukk fuñu rawé bu yamal qiyamata su lolay ñewé wa tilka al qura dekk yoyu ahlaknahum alak lañ leen ñom ñep lama zalamu bañu toñi wa tilka al qura ahlaknahum lama zalamu bañu toñi wa ja'alna ñu def maw'idan abranihu maw'idan abbarab maw'idan ab waqtu limahlikihim ngir bi nga xamé né lañu war alko yalla def waqtu wax ni bu ñëwé rek ñom ñëpp dañu alko su ko def suñu borom tabaaraku ta'ala li nga xamné mom lay netti fi diko lal ta yalla netti ki nga xamné moy Musa tuddu fi waraté tuddu fi fatali fekk Musa sampon dara di waraté di fatali taxaw ci bir banu Israël bepp laaj buñ ko laaj mu tont ko xey suba diko wax xey suba mok ñom xey suba mok ñom buñu julli ge manam waxtu ñu julli ge jot tont yeb Musa tont ko mu leer laaj yeb Musa tont ko mu leer Musa dal di yek ci loxo benen dal ni waw ndax aduna fi yeb ngeen fi kuma daqa jang banu Israël ñom yeb dal ni ko dede ko la raw mom amul fi ndekete lu way man wayang la ko daq ne ko mu ci brok ci yegoko lepp lu way man amna ku ne mukkati rok dak la ko fuute ko Musa du waxe lolou yalla ne ko mangi ak ben way bo xamne bi khadir lañ koy wax so demé nimu la rawé daf la rawa raw ba yow tok ci wetam di jang sax da naka daf lay jafé ndax mom raw bi nga xamne mo la raw
2: hisuma gardal ñom ñaar asman ak lay kenn ku ne ci ñu yalla mo la garbe waaw ku ne ci ñun da laa affecté ay malaaka yu tuddee xaafafa xaafafa wuy naa aleykum la xaafisin xaafasa yooyu butoon ak ñoom bu ñuy lakk rek jinne sadd la léeg-léeg nga salté mbaa nga dugg fu salté ñu toog di la xaar moo tax booy dugg douce bi da ngay wax allahuma inni a'udhu bika min alqubsi walqabais parce que malaaka yi duñ dugg te kon boobaa génn rek sa tur boo fekk ci ñu ngàtt la booy génn nga yëgal malaaka yi ni ñëw nga daa ne xofraalaka ñu naa ñëw nga ñu ne wax ñu kaasa soo ko fàttee man laa ngàtt ci biir wala bi tiet da ne waat moo tax bu la xaafir way na aleykum la xaafir na bàyyi rek du baax waaw moo tax léeg-léeg jigéen def boppam neen xaafisi ne daal di dem toog fële waaw jinne solo ko nag ngay sàn ba demee kër say ba ñu ñëw fa bëri waaw buy nodd rek ngay sàn jinne jigéen ñu caddi-caddi wa huwa yalla al aliyu al aliyu mooy ku kawe gi al azim mooy ku màgg ci ku ko màggal mu màgg ku ko màggalut fekk mu màgg wallahi yàlla rek a màgg laa ikraha fi diin noonu la de ay ji gaa yeb lool wallahi léegi nga am sa doom na ko bàcc-bàcc mu bëgg jëli ma ngay papa laa ikraha fi diin nga am sa jabar bokk question ñu ne bàyyi ñu ay laa ikraha fi diin ngay waaraate naan bàyyi nag ñu benn ustaad ne yaay laa ikraha fi diin laa ikraha fi diin dafa am benn waay bu ñëwoon Madina bokkoon ci nasaraan yi ñaari doom nag nasaraan lañu mu ñëw fekk yun ci fi di waxtaan mu gëm daal ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa annaka rasulullah daal ne ko nag may ma mu ñëw am naa ñaar doom yu nekk ca marché bay jaay diw leen mu ñëw indi leen daal di indi ngàll kenn ki ngàll ki des ñu dugg leen ci leen yàlla ne ko déet laa ikraha fi diin loolu lay tekki moom la olof di wax képp nelawal mun ko nekk fàtt sa bi yàl fekk sa doom mënta da ngeen ku faaj nelaw wala faaj reexal laa ikraha fi diin loolu lay tekki mais tekkiwul bul duma sa dam ci pour julli loolu tekkiwu laa ikraha fi diin mënee su ta forcé nit ci pas-pas déedéet léegi daal xat ca bayyana leer na arrouche du njub minal xëy ci bew na njub leer bew leer ñu bàyyi nit ñi tànn njub na leer maanaam message daawa bi message l'islam na jàll ñu bàyyi bi message ñu jàll léegi ñu bàyyi nit ñi tànn xat ca bayyana arrouche du minal xëy fa may yakfur képp ku weddi bi taaxuuti ci lépp lu dul yàlla taxut mooy lépp lu dul yàlla wa yumin billahi gëm yàlla da ngay yedd lépp lu dul yàlla door a gëm yàlla loolu mooy laa ilaha door na illa allah wallahi laa ilaha door na illa allah waaw waaye illa allahu bu baaxut waaw baaxut laa ilaha illa allah waaw boo ñëwee fenn di fa luye bala ngaa dugg ci biir néeg bi da ngay bale bala nga fa luye it waa ji daa génn waaye kenn du ñëw fekk fa nit luye nga luye fa ni moom ngeen bokk fa nekk moo tax pas-pas bii di al aqida du ñëw ci xol fekk fa naafiq ak caay-caay toog fa ak ñoom ndax na ngeen def ñuy ataayaandoo da génn leen bañ génn mu door fa luye laa ilaha door na illa allah moo tax da ngay kufre bi taaxoot door am iman billah mu ne ko def ñaar yi faqad istamsaka mooy na tii na bil urwati l wifqa te buum gu dëgër ga buum googu l'infisaama laha du ferenc ko l'infisaama laha du ferenc ko du werenc ko boo ko rawee du ferenc ko moo ko tabaraka allah waxuma laa di dagg wallahu yàlla samiun ku dégg la aliim ku xam la allahu yàlla waliyu lazina mooy kilifa ñi nga xam ne amanoo gëm ne ñi gëm yàlla yàlla ay seen kilifa yuxrijuhum moo tax dana leen génne min azulumaati ci ay lëndëm ila noor yóbbu leen ci kenn leer ginnaaw mooy seen kilifa dina leen génne ci crise yi nekkee yóbbu leen ci développement crise yi nekkee yóbbu leen ci développement wallaay bu ñu ko toppee mu naan def leen ñuy def mu naan bàyyi leen ñuy bàyyi balaa di leen rek lépp daal di faju والذين كفروا نيت يالنا مام اولياءهم نيغ ني ام بن كليفه اولياء لا ني ام كليفه يبار لا ني ام والذين كفروا نيت يالنا اولياءهم سين كليفه الطاغوت موي لا دور يالنا مام لا ني تدي ليغي لايسيتي بو ديفه لولا نك يخرجو مول ني جيني من النور تي ديفلوبمان با الى ظلمات جيمول سي كريس فاس كونترير la akbar bo amé kilifa yu bari boko te bo amé genn kilifa da bay deug ci conférence serigne cheikh yi muy wax né ku am fukki conseil technique dé waaw moy da ñu ben rek way fukk dé way di ngeuf ni yalla ñu teggé ay yi tawakkal ba tax ben way ca jamono Baghdad da fa kon ben rek mu né may seen yalla bu ñu war fasu wéx tallu ri mu bu ñu wéx tallu mbaxna mu wéx dal yu wéx bu ñëwé wa dëkk bu luñu amon dajal ko jox ben borom xam am nak wayo yow li ngay def bokale la mu ne la mu ne lu tax nga ñi yaay seen kilifa mu ne wa mu ne leg li nga def bokale la parce que ngi lekkal jàmbur mu ne dé Allahu yalla wal lazina amanu moy kilifa ñi gëm mu ne ko mu ne ko ñi gëmul nak lu ko ñu gëmu jé lay né za mu ne ko awliya mu taxul mu ne ko jaxna ci taxul la bok ulay ki ñu gëmu yalla ashabun nar ñay wa sawara hum ñoom خالدون ويسخلن فيها جاء سوارا ويمجى المسلم ألم ترى خنا جزو إلى الذين إلى الذي تكين خمنا حاج إبراهيم دي ورنتك إبراهيم في ربه جبرام من نمروز ابن كنعان نمروز ابن كنعان بابا ترندو لكي دوام النوح كنعان ابن النوح نمروز داتو ان اتاه الله يالا جوكو الملك نغور رك مني وا دك بنا مان ماي يالا مان ماي يالا بي ابراهيم ماغي با يالا يونيكو مو نيو تي موم نيكو دو يالا ابراهيم بي نيكو دو يالا يارن جام يالا ما ني نات is qala ki rabbana qamina wa khnako ibrahim ibrahim do yalla muneko ah ibrahim ne ko rabbi allazi sama borom may bi nga xamne yuhyi may dundal way yumitu te may ray c'est que rene abdul sama borom moko yor qala namrus ne ko ana man de uhyi man na dekkal man na dundal wa umitu te may ray kon may yalla ibrahim ne ko defal dundal reel moo ñaari waayi daal di atte kii rey atte kii rey ñu daal di rey kenn ki ca sens ndeysaan ki ñàkk sens ki am sens mu baal ko